Heti rippikoulun jälkeen meistä tuli melkoinen tanssilavojen tyttötrio. Minä, Maire ja Tuulia, me kiersimme tansseissa kovin innokkaasti. Nautimme musiikista, ystävyydestä ja tietenkin kauniista mekoista, joiden helmat heiluivat vähintäänkin yhtä vauhdikkaasti kuin meidän juttumme. Ja ne ihastumiset, niitä riitti lähes joka iltaan. Näistä aiheista riitti keskusteltavaa kotimatkoille, puheluihin ja seuraaviin tapaamisiin. Puhuttiin, naurettiin, vähän juoruttiinkin ja hassuteltiin niin, että vatsalihakset saivat kunnon treenin. Kun kolme ystävystä pääsi vauhtiin, ei naurulle meinannut tulla loppua eikä hurmaamisyritykselle rajoja. Ainakin omasta mielestämme olimme melko vastustamattomia. Näin Anneli muistelee lämmöllä noita ihania aikoja ja odottaa innolla, milloin tämä kuuluisa ja valloittava tyttötrio kokoontuu jälleen. Näin upeasti saimme aloittaa sekahakutansseja tällä kertaa. Taiso Tammi lauloi kesän tangoa, Toivo Kärjen sävelin ja Reino Helismaan sanoin. Levitystuotanto menee tuonne 60-luvulle vuoteen 64. Kiitoksia Annelille viestistä, olipa mukava muisto. Ihania hetkiä teille edelleenkin. Uusia muistoja luodaan jälleen. Muistellaan vanhoja, jaetaan siis jo niitä muistoiksi ehtineitä hetkiä. Yhdessähän tämä on niin paljon mukavampaa. Oikein lämpimästi tervetuloa kesäisiin tunnelmiin tänne sekahakutanssien pariin. Toivelaulut ja tarinat teille soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Jos oli edellä mainitulla tyttötriolla hersyviä muistoja, niin upea muisto on myöskin nimimerkki Ruususella. Anneli Sari laulaa hiljaa kauniisti. Tummanpunainen ruusu soi sydämessäni yhä. Tangon sävel kantaa vuosien taa, kesään, joka ei koskaan kokonaan kadonnut. Aurinko viipyi iltaisin pellon reunalla. Tuuli hyväili hiuksia ja unelmia. Silloin rakastuin minäkin, nuoren sydämen rohkeudella ja arkuudella. Kun tango jälleen soi, muistot herävät kuin tummanpunainen ruusu kukkaan. Ja huomaan, että rakkaus ei koskaan katoa. Se vain muuttuu lempeäksi valoksi vuosien taakse. Niin tunnen vieläkin sen kesän lämmön ja sydämen lyönnit. Ja ruusun tumman punaisissa terälehdissä elää nuoruuden rakkaus ikuisesti.

kaksi tangoa tanssiemme alkuun. Aivan samat säveltäjä, sanoittajatiedot ja myöskin levytysvuosi sama. 1964, Kärkihelismaa-tuotantoa tämä toinenkin, Tummanpunainen ruusu, Anneli Sarin laulamana. Käenkukuntaa on mökillä päässyt kuulemaan jo hyvää aikaa Jukka ja Tarja. Monia uskomuksiahan liittyy tuohon kukuntaan, mutta ihan tarkoitusperäkin kukunnalla on. Koiras houkuttelee naarasta pariutuakseen ja kukunnalla uroskäät merkitsee reviiriään. Jukka ja Tarja ovat todenneet, että jos se heidän mökkikäki merkaa laulullaan tiluksia, niin kyllä on isot läänit ja iso käkiherra kyseessä. Annetaan mökkikäälle nyt hiukan vastinetta ja laitetaan sille Raikamaan käkivalssi, näin kirjoitti Jukka ja Tarja. Jorma Juselius soittaa käkivalssia, alkuperältään ruotsalaista Gök-valssenia. Tämän on säveltänyt Emanuel Jonasson ja levytystuotanto menee vuodelle 1958.

Vanhan tanssimusiikin parissa ollaan. Sekahakuhan on nimenomaan vanhan ja vanhemman tanssimusiikin ohjelma. Vanhoista lauluista pitää myös kuuntelijamme Paavo Räsänen. Hänen toivevalssinsa näihin sekahakutansseihin on Jori Malmsteenin ja Rytmin solistiorkesterin levyttämä Valssin tahdissa sikermä. Tämä valssi on näiden tanssien vanhin levytys ja se menee ajassa taaksepäin vuoteen 1946. Jotenka nytten oikein hienoa nostalgista vanhaa valssia. Olkaapa hyvät. Kiitoksia Paavolle toi.

Hienoja toivelauluja te kuuntelijat laitatte tänne sekahakuun. Kesäaikaankin sitä postia saa laittaa tulemaan. Sähköpostithan kulkee kaikista nopeiten seka.haku@yle.fi osoitteen kautta. Ja kirjeet ja kortit, tietysti kukkaiset ja kovin kesäiset kortit löytää perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00 024 Yleisradio. Kaarina lähetti korttipostia tähän ihanaan valoisaan kesäaikaan ja hänen toivessaan kisun maalaamaan alkujaan kroatialaista Dorde Novkovicin ja Rajko Dujmicin sävellystä. Kisun levyttämään lauluun vuonna 1979 suomalaiset sanat on kirjoittanut Chris Johansson. Regi maala, sulle maalaan.

Pienessä punaisessa mökissä kuunnellaan sekahakua. Minä ja 7 kissaani. Hauska on seurata kisujen tapaa kuunnella musiikkia. Yksi tulee kerjäämään rapsutuksia häntä pystyssä. Pari kehrää jo saamastaan huomiosta. Yksi tuijottelee ikkunasta pihalle. Se mielii saalistamaan. Pari makaa lattialla resymattojen päällä kuin hymyilleen onnellisena. Yhdelle tulee nälkä ja se kyyköttää ruokakupilla. Minä nautin kissamaisesti sekahausta, sen musiikista ja tarinoista. Vaikka usein ihmisten mielestä kaikki laulut ja tarinat kertoo, niin kiva huomioida myös lemmikit. Nekin elävät ja reagoi musiikkiin omistajiensa tavoin. Kaunista kesää maalta toivottaa punaisen kissamökin väki. Oi, ihana viesti. Oikein lämmin kiitos teille kaikille sinne punaiseen mökkiin. Rapsutuksia ja silityksiä sinne kaikille kisuleille. Punaisen kissamökin väen toivelaulu soi edellä. Anita Hirvonen lauloi Esko Koivumiehen säveltämän ja Krisse Johanssonin sanoittaman laulun Kesäkissa. Ajassa tultiin tuohon 80-luvulle, kuitenkin 45 vuoden taakse. Seuraavaksi toteutuu pari jenkkatoivetta. Tavattiin Eijan kanssa Tampereella ja hänelle soi toivelaulu Kesäyö metsämökillä Katri Helenan levytystuotannosta vuodelta 65. Laulun tekijäksi on merkitty Usko Kemppi. Vuonna 65 tapahtui paljon. Rakastuin, mentiin Pekan kanssa kihloihin, naimisiinkin ja heti seuraavana vuonna syntyi 5 lapsesta ensimmäisemme. Ihania muistoja, elettyjä rakkauden hetkiä silloin nuorena koettiin. Ne on olleet pohjana pitkälle liitolle. Me uskallettiin hypätä rakkauden vietäviksi, kun se meihin tarttui. Oltiin rohkeita, kun se kaikki tuntui niin oikealta. Kaunista kesää sinne teillekin, Esteri ja Pekka. Pitäkää hän rakkauden metsämökistä hyvää huolta.

Sekahon vankkumattomalle ystävälle vakikuuntelijallemme Timolle soi hiljainen tunnelma Jenkka. Sen lauloi Martti Suuntala vuoden 1973 julkaisulla. Jenkkatekijät laulussa on merkitty Matti Jurvaksi ja Tatu Pekkariseksi. Sähköpostiviestissään Timo toivottaa hyvää kesän jatkoa kaikille vanhemman tanssimusiikin ystäville. Kiitos. Meitähän onkin aivan valtava määrä. Saatiin siis kaikki terkkuja. Kovin usein tansseissa odotetaan hitaita kappaleita, että voi ottaa tanssiparista hivenen läheisemmän otteen. Tässäkin kohteliaisuus ja kunnioitus on kuitenkin kaiken hyvän pohjalla. Liian tiukkaan ja liki ei saa painaa. Yhteinen tanssi on tunnuttava molemmille hyvältä. Arja kirjoitti ja toivoi. Toivelaulu on Veikko Samulin säveltämä ja Juha Vainioin sanottama Armin ja Nädin vuoden 1978 levytys. Sain aikanaan seurata Armin ja Nädin rakkaustarinaa heidän keikoillaan. Lavalla näkyy molemminpuolinen ihailu, lämpö ja rakkaus, joka välittyi myös yleisöön asti. Heidän esiintymisensä koskettivat kuulijoita ja varmasti monen sydämessä syttyi silloin toivo rakkaudesta. Keikoilla syntyi romansseja, pitkäikäisiä suhteita, avioliittojakin. Tämä laulu tuo mieleeni myös oman elämäni rakkauden. Vaikka yhteinen elomme aikanaan päättyi, rakkaus ei ole unohtunut sydämestäni. Miestäni rakastettiin myös toisaalla, mutta kaikesta huolimatta yhteiset vuodet ja kauniit muistot ovat säilyneet. Ajattelen usein, että kun jotain tallentuu sydämeen, kyllä se siellä kauniina myös pysyy. Aika voi kulua, elämä muuttua, mutta rakkauden parhaat hetket eivät katoa. Olen kiitollinen kaikista niistä kauniista hetkistä, joita sain kokea. Näin kirjoitteli Arja.

Vain sinua varten lauloi Armi ja Dani. Yksi suomalaisen elokuvan historian ja iskelmämusiikin tunnetuimmista ja kauneimmista rakkauslauluista on Railin toiveena. Laulun myötä kesäterveiset saa jälleen koko seka hakuystäväpiiri. On mahtavaa, kun muistetaan toisiamme terveisten kera. Leif Wager saa Railin sielun väreet eloon, eikä hän varmastikaan ole ainoa. Nils-Erik Fuchsteinin sävelmä kantaa kaunista Reino Hirvisepän kirjoittamaa lyriikkaa. Sua vain yli kaiken mä rakastan, sinä taivaani päällä maan.

kaunista. Joka kerta. Eräs lauantai-iltojen tunnelmaa yhä lämmöllä muisteleva kuuntelija toivoi kuultavaksi Laila ja Ritva Kinnusen laulaman lauantai-kappale vuodelta 1962. Tuo laulu vie minut suoraan nuoruusvuosiin, aikaan jolloin lauantai oli viikon odotetuin päivä. Jo iltapäivällä alkoi valmistautuminen tansseihin. Hiukset kammattiin huolellisesti, päälle puettiin paras mekko ja jalkaan laitettiin juhlakengät. Erityisen tärkeät olivat nailon sukat saumoineen. Niiden piti olla suorassa, sillä pienikin vinous huomattiin heti. Peilin edessä sipaistiin hieman huulipunaa ja kaulalle tippa hajuvettä. Sen tuoksu tuntui kantavan mukanaan lupauksen illasta, joka voisi muuttaa kaiken. Sydän sykki odotusta, kun lähdettiin ystävien kanssa kohti tanssilavaa. Tämän kivan Foxy-sävelmän on säveltänyt Fred Salem ja suomalaiset sanat on Kari Tuomisaaren käsialaa. Eli vuoden 1962 tunnelmiin ja lauantai-iltaan oikein passelisti.

Jaakon mieli vaeltelee vanhoille teille ja muistoihin, jotka ei pääse unohtumaan. Sen verran hyviä polkuja on päässyt kulkemaan. Toivemusiikkina on Lasse Mortensonin levyttämä, laulama Tien kuningas. Lassen suomalaiset sanat on tässä Roger Millerin sävellyksessä. Tunnelmaa vuodelta 1965. King of the Road.

Kohti ihania kesäöitä kävi matkaamaan tien kuningas Lasse Mortensen. Ja niin meidän tanssimme päättyy Kuutamolla. Seija Karpioma laulaa vuoden 1962 äänitteellä kauniin hitaan valssin George Degotinskin sävelin ja Sauvo Puhtilan sanoin. Oikein lämmin kaunis kiitos teille seurastanne, hyvät sekahakuystävät. Ihanaa keskikesän aikaa. Muistetaan nauttia ja rakastaa elämää. Moikka moi!

0: Aikahausta siirryttiin jo Eerniin ja Vanha sydän -kappale ja Laura.
1: Vanha sydämeni, miksi mulle laulaa?
0: Laura ajelee jo kohti auringon nousua.

Tässä soi Ultra Bra ja Aaren niminen kappale. Kello on 3:04 ja ennen kello 4 uutisia ehditään kuunnella vielä yksi. Uskaltaako sanoa, että suomalainen klassikko.

0: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52 pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa oleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen. Rutiinitestilennolla ollut pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa hieman ennen 1:30 eilen paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 100 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. B-52 on Yhdysvaltain ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Kotimaassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Jalkapallon MM-turnauksissa Saudi-Arabia ja Uruguay pelasivat 1-1 tasapelin varhain tänään Miamissa. Saudi-Arabia vastaan asettuu seuraavaksi Espanja. Uruguay puolestaan saa vastaansa pienen Kapverden, joka yllätti avauspelissään pelaamalla Espanjaa vastaan maalittoman tasapelin. Sää on puolipilvinen tai pilvinen. Illalla maan länsiosassa voi paikoin ukkostaa. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä maan itäosassa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti uutiset ja kello on nyt 4:02 ja se tarkoittaa sitä, että olemme siirtyneet yöradiosta Radio Suomen varhaisaamun puolelle. Minä olen Kati Lahtinen.

0: Radio Suomi.
1: Ja on tiistai. Tämä tiedoksi niille, jotka hieman epäilevät, että mitä aikaa viikosta sitä eletään. Kelloaika tuossa jo sanottiinkin. Ja nyt kun nämä kaksi yhdistää, niin tietää suunnilleen taas se, että missä mennään. Voi asemoida itsensä kartalle. Voi asemoida itsensä siihen, että mihin suuntaan niitä jalkoja kannattaa tässä vaiheessa liikuttaa. Ja onko se aamu vai iltakahvi, jota käy keittämään. PMMP:n musiikilla aloitetaan tämä varhaisaamu. Hieno, hieno, hieno.

0: PMMP ja Lautturi avasi tämän Radio Suomen varhaisaamun. Eletään sitä aikaa vuodesta, kun työpaikoilla on erilaisia hauskoja tapoja ilmaista, että lomalle tässä ollaan jäämässä ja voi kuinka olenkaan jäämässä lomalle, pitkälle ihanalle lomalle, ja perä sitten laitetaan lompsia. Näitä viestejä sitten laitetaan sinne sähköpostiin ja tavalla tai toisella ilmaistaan, että nyt on se lomakausi alkamassa. Nähdään sitten elokuussa tai marjan poiminnan merkeissä tai mikä se sitten kullakin on se lomalta paluun aika. Juttelin tuossa pari päivää sitten tämmöisen yötyöläisen kanssa, jonka viimeinen työvuoro ennen lomaa on nimenomaan se yövuoro. Eli käytännössä siis tästä pari tuntia eteenpäin hän sitten jää lomalle ja palailee sitten, kun palailee. Mutta tämmöisen yleensä, kun näitä sähköposteihin asetetaan ja työyhteisöille ilmoitetaan erilaisissa kanavissa näitä lomalle jäämisviestejä, niin ne laitetaan sinne jonnekin iltapäivään niin, että kello 15 aikoihin sitten suljetaan koneet ja siirrytään kesälaitumille. Mutta tällaisen yötyöläisen lomalle lomps, niin se kun pamahtaa sinne 7 aikaan aamulla ruutuun siinä vaiheessa, kun itse on vasta starttailemassa koneita, niin siinä tulee mukavasti sitä kontrastia siihen, että voi kuinka olenkaan lomalle jäämässä. Mutta joka tapauksessa näitä nyt siis tehdään, ja jokainen, joka sinne lomalle jää ja jokainen, joka sinne lompsahtaa, niin ei muuta kuin mukavia lomia ja paluita, ja aina joka ikinen kerta työpaikalla hauskin viesti voittaa.
1: On diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdä koko ajan.
2: Ei,
1: mitä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
5: Let's go girls.

tämä voimaanottava sanoma tuli aina vuodesta 1997, eikä sen sanoma ole ollenkaan vanhentunut. Kyseessä siis Shania Twain ja Man I Feel Like a Woman. Tekijä itse on kertonut tästä kappaleesta, että hän eli sellaisen poikatyttölapsuuden ja oli vähän arka se naiseuden alku, kunnes sitten tuli se oivallus, että tämähän on mukavaa tämä naisena oleminen ja tästä pitää ottaa ihan kunnolla kaikki ilo irti. Ja sitten syntyy tällainen kappale, jota me voimme vielä näin vuosikymmenten jälkeenkin kuunnella. Pitää vielä sen verran palata noihin lomalta paluuviesteihin, kun sanoin tuossa, tai noita lomalle lähtöviesteihin, lomalle lompsisviesteihin, että kun sanoin, että aina hauskin viesti työpaikalla voittaa sen kisan, niin oikeastaan

olen ihminen, jolla ei ole varaa piruilla yhtään kenellekään näistä lompsisviesteistä, kun vuosikausia olen kuitenkin itse käyttänyt sitä yksinkertaista ilmaisua, että sitten siinä vaiheessa, kun se loma on koittanut, niin olen ilmoittanut, että olen lähtenyt kalastamaan, eli gun fishing kalassa. Ja sitten jos eletään sitä talvikautta, niin sitten luonnollisesti ollaan pilkillä.

Se oli Ani ja Sara B ja Tuflaa ja poika niminen kappale. Tässä tämä Ani, hänestä hän piti tulla lakimies alun perin, mutta sitten erilaiset tehtävät luovalla alalla saivat aikaan sen pohdinnan, että näinköhän tässä olisi kenties tässä musiikin alallakin ja viihdealalla itselle jotakin sellaista uutta ja kiinnostavaa, ja näinhän sitten osti sellaisen vähän kuulemma huonokuntoisen tai ei mitenkään niin erityistä kitaraa, ja siitä ne lähti kappaleet syntymään, ja nyt nämä kappaleet ovat täällä meidän ilona. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta Keski-Pohjanmaan Pohjanmaan alueella. Kokkola-Halsua. Kuljetus liikkuu kello 5.15 ja 7.15 välisenä aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Tässä erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Eli siis erikoiskuljetus reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen kello 5.15 ja 7.15 välillä. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain, ja tuo erikoiskuljetuksen reitti Kokkola-Halsua arvioidaan, että kuljetus on perillä tänään kello 9.15.

Se oli Mariska ja pahat sudet ja suloinen myrkyn keittäjä niminen kappale. Mariskahan on tehnyt sanotuksia lukuisille suomalaisille artisteille. Se nimien lista on ihan valtava ja skaala melkoinen, että siellä on Arja Koriseva ja Stamina ehkä siellä toisessa päässä. Ja syksyllä onkin edessä semmoinen kiertue, jossa Mariska nappaa nämä omat, mutta muiden esittämät, siis hänen itsensä tekemät, muille tekemät kappaleet omaan itselleen ja lähtee kiertämään tämmöisen kiertueen, jossa sitten esittää näitä kappaleita, jotka ei välttämättä ole ollut tässä hänen omassa repertuaarissaan tähän mennessä. Syyskuun alusta lokakuun loppuun tollainen kiertue on edessä ja se voi olla aika mielenkiintoista kuultavaa. Eilen tuli sellainen uutinen tuolta Britanniasta, että sielläkin halutaan kieltää sosiaalinen media alle 16-vuotiailta. Pääministeri Keith Starmer tätä ajatusta esitti tai on esittänyt ja nyt sitten luonnollisesti sosiaalisen median jätit ovat sitä mieltä, että tällaista ei voi tehdä ja tämä on väärin heidän toimintaansa kohtaan ja täytyy olla muita keinoja puuttua näihin sosiaalisen median ongelmiin kuin se, että sosiaalinen media kielletään alle 16-vuotiaalta ja tästä on jo esimerkkejä tietysti tuolta kaukaa Australiasta. Siellähän tällainen kielto on ollut olemassa ja esimerkiksi Metan puhemies on vedonnut siis Facebookin ja Instagramin ja WhatsAppin, mitä kaikkia nyt Metan omistuksessa onkaan, niin he ovat argumentoineet, että niin kuin Australiassa on nähty, niin se, että nuoret suljetaan tällaisten sosiaalisen median yhteisöjen ulkopuolelle, niin siinä on omat riskinsä, että he sitten siirtyvät erilaisten laittomien palveluiden pariin ja ehkä sitten päätyvät vielä suurempiin ongelmiin ja vanhemmilla ei ole sitä vähäkään tietoa siitä, että mitä teinit siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tässä nyt on mukana useita eri sosiaalisen median toimijoita, jotka ovat kovasti kritisoineet tätä Britannian suunnitelmaa. Tämä on vähän tällainen, tätä samaa keskustelua on käyty Suomessakin ja tässä on pikkasen tämmöinen kummallinen ongelma siinä mielessä, että ajatellaan, että kieltämällä sosiaalinen media nuorilta me yhtäkkiä poistetaan kaikki ne ongelmat, mitkä sosiaaliseen mediaan liittyvät tai mitä nuorten elämässä on. Meilläkin pääministeri on näitä tällaisia puheenvuoroja käyttänyt. Ja sen sijaan, että näitä suuria somejättejä yritettäisiin pistää vastuuseen siitä, että minkälaista se sisältö siellä sosiaalisessa mediassa on ja minkälaiselle sisällölle nuoret, lapset ja me aikuisetkin altistutaan, niin sen sijaan, että heitä yritetään pistää vastuuseen, niin haetaankin tällaisia helppoja ratkaisuja, että laitetaan joku selkeä ikäraja, jonka jälkeen, jota ennen ei saisi käyttää, jonka jälkeen sitten yhtäkkiä saisi käyttää. Some voi olla monelle nuorelle, niin kuin aikuisellekin, tapa olla yhteydessä ystäviin. Voi olla, että se on se ainoa oma yhteisö siellä somessa ja kyllä me sille on aika lailla rajataan ihmisten elämää. Että ehkä kävisin vielä yhden keskustelun Metan ja YouTuben ja Snapchatin ja mitä näitä kaikkia nyt onkaan kanssa, että minkälaista sisältöä siellä sosiaalisessa mediassa nämä jätit jakavat ja mitä he voisivat sille tehdä. Ja kyllä, esimerkiksi kiusaamisen kanssa on ongelma näissä sosiaalisen median alustoilla, mutta kiusaamisen ongelma oli olemassa jo ennen somea. Eikä se kyllä näillä kielloilla yhtään mihinkään katoa, mutta kiinnostava seurata tätä keskustelua Iso-Britanniassa, koska heti kun se on lähempänä meitä, ihan siis näin niin konkreettisesti, maantieteellisesti, niin varmasti tulee sellainen tuntuma, että meillekin tämä on enemmän ja samalla tavalla mahdollista.

Snow Patrol ja Chasing Cars, eli tämä on kappale siitä, miltä tuntuu olla koira ja jahdata erilaisia autoja kadulla. Tai sitten tämä on kappale siitä, miltä se oikeasti tuntuu, se ihan siis mielettömällä tavalla sielua riipivä rakkaus. Tämä some-asia on sellainen, joka herättää kuuntelijoissakin paljon ajatuksia. WhatsAppiin 0401455666 tulee paljon viestejä. Ja täällä esimerkiksi yksi kuuntelija oli sitä mieltä, että jos some kiellettäisiin nuorilta, niin sitten siellä ei olisi myöskään näitä kuvia, joita sitten esimerkiksi pedofiilit voisi käyttää. Mutta itse kysyn, että mitä me tehdään niille aikuisille, jotka lähettää lastensa kuvia someen ja jopa ilman lasten suostumusta, että ei se ehkä silläkään se asia ratkea. Ja sitten toinen ongelma on tietysti se, että entä sitten, kun ollaan siinä 16 vuoden iässä ja hypätään siihen maailmaan, niin tähän samaan maailmaan, kun tähän nykyiseen maailmaan, kun somen maailmaan me halutaan, että ne nuoret hyppää, vai olisiko se sitten kuitenkin jollain tavalla järkevämpi, että istutettaisiin nyt niitä sosiaalisen median jättejä ja sanottaisiin, että ei pojat, tämä peli ei vetele. Tällä tavalla me ei voida elää tässä maailmassa. Tämä ei toimi kenellekään. Tämä ei toimi lapsille eikä aikuisille. Näissä on ollut niin kuin tämän somen kohdalla ja sitten vähän niin kuin monen muunkin asian kohdalla jotenkin sellainen ihmeellinen helppojen ratkaisujen hakeminen. Niin kuin että kielletään energiajuoma tällä 18-vuotiaalta. No sitten jos me ruvetaan miettimään, kun halutaan siis se kieltää lapsilta. Ja sitten jos mä ajattelen, että minkälainen on 7-vuotias lapsi ja minkälainen on 17,5-vuotias lapsi, niin onhan siinä eroa. Eli aika helppo kategorinen ratkaisu tuollaiseen lapsiongelmaan. Tai joku sellainen, että älypuhelinta ei pitäisi olla lapsilla, vaan

sitten se maailma tavallaan on jo siinä lasten käsissä ja näpeissä. Ja nyt pitäisi jotenkin miettiä, että minkälainen maailma me sinne lasten käsiin ja näppeihin tarjotaan. Erina musiikilla jatketaan tässä varhaisaamussa, kello on 4.35. Tämän kappaleen nimi on Pokka.

0: Irina ja Pokka. Yksi niitä kappaleita, joita ei voi kuunnella tanssimatta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Ego-trippi. Jossain täytyy olla päivän valoa. Ja tää on siis uutta musiikkia yhtyeeltä ja hirmuisen kovassa livekunnossa ovat aivan siis todella kovassa livekunnossa. Kannattaa mennä katsomaan Pori, Jämsä, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Huvilateltan keikkaa tulossa, mitä kaikkea. Ihan mielettömän hieno yhtyö. Tässä soi Taylor Swift ja A Polite. Tämä kappale.

Tässä soi siis Taylor Swift ja Purple Light niminen kappale. Sille omalle hellulle tehty. Siitä onnesta ja rakkaudesta, miltä se tuntuu, kuinka erityistä se on, kun on rinnalla sellainen aivan oma tietty ihminen. Ja nythän tässä on vähän semmoisia spekulaatioita olemassa, että näinköhän Taylor Swift ja Travis Kelce ovat menossa naimisiin tuossa parin, kahden ja puolen viikon päästä. Nimenomaan siis vielä itsenäisyyspäivän viikonloppuna, siis puhutaan Yhdysvaltain itsenäisyyspäivästä, päivästä 3.–4. heinäkuuta ja tekisivät sen vielä New York Madison Square Gardenissa, joka olisi aika nerokas temppu kyllä. Siinä keräisi valtavan mediahuomion Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän viikonloppuna ja siitä ei varmasti Valkoisessa talossa tykättäisi. Mutta siis nämä on huhuja. Eikä me oikein edes tiedetä, että entäs ne on jo naimisissa? Se voi ihan niin kuin hyvin olla, että ne on jo naimisissa. Ja sitten tää olisi vaan joku show. Mut ken elää, hän näkee. Näin se pätee tässäkin asiassa. Tässä soi disco ja levot.

Disko soi tässä. Levottomat tuulet. Niminen kappale. Tuttu kappalehan tämä meille on. Tämä on tilanne ohi tiedote. Tielle 3 Kurikka, väli Tampere-Vaasa, Kurikka ja tarkemmin väli Ohranen-Kurikka. Siellä tilanne on nyt siis ohi. Eli tie 3 Kurikka, Tampere-Vaasa, Kurikka ja tarkemmin paikka Ohranen-Kurikka. Tilanne nyt ohi.

Aloin tanssia ihan sille kasaristi, kun soi tää Irene Karan Flash Dance, What a Feeling. Niin miksi en tanssisi kasaristi, koska kasarin kappalehan se on. Ja silloin pitää niin tanssia. Vähän epävirallisempaakin viestiä tien päälle. Eteläisessä Suomessa on silminnäkijä havaintojen mukaan niin sankka sumu, että kannattaa niitä sumuvaloja pitää päällä liikenteessä ollessa. Niin on mukavampi muille autoilijoille.

0: Mestarinen yhtyeineen ja tummilla teillä. Meidät on tehty toisia varten, toistemme surujen siruja varten. Siinä on mielettömän hieno rivi.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52 pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Kaikkiin koneessa olleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen. Rutiinilennolla ollut pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa eilen hieman ennen 1:30 paikallista aikaa. B-52 on Yhdysvaltain ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Kotimaassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022-2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Sää on puolipilvinen tai pilvinen. Illalla maan länsiosassa voi paikoin ukkostaa. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä maan itäosassa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Heikki Lukinmaa toimitti uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja jos juuri näihin uutisiin heräsit, niin ne olivat kello 5 uutiset. Mitkä kuulit? Kello on 5:30. Radio Suomen varhaisaamussa tänään tiistaina. Laitetaan sekin paikalleen, niin tietää, mihin päivään on herännyt Kati Lahtinen.

Nimestään huolimatta yllättävän positiivishenkinen on tämä Viivin parisuhde hautausmaa kappale. Ja ihan hyvä niin, sillä hautuumaa haahuilun muodoista varmasti näissä entisissä parisuhteissa haahuilu ja niiden haudalla pyöriminen ja niiden muistoissa vellominen, niin se ei kyllä välttämättä ole mitenkään elämää eteenpäin ajava asia. 4 vuotta sitten Viivi on tuon parisuhde hautausmaa kappaleen julkaissut. Parisuuden asioista on kysymys tässäkin kappaleessa, mutta vähän toisen sorttisella twistillä. Tämä on Teddy Swims ja Mr. Know It All.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All. Kiinnostava yhdistelmä tuommoista kepeyttä ja sitten vähän semmoista raskaamman sorttista olemusta. Ja piti käydä katsomassa, että no mikäs ihminen tämä Teddy Ui oikein on, kun itselleni on uusi tuttavuus. Ja olen niitä harvoja, joille hän on uusi tuttavuus, koska kaiken kaikkiaan 9 miljoonaa seuraajaa Instagramissa ja ja on tuommoinen rouhea ulkonäkö ja on tuommoinen heleä ääni ja on kaiken kaikkiaan siis sellainen hyvinkin rock'n'rollin olonen. Ja kappale siis kerta kaikkiaan siitä, että näin sössin tämän parisuhteen ja voi kumpa en olisi sitä tehnyt.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen varhaisaamua eletään tänään tiistaina 16. päivä kesäkuuta. Kello on 11:30 yli 5. Minä olen Kati Lahtinen ja kerron nyt asian, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi tulevan juhannuksen tapahtumiin pelipöydän ääressä, ehkä jopa pidemmälle kantaa tämän uutisen vaikutukset, koska kyse on niinkin vakavasta asiasta kuin uunokorttipeli. Törmäsin eilen tämmöiseen sivustoon, jossa kerrotaan, että uunon viralliset säännöt vahvistavat, että pelaaja voi voittaa uunokorttipelin laillisesti pelaamalla viimeisenä siirtonaan toimintakortin siis. Siis jonkun muun kuin tavallisen numerokortin, kunhan kortti muutoin sopii pelattavaksi voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Siis että uunopelin viimeinen kortti kädessä voisi olla ohituskortti, suunnanvaihto, nosta 2 tai nosta 4 kortti. Ja oikein pelattuna nämä kaikki voisi olla siis voittokortteja. Ja sitten sen mukaisesti siinä pöydässä eletään. Ja tämähän muuttaa siis täysin sen, mihin tähän asti tämä uunon pelaaminen on perustunut. Eli siihen, että siinä pöydässä pelataan ja toimitaan niin kuin kortit sanovat. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ihmisellä on yksi kortti kädessä, niin hän sanoo, että uuno. Ja sitten joko asettaa sen oikean värisen tai sopivan numeroisen kortin siihen pöytään. Ja tällä tavalla voittaa tämän pelin. Näin uunoa on pelattu ja näin uunoa tulisi pelattavan. Ja nyt sitten mukaan olisi tällaiset viralliset säännöt, jotka tekisi tämän toimintakorttimahdollisuuden viimeiseksi siirroksi. Ja en nyt tiedä kuinka virallinen tämä sivusto on, josta tämän uutisen löysin, mutta tämä on radikaali ajatus. Niin kauan kuin muistan epävirallisten tai virallistenkin sääntöjen mukaan pelatun, niin se on se viimeisen kortin oltava tavallinen kortti ja mätsillä numerolla tai värillä. Sillä miten muuten voisi tehdä esimerkiksi, tai että voisi mukaan jonkun nipun samannumeroisia kortteja jättää viimeiseksi, koska siinähän ei voi siis millään tavalla sanoa uuno, jos sulla on nippukortteja, kun se täytyy kuitenkin kiertää niin, että vain yksi kortti on sitten viimeisenä kädessä. Ja tämä nyt tämmöisenä pienenä varoituksen sanana ja ehkä pienenä valmistautumisena siihen, että kuitenkin tämä kesä on semmoista aikaa, että kaivetaan niitä vanhoja pelikortteja ja uunopelikortteja ja vanhoja lautapelejä esille ja sitten ajatellaan, että hyvässä hengessä tässä mökin tuvan pöydän ääressä otetaan vähän sipsua ja vähän sitsoo ja pelataan näitä kortteja ja mennään niillä säännöillä, kun on aina aikaisemminkin menty. Ja jo niistä saa aikaiseksi sanaharkan, jos toisenkin tiedän tässä kohtaa, mistä puhun. Ja nyt sitten, jos todellakin on niin, että nämä uunon säännöt muuttuisivat näin radikaalilla tavalla, niin veikkaan, että aika kipakoita keskusteluja käydään uunokorttipöydissä. Mutta sinua on siis varoitettu. Unohda, mitä äsken sanoin, tai sitten valmistaudu siihen, että joku on

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja sade. Kaunis kevätaamu Kuusamossa ja pling tulee laulu sateesta. Vastavoimat tekivät taikojaan. Näin on Ile Kallio kertonut tämän kappaleen synnystä musiikin tekijöiden sivustolla. Siellä on pidempikin tarina siitä, miten oli vähän aihiota olemassa ja sitten se siitä lähti muotoutumaan. Ja sitten Kaija kertoo vähän noista sanoituksista, mutta joka tapauksessa kontrasteista syntynyt laulu.
1: Jos Olavi Virran täysi kuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsApp piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysi kuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysi kuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Pikkusen arvelinkin, että saattaa olla, että nämä Uunon mahdolliset uudet säännöt, ei nyt vielä suhtauduta niihin ihan tämmöisenä niin kuin virallisena ja oikeudessa vahvistettuina sääntöinä, mutta siis se mahdollisuus, että Uuno-korttipeli voisi lopettaa toimintakorttiin, mullistaa koko pelin idean aivan siis totaalisesti ja ei tämä nyt hirvittävän lämmintä vastaanottoa kyllä varhaisaamun kuuntelijoissakaan saa. Täällä ihmetellään sitä, että näinköhän Uunostakin tulee semmoinen monilajiottelu sitten ennen pitkään, kun ruvetaan ratkomaan näitä sääntöjä siinä korttipöydän ääressä kädenväännöllä tai mikä se nyt sitten onkaan se taistelumuoto, jolla voittaja sitten valitaan. Vanhoilla mennään, on moni kuuntelija sitä mieltä, että näillä vanhoilla säännöillä, ja se täytyy sitten tehdä selväksi siinä pelin alussa kyllä. Niitä ei nimittäin sitten siinä vaiheessa, kun joku huutaa Uuno ja laittaa sen toimintakortin pöytään ja alkaa selittää, että niin, mutta kun uusissa säännöissä on tämmöinen kohta, niin se ei kyllä tiedä sopuisaa hetkeä sitten sen korttipelin päälle, jos kohta korttipeli ikinä noin tietyssä seurassa, ja tässä kohtaa taas jälleen kerran saattaa olla, että tiedän mistä puhun. Yksi kuuntelija kertoo, että hän on pelannut sovelluksella tuota Uunoa ja siellä on aina voinut jättää viimeiseksi vaikkapa värikortin. Ja se on kyllä erittäin kummallinen ajatus, että sieltäköhän se sitten on hivuttautunut tämä ihmeellinen ajatus tästä Uunon lopettamisesta toimintakorttiin. Se, mikä tuossa vielä mietityttää, että jos todellakin on tuommoinen sovellus olemassa, niin on kyllä hirvittävä koukkumahdollisuus tuollaiseen peliin, että täytyy melkein tehdä niin, että en ikinä sitä koeta. Eipähän ainakaan tarvitse miettiä, että taas on yksi peli, joka pitää aamulla pelata ennen kuin voi ryhtyä päivän hommiin. Nimittäin niitä pelejä on muutama. Siis että ensin tehdään sudoku, sitten tehdään sanapeli, sitten New York Timesista tehdään pari peliä ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että mitä sitä tänä päivänä touhuisi. Extreme musiikkia tässä seuraavaksi. More Than Words.

Siinä oli pitänyt loppuun laittaa vielä tommoset tiluttelut, että osaan minä tätä kitaraa soittaa. Tää on Extreme ja More Than Words. Kappale, joka muistuttaa meitä siitä, että sanat rakastan sinua, ne ovat merkityksettömiä ja kumisevat onttouttaan, jos teot ovat ristiriidassa sen sanotun kanssa. Jimmy Fallon ja Jack Black on tehneet tästä kappaleesta semmoisen talk show -komediallisen versionsa, jossa se laulu sujuu ja se koko asetelma näyttää ihan äärimmäisen hassulta. Se on siis aika lailla tarkka imitaatio tuosta alkuperäisestä videosta. Ja yksi hauskimpia asioita siinä on se, kun Jimmy Fallon heittää sitä pitkää tukkaa sillä tavalla, kun pitkää tukkaa heittää ne ihmiset, joille ei ole ikinä ollut pitkiä hiuksia. Ja sitten niitä hiuksia heitetään. Että jos mietit tälle päivälle jotakin erityistä tekemistä, niin tuossa on ihan mukava ohjelmanumero mun mielestä. Minä.

Tässä soi Happoradio. Ihan hyvät ihmiset. Ja sekä särsyttää, jos joku selleen toteaa olevansa sellainen ihan hyvä ihminen. Siihen voi jäädä vähän semmoinen olo, että mitä se tuokin nyt siinä leveilee. Meitä ärsyttää monenlaiset asiat toisissa ihmisissä ja tässä maailmassa, mutta eniten meitä ärsyttää puoliso ja työkaverit. Tämä on selvinnyt 5 maassa tehdyssä tutkimuksessa. Nämä 5 maata on Suomi, Kiina, Sri Lanka, Brasilia ja Zimbabwe, eli aika lailla erilaisia maita siinä joukossa. Ja näissä kaikissa vertailumaissa eniten ärsyttivät työkaverit ja oma puoliso. Lapsia taas ärsytti erityisesti sisarukset. Ja sitten aika vähän ärtymystä aiheutti ystävät. Ja ystäville myös tätä ärtymystä ilmaistiin kaikkein vähiten. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Anni Kajanus tutkii tätä ärtymysasiaa ja siitä, että mistä me ärsynnymme. Tämä on ihan siis tavattoman mielenkiintoinen. Kajanus kertoo, että suomalaiset eivät ärsynny huonosta säästä. Suurkaupunkien asukkaat taas eivät ärsynny ruuhkista tai häiriöistä, mutta yhteisten normien rikkomus on sellainen asia, mikä helposti ärsyttää meitä. Ja semmoinen yhteisten normien rikkomus voi olla vaikka se, että jollakin on se laukku siinä bussin viereisellä penkillä. Ja sitten se, miten me se ärtymys siinä ilmaistaan, voi tietysti olla sellaista mulkoilua ja pahasti katsomista, tai jopa sellaista, että me vaan niin kuin lyömme sen ahterimme siihen ja toteamme, että minä istun tässä ja se laukku siitä siirtyy. Ja Kajanus onkin sitä mieltä, hän siis puhuu yliopistolehdessä, Kajanusta on haastateltu. Hän puhuukin siitä, että hän pitää juuri siitä tästä luovasta tavasta ilmaista ärsytystä. Eli esimerkiksi juuri se, että työnnytään tälleen ääneti bussin penkillä olevan laukun päälle. Tällä ärtymyksellä on ihan siis oikea merkitys näissä meidän sosiaalisissa suhteissa. Se pitää normeja yllä. Lapsille opetetaan jo pienestä pitää, että kuinka kulttuurissa toimitaan ja sitten esimerkiksi jollain tavalla ärtymyksellä ilmaistaan se vaikka, että kun jonossa joku ohittelee, niin sitten vähän tuhahdellaan ja pyöritellään silmiä ja siitä lapsi sitten oppii, että ahaa, tämä ei ole oikein. Toki sen voisi ehkä tehdä myös vähän fiksummalla tavalla, koska sitten lapsi oppii myös sen tuhahtelun ja silmien pyörittelyn ja ehkä ihan semmoinen verbaalinen ilmaisu, että anteeksi, että ei ole ehkä ihan sopivaa etuletta, että anteeksi, me oltiin tässä jo ensin. Voisi olla mukavempi tapa. Kajanus kertoo myös tässä haastattelussa, että ärtymyksen yleisyys viittaa siihen, että siitä on jotain hyötyä. Ja tärkeimmissä läheisissä ihmissuhteissa voidaan olla lähes kroonisessa lievän ärtymyksen tilassa. Ja tästä kohtaa kyllä täytyy sanoa, että tunnen tällaisia ihmisiä. Saattaa olla, että tunnen erittäin hyvin. Voi olla, että hyvin lähellä tässäkin tilanteessa on tämmöinen kroonisessa lievän ärsytyksen tilassa oleva ihminen. Mutta se on siis hyödyllistä.

0: Tässä esiintyy Holly Humberstone ja To Love Somebody. WhatsAppissa ihmetellään sitä, että onpas yllättävää, että läheisille ihmisille pystyy näyttää paremmin sitä ärtymystä. No se ei sinänsä ole yllättävää, mutta se, että ihminen on kroonisesti ärtymyksen tilassa koko ajan, niin ei sitä nyt kyllä pitäisi edes läheisille tehdä.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Pirkkalainen ja Ylönen ottavat tänä aamuna todella rauhallisia aamuja ja valmistautuvat juhannuksen rientoihin. Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro naapuristudiossa valmistautumassa. Radio Suomen aamu.

Haloo Helsinki ja Hulluuden Highway saman nimiseltä levyltä. Vuodelta 2017 tuo kappale. 20-vuotisjuhlat tänä vuonna Haloo Helsingillä. Siis 2006 perustettu yhtye. Ja Himoksen juhannuksen osallistuvat pääsee kuulemaan Haloo Helsinkiä ihan livenä. Tällä yhtyeellä on pikkusen pidempi ura. Ja kappalekin on pikkusen vanhempi. Tämä on Hausmylly. Ja

jumps, jumps, jumps, jumps, jumps ja siitä hyppy tähän päivään. Niilon itseni vihollinen kappale edustaa näitä ihan tämän vuoden soundeja tämä. Ja hienosti edustaakin.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Matalapaineen alue, jonka keskus on pohjoisen Itämeren yllä, on lähes paikallaan. Suomen itäpuolelta lähestyy toinen matalapaine. Suomenlahdella suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen länsituulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä koillisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa luoteistuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnalta vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 12 astetta, tuuli koillisesta 1 metri sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Harmaja 12, koillinen 2, selkeää 17. Uuttöö 12, itä 5, puolipilvistä 24. Nyham 13, itäkoillinen 5, pilvistä 20. Isokari 12, itä 3, selkeää 19. Selgrund 11, pohjoinen 5, vesikuuroja, näkyvyyttä 4 kilometriä. Valassaaret, lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 9 metriä sekunnissa. Tankkar 10, pohjoinen 9, pilvistä, näkyvyyttä 29 kilometriä. Ja Nahkiaisessa lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisesta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi miinus 19 senttimetriä, Oulu miinus 17, Raahe miinus 15, Pietarsaari miinus 8, Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 0, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 5, Turku plus 7, Föglö ja Hanko plus 8 ja Helsinki, Porvoo sekä Hamina plus 2 senttimetriä.

takia tälläkään kanavalla, mutta tässä pieni makupala Alexandra Stanin kappaleesta Mr. Saxo Beat. 3,5 minuutin kuluttua uutiset ja niihin meidät vie itse pyhä Eerika. Nokitetaan oikein kunnolla nyt tällä suomalaisella voimamusiikilla. Juhannuksen jälkeen tavataan.

0: Hei!
1: Hei! Volumet mulla nollissa. Kukahan tässä on istunut? Joku tekniikka. Pasi. Hei, hyvää huomenta, hyvää tiistaita ja tervetuloa takaisin myös Sikke.
0: Kiitos, kiva olla täällä. Siis mustahan tuntuu, että mä en ole 4 vuoteen tässä studiossa ollut. Todellisuus 3 päivää vapailla.
2: Mutta sekin riitti jo.
0: Niin, se riitti 4 vuoden tuntumaksi.
1: Olit katsomassa luiskapallia Helsinki City-festareilla. Mä näin sosiaalisessa mediassa jotain pätkiä. Ja niin kuin mä sanoin viime viikon lopulla, että sehän on vähän niin kuin menisi katsomaan stand-upia. Tai vähän semmoista, niin kuin, että joku höpöttelee lavalla ja siltä laulaa, niin oliko se sitä?
0: Se oli sitä, mutta mulla ensinnäkin, mä voin tänään kertoa teille Maapi Luiskapallista ja hänen Suomi-suhteestaan uutta tietoa.
1: Okei.
0: Mä kerron tästä, mutta enhän mä ollut osannut ajatella, hauskahan on, ja kyllähän se niitä välispiikkejä piti, ja kyllä se tuntui siltä, että olisit jossain stand-up-showssa. Mutta totta kai, kun se oli festarikeikka, niin eihän sillä ollut kattokaas niin paljon aikaa lörpötellä.
1: Aivan.
0: Mutta kyllä se paino siellä lauluja ja sitten vähän spiikkejä.
1: No siis tämä just, että mä en nähnyt somessa hän yhtä biisiä, mutta mä näin nimenomaan näitä höpötyksiä.
2: Kyllä mä näin, sikellä oli joku, että oot katsomassa sun lempiartistia UA, niin kyllä se jotain kitaraa siinä rämpytti.
0: Kitaraa rämpytti, oli sika hyvä bändi. Oli siis, mä niinku, totta kai yleensä kun menee musiikkia kuuntelemaan, niin kiinnittää huomiota bändiin, mutta nyt tuntuu, että mä kiinnitin niinku erityisen paljon huomiota siihen, että todella
2: niin taustabändiin.
0: Hyvä. Taustabändiin. Niin, bändiin. Okay. Taustabändi, ihan sika hyvä.
1: Hei, shoutout kaikille niin sanotusti nimettömille taustabändeille, jotka tekevät artistista artistin sen lavalla, mutta ei koskaan oikein saa sitä ansaitsemaansa kunniaa.
2: Joo. Se on musta aina välillä hauskaa. Muistatteko vaikka mun mielestä Vilma Alina oli sellainen, että silloin kun hän aloitti uraansa, niin sitten aina mainittiin, että hän on ollut Robiniin joku keikka kosketin soittaja. Niin se on aina hauska, kun välillä tulee uusia artisteja ja sitten heillä siinä alkuvaiheessa pitää, koska se on se heidän tavallaan siinä vaiheessa suurin meriitti, niin se luetellaan, että joo, he on ollut tämän bändin kitaristi ja ton bändin kitaristi ja tonkaa keikkailuja.
1: Kyllä, mä olin Jore Marjanen ääniteknikkona aika pitkään, mutta joo, rupesin sitten itse tekemään musiikkia.
0: Jep. No okei, tiedättekö mitä? Nyt mä kerron sen, mä en enää malta odottaa. Mä ajattelin, että mä kerron myöhemmin tämän Luiskapaldi-faktan, mutta mä kerron sen nyt.
1: Mä oon aika varma, mä tiedän, mitä sä tulet kertomaan.
0: No, voitko veikata?
1: Mä näin varmaan 4 eri ihmisen storista siitä, millainen suhde hänellä on Lordiin.
0: Se oli silleen, että I haven't been in Finland, but when I was in the middle school, I made the presentation from Finland. Se kertoi, niin kuin, että se oli tehnyt tämmöisen esitelmän. Ja se oli vaan, että joo, te olette synkkää kansaa, mutta sitten teillä on se Lordi. Sitten totta kai kaikki menee ihan pähkinöksi. Apua, Luiskapaldi tietää, kuka Lordi on. Ja sitten aivan yhtäkkiä se oli vaan hard rock, halleluja. Sitten se veti siinä kertsin hard rock,
1: ja oliko
0: halleluja.
1: Vielä näin, että siellä jossain koulussa oli annettu jokaiselle joku maa, ja hänelle sattui tulemaan Suomi.
0: Joo,
2: että hän ei ollut edes niinku itse valinnut sitä.
1: Ei.
0: Että tietäisikö Suomea, jos ei olisi esitelmää tehnyt? Ei välttämättä.
1: Mutta nyt oli keikalla ja haippas aika kovaa biisiä.
0: Yeah!
1: Meneekö tää Throwback Tuesday?
2: Ei.
1: Lordi ja hard rock, halleluja. Ihan vaan Luiskapallin kunniaksi.

0: Lordi tehnyt suuren vaikutuksen luiskapalliin.
1: Mä oon vähän ehkä harmitti vaan tämä, että hän oli se Suomi vaan lyöty, koska niin. Itse muistan, että mä oon kirjoittanut joskus ala-asteella Islannista esitelmän, ja se oli taas silleen, että piti valita joku Euroopan maa.
2: Mikä sua kiehtoi Islannissa?
1: Mä en rehellisesti enää muista, miksi mä siihen päädyin. Olisiko se niin, että niitä niinku piti vähän niinku dipsata, ja mä olin silleen jotenkin Islanti vähän sivussa, vähän silleen tuntematon. Mutta kyllä mä muistan, että siihen tehtiin paljon researchia, tuli mutsi auttoi, että puhuttiin näistä Islannin poneista, ja puhuttiin niistä joulutontuista, mitä on, mitä 13, mitkä syö lapsia ja muuta.
0: Puhutteko siitä, miten jokainen on jonkun serkku tai sisko siellä? Että se on vähän semmoinen pieni Alabama.
1: Mä en tiedä, oliko se niinku ala-asteella hirveän niinku iso kulma tässä esitelmässä. mutta kyllä sitä ainakin niinku sukunimistä ja muista puhuttiin.
0: Okay.
2: Siellä oli joku pieni suluissa. Sisä siitä toinen maa.
0: Joo. Mä oon pitänyt esitelmän lusikasta.
1: Okei. Okay.
0: Ja muistaakseni se oli joku Jenkkien armeijan lusikka. Mä en muista yhtään, minkä takia se on meille päätynyt, mutta siinä lukee siis ihan US ja se on semmoinen autenttinen vaan. Mulle kerrottiin, että se on. Mä veikkaan, että mä oon ollut kotona ja mä oon silleen apua, mistä mä teen. Sitten siellä on ollut semmoinen lusikka, missä lukee juuri se, mutta se on vaan keksinyt. Tää on muuten sitten Jenkkien armeijan lusikka, että pidä tästä. Oo, se oli ihan hyvä esitelmä.
1: Oliko teille siis jättämällä niinku show and tell-esitelmä, että kunhan tuot jonkun esineen?
0: Joo, ja se päätyi sitten siihen, että luokkakaverini Jerry piti muun muassa pennikaupan muovipussista esitelmän. Ei mennyt läpi, vaikka hirveän hyvin kertoi sitä muovipussista. Se alkoi lauseella: tää on muovipussi ja mä ostin tän eilen.
2: Ei, mä oisin antanut 10, jos mä oisin ollut opettaja.
0: Se oli hyvä impro, ei mennyt läpi.
2: Toi on jännä, kun ala-asteella pitää ja yläasteella totta kai opetella pitää näitä esitelmiä. Niin miettikää, se on varmaan sen opettajan niin kuin paras päivä syysruukaudesta, kun se on sillä, että saatte pitää ihan mistä vaan.
0: Joo.
2: Ja sit siellä joku pitää jostain niin kuin kuningatar Elisabetista,
0: juu.
2: Mika lusikasta, puhumattakaan tästä muovipussidudesta.
0: Jep, se on aiheiden aitta.
2: Hei, ootteko ollut kovin niin kuin esiintymisjännittäjiä tolleen peruskoulussa?
0: No kyllä mä luulen, että ihan kaikki se on jännittänyt.
2: Niin kuin mä olin just siinä, että ei välttämättä. Mä en nimittäin usko, että esimerkiksi vomppaa on.
1: En mä muista, että ihan hirveästi. Siis varmaan joku pieni jännitys, mutta että mä nyt on ehkä ollut aika nuoresta esiintymisorientoitunut ja mulla oli ehkä kovaa coachausta myös niin kuin, ihmisiä perheessä, jotka ovat joskus esiintyvää ammattia harjoittaneet. Niin ei mulla ollut mitään niin kuin megajännitystä. Kyllä se mulla tuli enemmän siitä, että koska mä olin niin hirveä hikari, niin tiedätkö se, että mä halusin toki, että ne on niin kuin hyviä ne esitelmät.
0: Ehkä sun supervoima on myös se, että sua ei ole vaan kiinnostanut. Ja siis nyt tarkoitan sille sitä, että jos ihminen miettii aivan liikaa, että mitä jengi nyt musta ajattelee tai mitä nyt tapahtuu, mikä on pahinta, niin silloin, jos sua kiinnostaa liikaa, niin sit sua myös jännittää. Et jos on, voi olla hyvällä tavalla silleen hällä väliä, niin sit sä voit keskittyä siihen itse presentaatioon tai puheeseen.
2: Jos vaan saisi jotenkin semmoisen asenteen, mikä vähän niin kuin nyt on, että ne tykkää, ketkä tykkää, joo, ne ketkä ei, niin ne
0: ihan sama.
2: Niin, tai siis tavallaan, mutta kun toi on oikeasti myös aika hyvä pointti sille, että mitä sitten? Ei kaikki voi susta tykkää ja sun haarukka esitelmästä.
1: Mä voin jakaa myös sen vinkin, jos mä kuulolla joku, joka vielä esitelmiä kouluun tekee, koska mä nuoresta iästä mä myös tajusin, että presentaatiohan on kaikki kaikessa, että ei sillä millään muulla mitään väliä. Ei ole vielä ton Islantin esitelmän aikoihin, mutta mä tajusin, että jos täällä on kuitenkin tietysti pieni twisti, niin mä oon esimerkiksi pitänyt Kärpästen herra esitelmän silleen, että mä tulin Darth Vader maskissa taustamusan kanssa sinne luokkaan, mikä tuli jälkikäteen, mä tiedän mitä tekemistä sillä oli sen Kärpästen herran kanssa.
0: Pieni twisti.
1: Mutta siihen tuli semmoinen, että okei, mitä nyt tapahtuu?
2: Mä ajattelin, että pieni twisti tarkoittaa sitä, että ootteko kuullut tästä aiemmin?
1: Ei,
2: tulee.
1: Presentation. Oh,

0: Minttu, maailma on mun, soi Yle X kesäaamussa. Hei vaan ja hyvää tiistaita täällä, Parikka, Sikke että Vomma. Ja ei olla koko aamua edes 300, vaan saadaan vieraita, koska Elli-Noora saapuu iloiseen keskuuteemme.
1: Joo, Elli-Nooralta on tullut tänään uusi podcast, tai Elli-Noora siinä päähenkilönä, maailman paras Elli-Noora, ja hän tulee 8 jäljestä. Tänne meidän kanssa ilakoimaan.
2: Muutenkin tänään kyllä kunnon erikoispäivä kesäaamussa, kun tulee Elli-Nooraa kasilta. Ysiltä taas rooli pelataan. Yes. Bändipeli totta kai jatkuu. Otetaan valvomaan vai ei jossain kohtaa. Valvomaan ei muuten. Eilen, sä et ole sitten varmaan kuunnut lähetystä.
1: En.
2: Niin eilen mä tein tämmöisen vähän uhkarohkeen lupauksen.
1: No
2: kun nyt on juhannusviikko, niin mä ennustan, että tällä viikolla soi valvomo joka päivä.
1: Joo.
2: Ja jos soi. Niin sit se osio kuoli.
3: Never again.
2: Jos valvomo soi juhannusviikolla joka päivä, niin ensi viikolla enää ei tarvitse valvomaan, ei. Koska tiedätkö, sit se on jo vähän niinku, sit valvomo on soinut aika paljon.
1: Sit me ollaan kuunneltu tarpeeksi. Aika hyvä haku.
3: Ja
1: muuten juhannuksesta, niin perjantainahan me ollaan täällä Vomman kanssa 2-8.
2: Ja se lasketaan tähän viikkoon.
1: Tietenkin lasketaan. Ja mä sano, sehän voi soida ihan niin monta kertaa tai tulla se osio, kun kuningatar ja kuningas päättää.
3: Oho. Nyt on aika isoa puhetta. Hei, kaikki äänestää koko viikon valvomon soimaan. Let's do this, my friends.
1: Tämä on just tämä, että tavallaan haluaako ihmiset sen pitkäkestoisen helpotuksen, eli valvomon vihaajat sen, että se mahdollisuus ei enää koskaan aukea tämän kesän aikana. Vai onko se akuutti helpotus, että esimerkiksi tänään, jos jollain on siellä ollut, että en mä jaksa valvomaan.
3: Niin.
1: Onko sille, vähän riippuu ihmisestä.
3: Lähdetkö siirtämään krapulaa? Haetko siihen semmoisen nopean helpotuksen, että apua, otetaanpa pari loivaria tästä. Ja sitten sulla on normaali olo, mutta sun pitää kumminkin kohdata sitten se the darpeli jossain kohtaa. Joten lähdetkö siirtämään sitä vai otatko hetken helpotuksen? Nyt ollaan isojen kysymysten äärellä. No niin.
4: Yle. Yeah.

0: BTS ja Swim. Ja varmaan ui vielä. Ei ole vesi Mikalle sopivaa lämpötilaa vielä.
1: Minä olen käynyt jo eilenkin. Mä olin silleen, että ai että kun pääsi suimaan ensin keren. Oli kaikenlaista muuta puuhaa.
0: Mutta etkö sinä ole nykyisin tämmöinen oikein ammattikylmäuija?
1: Nimenomaan ammattikylmäuija, kyllä.
2: Meidän pitää tänään itse asiassa neuvotella Siken kanssa. Puhuttiin eilen, että juhannussuunnitelmat vähitellen. Niin mun pitää Sikkeä konsultoida, että onko joku saunaoptio.
1: Joo, kato, on olemassa Helsingissä tämmöisiä niin kuin saunoja, mitä voi vuokrata isommalle porukalle. Ja me ihan vommankaan nyt pohditaan, että pitäisikö niinku lyöttää meidän kaveriporukat yhteen.
0: Oho, hei, hei, hei.
1: Riskibisnes on.
0: Se on aina riskibisnes, kun vaikka jonkun tuoreemman kumppanin kanssa rupeaa sekoittaa kaveriporukoita, niin sehän on aina ihan hirveä riski, että apua, sä tiedät, että sulla on se yksi peilokaveri, jota vähän, aina vähän jännittää tuoda paikalle, miten se nyt on, ja sitten tavallaan niinku, et ehkä ihan tunne esimerkiksi sen kumppanin kaverta niin hyvin, ja sitten vaan jännittää, ja sitten se vaan, se vähän niin kuin CERNissä ammutaan jotain atomeita saakeli, törmäytetään, saattaa syntyä musta aukko, niin toi on vähän niin kuin, että sä rupeat törmäyttämään ihmisiä ihan sairaan jännittävää.
1: Mutta siis Vommallahan on muutama tämmöinen legendaarinen ystävä, kenen nimiä se täälläkin viljelee. Mm. Sipsi Eero.
2: Kyllä, on viettämässä juhannusta luultavasti mukaan.
1: Podarianssi.
2: On myöskin, joo.
1: No niin, tässä on nämä kaksi, no kahden kalja Mille mä oon tavannut silloin kerran.
2: Joo, ja hän on itse asiassa mökillä.
1: Hän on mökillä. Joo, ja hän vaikutti tosi mukavalta. Mutta mä mietin, että niinku uskallanko mä mennä Sipsi Eeron ja Podarianssika saunaan. Niin en varma.
0: Hei, mä oon monta minfo-juttua lukenut, mitkä alkaa tommosella setupilla, ja nyt ei ole kyse mistään vitsistä.
1: Mutta olisiko Vomma, niin kuin Mika kuvasi tämän, että on aina tämä yksi kaveri, ketä jännittää, niin kuin, että esittelet sen sun kavereille, niin olisiko sulla, ajattelisit sä, että voi ei mun pitää esitellä toi Sikki, että se peloilee kuitenkin jotain.
2: Niin, no joo,
1: se on
2: niin
1: vähän tommonen.
2: No se menee kyllä näinkin päin. Kyllä mä, tässä on ehkä se etu, että kun sä oot täällä radiossa mukaan ollut, niin niillä saattaa olla joku visio jo susta niin
1: päässä. Joo, no visio voi olla, mutta tota.
0: Meillä kaikilla on ne kaverit, mutta sitten on myös niitä, mistä tiedät, hei, toi on hyvä tyyppi, se tulee niinku kaikkien kanssa toimeen, ei hätää. Nyt mä rupesin miettimään, että mitenhän muut näkee mut. Että onkohan, kumpaakohan porukkaa mä lukeudun, koska mä tiedän, että mä oon hirveän huono sietämään kiusallisuutta. Mm. Mä oon hirveän huono sietämään semmoista hiljaisuutta. Mulla on vähän tarve täyttää sitä tyhjää tilaa sillä, että voitaisko nyt vaan olla rennosti. Mm. Ja sit jos mä aistin, että kaikki on vähän silleen.
1: Niin alat se pöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpö.
0: Joo. Että jotenkin mä täytän nimenomaan sitä hiljaisuutta semmoisella vähän jopa kohtuuttomaan maanisella puheella sitten. Ja sitten mä luulen, että musta tulee se, että ei vittu, mikä toi on toi tyyppi.
1: Onko
2: niin, että sä oot tämmöinen yllättäjä, että kukaan ei tajua varoittaa, että Mika Parikka on sitten tulossa tänne juhliin, mutta sit sä, susta muotoutuukin.
0: Mä oon mieluiten turpa kiinni ja mä nautin siitä ihan siis oikeasti suunnattomasti, että mä saan olla hiljaa, että muut hoitaa sen puhumisen. Ja sehän on tosi tyydyttävää, että tuntemattomat ihmiset tuleekin yhtäkkiä hyvin toimeen ja sä voit olla silleen.
1: Mutta on voi olla, aina on se yksi niin kuin just se nice guy, joka tulee kaikkien kanssa toimeen, niin pitää vaan pitää huoli, että se on siellä mukana.
2: Niin ja niitä voi myös silleen strategisesti niin kuin riippuen vähän juhlista, että miten niin kuin asettelee. Että kyllä me ollaan joskus harrastettu tällaista toimintaa, että jos on joku juhla, missä ihmiset niin kuin istuu, että se on joku ravintola tai muu, niin kyllä mä oon tehnyt sellaisia, että me laitetaan toi istu tonne.
0: Oletko plaseerannut?
2: Mä oon plaseerannut ihan 100%.
1: Vomma.
0: Älä istu siihen. Mitä? Ei, sä et vaan istu siihen.
1: Voidaanko tehdä silleen, että kun se on kuitenkin aika iso se sauna.
2: Niin, että sinne plaseerataan, että kuka istuu tuolla nurkassa.
0: Hei.
1: Joo, Sipsi Eero nurkkaan.
0: Hei, sauna plaseeraus on tämän juhannuksen juttu.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Mia ja Satu Maasoi Yleäks kesäaamussa. Täällä parikka sikkeä vomma ja kyllä se nyt saunaplaseeraus on tämän juhannuksen juttu, eli päätetään silleen sopivasti etukäteen, että mikä se istumajärjestys siellä saunassa on, varsinkin jos on tämmöisiä kahden kaveriporukan yhteen törmäyksiä.
1: Tämä on musta asia, mistä yllättävän vähän on puhuttu, koska joo, yksi se, että jos siellä on juhannuksessa useampi ihminen viettämässä, jotka ei tunne toisiaan, niin on tärkeää, että kannattaa vähän miettiä, onko ne parhaimmat jutunkertojat siellä keskellä. Mutta saunassa myös tärkeää olisi se, että ne, ketkä esimerkiksi ramppaa pois sieltä, osa kestää löylyä paremmin kuin toiset.
0: Kyllä.
2: Toi on hyvä pointti, koska ootteko te niin kuin millaisia, ootteko te niitä saunoja, ketkä ottaa pikalöylyt? Sit huilima. Pikalöylyt, huilima vai niitä maratona?
0: No kyllä, mökkiolosuhteessa varmaan niin kuin tunti menee.
1: Mut tossakin on eroja, koska mä oon niin kuin maratonin saunomisen kannalta juhannuksena sauna päälle koko päiväksi, silleen, että siellä saunotaan, välillä käydään syömässä, tullaan takas saunaamaan, pyyhe päällä koko juhannuksen, mutta eihän ne yksittäiset löylyt
2: niin tätä mä just
1: pitkiä.
2: Tarkoitin, että yksittäiset löylyt, etkä sä nyt tuntia siellä istu niin kuin ilman tovin.
1: Kai sä oot happeen välissä.
0: Joo, totta kai. No kyllä, siis semmoinen 10 minuuttia maksaa, kun lähtee jäähylle.
2: Mut se on aika pitkä aika, koska...
0: Ei se ole.
2: No, en mä tiedä, onko se niinku mikä on keskimääräinen, näin kauan ihmiset istuvat löylyissä, mutta kun mulla on ehkä joku niinku ihan maks 5 minuuttia sitten ulos ja sitten taas 5 minuuttia.
1: Tässä on myös se, että puhutaanko niinku laboratorio-olosuhteista vai niinku reaalimaailman olosuhteista, koska kyllähän niinku saunassa itse tykkää vaikka puhua, niin yleensä siinä alkuvaiheessa siellä on vähän enemmän happea, siinä on enemmän sitä niinku henkeä ja mitä pidemmälle mennään, niin monesta saunasta siinä happi loppuu. Että siellä ei voi olla niin pitkään niitä löylykausia, koska on pakko mennä happea. Toinen voi olla, että kiukaasta rupeaa loppua, jos on lämpöys, puhutaan jostain sähkökiukaasta. Tässä on nyt siinäkin aivan hirvittävästä muuttujia.
2: Homma on selkeästi. Nyt puhutaan niinku saunomisen ammattilaisista, koska osaa ottaa kaikki olosuhteet huomioon.
0: Hyvässä puusaunassa, missä saa kosteet löydyt, niin sä voit istua siellä vaikka tunnin käymättä yhtään missään.
2: Toi on kyllä hyvä pointti, se riippuu saunasta paljon.
0: Mutta jos mä mun kerrostalokämpän saunassa on, ei siellä nyt pysty olemaan sit niinku niin pitkä. Kyllä nyt vähintään se 10 minuuttia aina eka jäähy. Se eka jäähy on se niinku kruunun jalokivi. Ja itse asiassa, eikö kaikki tee niin, tänne klassinen kysymys, että sitten ennen kuin sä lähet sinne ekalle jäähylle, niin varsinkin talvipakkasella, niin kun menet pihalle, niin pitää ottaa kunnon kurimuslöydöt vielä sitä ennen. Ja sitten ihan silleen. Niin
1: otetaan tässä nyt vielä yhdet ja sitten katsotaan. No nyt mennään todottaa happea.
0: Joo. Sitten niin, jos menee jäähylle, niin ei koskaan suihkun kautta, vaan sitten suihkuun vasta, kun tullaan takaisin saunaan. Silleen, että sä menet niin ihan tulikuumana ulos pakkaseen, niin se on niin se
2: no, okay.
0: Best of the best.
1: Mä ihan ostan nämä Mikan suunnitelmat.
0: Pitää
2: Mika
0: vähän.
2: Mika,
0: hei.
2: Hei Mika, tuut sä meidän kanssa saunomaan perjantaina, niin voit sitten näyttää näitä sun suunnitelmia.
0: Ei vitsi, mulla oli tossa itse asiassa.
2: Ei kun anteeksi, mä en tainnut katsoa tot sun kaalossa.
0: Joo, kato.
2: Itse asiassa mä katson, meidän varaus onkin täynnä. Mä
0: joo, hitto sen tänne.
3: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
4: Otetaanko jolotatskat?
5: Ei oteta jolotatskoja.
4: Miksi ei oteta?
5: Voidaan ottaa joku muu tatska.
4: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
5: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: YleX iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Kate ja Elizabeth Taylor soi Yle X kesäaamussa. Parikka sikkeä Vommo kymppiästi täällä. Nyt kello tulee 7, niin sehän tarkoittaa tietenkin kello 7 uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Netanyahun mukaan hän ja presidentti Donald Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Yhdysvalloissa Iran neuvottelujen lopputulosta pidetään tappiona presidentti Trumpille. Näin tilannetta arvioi Los Angelesista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
2: No voisin sanoa näin, että kun sen sunnuntain jälkeen ei ole tullut minkäänlaista takapakkia siihen, että nämä neuvottelut kariutuisivat tai tässä otettaisiin jonkinlaisia kommentteja täältä tai Iranista käsin, että ehkä sitä perjantain seremoniallista allekirjoitustilaisuutta ei tapahdukaan, niin sen vuoksi näyttää siltä, että sitä kohti ollaan menossa. Tällä hetkellä ainakin täällä Yhdysvalloissa lähinnä puhutaan siitä, että mitä tässä aiesopimuksessa, joka on allekirjoitettu edessä, lukee. Trump on sanonut täällä tänään, että Iran esimerkiksi suostuisi ydinohjelman alasajoon ja että Yhdysvallat ei maksaisi minkäänlaisia sotakorvauksia, ja Iranhan väittää täysin päinvastaista. Joten aika lailla tässä vielä tullaan luultavasti muutaman päivän ajan tästä kahnaamaan, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kaksi ehkäpä suurinta sanomalehteä, The New York Times ja The Wall Street Journal, ovat molemmat pääkirjoituksissaan sanoneet, että tällä rauhansopimuksella tai tämä aiesopimuksella kyllä Trump on hävinnyt tämän sodan, koska niin paljon Trump on tässä antanut myönnytyksiä Iranille näissä neuvotteluissa.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa sotilaskone on syöksynyt maahan tuhoisin seurauksin. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen onnettomuudessa. Rutiinitestilennolla ollut B-52-pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa heti nousun jälkeen. Testilentojen varakomentaja ilmavoimien eversti James Hayes sanoi, että onnettomuuden syy on hämärän peitossa.
3: Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts, and that will then lead to a safety investigation board which will look into those root causes.
1: Onnettomuudesta kerätään tietoja tarkkaan, mutta tämä vie aikaa, eversti Hayes totesi. B-52 on Yhdysvaltojen ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Testilento liittyy tutkajärjestelmän modernisointihankkeeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo ehdottaneensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tapaamista Vladimir Putinin kanssa.
4: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump.
1: Zelenskin mukaan hän sanoi Trumpille puhelimessa, että tapaaminen voitaisiin järjestää Yhdysvalloissa. Zelenskin mukaan Putinin olisi vaikeampi kieltäytyä Trumpin pyynnöstä. Trump puhui osapuolten kanssa erillisissä puhelinkeskusteluissa sunnuntaina. Trump sanoi eilen olevansa siinä käsityksessä, että Putin ja Zelenski ovat avoimia edistämään asioita Ukrainan suhteen. Täällä kotimaassa kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ja ammattiryhmien välillä selviä Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kunta 10 tutkimuksen mukaan naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää ja miehillä 12. Eniten 19 päivää sairastivat alle 30-vuotiaat. Nuorten poissaolot ovat kasvussa, kun taas yli 50-vuotiaiden laskussa. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä pysyi viime vuonna samana kuin kahtena edellisenä vuonna. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. Sää on epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 11-22 astetta, viileintä on pohjoisessa.

0: Abreu, äiti Teresa mukana Busy. Yleks kesäaamu täällä, Parikka, Sikke, Etävomma, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Hei, Vomma ja Mika, ootteko lähdössä lomalla matkalle niin, että käytätte lentsikkaa?
1: En ole kyllä tänä kesänä. Mä säästän sitten talvelle. Muutenkin mä oon vähän silleen, että mä kyllä tykkään reissata, mutta jotenkin Suomen kesä on niin kiva, että jos vaan mahdollista, niin yritän ajoittaa reissuni muihin vuoden aikoihin.
4: Ei ole itselläkään tänä kesänä tiedossa mitään lenskarihommia ja itse asiassa nyt kun rupeaa miettimään, niin mä oon tehnyt elämäni kaikista reissuista 99% varmaan niin kuin syyskautta talvikaudella. Niin kuin kesällä todella harvoin tulee lähettyä yhtään mihinkään.
3: Niin joo, se vähän on niin kuin Vomma sanoi, niin Suomen kesä best ja hirveän lyhyt, niin kyllähän se tuntuu vähän hassulta lähteä täältä pois. Mutta seuraavan kerran, kun lähette lentokone matkailemaan, niin muistakaa se, että nykyään tämä on tulossa tämmöinen uusi laki, minkä mukaan käsimatkatavarat on ilmaisia. Katsokaa, kun tästä on biiffattu vuosia, että minkä takia käsimatkatavaroista pitää joissain niin kuin lentoyhtiöissä maksaa erikseen.
1: Joo, mä näen tästä myös uutisen, että EU on nyt tarttunut ja siellä oli mun mielestä muitakin kaikkia tämmöisiä pieniä parannuksia. Toki tämä käsimatkatavara-asia oli mun mielestä silleen, että jatkossa se pitää tavallaan kuulua hintaan, mutta lentoyhtiö saa antaa sulle alennusta, jos et niitä tarvi. Eli luultavasti lennot ei yhtään halpene, se vaan niin kuin helpompi sitten kattoa. Ja tämä on kyllä mulle, koska mähän on siis vanha pelkillä käsimatkatavaroilla matkustaja. Sitä mä oon harrastanut jo vuosia. Sitten tämä tuli yllätyksenä jossain kohtaa, kun isotkin lentoyhtiöt rupesi olemaan silleen, että ei, sä saat vaan sen pienen käsimatkatavaran.
3: No mutta siis muistatte, että paljon ne niinku maksaa lisää? Muistaa koko ajan?
1: Puhutaan varmaan jostain parista kympistä.
4: Mua riepoo kaikki tämmöinen, että kaikesta velotetaan erikseen. Musta tuntuu, että meidän elinaikana on tullut tämä halpalentoyhtiökulttuuri aika isosti, joka tarkoittaa sitä, että joo, yhä useammalla on mahdollisuus matkustaa, mutta sitten vitsi kun ei jaksa. Mä haluaisin vaan maksaa köntän. Kaikki sisältyy. Mm. Ja mä oon nykyään jopa valmis maksamaan vähän enemmän siitä, että mun ei tarvi erikseen miettiä, mikä kaikki maksaa. Saanko mä käydä paskalla siellä lentolla, kun kohta sekin maksaa erikseen. Tiedätkö, silleen niin kuin, että tää on mennyt niin pilkotuksi kaikki se hinnoittelu. Ja sitten tavallaan, että jos jossain lukee jossain mainoksessa, että hei, tää lento maksaa tän verran, niin ei se maksa sen verran.
3: Niin.
4: Kun se voi maksaa mitä tahansa ton plus miinus 5 hunnin väliltä, riippuen siitä, mitä sä haluat tehdä.
3: Siis tietenkin siellä on niin kuin se matalin mahdollinen hinta. Se on joku huonoin paikka, pisin vaihto ja niin kuin yksi minikripuksinen tavarat. Niin, mutta toi alkaen on paha. Mutta siihen mä oon mennyt tuohon höplää monta kertaa, että mä oon saanut semmoisen idean, että no niin, alkaen 200 €, nyt on halpa pakettimatka. Meen katsomaan, aha, jos haluan käsimatkatavarat, edes käsimatkatavarat ja ehkä jonkun lentokenttäkuljetuksen, 700 €. Mutta kun olen saanut sen idean jo, että matkalle lähdetään, niin sitten ostan.
1: Joo, ja sitten kyllä mä ainakin huomaan itse, että se on aiheuttanut mulle ihan niin kuin ylimääräistä stressiä, että koska mä oon sille aika periaatteen ihminen, että mä yritän pitää kiinni tästä linjastani, että ylimääräistä en mielelläni maksa, ja että kyllä käsimatkatavaralla pärjää, niin sitten mulla on viimeisen parin vuoden aikana ollut monta sellaista lentoa, että mä oon siellä lentokentällä ihan silleen, että no, toivottavasti ne nyt ei rupea tsekkaamaan, mahtuuko tämä mun käsimatka sinne, että kyllä se mahtuu sinne penkin alle, mutta jos tässä nyt pitää tarvita mittailemaan, niin mulla on hätävara, missä mä jätän tätä takin selkää ja niin kuin näin, mikä on ihan silleen, että mä olisin voinut myös maksaa sen 10, että stressata.
4: Tämä juuri, että mieluummin sä maksat vähän ekstraa siitä, että sä niin kuin tiedät ylipäätään, että sä saat sun kalsarit mukaan reissuun. Lentokentällähän on tää legendaarinen laatikko, missä pitää mahduttaa se oma matkalaukku, mihin nyrkkikyllikin avulla koitetaan sitten sitä omaa matkalaukkua mahduttaa. Ja mulla tuli just eilen joku TikTok vastaan, missä se oli teksti vaan, että miksi aina kun mä lennän, niin täällä kaikki muut lentää ensimmäistä kertaa. Mm-hmm. Ja sitten siinä niinku käsimatkatavara siinä yläloossissa, niin joku oli pistänyt hattunsa sinne näin.
3: Ei, se on hattu ylly.
4: Niin. Ja mä oon, oh my god, mulla menisi pannari jumiin, että mä en saa ite mun omaa laukkua sinne ylös, koska joku on laittanut kesähattunsa sinne.
3: Ei. Mieti, jos se on vaikka pitkä henkilö, niin kuinka paljon sua ärsyttäisi istua se takana, kun sä näkisit vaan semmoisen valtavan hatun.
4: No joo. Pitäkö sylissä.
1: Mutta tosta nyt sentään musta tuntuu, että sentään noi niin kun matkustamo henkilökunta, niin he on nykyään kyllä aika skarppeja. On nähnyt näitä, että siellä ruvetaan järjestelemään uudestaan niitä. Mm. Kenen takki täällä on ja mikä tämä nyt on ja onko sulla ostettuna tämä käsimatkatavara vai ei?
4: Mutta joskus vielä, siis ei niin kauan aikaa sitten, siis käsimatkatavarahan oli niin kuin aina sisältö kyllä kaikkeen. Mä en edes tiennyt, että siitä voidaan velottaa. Mä näin siis sitten tämän saman uutisen ja mä olin, että mitä hittoa? Mä en edes tiennyt, että siitä ollaan velotettu jossain eri.
3: En ole, kun tämä oli munkin ajatus, koska mun päässä se on silleen, että jos sä et halua maksaa lisää, niin sit sä otat vaan käsimatkatavarat, mitä mä en toki ikinä tee. koska eihän mulla siis, vaikka mä olisin 3 päivää reissussa, niin mulla on 4 matkalaukkua.
1: Onko liikaa mukana purnukkaa ja putelia?
3: On niin mahdottoman, on joo.
4: Toinen, mikä tässä laissahan muuttui, oli se, että Euroopan parlamentti päätti myös siitä, että lentoyhtiöt ei voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Tämä on mulle hyvä uutinen, kukaan ei koskaan usko mun ikääni, niin pääsee vihdoinkin frendujen viereen istuun.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, se on Yleiskesäaamussa. Hei vaan ja hyvää tiistaita.
1: Oikein hyvää tiistaita. Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, missä siis kerrotaan, että EU on päässyt sopuun lentomatkustajien uusista oikeuksista.

0: Huomaset käsimatkatavarat kuuluu jatkossa lipun hintaan.
1: Minulla on oikeus.
0: Niin mä nauratti kans silleen, että meillä on oikeus.
1: Ja toi asia, minkä kuulee lentokoneessa yllättävän usein, koska jostain syystä lentokoneessa aina törmää siihen niin kuin kaikkein oudoimpaan ihmisporukkaan, mitä maailmasta löytyy.
0: Toi on äärimmäisen hyvä pointti. Ja nyt mä kysyn tärkeän kysymyksen teiltä. Mä en voi ymmärtää, että mä en ole ikinä ennen kysynyt tätä. Se tulee tässä. Miten toimii Mika Parikka ja Vomma Seppälä, kun kone laskeutuu, sitten se cabin crew-valo poistuu päältä, turvavyövalo poistuu päältä, ja kaikki tietää, että se on ainakin 15-20 minuuttia ennen kuin ne ovet aukeaa. Mitä te teette siinä vaiheessa? Odotatteko te paikalla vai nousetteko te puuhastelemaan niiden kaikkien muiden matkustajien kanssa?
1: Tässä on tiettyjä lainalaisuuksia tai tämmöisiä niin kuin ehtoja.
2: Taas tullaan tähän laboratorio-olosuhteisiin, mutta anna mennä Mika.
0: Mikä laboratorio? Siis normitilanteessa. Sanotaan vaikka, että oot menossa Japaniin.
2: Anna tulla Mika Brekki.
1: Jos mä istun keskipaikalla tai ikkunapaikalla, mä en tee mitään. Jos mä istun käyttäväpaikalla, niin mä otan mun rotsin sieltä ylhäältä, jos on talvi, ja siinä se, sit mä istuskelen, kunnes pääsee. Mutta sit mä myös livahdan siihen, että heti kun mun edestä läpäin ja jengi liikkuu ovepäin, niin mä myös hyppään käytävällä ja lähden menee.
2: Aika samassa hengessä, jos istun ikkunapaikalla tai keskellä, niin en tee mitään ennen kuin siinä niin kuin ne mun vieressä olijat lähtee, koska tiedostan, että ei se auta, että mä tässä niin kuin härvään. Jos istun käytäväpaikalla, niin sit mä kyllä aika nopein nousen. Mutta se johtuu siitä, että mä oon kuitenkin suht pitkä mies, niin jos mä oon sen 13 tuntia istunut koneessa, niin mä ihan mielellään niin kuin nousen ja kerään sitä kamani, mutta yleensä tässä kohtaa mun joku matkakumppani on silleen, että ei kun istutaan vielä, niin sit mä siinä silleen, esimerkiksi jos siinä niin kuin joku penkkiripi vapautuu, niin menen siihen silleen vähän niin kuin kuikuilemaan.
1: Ootko puolipolviasennossa?
2: Olen puolipolviasennossa.
1: Joo, klassinen puolipolviasento.
2: Mutta kyllä mä haluan niin kuin siitä paikasta ylös heti vaan kun mahdollista.
1: Joo,
2: mä oon valmis väistelemään jengiä, mulla ei ole kiire pois sieltä koneesta. Joo. Mä en niin kuin millään jaksa enää istua siinä paikallani.
3: Tälleen, että sun on toinen polvi on siinä jakkarassa. Vähän tälleen, joo, ei tässä mitään.
1: Sä et halua ihan olla se idiootti, joka nousee seisoo käytävälle, mutta sun vähän tekisi mieli olla.
2: Mä haluan olla siinä kuitenkin hollilla, koska mä oon kuitenkin myös se, joka vaikka bussissa heti mä haluan ensimmäisen siellä ovilla, että mä pääsin sieltä pois, että kenenkään taakse hitailee. Ja sen takia mä oon myös raivostuttava, mä oon tästä saanut kuulemma palautettakin, että sit just se, että jos se mun kumppani tai joku on, että hei, että no ei meillä ole mikään kiire, että istutaan vielä. Ja mä oon silleen, että no ei kun mä nyt nousen vaan valmiiksi tähän, että mä otan nämä kamat täältä. Ja sit sillä samalla sekunnilla, kun siihen tulee pieni tauko, kun niitä ihmisiä menee siinä, mä oon silleen, no niin, nyt on meidän paikka, nyt lähdetään tästä, nyt me päästään pois. Ja sieltä on että mikä nyt yhtäkkiä tuli kiire tähän.
0: Mutta tuleeko teille niinku ahtaan paikan kamma vai te haluatte tavallaan vaan jo pois sieltä?
2: Vähän pitää päästä venyttelemään ja tiiäks, jotenkin se, että sä oot siinä samassa paikassa istunut pitkään, niin sit se, että se ei niinku ahtaa paikan kamma, mutta se on vähän sellainen, että mä en nyt jaksa enää niinku
0: tyylsistyminen.
2: Niin.
0: Mä luulen, että niin, mä oon niin lyhyt, että musta ei tavallaan ole hyötyä, että jos mä nousisin siitä reunapaikalta, niin monestihan ne tyypit antaa sieltä ihmisten tavaroja. Mm. Mutta kun mä oon niin lyhyt, että mustahan ei ole mitään hyötyä, kun mun pitää nimenomaan vaivata jotain ja olla silleen, voitko jäntää tämän älempunaisen matkalla?
1: Niin, ja sit ne on silleen, mitä, olen 14-vuotias, miten hän ei oma äitinsä kanssa täällä istu, herra Jumala.

0: hetkellä, sanoo Teppo meidän WhatsAppissa. Doug Hustlers ja vanha kunnon JVG:n nelisilmä.
1: Tää on kova.
0: Joo.
1: Tää on todella kova ja mä ajattelin, olin yllättynyt sitten Doug Hustlersia yleensä kesäaamussa. Mä olisin Throwbackissa heitä fiilistellyt, koska hän on tämmönen siis nouseva EDM-duo ja he on niinku heidän juttu on että he tekee näitä tämmöisiä bileversioita. On ollut Kari Tapiota, on ollut Tapani Kansa, Annika Eklundin Shanghai Valoja. Nyt sitten lähdetty JVG:tä versioimaan ja hyvinhän se toimii.
0: Toimii ja rundaavat kovasti, eli jos kiinnostaa livenä päästä näitä bailaamaan, niin ei muuta kuin tsekkaamaan keikkakalenteri.
2: Voidaanko juhannusaattona, eli tulevana perjantaina, kuunnella jotain Doug Hustlersilta?
1: Voidaan, koska siis yleensä Throwbackissähän on soinut paljon uudelleenversioinneissa, ja ensi perjantaina, kun juhannusaattona täällä on Sikke ja Vomma, niin se ei ole niin 100% Throwbackia, tulee olemaan myös muuta, niin eiköhän me sinne Doug Hustlersia saada mahtumaan.
2: Jos saa esittää toiveeni, niin Kari Tapio tai sitten Shanghai Valot.
0: Se on kuultu. Yle
1: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
3: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
1: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
3: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Eppä varmaan ihan hirveän väärässä on, jos mä väitän, että Wilma Aalina on yksi tämän maan kovimmista biisin tekijöistä. Viimeisen hengen veton soi yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Toinen kova biisin tekijä Elinora saapuu kasin jälkeen studioon. Puhutaan uudesta Elinora-podcastista. Mä olen paras Elinora. Ja tuli tässä mieleen, mä en ehtinyt tästä puhua. Pääsin viikonloppuna käyttämään sikkeä tämmöisenä varoittavana esimerkkinä.
2: Mitä ihmettä?
1: Joo. Ihan lapsille vielä silleen, että nyt kannattaa käyttäytyä tai susta tulee tämmönen.
2: Pääsit. Vai pääset?
1: Okay. Pääsin.
2: Sanoitko jollekin, että nyt et heilu siinä rotkon reunalla tai sinne voi tippua?
1: Joo, se oli se ensimmäinen, minkä mä otin.
0: Ja nyt oot hetken hiljaa tai saatat päästä tämmöisiä asioita sun suusta.
1: Ei siis mä olin perjantaina käymässä moikkaamassa isovanhempieni tuolla Lempäälässä ja sitten samalla mentiin siinä. Siinä mun eno perheineen asuu myöskin siinä aika lähellä ja enolla sitten lapsia. Mulla on peräti 3 serkkua enon kautta ja heistä 2 nuorintaan silleen, olisiko he niin kuin 11-10 tai jotain sinne suuntaan. Ja siinä oli sitten vaan puhetta, että eno lapseni on ollut käymässä jossain tapahtumassa ja että nuorempi näistä on hirveän innostunut tämmöisestä jostain ulkomaista tubettajasta, joka tekee henna-tatuointeja.
2: Ei ole todellista.
1: Ja siinä sitten eno oli silleen, että no sitten mä mietit, että oli otettu siellä jossain suomalaisessa tapahtumassa henna-tatuointeja, ja sitten hän oli himassa googlailu ja oli ollut vähän silleen, että niin joo, että nämä voi olla kauhean vaarallisia. Niin mä pääsin olemaan silleen, hei, mun juontopari. Se on allerginen ihan kaikille, kun se on lapsena sattunut henna-tatuoinnin.
0: Ai niin!
2: Toi on niin totta. Ei, mä en voi suositella kenellekään henna-tatuointeja. Siis mulla oli kans toi sama, että mä hurahin niihin jossain Kreetan reissulla. Sitten mä otin tähän, kuulkaa, haukkariin semmoisen yksisarviseen ja olen kärsinyt siitä koko elämäni.
0: Ai, eikö laukaisuus jonkun pitkäaikaisen allergiahomman sussa?
2: Joo, siis siinä tapahtui kaikenlaista. Ensinnäkin, kun allergia... Antakaa, mä kerron.
0: No niin, oottamalla hyvä asenna.
2: Oottakaa
1: hyvä. Se on mun serkut kuulolla.
2: Serkut, kuunnelkaa. Allergiakohtauksiahan on 2 kahdenlaista. On semmoinen akuutti allergiakohtaus, mikä muodostuu huippu yleensä 10 minuutissa. Ja sitten on tämmöisiä pitkäkestoisia allergiakohtauksia, mitkä usean päivän ajan, tiettekö te oikein, muhii. Mulla oli tämä jälkimmäinen.
0: Eli muhiva.
2: Muhiva allergiakohtaus.
1: Kliininen termi.
2: Kliininen termi. Se parin päivän aikana se käsi tavallaan tulehtui ja sitten mä olin jo tullut Suomeen ja mä olin mun kaverin mökillä ja onneksi se mummo oli siis terveydenhoitaja, koska se alkoi katsoa, että minkä takia mä trampolin jo ihan mädässä. Siellä on semmoinen niin kuin mätää.
0: Miten se mätä tuli siitä kädestä?
2: No siis mä voin joskus kaivaa siitä jotain kuvia. Koska
0: Märkikö se siis se koko käsi silleen?
2: Joo. Ja siis sehän meni semmoiselle, se meni semmoiselle kuopalle. Et mulla oli siis tosi pitkään, tiedättekö, semmoinen yksisarvisen muotoinen arpi. Tässä,
0: aika
2: koska
0: cool.
2: se oli polttanut mun ihan. Valitettavasti se on lähtenyt jo pois.
1: Valitettavasti.
2: Mutta joo, tää oli niinku se eka kohtaus.
0: Miksi meidän trampalla on mätä?
2: En minä tiedä. Sitten mä, tulisiko se tästä mun kädestä? Sitten nelosluokkalainen siellä. Sitten hirveä vähän tommonen paniikki kuin Mikalla.
1: Ja eikö niin ole, että tää sitten, kun tää oli ollut sulla, niin nykyään sä et voisi hiusväriä käyttää.
2: No joo, kato, tähän mä olin tulossa. Sitten tästä meni joku 2-3 vuotta. Niin kuin, että oikeasti pitkä aika. Ja mä sain ekan kerran värjätä tukkani.
0: Eli käsi oli jo parantunut ja näytti normaalilta.
2: No, silloin saattoi olla vielä joku pieni poni siinä, mutta oli pahin.
0: Sarvi oli kulunut.
2: Sarvi oli kulunut. Pahin oli jo voitettu. Mä värjäsin mun tukan ekaa kertaa, olinkohan mä 7-luokalla. Ja sitten sit tukan värjäyspäivästä oli mennyt 2 päivää. Tiedättekö, että se oli värjätty 2 päivää sitten. Mä oltiin elokuvissa mun perheen kanssa. Mä muistan vielä, mä oltiin katsoa Mamma Mia 1. Sitten yhtäkkiä mä alan tunnustelemaan, että ihan kuin mun pää hyllyisi. Että ihan kuin mun pää silleen wiggle.
0: Saakeli.
2: Ja sitten ihan hirveä kutina. Sitten mä muistin, olikohan meidän iskä silleen, että niin kuin tiettekö kun sä näet toisen ilmeestä, että nyt on jotain.
0: Joo, tiiän, joo.
2: Sitten se on vaan, sikke, mennään tuohon ulkopuolelle. Sitten mä ihan okei, mennään. Niin siis mun pää oli sydämen muotoinen täältä. Siis se oli niin turvonnut täältä niin kuin, kallosta, että se oli muuttunut sydämen muotoiseksi. Ja sittenhän se turvotus laski, tiedättekö, silmiin. Ja sitten pelättiin, että meneekö se kaulaan. Ja sitten jälkeen mä menin ihan semmoisiin megalomaalisiin allergiatesteihin. Tiedättekö, selkään laitetaan niitä semmoisia.
0: Joo, tiiän.
2: Maailman ikävin kokemus. Oli siis jopa pahempi kuin selkäleikkaus, koska siis kutitti 2 viikkoa.
0: Ihan saakelista. Ilman kautta.
2: Ja mulla sanottiin, silloin sanoi lääkäri, toki aika on kehittynyt ja kaikki esimerkiksi tatska-aineet on kehittynyt. Mutta silloin mä muistan, mulla sanoi lääkäri, että sinun näin ottaisi tatuointia, että voit päätyä teho-osastolle.
1: Ja mun täytyy sanoa, että en ottanut tätä aihetta vaan sen takia, että on käyttänyt se varoittava esimerkkinä. Mulla on sulle uutinen täällä allergioiden kotisiedätyksestä.
0: No niin, päästään siihen Charlie XCX:n jälkeen.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: jättihitti Charlie XCX:ltä Apollo. Eikö tässähän kuulu se tanssi? Ja sitten aina joku julkis Charlin keikalla tanssiin sitä.
1: Ai tää on se Apple Girl.
0: Joo, mutta on livenä vähän erilainen. Mun mielestä tää on vähän hitaampi livenä.
2: Kato, muuten menisi niin nopea se tanssi. Joo. Viime vuonna Flowssa muistaakseni Alma oli
0: joo.
2: Apple.
0: Joo, ja sitten Chapel Rowan teki yhden näistä legendaarisimmista. Ainakin mikä mulla silloin tuli somessa vastaan jatkuvasti, kun hän ton Apple-tanssin teki.
1: Ja muun muassa omen olevalla allerginen, uskomaton asian silti,
0: yes,
1: allergiasta puhuttiin. Sikki allerginen kaikille. Mikä allerginen omenoille, oliko näin?
0: Kyllä, ylppäripäivänä saksalainen olut salaatti, missä oli omenaa. Never forget, kun naama turvonneena kävin lakin hakemassa.
1: Ootteko kokeillut siedättää itseänne?
2: Minä on.
0: En ikinä. Paitsi siis, no, miten se ottaa? Mähän siirretään itteeni joka fucking kevät, kun siitepölyt tulee, mutta ei ole vielä onnistunut. En ole virallisesti siis siedättänyt itteeni mihinkään.
1: Miten se on sikellä mennyt?
0: Mä en siedä idioottejakaan.
2: No, niihin tottuu, mikä on nyt vielä pari vuotta aikaa, niin sitten totut. Mähän on siis ollut lapsena tosi allerginen hevosille ja sitten hevosten syömälle heinälle. Mutta niin kuin tiedätte, niin mähän on kuitenkin koko lapsuuteni ja nuoruuteni ollut heppatyttö, niin niille mä oon kyllä siedätty nyt. Nyt esim. Kun eilen kävin tallilla ja en ottanut tuota allergialääkettä, niin tuli huomattavasti vähemmän oireita kuin vaikka niin kuin 5 vuotta sitten. Että kyllä niin kuin, ei ole kokonaan poistunut, mutta se oireiden niin kuin voimakkuus on hälventynyt.
1: No tätä mä just luin Maikkarilla uutinen, missä on HUSin tulehduskeskuksen allergiasairauksien linjajohtaja Mika Mäkelä. Ja hän tässä puhuu just tästä, että hän antaa niin kuin silleen vihreätä valoa, että jos sä oot vaikka omenalle allerginen, niin hänellä vaikka tytär on syönyt omenaa ja valittanut, kun kutisee, mutta että hän on niin kuin tykännyt omenoista niin paljon, että tavallaan itse voi löytää sen linjan, että mikä on sulle niin kuin, että kestätkö niitä oireita, ja sitten se, että oikeastihan vaikka niin kuin näitä sitepölyallergioita voidaan hoitaa tämmöisillä tableteilla, että sä saat sen siedätys, niin kuin, että sulla vähän nousee kestokyky.
0: Joo, ja siis omenaa on mulle varsinkin semmoinen, että mä oikein himoitsen omenaa silloin tällöin, ja mä oon aika monta kertaa sitten silleen testannut, että olisinkohan mä vieläkin allerginen. Kyllä. Ja on yksi ainut omena, joita mä oon pystynyt syödä mielin määrin, ilman, että siitä on tullut mitään. Ja se oli Iida Karimaan mutsin takapihan omenapuun omenoita.
1: What the hell?
0: Niitä, kun Iida toi niitä aikoinaan tänne töihin.
1: Vanha musatoimittajamme.
0: Kyllä, toi niitä tänne töihin, niin niitä pystyy vetää kyllä niin paljon kuin naparuskaa. Ei tullut mitään.
2: Mä oon kuullut, että on yleistä ja moni on pohtinut tai tiedä, että tästä on puhetta, että onkohan jengi lopulta oikeasti allerginen sille omenalle vai jollekin niin kuin spesifille myrkylle, jollekin niin kuin säilöntäaineelle, mitä siinä on. Plus sittenhän saattaa olla tämmöisiä, että se omena ja sitten se säilöntäaine yhdessä aiheuttaa sun ristiallergian. Meidän porukoilla 9 omenapuuta. Mä tuon sulle syksyllä.
0: Tuo, koska esimerkiksi tuolla Pohjois-Helsingissä, missä pitkään on tullut asuttua, niin siellä siis syksyisen jengi laittaa siis kadun varteen. Saa ottaa, niin kyllä sieltäkin on löytynyt muutama omena, mistä ei tule.
1: Oli just sanomassa, että eikö kissoissa ja koirissa ole samaa, että voi olla, että sä oot allerginen jollekin tietylle koiraroidulle, mutta et vaikka kaikille. Ja WhatsAppiin tuli myös viestiä, että kuulemma Nooralla oli tämmöinen tilanne, että puoliso oli kissolle allerginen, tapasimme. Hän epäonneksi, minulla oli 4 kissaa ja sanoi, että ota tai jätä. Nyt 10 vuotta myöhemmin allergiaa ei enää ole, mutta jonkin sortin kestoyskä tai astma, mikä
2: ei
1: en tiedä, onko kauheasti parempi.

0: ihminen mua. Saa korjata WhatsAppiin 0444216888, jos mä oon väärässä, tai kertoo, jos vastaavia kokemuksia. Mutta mun yksi vanha työkaveri, ei Yläkseltä, kertoi aikoinaan, että hänen siskon kumppani oli allerginen tälle siskolle.
1: Mitä?
2: Mitä?
0: Ihan oikeasti siis, että ne oli pitkään ihmetellyt, että eikö, Mika, älä kato mua noin.
1: Siis mä jossain Hausessa oli tyyli jakso, jossa joku oli allerginen kumppaninsa niin kuin eritteille, mutta mä en tiennyt, että se menee niin kuin näinkin päin.
2: Ei vaikka hajuvedelle tai jotain.
0: Ei, vaan tämä kumppani oli siis oireillut pitkään, niin sillä oli tullut niin kuin semmoista ihmekutinaa kotona. Ja just jossain tietyissä puuhissa vähän enemmän sitä kutinaa, että kun ollaan ihokontaktissa. Joo. Mä puhun totta.
1: Joo.
0: Ja sitten ne oli sitä selvitellyt.
2: Ja sitten ne eritteet siinä.
0: Ja sitten ne eritteet oli ollut siinä ja sitten ne oli sitä selvitellyt. Ja sitten se oli niin kuin lopulta mennyt jollekin ihotautispesialistille, että se ei ollut mennyt mitenkään superpahaksi allergia, mutta kotona aina semmoinen kutina. Niin se ihotautilääkäri oli sanonut, että tässä on pieni mahdollisuus.
2: Että on käyty Ruotsin laivalla,
0: että sulla on satiaisia, mutta myös, että sä oot allerginen sun kumppanin niin kuin ihosta irtoavalle hilseelle ja niille eritteille. Että siinä kumppanissa on joku geeni, mikä aiheuttaa sulle allergiaa.
1: Mulla on ollut, että mä oon kuullut tästä jotain, mutta mä oon ajatellut, että tämä on silleen ihan joku niin kuin one in a million.
0: Joo, oli sanottu, että tämä on niin kuin ihan superharvinaista ja sitten oltiin oltu silleen, että kun eihän me, tää, ei me voida.
1: Ja sitten mä oon luullut, että tämä on silleen, että sä jotenkin niin kuin tyyli oraalisesti nautittuna, eikä silleen, että sä voit silleen niin kuin ihan hilseellä olla allerginen, mutta näin.
0: Mutta niin kuin kaikille ja pahinta oli just tämä, että jos ne harrasti siis penetratiivista seksiä, niin silloin se niin kuin räjähti se kutina ja sitten että kävi totta kai kaikki seksitautitestit ja kaikki eikä ollut mitään. Ja sitten tota kautta osattiin ajatella, että hei, ehkä se on se sun kumppanin joku hilse tai joku koska, kun te harrastatte seksiä, niin se pahenee.
1: No oliko tähän sitten joku kotisiedättäminen sitten ratkaisu?
0: Se oli alkanut jumalauta syömään allergialääkkeitä.
2: Ikävästi alkaa aina silmän luppaseen, kun se antihistamiini.
1: Onko se edelleen yhdessä?
0: On!

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Hirveästi tämmöisiä 2-minuuttisia biisejä meillä tänään. Ihan punk-mitassa on koko maailma nykyään. Tuossa tuli mieleen tästä allergia-aiheesta, mennään siitä vähän eteenpäin, niin mä olin joskus nuorempana, nyt ei puhuta lapsena, tiedänä, mutta nuorena aikuisena, niin mä olin täysin vakuuttunut siitä, että mä oon vähän alkoholille allerginen.
1: Okei.
0: Okay. Mä olin siis täysin varma siitä, koska ihan kohtuuttomia kropan oireita tuli ihan mitättömistä määristä. Ja mä en niin kuin vieläkään ole ihan varma, kun pitää vähemmän nauttii ja nykyään nauttii aika vähän, niin sitä vähemmän niitä oireita on, että voiko olla kuitenkaan niin, että mitä allergiaa oli. Mutta alkoholille siis voi oikeasti olla allerginen.
1: Voi, ja sitä
0: on ihan olemassa.
1: Ja sitä se on tosi genetiikkaa, että tämä on esimerkiksi stereotypia, että vaikka monet, kello on niin kuin aasialainen,

0: sukujuuret, että vaikka alkaa punottaa kasvot helpommin, että se on joku geenihomma. Ja sitten esimerkiksi edesmennyt äiti ei pystynyt juomaan kuin tiettyjä punaviinejä, koska tuli migreeni muuten.
1: Joo, viineissä varsinkin tietyt tanniinit aiheuttaa joillekin ihmisille, että saattaa olla joku ihan hirveän maukas punaviini, mistä mä saatan sille, että onpa ihanaa. Ja vieressä kaveri on sille, että ei pysty edes haistaa, kun niin kuin pää räjähtää. Et ihmiset on niin yksilöllisiä koneita. Niin on tosi hämmentävää, miten eri tavalla me reagoidaan eri asioihin.
2: Mä oon kuullut, että tämmönen niin kuin lonkeroallergia on hyvin yleinen. Ja se johtuu kreipistä.
1: Aivan.
2: Että tosi moni on kreipille allerginen.
1: Eli ei ginille. Siis, mutta voihan ginillekin varmaan olla, kun eikö se ole semmoinen katajainen?
0: No voi, mutta siis mä olin ihan varma, että tämä lonkeroallergia on joku lahtijuttu. Että siellä niin lähipaareissa on, en mä mitään lonkeroa, mä oon lonkerolle allerginen. Pitää olla keskiolutta.
2: Ei kun ihan oikeasti. Mulla on esimerkiksi kaveri, joka unohtaa aina tämän lonkeroallergiansa.
1: No nyt kuulostaa vielä lahtelaisemmalta.
2: Ei ihan oikeasti. Sit se juo, sit se alkaa aivastele.
0: Mä niin näen, että sikä joku entinen poikaystävä, että ei katso, mä oon allerginen kaikille pupuruoalle ja lonkerolle.
2: Ei.
3: Yleäks aamu. Kuuluu sulle.
1: Miley Cyrus ja Midnight Sky, se on seuraavaksi Yleäks kesäaamussa. Täällä pari käsikkeä vommu, mutta yhtään lonkeroa täällä ei oo. Luojan kiitos, varmaan tää allergia tulisi siitäkin.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky soi Yle X kesäaamussa. Ja mikä aamu meillä onkaan, tuossa kasin jälkeen saadaan vieraita, kun Elinora saapuu tänne. Elinoraa käsittelevä podcast on nimittäin, siis julkaistu Areenassa. Sen nimi on Maailman paras Elinora. Jumalartse, kun on vaikea puhua.
1: Ei se mitään välillä on. Siellä on kuulkaa kuusi jaksoa tullut, kaikki tärähtänyt tänään Yle Areenaan. Ja se on siitä poikkeuksellinen podcast, että toimittajat, ketä siellä on ollut tekemässä, toinen on esimerkiksi Yle X:ltä tuttu musatoimittaja Anne Lainto, on seurannut tosi tarkasti, mennyt Elinoran kanssa eri paikkoihin, tiettekö, keikoille, bäkkäreille, himaan. Ne on käynyt Oulussa Elinoran lapsuuden maisemissa, eli niin kuin henkilökohtaista kamaa on luvassa.
2: Mä olin joskus Elinoran kanssa risteilyllä.
1: Vaidi.
0: Oho.
1: Ja hei, sullahan on tää sun Elinoran haastattelu. Tästä puhutaan.
2: Siis katsotaan, puhutaanko tästä tänään. Tää mun legendaarinen flexaus, että mä oon tehnyt Elinoran ekan TV-haastattelun, johon päädyttiin sen ristelyn kautta. Että siellä me ollaan, hän on ollut siellä joskus aikanaan ja siellä tuli juteltua ja sitten mä pyysin hänet sinne ohjelmaan vieraaksi. Niin katsotaan.
0: Hei, Rissellä voi tapahtua ihan mitä vaan ja kiitetäänkö podcastissa vommaa siitä, että Elinoran ura on nyt sitä, mitä se on.
2: Joo, niin.
1: Se selviää kuuntelemalla.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
4: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Lauri Haava, Perhonen.
1: Kymmenisen minsaa tulee uutiskatsausta sen jälkeen Elinora studiossa. Mutta tiedätkö mitä, Mika Parikka?
2: Kerro.
1: Meidän pitää tänään pitää myös joku inkvisiitio. Joku on juonut Siken energiajuomat tuolta jääkaapista.
3: Sieltä oli kadonnut, mä oon ollut 3 päivää pois, sieltä oli kadonnut 2 energiajuomatölkkiä. Ja mikä jopa vähän niinku törkeämpää on se, että niissä oli lappu, postit-lappu. Mä muistan, mä jätin sinne 4 tölkkiä. Siinä oli postit-lappu, Siken ja pieni söpö sydän. 2 oli kadonnut ja lappu oli kadonnut.
0: No niin, ja nyt se noita vain on sitten päälle, koska jos joku on törkeetä, niin se, että sä vedät jo jääkaapista jonkun toisen asioita ilmoittamatta sille ihmiselle. Pitäisi hirttää palleista tommoset.
1: Sitten se, että siinä on kuitenkin lappu. Jos se olisi lappua, niin olisi antanut vähän siimaa, että joku on ollut sekaisin. Sitten se, että niitä on ollut 4. Eri asiassa siellä olisi ollut joku, että se niin kuin lavallinen niitä, että joku voisi luulla, että nämä yleiseen jakoon.
3: Sitä paitsi ihmiset täällä kyllä tuntee, mutta ei mulle tarvitse laittaa viesti.
0: Se on varmaan se ongelma, että siinä oli sun nimi. Koska sitten joku on ajatellut, no Sikke, mitä väliä?
3: No hei, kiitos nyt sinä, kuka on ajatellut, että ei Siken energiajuomilla ole väliä. Täällä aamulla tarvitsee
0: kofeiinia. Minä oletan
3: kofeiinia.
0: Nyt, että joku täältä XLtä, joka on Siken energiajuoma, tulee ilmoittautumaan ja hänet shameataan täällä julkisesti. Enempää enkä vähempää odota.
4: Yle X. Yle X aamu.

0: Kisa biisi Futiksen MM:iin liittyvä. Shakira ja Burna Boy, Die Die, iso yläks kesäaamussa.
1: Vommapal...
2: Käynnistelty tuosta inkvisitiota siitä, kun Siken energiajuomat on juottu. WhatsAppissa tosi moni on sitä mieltä, että se on Yle Extreme.
0: Se on täysin mahdollista, että Yle Extremen sabotöörit on tullut Päkselle pöllimään Siken juomat.
1: No jos te ootte...
0: Heidät tunnetaan vanhana maitovarkana kuitenkin.
1: Teillä on 10 asti aikaa palauttaa ne, sit mä en osta tästä juttu.
0: Duha tiirtil tiiju.
1: Komma häärän put... Komma. Kom.
0: Mikä?
1: Kom.
0: Kom häärä putta komma.
1: Jääpä.
0: Kuulitte sen täältä ensimmäisenä.
3: Yle X. Yle X aamu.
0: Komiat Lululai. Sitten pienimuotoista uutiskatsausta. Ja Elli Noora sen jälkeen meillä vieraana.

Komiat ja Lululai. Se on Yle X kesäaamussa, kun kello oli 8 tunnin päästä sitten ihan virallisia uutisia, mutta jos ikävä, ärsyttävä uutisnälkä vaivaa, niin Ylen nettisivuilta löytyy tuorempia uutisia. Siellä muun muassa kerrotaan, miten parikymppiset sairastaa eniten tällä hetkellä. Voi teitä parikymppisiä. Jenkkien pommikoneturmassa siis 8 kuollutta, siitä löytyy lisää infoa. Ja Britannia luvannut uutta tukea Ukrainalle. Suomessa tapahtuu myös pienimuotoinen ministerin vaihdos, joten ei muuta kuin Ylen nettiin lukemaan, jos tuoreimmat uutiset kiinnostaa. Tunnin päästä sitten kattavampaa uutispakettia myös tältä kanavalta.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Tiedätkö mikä on mulle Hey That I Hey That You Made Me Love You tyyppinen juttu. Siis mä oon puhunut tästä 1000 kertaa, mutta 2 asiaa. Popcornit ja sitten linssijuustonaksut. Mua ärsyttää se, että mä koskaan menin ja maistoin ja rakastuin niihin, koska niitä on pakko vetää pussillinen.
1: Muutaman
0: pussillinen.
1: Ja
0: se ongelma on se, että siinä on aika paljon sitä juustojauhetta, sitä märmälää.
2: Joo, sit sun pitää olla sormille siellä.
0: Ja jumalaare, kun menee vattamutkalle siitä. Mut kun se on tiedätkö, sitten varsinkin linssijuustonaksu, pussi yön auki, se vähän nahistuu ja sitten imeskelet niitä sun kitalakeja.
2: Mä voin antaa sulle yhden vinkin.
0: No.
2: Kato, mulla on tämmönen Siiriliinan 7 minuutin sipsisääntö.
0: Oho.
2: Elikkä mulla on se, jos me katsotaan vaikka leffaa, niin noin 7 minuuttia mulla on se sipsikulho siinä sylissä. Mä tät niin paljon kuin kerkeet ja sit mä sanon vieruskaverille, että
0: vie no pois.
2: Niin, 7 mintsaa täynnä. Oi, ja sit se viedään mun käden ulottumatta.
0: Sä et ymmärrä, kun se riittää se 7 minuuttia tuhoamaan se koko pussi. Ja mulla tulee ihan kauhea darra siitä pussista. Siis ihan siis se on semmoinen, mä en tiedä, onko se suolan määrä vai mikä, mutta siis se on ihan koistinen. Mm. Eikä se nukuttua kunnolla. Ja sit silti, kun on mennyt vähän aikaa, niin sitä miettii, että
2: illalla käyn kaupassa.
0: Mitä jos sitä pitkästä aikaa vähän, onko se keltään pois, jos mä vähän cheddar juustonaksu, linssinaksu ja ostan, onko se keltään pois? Ja sitten toinen demoni sanoi, se ei ole mikä keltään pois, no fucking no one.
2: Enkeli, jos et halua sitä krapulaa.
0: Ja taas mennään. Ai se kellitiltä, että ja sit sen jälkeen meillä Elinora vierana.
3: Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: täällä Sikke ja nyt myös Elli Noora. Hei vaan!
1: Hei, hei,
0: hei! Mahtavaa, kun on tullut, ja syy siihen on se, että tänään Yle Areenan putkahtanut maailman paras Elli Noora-niminen podi, missä sua seuraa Hakase Harri ja Anne Lainto. Onko outoa, kun joku varjostaa koko ajan?
1: On, mutta yllättävän nopeasti siihen tottuu. Joo, oli kyllä erikoinen, hauska, tarpeellinen ja jotenkin tosi hyvä projekti.
0: Niin sä sanoit tuossa just tuossa Isaac Eletty biisi aikana, että teki hyvää kontrollifriikille. Joo. Vähän tälleen päästään, niin kuulostaa aika pelottavalta.
1: Eiks niin? Onhan se tavallaan, jos te mietitte, että te antaisitte teidän tarinan, että mä oon tämmönen tyyppi. Ja sit sä annat sen tavallaan toisten käsittelyyn, että sit ihmiset käy sitä läpi ja miettii, että mitkä on ne kohdat, jotka tekee sinusta sinut. Ja sit ne ehkä spottaa jotain sun piirteitä, mitä sä et oo jotenkin aktiivisesti ajatellut. Tai että mulle tuli kyllä niinku, mä niinku aina oman semmoisen ristiriitaisuuteni ymmärtänyt siinä, että tavallaan on musiikissa tosi auki ja keikoilla silleen tosi avoin. Ja sitten siviilissä on ehkä oman ammattinsa takia tullut vähän silleen varovaisemmaksi ja että on aika sellainen, että ei luota helposti tai tykkää pitää kaikki langat käsissä, niin se on mahtavaa, että ihmisyys ja artistius kattaa niin kuin monia asioita, mutta se on välillä outoa, kun se tuodaan sulle niin kuin naama eteen, että niin sä oot muuten myös tämmöinen.
2: Oliko sinulla jotain muuta, mitä sä opit itsestäsi just sen takia, että tavallaan sä annoit ne langat muiden käsiin?
1: No, että välillä kannattaa luottaa. Mm. Ja että se oli positiivinen kokemus. Ja kun mä oon oikeasti silleen, mä oon naurattaa, että ihmiset on aina silleen, en lähde mihinkään, aina sanon vaan ei. Niin mä oon kyllä oikeasti ollut sellainen. Niin nyt on silleen, ehkä kannattaa joskus sanoa myös joo.
0: Mm. Koska ei tiedä, mitä tapahtuu, jos sanoo kaikkea joo. Tai nyt ihan kaikkea tarvitse sanoa tietenkään, niin. Mutta.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten toi, että 6 jaksoa on eri asia kuin yksittäinen biisi tai. Ja sitten kyllä siellä syvä kairataan omaa elämää aika paljon ja kerrotaan niin kuin, tai tavallaan se, että toimittajat tulee paikkaan, missä ne ei yleensä ole. Että ne on takahuoneessa keikan jälkeen ja okei, mun auton takapenkillä myös Oulussa ja jotenkin tosi semmoisissa intiimeissä hetkissä, niin kyllä se aika, okei, toi kuulosti odottu, mutta siis kyllä ne aika lähelle silleen tuli. Mä en yhtään paranna tätä tilaa.
0: Eikö, mä heittää sulle kyllä tikkaa sitten, kun oot tarpeeksi vielä kuopassa. Se on toi oli hauska, mitä sä sanoit, että sehän on kumminkin tavallaan taas jonkun kolmannen ihmisen näkemys susta. Niin tapahtuuko tämmöistä? Kaikkein pahinta on se, että joku tulee sanoa sulle, että sä teet aina tälleen. Mm-hmm. Ja sitten tulee, no enhän tee, enhän oo. Niin onko tämmöisiä tapahtunut?
1: On. Tai se, että sulle sanotaan, että sä oot itse asiassa aika kova kontrolloimaan tai sä oot aika tarkka, niin sitten, tai että sulla on, niin sitten kun.
0: Enhän oo, älä laita tuota tuonne.
1: No. Sitten mä olin just, kun toi podi oli valmis, niin mä laitoin tuonne meidän tekijäryhmälle viestiä, että vitsi, että tunnistan itseni ja kiitos paljon tästä. Mä olen lähdössä Amsterdamiin. Haluatteko lähteä vielä tänne saamaan myös tätä mun vapautunutta puolta esiin? Mutta et, se on myös hauskaa, että välillä me tarvitaan myös niitä peilejä ja myös sitä sellaista, että on ollut myös iso mahdollisuus tutkailla itseään. Ja että mä oon 10 vuotta tehnyt musaa ja ehkä silleen aika lailla pysähtymättä, niin nyt on ollut selkeästi hyvä paikka myös, että pitää vähän niin kuin tarkastella niitä omia toimia ja sitä, että mitä niin kuin oikeasti haluaa. Ja mun mielestä kaikista niin kuin parhaimmat artistit myös uskaltaa antaa sen oman tarinan niin kuin yleisölle, niin mä ajattelen, että tämä on nyt semmoinen jonkinlainen askel sit siihen.
2: Mutta se on jännä, että miten me kuitenkin kaikki ihmiset tarvitaan peilejä, että pystyy katsoa itseään ihan eri tavalla, kun joku ehkä vähän niin kuin pointtaa jotain sun käytösmalleja tai semmoinen niin kuin vuorovaikutus on tärkeää. Mutta sä oot Elli Noora tehnyt pitkän uran artistina, niin miten sä katsot tällä hetkellä sun tähän astista uraa? Miltä se näyttäytyy sulle?
1: Oh my god. On tämä aika ihmeellinen reissu ollut kyllä. Ja kaikenlaista on tullut kyllä nähtyä. Ja sitten jotenkin tässäkin podcastissa, kun käsitellään sitä ihan ura-alkua ja sitä, että alun perin mut tosiaan sainattiin 17-vuotiaana oululaisena niin kuin laulajaksi, laulamaan muiden tekemiä kappaleita. Ja sitten mä tein yhden kappaleen, julkaisin, joka oli muiden tekemä. Ja sitten se ei tuntunut vaan omalta, niin se vedettiin. Tai siis Marssin levy-yhtiö sanoi, että tämä pitää vetää pois, joka on siis absurdi juttu, jos sitä nyt jälkikäteen miettii. Niin semmoinen tietynlainen omaehtoisuus ja sellainen, että haluaa pitää langat tiukasti omissa käsissä ja että mulle se tekijyys ja itse biisien kirjoittaminen oli avain siihen, että kaikki alkoi tapahtua. Niin se on musta jotenkin kaunis viesti ja tosi outo tarina myös silleen, että heti tavallaan, että eka saat ison mahdollisuuden ja sitten kaikki meneekin ihan päin pertsettä ja sit sä keräät itsesi ja sit lopulta tavallaan kaikessa on kuitenkin kyse siitä, että kuinka paljon sä uskallat olla sinä, kuinka paljon sä uskallat antaa itsestäsi maailmaa, niin en vastannut kysymykseen siis ollenkaan, mutta
2: vastasit hyvin.
1: Mutta sanotaan, että mä oon aina tehnyt asiat niin kuin omalla tavallaan ja se on kantanut mut tosi pitkälle. Ja mä toivon, että se oma tarina pystyy jotakin inspiroimaan myös, että joka tällä hetkellä vaikka etsii. On semmoinen etsikkoaika itsensä kanssa, että pidä kiinni itsestäsi, ei sulla muuta ole, niin kyllä se voi viedä niin kuin hienoihin paikkoihin.
0: Eikä tarvitse katua mitään, kun on itse päättänyt tavallaan siitä, mitä tekee.
1: No,
2: ja jos katuu, niin sitten katot peili, että no on mun vika.
1: Niin. Aamen, aamen.
0: Jatketaan ihan kohtaa Elinoran kanssa. Kuunnellaan tässä kohtaa upea kappale. Kultainen sukupolvi ja yeah. Uran alkuajoihin liittyen pitää kysyä, teillä on Vommankaan yksi yhteys, mitä mä haluan tietää enemmän.

0: Noora, kultainen sukupolvi, se on yleensä kesäaamussa. Eli Noora, meillä täällä vieraana. Ja hitto, kun sulla on tuli pepualla, pitää olla monessa paikassa, pieniä ja sisään. Mutta meidän pitää kumminkin käsitellä, kun sut maailman paras Ellinora-niminen podcast on tullut Yle Areenaan. Siellä käydään siellä sun uran ihan alussa. Ja nyt Vomma lesoili tässä jo tämänkin aamun aikana, että hänellä on merkittävä rooli sinun.
1: Mä oon lesonut tätä, mä oon Ellinorallekin jossain Kasellien keikalla tullut silleen, että muistatko ensimmäinen TV-haastis?
2: Totta kai muistan.
1: Ja mä itse asiassa nauroin, kun Mika tuossa muisteli, että hän on 2015, kun aloittanut XL, ollut silleen, että okei, Carrie, että tämmönen nouseva artisti. Ja mä olin taas silloin silleen, että mä oon haastattellut jo hei vuosi sitten Ellinoraa, että mikä juttu tää on.
0: Eli siis sä oot toden totta tehnyt Ellinoran ensimmäisen TV-haastiksen. Kyllä. Ja sit säkin sanoit, että te olette nähnyt jossain laiva.
1: Niin miten tämä? Mä en tiedä, muistatko sä tätä, missä se sovittiin?
2: Ei perkele.
1: Se oli
2: joku risteily.
1: Se oli joku ihme iskelmäristeily. Mä olin kuvaamassa Ilkka Vainio -dokumenttia, mikä ikinä ei saanut päivänvaloa. Ja siellä jotenkin sä olit siellä, kun sä olit just tehnyt sen levysopparin. Ja siellä me päädyttiin juttelemaan. Ja mä olisin, että no niin, mä juodan tämmöistä lastenohjelmaa sinne. Tässä meillä on uusi artisti.
2: Holy moly. Niinhän se meni.
1: Kyllä.
0: Ja mieti, sit sä oot tullut, oho, heti suorilta, ei muuta kuin telkkari. Ja sit siellä, mut silloin Vommalla oli emotukka.
2: Totta.
1: Se oli Times Square Different back then. Mut tätäkin oli kai muisteltu tässä siis podcast-sarjassa.
2: Joo, mulle näytetään se pätkä ja sit mä näen mun naamalla sellainen. Totta, miettikää on itsestänne 13 vuoden takaa videokuvaa. Sitten kun sä puhut sinne tällä ja oot sinne, voi, sä oot sinne, tule syliin.
3: Joo, tekisikö mieli ottaa, minä otan taskuun
2: ja syödä. Oh, hiljaa, keskity.
0: Ja mikä pahinta, kun katsoo, siis koska mehän ei olla oltu 13 vuotta sitten lapsia, vaan
2: ei.
0: Hirveän nuoria.
2: Nimenomaan.
0: Niin vitsi, kun itsekin silleen, voi kun sä oot naivi pieni poika ja niin hirveästi niin kuin vielä uskot siihen, että, tai jotenkin, se on sympaattinen, niin mieli ottaa poskista kiinni sitä pientä poikaa.
2: Malta odottaa, mitä kaikkea täällä on luvassa.
1: Sä löytynyt Areenasta koko 6-osainen maailman paras Ellinora podcast, niin sanoitko, että joku oli jo kuunnellut se, että sulla oli tullut viestiä?
2: Joo, mulla on kyllä, lähetän suuret rakkaudelliset terveiset mun HC-fäneille. Olette best. Sieltä on tullut jo analyysiä ja että oli jotain uutta informaatiota myös minusta, mikä oli myös kiintoisaa sille, että kuitenkin on tässä niin kuin sitä omaa tarinaa jokseenkin palotellut niin kuin julkisesti, mutta on siellä niin kuin jotain asioita, mitä ei ole koskaan puhunut. Ja myös semmoisia kokemuksia juurikin tuolta ajalta, minkä on ehkä tietyllä tavalla säilönyt niin kuin itsensä, että ei niihin ole silleen niin kuin palannut. Mutta kyllä mä suosittelen vähän niin kuin, tää on niin outoa, että kun mä en ole tehnyt tällaista koskaan ennen kuin mä oon aina sanonut, että no eipä tehdä, eipä lähetä tähän. Niin nyt mä oon silleen, että toivon, että ihmiset kuuntelee ne kaikki jaksot ja saa toivottavasti niin kuin kesäöihin ja kesäaamuihin niin kuin hyvää kuunneltavaa ja toivottavasti se, että on niin kuin artistina uskaltanut avata sitä omaa persoonaa siellä laulujen takaa, niin toivon, että se tuo tunteita ja inspiraatiota ja että ihmiset saa siitä jotain.
0: Tässä me ollaan puhuttu tämmöisestä 10 vuoden syklistä. Mitä se seuraavat 10 vuotta pitää parhaimmassa tapauksessa sisällään?
2: Oh my.
1: Kohta ainakin aamu-TVtä.
0: Niin,
2: kohta aamu-TVtä, mutta mä toivon, että mä oon niin omaehtoisesti sitä pop-musiikkia tehnyt, että mä toivon ja tiedän, että se jatkuu. Mutta kyllä mä ajattelen, että mun parhaat biisit on vasta tulossa. Se on se mindset, nice, mikä pitää olla. Sitten mä toivon myös iloa, luottamusta, nautintoa. Sellaista, niin kuin, että lopettaa semmoisen saatanallisen stressaamisen. Että kyllä mä tiedän, mitä mä haluan ja kyllä mä tiedän, kuka mä oon. Niin sitten, että jos nyt sille viimeiset 10 vuotta on rakentanut sitä omaa legasyä, niin nyt vaan niin kuin, ehkä myös voisi niin kuin nauttia siitä, mitä on saanut aikaa ja tehdä lisää. Ja musiikki ei ainakaan toistaiseksi ole. Tai kirjoittaminen ei ole loppumassa, sanotaan näin. Paljon tapahtunut elämässä.
0: Se me otetaan ilolla vastaan toivottuna. Kiitos Ellinora, kun kävit. Sun
2: Kiitos.
0: Pitää rientää, oliko aamutelkkarin puolelle.
2: Joo.
0: Elikkä sieltä näkee lisää Ellinoraa. Kaikkea hyvää tulevalle 10 vuodelle, eiköhän me tässä taas törmäillä.
2: Kyllä, törmätään. Kiitos samoin.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Yle.

0: Sabrina Carpenter ja House Tour. Olipa mukava taas nähdä Elinoraa pitkästä aikaa. Yle Areenaan siis tullut maailman paras Elinora podcast ja lämmin suositus sille.
1: Jotenkin ihana tavata tollaisia ihmisiä, tiedättekö semmoisia kaunissieluisia ihmisiä. Elinora on kaunissieluinen ja tommonen herkkä, niin tuli oikein semmoinen lempeä olo ja inspiroitunut.
2: Joo. Kaunista sieluista tuli mieleen.
1: No.
2: Et vielä ennen kello 9 roolipelejä. Meillä olisi valvomaa vai ei käymättä?
0: Oh
2: ja kaunisieluiset ihmiset hän valvomaa kuuntelee tunnetusti.
1: Nimenomaan.
0: Niinpä.
1: Hyvä haku.
0: Muistakaa, että jos valvomo soi joka päivä tällä viikolla, niin se ei soi koko loppukesänä enää.
2: Olisiko se tuossa Mirellan ja Lauri Haavin jälkeen?
0: Otetaan puhelinlinjat auki. Mirellan ja Lauri Haavin jälkeen äänestän, että kuunnellaanko me valvomoa vai ei.
3: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan.
4: Ei,
3: mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
5: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
6: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Mirella ja Lauri Haava. Pidä kiinni.
1: Valvomoa vai ei?
0: Jotenkin pakko arvostaa, että kovimmat Valvomon rakastajat ja Valvomon vastustajat on soitellut koko Mirellan biisin ajan.
2: Joo. Valvomoa vai ei on ohjelmaosio, jossa siis te saatte päättää, soiko se mikä kesä vai ei. Studion puhelinnumero on 0914482822 ja tässä on aika helppo ollut tämä jako. Te haluatte joka fucking päivä sitä. Mä en halua sitä koskaan. Mutta nyt tilanne on muuttunut, koska.
1: Jep.
2: Vomma lupas, että jos tällä viikolla joka päivä soi Valvomo, niin siinä tapauksessa se kuopataan lopullisesti.
0: Kyllä.
2: Sitten se on saanut tarpeeksi.
0: Sitten mä oon hyväksynyt, että kesä on jo alkanut olla ja juhannuksen yli Valvomoa on kuultu. Jos se soi joka päivä, kuten juhannusviikko, mutta sehän ei ole mun käsissä, se on teidän käsissä.
2: Se on kuulijoiden käsissä ja nyt lähdetään katsomaan, että miten meidän käy. Oikein hyvää huomenta Yle X aamu täällä, ketäpä siellä?
3: No huomenta, huomenta, Miikka täällä.
2: Terve. Mitä jätkä on mieltä siitä, että?
3: No ei mitään, kato. Muistelen, kun lapsuudessa pyöräiltiin uimaan, niin siellä soi kyllä monta kertaa yksi biisi ja kyllä se Valvomo soi.
2: Niinhän se soi.
0: Kiitos, ihania lapsuusmuistoja.
2: Siitä ensimmäinen, joten tämä saattaa ratketa jo nyt.
0: Paras kolmesta
2: meiningillä, kun mennään. Yleäks kesäaamu, kuka siellä?
4: Moro.
2: Moro. Kuunnellaanko me Valvomoa vai ei?
4: Totta kai me kuunnellaan.
2: Kaksi kautta kaksi. Tiedättekö te mitä? Mä oon jopa ihan tyytyväinen, koska jos tää putki jatkuu, niin kohta se ei syy enää ikinä.
1: Ei, huomenna ei Valvomoa.
2: Kyllä me kuunnellaan joka päivä.
0: Se on juhannusviikko.
1: Ajatelkaa pitkän tähtäimen.
2: Joka päivä vaan. Mitä, mikä kesä soimaan. Let's go jengi, mä luotan teihin. Ai että.
0: Kuumaa.

0: Valmumo, mikä kesä. Ja nyt on iso chanssi, että enää 3 kertaa tää kuullaan.
1: Nyt mun täytyy sanoa, että jokainen oikeasti HC-valvomofani kunnostautuu ja huomenna mä haluan 100 ei-puhelua. Koska mä haluan, että ensi maanantaina myös on se kaunis hetki, kun noin 8:30 tärähtää valvomoa vai ei.
2: Mä oon jopa jotenkin silleen tämän studion kovin valvomon fanina, että jos niin käy, että juhannusviikko on tänne valvomoa, niin sit mä oon valmis silleen ottamaan semmosen, niin kuin, että valvomo on virallisesti voittanut kesän. Paitsi, ensinnäkin tulee viestiä, JSK on ihan rikki, kuulemma hänellä jo suoratoistopalvelut ehdottelee listoille valvomoa, että näin pitkälle me ollaan päästy tänkaan. Ja sit Sikke, sulla oli meillä joku ihan tämmönen niin kuin kokemusasiantuntija hetki.
1: No en ollut siis, ei ole kokemusasiantuntija, mutta kuulin kokemusasiantuntijalta.
2: Okay.
1: Nimittäin valvomohan esiintyi tuossa viikonloppuna Helsinki City-festareilla lauantaina. Ne oli siellä semmoisessa nostalgiaboksissa painamassa. Ja jotenkin ajattelin sitä, ja mun niinku semmoinen mielikuva valvomosta on se, että mikä kesä se olisi ainakin 3 kertaa keikan aikana.
2: Ja kun mä oon kuullut tämmöistä huhua, että silloin kun heillä oli se niinku mikä kesä vuosi, että heillä oli ollut keikkoja, missä osettiin pelkkää tyyliin sitä niinku putkeen.
1: Niin.
2: Legenda kertoo.
1: Mutta siis mun ystävä sanoi, ketä oli ollut katsomassa sitä keikkaa, että mikä kesä tuli noin keskivaiheella keikkaa. Eikä se ollut edes enkore.
3: Arvostan.
1: En arvosta.
3: Arvostan isosti.
2: Niin, onko tuossa sitten jo se, että he niinku tiedostaa sen, että kun niitähän on tommosia niinku kunnon nostalgia legacy tyyppejä, jotka on vähän sille jopa niinku finkut pystyssä, että jaha, te tulitte tänne kuuntelemaan sitä Bumpy Ridea, että mä oon mohombi, mä vedän mun koko keikan niinku muita biisejä.
1: Mutta mä oon kyllä se tyyppi, että jos valvomo ilmoittaisi tällaisesta mikä kesä -keikasta, että siellä tunti painettaisi mikä kesä, ehkä eri sovituksia ja kaikki, menisin eturiviin.
3: Totta kai sä menisit. Tää on Taylor Swift, I knew you.

0: I knew it, I knew you. Hyvin country-henkistä Taylor Swiftia, eikös Taylor aloittanutkin ihan country-artistina?
1: Joo!
0: Jotenkin muistelisin, että se meni. Ja aina kun joku huuliharppua biisissä käyttää, niin minun lakkini nousee. Mullahan on huuliharppu menneisyys.
2: Onko ne? Ai niin onkin!
1: Huuliharppu kosteja, mikä parikko?
0: Mullahan oli tämmönen vaihe elämässä vähän päälle parikymppisenä, missä yritin haalia kaikkia instrumentteja, koska sokeasti uskoin, että kyllä, koska olen soittanut lapsena pianoa, niin opin soittamaan mitä vaan. Ensimmäisenä tilasin jurrissa Kaliforniasta bambusaksofonin, eli ksafuunin.
2: Hyvä luoja.
0: Ksafuunin, se näyttää nokkahuilulta, mutta kuulostaa saksolta. Sitä opettelin kerrostalossa, ei ihan lähtenyt. Se on jossain tallessa vielä. Ja sitten, että no perhana, että mä rakastan Neil Youngia, joten huuliharppua. Ja ei, mä opettelin kyllä niitä niin kuin single noteen soittamista huuliharppua. Se on sairaan vaikeeta. Kuka tahansa osaa puhaltaa siihen, mutta soitapa yksittäisiä nuotteja, niin se ei olekaan niin helppoa. Ja ei mun jaksaminen sitten.
1: Mutta nämä jotenkin kaksi hyvin eri, mä ostan kumman tahansa näistä soittimista, mutta kaksi hyvin eri Mika Parikkaa näen päässäni. Et Mika Parikka, joka on aktiivisesti soittanut bambusaksofoni, eli ksapuunia, on semmoinen ärsyttävä hipsteri, joka tietysti tulee sulle puhumaan sen niin kuin ipansa kanssa silleen, että tiesittekö te muuten meidän bändillä on tuolla tuommoinen pikku keikka, missä me soitetaan ja sitten taas tämä niinku huuliharppu Mika Parikka on semmoinen omallemme Nuuska Muikkunen, kenet mä näen tuolla tiedätkö, niinku Turuilla ja Toruilla, semmoinen Suomi-leffasta tuttu semmoinen veikeä kulkuri, joka kyllä, ottaa sen esiin sen huuliharpun.
0: Maalasit kaksi ihan tosi ärsyttävää Mika Parikkaa siihen. Kato, mä rakastan siis jatsin ystävä olen, ja koska mulla ei ollut rahkeita oikean saksofonin soittamiseen, eikä edes rahaa semmoiseen, niin mä ajattelin, että tämä ksafuun on niinku hyvä vaihtoehto, ja mun haave oli oppia niinku jatsi-tyyppistä musiikkia soittamaan sillä.
2: Mutta olisiko Mika mahdollista, osaako sitä huuliharppua yhtään soittaa?
0: No, mä ymmärrän, miten sitä pitäisi soittaa, mutta teknisesti mä en ole hyvä siinä.
2: Onko sulla kotona huuliharppu?
0: On se jossain tallessa vielä.
2: No jos tietenkin löydät, niin kyllä mä mielelläni vaikka tämän viikon aikana pienen ääninäytteen kuulisin tässä kesäaamussa.
0: Jos se löytyy, mutta eihän mä, no katsotaan. Mä en lupaa mitään.
2: Voidaan pistää bändi pystyyn, koska mullahan on tää mun nokkahuiluhistoria.
0: Ai oh my god.
2: Bomma soittaa bongorumpuja.
1: Kohta päivän biisiä.

0: Isoa soundia, Aaro 6.30 ja Pehmo Aino, Kuolisin sun kaa, soi Yle X kesäaamussa.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Yle X:n päivän biisinä tänään tuoretta Olivia Rodrigoa ja Stupid Song. Ihan tyhmä biisi.
2: Tämä on ihan tylsä lau, tyhmä, korjaan, en halua kuunnella. Hei, tiedättekö mitä? Mä pistin jo merkille, kun Olivia Rodrigoltahan on tullut myös albumi. Ja me ollaan Vommankaan Yle X illassa puhuttu tästä, että albumien nimet on nykyään niin kuin tosi pitkiä. Että tavallaan ennen on ollut jotain yksi sana tai yksi kirjain tai pahimmilla lainausmerkeissä yksi numero. Mutta nyt on vähän semmoisia pieniä tarinoita. Niin kuunnelkaas tätä. You seem pretty sad for a girl so in love. Kuuntelisin heti.
3: No niin, no joo, eikö täältä kuten sun teemabiisi?
2: No aijaa. No niinpä niin.
3: Olivia Rodrigo kuvailee, että tämä albumi on parisuhteen aikakapseli, jaettu kahteen osaan, ensi tapaamisesta irti päästämiseen. Ja tässä kyseisessä Stupid Songissa on myös musavideo, mikä on New Yorkissa kuvattu.
0: No niin, kuunnellaanpa Olivia Rodrigoa. Hyvä on haippi mimmillä. Stupid Song on tää kappale ja Fokus Sinkku täältä uudelta levyltä, sanois musatoimittaja.

0: Kovasti kasvaa nää Olivia Rodrigon kappaleiden loppua kohden. Stupid Song on Yle X:n päiväbiisi ja se on tuoretta musiikkia. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love -albumilta, joka muistaakseni tuossa viime perjantaina julkaistiin.
1: Mulla kyllä toimii Olivia Rodrigo. Se on semmoista niinku Driver's Licenseista lähtien, niin mä oon ollut semmoinen, niinku, ei voi sanoa superfani, semifani, perustason fani. Tykkään kyllä.
2: Ootko kattonut High School Musical The Musical The Series?
1: Oon kattonut.
2: Ai, oot oikeesti?
1: Oon kattonut High School Musical-sarjaa.
2: Niin siis tää, mistä Olivia Rodrigo on niinku saanut ehkä starttinsa, tää mokumentari, mikä oli niinku sarja siitä, kun tehdään koulussa High School Musical-musikaalia. High School Musical The Musical The Series.
1: No nyt mä en okay, ihan...
0: Okei, okay, nyt ollaan mulle ihan vieraalla perällä. Eli, mun piti puhua jostain ihan muusta, mutta nyt vamma valaise meitä.
2: Eli säkin varmaan tiedät High School Musical-elokuvasarjan.
0: Siis mä en ollut ihan varma, onko se leffoja vai sarja.
1: Mutta muistat sen viikonlopussa kerran, kun mä pakotin sua kuuntelee Break Freen.
0: Muistan.
1: Ja we all in this together.
2: High School Musical on leffasarja 2000-luvun alusta, mitä esimerkiksi mun pikkusiskot rakasti, joka on tämmöinen high schooliin sijoittuva musikaalileffasarja. Siitä tehtiin
0: siitä tehtiin sitten
2: tämmöinen niin kuin näyttömä musikaaliversio, High School Musical The Musical, mistä mä oon esimerkiksi Suomessa nähnyt niin kuin version.
1: Tämä.
2: Ja sitten tuli Disneyllä tämmöinen TV-sarja, kun High School Musical The Musical The Series, joka on siis tämmöinen sarja, missä high school-oppilaat tekee tätä musikaalia tavallaan, että niin kuin, että tavallaan niin kuin...
0: Onko se virallinen osa tätä sarjaa vai onko tämä joku tämmöinen...
2: Se on niin kuin osa tätä franchisea.
1: Mika, eli siinä on siis niin kuin, siinä sarjassa seurataan, kun jonkun
2: kollegen... Mutta se on fiktiivinen sarja kuitenkin.
1: Olen mä sitä kattonut.
2: Okay.
0: Eli se on niin kuin sanot, mokumentti.
2: Niin.
0: Kuinka paljon voi lypsää yhtä asiaa eri vinkkeleistä. Onko joku tehnyt dokkarin tämän mokumentin tekemisestä vielä?
2: No en yhtään ihmettelisi, en löyä tästä nyt nopeasti. Ja siis se, miksi tämä nyt tuli siis mieleen, on se, että Olivia Rodrigo näyttelee tässä High School Musical The Musical The Series.
1: Oh my god! Oh my god! Wow,
0: okei.
1: Okay. Mä muistan vaan, kun mä katsoin sitä sarjaa, niin joo, ihan hyvä ja ok, mutta Ei ole musikaalia voittanutta. Ei niin, ole kyllä.
2: Sä tykkäät sitä alkuperäisestä kuitenkin.
1: Joo, Legit Troy ja Gabriella siellä, kuulkaa. Zac Efron ja muut.
0: Tässä on varmaan joku tämmöinen ratkaiseva ikäero juttu, koska mä oon ollut varmaan kriittisimmässä. Minä vuonna ne on ruvennut tulemaan, niin mä oon ollut sen ikäinen, että ei
1: 2000-luvun alkupuolella.
2: Joo, alkuperäinen High School Musical on tullut 2006, eli itse on ollut kutosluokalla.
0: Joo, no mä oon ollut 18 silloin, niin joo. Mikä ihme, että ei ole ehkä ihan oma kuppi teetä ollut.
2: Oli se mullekin vähän semmoinen, että oon mä niitä kattonut pääasiassa sen takia, että systeri on niitä lukuttanut, kun hän on ollut sit ykkösluokalla.
0: Aivan, okay.
1: Mutta tähän ei varmaan yllätä, että mä kerron teille, että mulla saattaa niinku viimeksi pari vuotta sitten oli ystävien kanssa tämmöinen High School Musical-ilta. Katsottiin kaikki kolme ja sing-along-versio. Eli mukana laulettiin.
0: Ei, niin kuin sanoit, niin ei yllätä ykköstään yhtään. Mutta no, pitäisi yleissivistyksen takia varmaan katsoa joskus noin kaikki.
1: Ei hätää, te voitte tulla meidän seuraavaan tyttöjen iltaan High School Musical-teemaiseen. Laitetaan samanlaiset pymikset päälle ja katsotaan, kun Troy painaa.
0: Voidaanko me katsoa sieltä musical tytön dokumentari How It Makes?
1: Sen se.
2: Voidaan kaivaa jotkut tietysti
0: pihantysiin. Vai mikä hitto se olikaan. Tämä on tehnyt Bala, Dracula ja Jenny Remix.

0: Tamin Palaa ja kappale, joka kertoo vanhasta kunnon kitalain tappajasta, eli Draculasta. Jenny Remix.
1: Ah, mulla kesti hetken, että mitä, mutta siis.
2: Joo.
0: Joo, ei siis. Oon mä nähnyt semmoisen elokuvan, missä on semmoinen kitalain tappaja kuin Dracula, mutta se on niin.
1: Joku sitä meidän miettimään, että eikö Dracula yleensä kuitenkin kauloista tykkää enemmän kuin kitalaista, mutta.
0: Niin, jep. Jep, varsinkin niissä elokuvissa, mihin viittasin, niin kyllä just.
3: Aivan. Se tätä on ihana seurata, tätä on kutkuttava seurata.
0: Eikö se olekin? Puhutaan samasta asiasta, mutta ihan eri.
1: Juu.
0: Dracula karkkeihin viittasin ihan alkuun ja hedelmät tappo kitalain salmiakki, ei niinkään.
1: Joo, se oli, mulla hetken kesti saada siitäkin.
0: Joo.
1: Mutta äsken High School Musical, The Musical, The Series, ja täällä kyllä hehkutetaan, että High School Musicalit rakkaita, niin esimerkiksi Nooralle myös, että Twilight Marathon vähintään kerran pari vuoteen. Mä olin Mikalle sanomassa, että mä luulen, että tämä on sellainen, että vaikka yleensä Tropicissa, jos on tullut toiveena High School Musical-biisejä, niin sama kuin Twilight-biisit, sillä on se selkeä fanikunta, jolla samantien uppoo sinne tunteisiin ja fiiliksiin ja silleen, että ah, ihanaa.
0: Mun suhde Twilight-elokuviin on siinä, että niihin tehti, siis Paramore teki Decode-kappale, niin se on ihan perhanan hyvä kappale. Mä olin muutenkin iso Paramore-fani 2008, kun toi on tullut, ja Decode oli siis silleen, että mä olin, wow, pitääks mun katsoa koko leffa, kun tää soundtrack on niin hyvä.
1: Vai laitaisi muutenkin, siellä on se Supermassive Black Hole, kun vampyrit pelaa baseballia, Musen kappale, ja sitten
0: kaikkein
1: on tota.
0: Kaikkein on suostunut.
1: Sanoppa sitten, mikä
0: kun
1: se
0: on. Kun vampyrit pelaa baseballia, jebou.
1: Mikä se on sitten se wow? Minä tiedän, mutta se joku syksybiisi, mitä fiilistellään aina TikTokissa.
3: Joo, mä en muista sen nimeä, mutta se on upea syksybiisi. Mäkin oon tehnyt siihen kuule monta TikTok-trendiä.
0: Nonni, Daralta kuunnellaan Bangranga ja sit kello 9 uutisia siihen perään.

0: No siinähän se tuli se nimikin jo ilmi. Dara ja Bangaranga soi yläs kesäaamussa. Kello 10 asti täällä ollaan, mutta nyt kello 9 uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Presidentti Trump on sättinyt Netanyahua julkisuudessa harkintakyvyn puutteesta Libanonin iskujen suhteen. Netanyahun mukaan hän ja Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella. Iran on onnistunut vahingoittamaan muun muassa Yhdysvaltojen ja Israelin välejä. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: Iran on onnistunut saamaan tällaisen särön Yhdysvaltain ja Israelin suhteisiin. Eli Israelissa kautta poliittisen kentän suhtaudutaan äärimmäisen negatiivisesti tähän sopuun amerikkalaisten ja Iranin välillä. Ja on ilmoitettu, että missään tapauksessa Libanonin sota ei tule loppumaan eikä Israel tule vetäytymään Libanonista.
1: Ylen tekemä laaja selvitys paljastaa merkittäviä eroja suomalaisten ruokakauppaketjujen elintarviketurvallisuudessa. K-ryhmän kaupoilla on 3 kertaa useammin ongelmia hygieniassa ja kylmäsäilytyksessä kuin kilpailijoillaan. Selvitys perustuu kuntien elintarviketarkastajien tarkastuksiin ruokakaupoissa. Jenni Frilander.
3: Ympäri Suomea K-ryhmän kaupoissa oli ongelmia tuoretuotteiden lämpötilan hallinnassa ja hygieniassa 7% tarkastuksista. S-ryhmällä vain 2%. Keskon kaupan omavalvonnan tuen ja kehityksen päällikkö Marita Hätönen.
4: Tietysti suhtaudumme vakavasti siihen tietoon, että nämä kauppojen tulokset on sitten viime vuonna tietotausi heikentynyt verrattuna niihin 2023-2024.
3: Marttaliiton asiantuntija Taru Karonen muistuttaa, että kyse on vakavasta asiasta. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet eivät saa olla liian lämpimässä.
5: No onhan ne aika furjia lämpötiloja. Tämä tietysti kylmäsäilytyksestä, kun on kyse, niin se tarkoittaa sitten alle sitä 6 astetta. Ja esimerkiksi raankalan kohdalla vielä matalampaa lämpötilaa, että siellä 0 ja 2 asteen paikkeilla.
3: S-ryhmän mukaan onnistumisen salaisuus on vahva ketjuohjaus. Lidl sai isoista kauppaketjuista ainoana käytännössä täysin puhtaat paperit.
1: Yle.fi-sivun hakukoneesta voi tarkastaa oman lähikauppasi tilanteen.

0: Ja Sara B. Tuhlaa poika soi yleensä kesäaamussa. Mitä parhainta tiistai huomenta? Täällä Parikka, täällä Sikke, täällä Vomma. Ja meillä on ruukattu pari kertaa viikkoon pelata upeaa futuristiseen dystopiaan sijoittuvaa roolipeliä.
1: Ja tuota tulikin kysymyksiä WhatsAppin puolelle aamusta Aleksilta, että ennen kuin roolipelit jatkuu, niin saisiko siihen jonkun recapin? Hän on ollut pois radiolta viime viikon, niin ei hätää. Me ollaan päätetty Aleksi, että mä vedän tälle aina tämmöisen vähän niin kuin TV-sarjassa konsanaan Previously On edellisessä jaksossa. Jatketaan pelejä Vance Join Riptiden jälkeen, mutta ootteko valmiina?
0: Kyllä.
2: Yes.
1: Vedetään täältä. Previously On, avaruusseikkailu 2026. Edellisessä jaksossa sankarimme Mika Ykkösellä ja leveillä hartioilla sekä androidi-insinööri Sikke Vitosella. He ovat jäljittäneet avaruuskuningattaren pakokapselia Keravan salaperäiselle planeetalle. Saitte puhuttua tienne läpi Porin tasavallan barrikaadien sekä amiraali Köpi Kallion, koska te esititte, että alus on rikki ja sen tämä varaosa Keravan planeetalta. Keravan planeetalla te tutustutte keravalaiseen Joniin, joka osasi kertoa, että asteroidi on tippunut ja hänen kaveri on sitä juuri tuolla purkamassa. Lupasitte maksaa Jonin velat ja päädyitte tämmöiseen keravalaiseen massiiviseen kerrostaloon, mistä löytyy tämä lainausmerkeissä asteroidi. Se oli pakokapseli, joka sisällä on avaruuskuningatar sekä teille vaan legendaarinen hahmo, Vikimestari, jolla on psyykkiset voimat ja valoruoska. Mutta jäät jännittävään paikkaan, koska siellä on totta kai konflikti käynnissä keravalaisilla ja Vikimestarilla. Miten tästä selvitään, mitä tapahtuu? Vance Join jälkeen jatkuu. Jos päästään. Vance Join. Noin.

kesäisen rennon letkeä musiikkia Vance Joylta. Riptide soi, kun kuudetaan kesäaamua. Se on bomma, se on sikke, se on parikka. Ja taas on aika. Ollaan pelattu kesän roolipelejä meidän Skifi-kamppista. Tiistaisin ja perjantaisin. Ja nyt taas sitten lähtee.

0: Ja jumala, siis toi päräytti mun aivot. Kiitos tuosta teidän harmoniasta.
1: Tilannehan on jännittynyt. Te olette siellä keravalaisessa asunnossa. Tämä on siis tämmöinen megalomaaninen kerrostalo, missä asuu väkeä pienen kaupungin verran. Se on semmoinen aika pienehkö, aika tämmöinen standardi. Vähän semmoista huumeluola henkeä. Se oli järkyttävä reikä seinässä. Ja siellä seinässä on tää pakokapseli ja siellä on siis ympäriinsä, siellä on semmoinen kourallinen niitä karvasia keravalaisia ja niillä on erinäistä putkea ja kirvestä ja asetta. Siellä pakokapselissa ovessa näkyy tää avaruuskuningatar, hänestä ei näy mitään, koska hän on täysin verhottu semmoisilla kaikilla silkeillä. Ja sitten tää hahmo, jonka te tiedätte vaan legendasta, että on näitä wikimestareita, jotka harjoittaa henkisiä taitoja, hän on tää valoruoska ja kaapu ja iso afro ja hirveä älämölö, koska se wikimestari on siellä silleen, pysykää kaukana! Älkää koskeko kuningattareen ja samaan aikaan ne keravalaiset on silleen, mikä se on joku avaruusörkki? Se tuli sieltä asteroidista. Mitä teet?
0: Koitetaanko me eka puhua, jos se ei toimi, niin sit sä tiedät, mitä tapahtuu.
2: Joo, mä luulen, koska wikimestarihan ei tiedä, että me ollaan tavallaan hyvän lähettiläitä.
0: Ei niin, sillä on varmaan defensit päällä. Se koittaa, mut mehän ei tiedetä, koittaako se puolustaa kuningatarta vai
2: hei,
0: pitääkö sitä vankina.
2: Voisitko sä ottaa niinku keskustelupallon?
0: Joo, mä koitan selittää tälle wikimestarille, että me ollaan pelastamassa, vitsi ei. Mä koitan selvittää, onks wikimestari kuningattaren puolella vai sitä vastaan. Mä heitän tunneheitto.
1: Heitä vaan tunneheitto, eli ylistä sun kolmosta.
0: Joo. Vitonen ja kymppi.
1: Vitonen ja kymppi, no se onnistuu oikein. Ja kyllä sä niinku saat kiinni, kun sä seuraat sitä wikimestarin toimintaa, niin hän selkeästi yrittää pitää niitä keravalaisia kaukana. Okay. Hän on selkeästi kuningattaren puolella.
0: Okei, no niin.
1: Mitäs sitten?
2: Sitten me varmaan ollaan wikimestarille silleen, että mihin olet viemässä kuningatarta, koska tiesittekö, että keravalle käy 24 tunnin sisällä kaltoin. Tämä on nimittäin saastunut. Mihin olet viemässä kuningatarta?
0: Mutta onko se viemästä mihinkään? Sehän koittaa vaan pitää niitä keravallaisia loitolla.
2: No voidaanko kysyä, että minkä takia se on sitten tässä johonkinhan? Se on varmaan ekasta tänne räjähtävälle planeetalle jätä.
0: Niin. No kysy vaan.
2: Saanko kysyä Wikiltä, että mitkä on niinku aikeesi kuningattaren suhteen?
1: Heitä mulle kahden nopan laserheitto. Eli alle sitä seiskaa sulla.
2: Nelkku ja kolmonen.
1: Se on onnistunut. Sä saat tämän asiasi puhuttua läpi, vaikka sille hirveä elämälo onkin ja ne keravalaiset on tosi epämääräisiä, niin sä saat otettua jonkun puheyhteyden sille wikimestarille. Se wikimestari, se kattoo sun ensinnäkin silmiin ja se ei puhu mitään, vaan sä saat semmoisen viestin sun aivoihin. Se tulee sulla silleen telepaattisesti ja wikimestari kertoo, että toivoinkin apua. Olen avaruuskuningattaren henkivartija. Pakenimme avaruusalukselta, mutta pakokapselimme. Yksi toisista vartioista hän muuttui joksikin örkiksi. Nyt olen yritetty pitää kaukana näitä barbaareja.
0: Mä keksin. No. Tapetaan keravalaiset.
2: Mä olin kanssa, tapetaan barbaarit.
0: Tapetaan ne kaikki keravalaiset, mitä siellä on. Äkki.
1: Okei, miten te teette tän?
2: No, mulla on näitä räjähteitä. Mulla on itse asiassa 12 kappaletta hyvin spesifejä räjähteitä. Hei. Eli se on semmonen räjähde, että kun sen heittää sitä uhria kohden, niin vaan se uhri räjähtää. Mikään muu ei tuhoudu.
0: Mä tiedän, mitä mä teen. Me hämätään. Mä puhun ne keravalaiset. Mä huijaan, että tuolla on ilmasta kaljaa.
2: Hyvä.
0: Ja mä huijaan tuolla pihalla, ja sä heitätte pommit sen perään. Yes. Eli ehkä mä heitän nyt eka tunneheiton.
1: Älä heitä vielä mitään, kun ollaan The Prodigy Need Someone, ja katsotaan sen jälkeen. Mun pitää nyt vähän katsoa tää läpi, että missä järjestyksessä asiat tapahtuu.
0: Okei.

0: Prodigia. Vuodelta 2018 Need Someone tuo tunnelmaa meidän roolipeleihin, missä hirveä mähinä on käynnissä. Ja tehdään nyt sitten silleen, että plääni oli, että Mika harhauttaa keravalaisia. Mä en tiedä, mitä niinku Ridersseja ne on, kun ne yrittää sitä muka asteroideli pakokapselia siellä purkaa. Ja sitten taas samalla Sikke insinöörinä räjäyttää ne hänen pommeillaan, mitä hän on valmistellut. Mä tehdään silleen, että ota Mika kahden nopan tunneheitto ja Sikelle kahden nopan laserheitto.
1: Mika, sanois sä eka.
2: 6 ja 11.
1: Mulla on 10 ja 12.
0: Eli molemmilla onnistuu. Noni, tää on aivan täydellinen onnistuminen. Eikö sori?
1: Mulla niin on yli seiska.
0: Sulla on yli seiska, eli sulla ei onnistu. Joo, koska sä heität lasereita, sä heität aliseiskaan.
1: Onko muka niin?
0: Toit heitti tunteita, että sä heität laseria, joo, menee eri päin. Eli sä et onnistunut tässä tällä kertaa. Okei, no sit se menee silleen, Mikan harautus onnistuu täydellisesti. Sä huudat niille sen, että hei, tuolla on kaljaa.
3: Ulkona on ilmasta kaljaa.
0: Ja kaikki keravalaistuu, mitä Mika siellä kaljaa on. Rupeaa vähän niin kuin tappelemaan keskenään. Sä yrität heittää sen sun pommin, mutta en tiedä mikä, onko niin jännittävä tilanne. Sä et ole kuitenkaan ehkä niin kova taistelija, mistä on kyse. Se lipeää sulta kädestä. Ja sen sijaan, että se lentää sinne keravalaisiin, se lentää siihen niin kuin metrin niiden eteen. Mutta ei vielä räjähdä tässä, sulla on pieni aika niissä, niin mitäs sitten?
1: No, mä juoksen ihan niin kovaa, kun mun niin kuin Androidin jaloista lähtee, niin siihen pommin luo, otan sen pommin kouraan ja ihan hirveällä voimalla heitän sen pommin. Ja sitten 3 lisäpommia, koska on jotenkin niin paniikissa ja ajattelee, että nämä kaljamestarit on pakko tuhota.
0: Mä en sulle anna ihan näin, koska se oli kuitenkin epäonnistuminen, tässä on kiire, mutta sä voit vielä yrittää heittää sen pommin uudestaan. Heitä mulla yhden nopan tunneheitto, tää on nyt niin tälleen kiireellä tehty.
1: Ja nyt me halutaan sitten yli sitä seisoa.
0: Joo.
1: No niin, nyt lähtee. 4.
0: Sä juokset sinne, otat sen käteen, mutta sä et vaan ehi. Sä et vaan ehi, vaan se pommi räjähtää sun kädessä. Ja sä lennät sinne selällesi. Sä oot androidi, niin sulle ei käy niinku pahasti, mutta sulla on kyllä se käsi on nyt epätieksi. Se on nyt, sun pitää korjata se jossain kohtaa. Onneksesi se on kuitenkin sen verran iso räjähdys, että ne keravalaiset, siihen tulee semmoinen niinku railo. Se koko huone vähän silleen irtoo siitä ovesta, niin keravalaiset on siellä käytä. Mitä? Mikä se oli? Mitä hittoa nyt siellä tapahtuu?
4: Mika, auta minua.
0: Nyt te olette siis samassa huoneessa. Keravalaiset on kaikki siellä käytävässä. Sulla on käsi haavoittuneena. Siinä on hirveä railo. Se silleen hitaasti siitä pakokapselin painosta, niin se huone silleen taipuu. Ja siellä on myös tää vikimestari ja kuningatar. Mitä teette?
2: Pysykö meidän äkkiä mennä sinne kapselin sisään? Mä luulen, että se kestää sitten, jos se romahtaa se talo.
1: Ai niin kuin turpaan.
2: Niin.
1: Pitäisikö vai laskeutua alas sieltä niin kuin kerrostalosta?
3: Niin, ottais vikimestarin ja sen kuningattaren ja sitten.
1: Niin, ja lähdetään niin kuin bönee ihan varuiksi.
3: Bönee?
1: Lähetään bönee pois.
3: Okei, sori, en puhu lähe. Me koitetaan lähteä. Me ollaan nyt samalla puolella vikimestarin ja kuningattaren kanssa.
1: Tuossa ikkunasta.
3: Kyllä. Ja me koitetaan lähteä ikkunasta haneen.
1: Pitäisikö kysyä vikimestarilta, että voisiko se käyttää jotain niitä jediruoskan voimia? Saako tällaista tehdä?
0: Saa kysyä. No, vikimestari on totta kai vähän huolissaan siitä, että tunne niin hyvin, että olette ruvunut räjäyttelemaan tällä pommeja ja muita.
2: Joo, ja
0: huolissaan.
2: Sekin on mennyt vähän huonosti.
0: Joo, niin se on vähän silleen, että mä en tiedä mitä ihmeen sankareita te ootte, mutta mä voin yrittää auttaa mun henkisillä vikivoimilla meidät alas täältä, mutta mä en pysty ihan täysin. Meitä on kuitenkin niin monta ja mun pitää toi kuningatar täältä hoitaa ensimmäisenä. Mutta hän pystyy vähän auttamaan teitä. Lähettekö kipeämmän?
1: Lähetään kipeämmän.
2: Ei ole oikein vaihtoehtoja.
1: Ei, meillä on nyt aika tikittää.
0: Okei, mä sanoisin, että tää on kuitenkin aika tarkkaa hommaa. Mika saa 3 nopan peräti laserheiton. Eli heti eka 2 ja sit 1 vielä päälle.
2: Joo.
0: Mä antaisin sulle vaan 1, koska sut puuttuu se toinen käsi, mut se vikimestari auttaa sua, niin saat 2 nopan laserheiton.
2: Eli mä heitän 3 noppaa.
0: Joo. Ja mitä? Eka 2. Ja nyt heitetään, kun tää on laserheitto, niin heitetään alle sitä numeroa. Eli sun pitäisi heittää alle 3, Mika, että sä onnistut tässä.
1: Oi.
0: 2 ja 11. Ja mikä vielä se 3?
2: Ja sitten vielä 1 noppa.
0: 3. No niin, sä onnistut oikein hyvin.
3: Oh my god!
0: Siitä huolimatta, että tunteet on korkealla, niin sä kiipeet siellä ihan täysillä.
1: Joo. Sitten. 5 ja 4.
0: No sitä se onnistuu.
1: Yes!
0: Se onnistuu. Te saatte kiivettyä. Viki auttaa teitä voimillaan. Se myös kuningattaren kanssa niin kiipee. Te pääsette sinne alas. Ja just kun te pääsette alas se kerrostaloon, niin se koko tippuu sieltä se huone. Vikimestari, kiitos avusta, vaikka vähän kyllä jännitti. Te ette tiedä, mitä täällä on tapahtumassa. avaruuskuningattarella. Hänellä on suurimmat wikivoimat, mitä on nähty tässä historiassa. Ja sen takia kyberzombit jäljittää heitä. Kyberzombit on nämä, mitkä on meidän, hyökkäs meidän avaruusalukseen. Ja ne on tänne vallannut tänne Keravalle. Me ei tiedä, kuka voi olla kyberzombi. Ja samalla kun se sanoo tämän, niin siinä on, te olette siinä kadulla. Siinä on niitä normaaleja kauppoja ja muita. Niin sieltä yhdeltä keravalaiselta se... Ja sen suusta tulee se kamera, mikä olette nähneet näillä kyberzombeilla. Mutta sieltä kuuluu sen robottimainen ääni. Älkää uskoko wikimestaria. Me kyberzombit olemme viattomia.
3: Mitä?
1: Oh my god!
0: Jatketaan perjantaina.

0: Alisa Syrjä, sen piti olla minä, soi meidän roolipelituokion perään. Ja ai että, kyllä jäätiin taas jännään paikkaan. Mä oon aika haipeessa. No laserheitot on mulle aika vaikeita.
1: Sä oot sellainen tuittupää, sä oot enemmän tunnepalo edellä.
0: Joo, ja mun piti siis heittää alle 7
1: vai? Alle 3.
0: Ja mä onnistuin 2/3, ja se oli aivan uskomaton suoritus.
2: Todella kova. Ja torstaina rooli pelataan sitten seuraavan kerran.
1: Joo, toisin kuin sanoin, torstaina sitten, roolipelit yleensä perjantaisin, mutta kun perjantaina tulee meidän juhannuspessua, silloin Mika ei ole töissä, niin torstaina 9:00 sitten rooli pelataan.
0: Kyllä. Seuraavaksi Louna Online Motion ja kohti bändipeliä.
3: Yle X.
4: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
2: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
4: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
2: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Louna Online Motion soi Yle X. Kesäaamussa täällä parikka sikkeä bomma. Oi je hyvää. Tiistai huomenta. On aika bändipelin. Ollaan pelattu siis koko tää meidän kesäaamustintti tämmöstä bändipeliä, missä mennään aakkoset eteenpäin ja joka aamu otetaan annetulla kirjaimella valittu bändi tai artisti ja tänään me ollaan L-kirjaimessa.
1: Saanin kysyä eilen, kun en ollut. Mä toimitin teille Kaija Koota, mutta kuka voitti?
2: Meitsi voitti.
1: Aija.
2: Knife Partin Bonfire. Se Kova. Oli niin jotenkin juhannusviikolla, se on hyvää energiaa. Olin kyllä yllättynyt, koska Mika pisti tiukkaa sillä Kari Tapio mashupilla.
0: Joo, se oli taas vähän niin kuin kahden kauppa sitten kuitenkin. No, mitä tänään sitten, niin mennäänkö me anonyymisti? No ei näitä voi kannata edes mennä.
1: Ei näitä, näitä ei kyllä kannata
0: mennä. Näin kyllä näkee peräreijälläkin kenen valinta. Ja ensimmäinenhän meidän ehdokkaista on tällainen. I'm sexy and I know it. Jaapa jaa.
1: Kenenköhän?
2: Seppälä Bomman startti. Voittajana helppo hymyillä kaikille meille kesämiehille. Sexy and I know it. LMFAO. LMFAO. Ehkä isompi hitti vielä Party Rock Anthemi. Mutta tää on jotenkin mulla lähellä sydäntä. Mä tajusin joskus, että mä yhtäkkiä tajusin, että mä näytän nykyään ihan siltä toista eläisiä, joka ei ole
1: näin.
0: Niin näytettiin. Että sikäli aika osuva biisi Vommalla.
1: No Vomma tulee ja sanoo, että voittajan on helppo hymyillä, niin niin on ja minä tiedän sen, koska tässä on mun valinta.
0: Okei.
1: Okay. L niin kuin leidit lavalla.
0: Okei. Okay.
1: Hittipotkuri. Katri Helena, Lea Laveen, Marjo Rung ja Paula Koivuniemi. 9 minuuttia pelkkää tykitystä ja mikäli mä voitan, niin me kuunnellaan tää kokonaan.
0: Koko 9 minuutin pökäle lähtee soittamaan. Se on sit pelkkää niinku liekkimerta, mä lupaan teille.
2: Siis tämähän on semmonen, tää soi tuolla niinku tanssilattioilla paljon. Tätä vaikka Trubeckia on paljon toivottu. Sitten mä aina sen, että emme voida 9 minuuttia. Tämähän on niinku potpuri, mutta niin lähit kovilla liikenteeseen. Leidit lavalla.
1: On se, on, toi on niin ikoninen, että kyllä mä... Voitto.
0: Jos me ollaan L-kirjaimessa, niin onko mulla edes muita vaihtoehtoja? Kuin ottaa lähiöbotoksia saunan takana. Ei mulla vaihtoehtoja. Pakko pysyä brändilleen uskollisena. Lähiöbotox saunan takana. Klassikkokamaa. Oho, ja sain vielä aplodit tuohon
1: hyvään.
0: Miten voi olla?
1: Haluatko sä kuulla? LMFO, I'm sexy and I know it, eli Vomman valinta, Siken valinta, leidit lavalla, hittiputki vai Mikan lähiö, botox ja saunan takaa. 0444, mennäisi tulla oma numero.
2: 0444216888 on se studion numero, missä saa äänestää. Siken numerossa muuten vaan leidit
0: lavalla. Ei ole hetkeä käynyt. Bad Bunny jälkeen selviää, että kuka voittaa bändipeliin.

0: Bad Bunny, DTMF, soi yläks kesäaamussa.
1: Heti starttiin tälle kohteliaasti ja kauniisti. Myönnän häviöni, myönnän tappioni, kun tänään siis bändipelissä L-kirjaimes ollaan. Eli LMFAO on Sex and I Know It. Meillä oli tuolla monta, jotka oli silleen, että tiedän oman seksikkyyteni, mutta ei me tässä kisassa kyllä olla mukana.
0: Ei, Botoxikin sai aika kivasti ääniä, siis itse asiassa todella paljon ääniä.
2: Mutta onhan se nyt aivan päivän selvää, että aivan enemmistö halusi kuulla tänään Leidit yhtyeen tai kokoonpanon Leidit lavalla hittiputken.
0: Ootteko te valmiita?
2: Käsiä ilmaan!
0: 9 minuuttia pelkkää tykitystä!
2: Jalkaa toisen eteen!
0: Nyt sinne pöydälle! Tuopit auki! Let's fuck!

0: Itsepähän äänestitte tämän bändipelin voittoon. Jos haluat vaikuttaa, niin bändipeliä pelataan joka ikinen aamu Yle kesäaamussa ja jokainen ääni lasketaan.
1: Hei, mä lanseeraan uuden ohjelmaosion valvoin tilalle. Leidejä vai ei?
0: Äärimmäisen hyvä idea.
1: No niin, kohta.

0: Se olisi vielä 2 minuuttia 40 sekuntia.
1: Voisiko nousta ylös? Vika 2 minuuttia, please.
0: Vika 2 minuuttia.
2: Karkki laittoi, että Siken sivuaskelus on aivan sama kuin itsellä aina tanssilattialla.
1: Se on luotettava.

What a ride!

0: Se oli siinä. Se oli siinä.
1: Me tehtiin se.
0: Huhhuh. Mitä jengi huutaa, että uudestaan, uudestaan. Tuon kerkees kuunnella 6 kertaa tuntiin. Ei ehkä pysty.
2: Mä oon sanaton. Mä näen verokortteni jossain tuolla sielunin silmissä, mutta ei se mitään.
0: Joo, mä en tiedä, minkä takia tuossa on puoli Yleisradion johtoa tuossa lasin takana.
1: Moi, mutta me tullaan kohta. Laittakaa limpat pöydälle.
0: Kyllä jengi on elänyt vahvasti mukana. WhatsApp on käynyt kuumana koko tämän seikkailun ajan. Kiitos kaikista viesteistä. Ja kyllä jengi täällä toivoo, että joka tiistai tästä lähin, niin aina
1: no jos
0: tulla.
1: Se minusta on kiinni, niin tulossa
0: koska
1: on.
0: Tiistai on yleensä vähän semmoinen homeinen päivä, niin kyllä tämä niin pieni... Tahmanen lattia, vähän jotkut juomat sylissä, niin kyllä toimii. Vomma, ootko selvinnyt?
2: Mä oon ihan fine. Mä olin täällä. Mä tein uskomatonta VJ-työskentelyä ne, jotka striimistä totta.
0: Hei, kiitos kaikista videoista, mitä laitoitte. Jengi bailas raksoilla ja avokonttereissa ja ties missä. Ja kyllä, että täällä muun muassa Niina huutaa, että hei, haluan tätä heti uudestaan. Niin katsotaan. Nyt. Pikku hengitys.
2: Sleitteriä
0: ja hetki tähän päivään.

0: Slater ja Dance yläks kesäaamussa. Huhhuh. Täällä parikkaa, täällä Sikke, täällä Vomma ja Viki. Joo, mikä MP meidän hittipotpurista?
1: Siis mä en nyt tiedä, että miten mun on tarkoitus ylittää tätä.
0: Niinpä.
1: Toi on niin ihana. Siis munkin oli pakko tulla tänne hetkeksi heilumaan studioon, kun se soi täällä. Mä olin ihan, että ei voi olla.
2: Mites Viki, sä oot puhunut meillekin näissä buffiveleissä välillä, että kun teet myös DJ-keikkaa. Ja täällä aika moni WhatsAppin puolella oli silleen, että joo, tää on se biisi, mikä laitetaan soimaan, kun DJ lähtee kakalle. Niin ootko ikinä tehnyt tämmöstä?
1: Siis mä sanon kyllä, että mä laitan jotain ihan muuta, jos mä lähden Lady kakalle, niin okay. Päivän aikana, tai siis keikan aikana, koska toi on yleensä sellainen, missä on niin kiva ottaa yleisöä yhteyttä ja laulaa mukana. Ja mä just mietin taas, että mä en kyllä ole kuullut tätä silleen, että mä en itse räkyisi tähän päälle.
0: Ei, kun mä olin aikaa just sanomassa, miten ton voi just kuunnella ilman, että käy siinä päällä mylisemässä ja huutamassa ja kukaan ei pyydä sitä, mutta se on vaan pakko tehdä.
1: Se kuuluu asiaan.
3: Siis toi olisi upea seurapeli, että kuka pystyy olemaan reagoimatta hittiputken aikana.
1: Totta. Mä kyllä mä en pysty olemaan. Mä oon ihan 100% viides Lady-levyllä.
0: Mä en itse asiassa, mä en tiedä missä sä soittelet levyjä, mutta onko edes semmoista keikkaa, missä ei voisi hittipotpuria soittaa?
1: Siis mä sanon, että ei, koska mun mielestä toi sopii myös täydellisesti silleen jonkun teknokeikan keskelle yhtenä random droppina. Jengi menisi ihan sekaisin.
0: Lähti vähän tomppasoundilla. Uuden musiikin X:ää tulee tuossa 10 jäljestä. Mitäs siellä?
1: Ja siellä puhutaan vähän kiertueiden tulevaisuudesta, että miltä ne tulee näyttämään puhutaan, no vaikka ja mistä, mulla on siellä vaikka ja mitä.
0: Olisi kiva tietää, että saapuuko Suomeen mikään kiertue enää koskaan, koska kun Venäjä laitettiin säppiin, niin tänne ei oikein pääse, kun tää on niin pussin perä. Ja mehän ollaan kirjoittu vuosikaudet, että kaikki isot starvot menee joko Viroon tai Ruotsiin, mutta Suomi jää aina ilman. 10 jälkeen siis Viki ja Uuden musiikin X.

0: Life Goes On. Väkeviä sanoja viimeaikaisten uutisten valossa. Kun Oliver Tristä saatiin siis...
1: Eilen,
0: vai toissapäivänä itse asiassa jo lukea, että menehtyi helikopteri onnettomuudessa.
2: Joo, mä ainakin niin maanantai-aamuna töihin tullessa näin, että uutiset sunnuntaina kai tää oli ollut tää onnettomuus. Ja tää oli itse asiassa Life Goes On se, mitä mä oon häneltä fiilistellyt, mikä YleX:lläkin soi. Ja siis... Totta kai ensinnäkin todella ikävää ja hänelle kevyet mullat, mutta varsinkin jotenkin tämmöinen niin helikopterin onnettomuus vielä kuulostaa niin villiltä.
0: Joo, tämmöiset niin kuin erinäiset lento-onnet, pienkoneet ja sun muut on kyllä vienyt kohtuuttoman paljon muusikoita ja muitakin ihmisiä tässä. Tässä oli ilmeisesti kyseessä, että kaksi helikopteria törmäsi toisinsa ja kertoo aika paljon nykyajasta, kun sitten... Tein sen virheen, että aikaa vietin sosiaalisessa mediassa ja Threadsissa siis joku epäili, että tämä olisi julkisuustemppu. Ja jengi oli silleen, että 6 ihmistä kuoli ja sä latelet tuommoista skeidaa tänne nettiin.
2: No mä näin silloin, kun oli nämä ekat uutiset, niin tästä oli esimerkiksi Redditissä, että Oliver Tree oli tunnettu, että hänellä oli paljon myös semmoisia erikoisia stuntteja. Niin se oli ehkä, siellä oli ainakin linjalla niin kuin se, että tämä on niin kuin siitä niin kuin omituinen vielä, että jossain vähän muulla klangilla tässä olisi niinku niitä vaibeja, mitä hän teki, mutta sitten samaan aikaan ei missään tapauksessa.
0: Ei
2: tässä
0: tietenkään.
2: On niinku paljon kuolouhreja ja muuta, mutta joo.
0: No, musiikki elää, niin kuin äsken kuultiin, ja voi hyvin. YleX kesäaamu alkaa olla tältä aamulta paketissa. Kiitokset vaan roolipeleistä, bändipeleistä. Jos mitä tahansa on mennyt ohi, niin Yle Areena palvelee sinua syvästi.
1: Ja huomenna ollaan taas 6.30 alkaen täällä. Sinulla pitää seuraa.
2: Ja mä sanon tässä kohtaa, että huomenna se on faijavitsien paluu.
0: Oh
2: ja huomenna pitää selvittää. Mulla on yksi voitto, niin mä mielellään lähtisin vielä vähän niin kuin nöyryttää
0: Mikaa. Pakko petraa, jos mä haluan olla faija vielä joskus. Niin tässä nyt on isot panokset. Eli huomenna ainakin faijavitsi jotain battle-kilpailu, whatever it is.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Yhdysvaltain ja Iranin sopu on kuitenkin positiivinen uutinen, sanoi ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Öljymarkkinoilla on tietysti odotettu tällaista, mutta se oleellinen ongelmahan tässä on ollut se, että tämä tilanne on lisännyt epävarmuutta yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Ja se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta. Uskallan investoida, uskallan ostaa asunnon, uskallan sitoutua pidempiaikaisiin rahoitus vaativiin hankkeisiin. Se on vähän kysymysmerkki. Katsotaan nyt. Mä sanoisin näin, että syksyllä toivottavasti tiedämme enemmän, sit kun seuraavaa ennustetta tehdään.
0: Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa julkaista Yhdysvaltain ja Iranin välisen aiesopimuksen ennen perjantaita, kertomaan varapresidentti J.D. Vance. Aiesopimuksen yksityiskohtia ei ole toistaiseksi julkistettu, mutta sitä on pidetty voittona Iranille. Yhdysvallat ja Iran ovat jo allekirjoittaneet aiesopimuksen virtuaalisesti, mutta virallinen allekirjoitustilaisuus on määrä järjestää Sveitsissä perjantaina. Lentoyhtiö Norwegia nostaa matkatoimistoketju Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tjäreborgin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 8 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa.

Sun City, turisti ja elastinen uuden musiikin XS:ssä, kello on 7:10 ja Viki Antinniemi studiossa Sonnin tuuraajana jälleen kerran, koska Sonni on vieläkin kipeänä. Toivottavasti hän parantuu mahdollisimman pian. Hei, meillä on kivaa tulossa täällä, vaikka ei mitä kohta suolakurkkuu, vähän puhutaan kiertueista ja keikkailusta ja sitten tähän heti alkuun upo uutta Emmaa ja Matildaa, nimittäin Älä mee, joka on heidän ensimmäinen julkaisu viime vuoden debyyttialbumin jälkeen. Tämä on ihana kappale. Tästä lähtee Älä mee.

0: losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: The Great Divide, Noah Kahan. Uuden musiikin X:ssä 10:15 lyö kello. Toista biisistä julkaistiin sellainen Kids Bop-versio, just sellainen niin kuin lapsille äänitetty lastenlaulama, missä on muokattu sanoja olemaan vähän lapsiystävällisempiä. Ja kun toi biisi alkaa sillä, että en muista milloin ollaan viimeksi puhuttu mistään muusta kuin kytien varomisesta, poliisien varomisesta siis, niin sitten Kids Bop on muuttanut sen, että en muista milloin ollaan viimeksi puhuttu muusta kuin poliisien kanssa hengaamisesta. Mielestäni mielenkiintoinen vääntö tuohon, että nyt sitten sen sijaan, että varotaan poliiseja, niin hengataan niiden kanssa. En tiedä, ehkä se on, en tiedä onko lapsille sopivampaa, kuka tietää. Kyllähän ne on aikuisista ehkä. No, hei, suolakurkkua tulossa. Mä oon soittanut suolakurkkuja tässä Sonnen kunniaksi aina näissä tuurausvuoroissa klassikkobiisiä pistänyt tulemaan täältä. Ja musta tuntuu, että mulla on ollut aika silleen pop-painotteista tää. Tina Turner on ollut ehkä eniten sellaista niin kuin rokahtavampaa, mitä mä oon soittanut, kun mä soitin, että Better Be Good To Me. Mutta sitten mä oon soittanut Marikoa ja eilen soitin Carly Rae Jepsenia. Niin mä ajattelin, että nyt voisi mennä vähän musamaan toiseen suuntaan tänään ja fiilailla Ysäriltä vähän Lokkenlollia, niin kuin Mimi ja Kuku sanoo. Biisi, josta mä tykkään erittäin paljon. Tämä on alun perin mun parhaan ystävän mulle esittelemä Chipale, ja tykkään tästä koko levystä todella paljon. Täältä tulee Devin Townsendia, nimittäin Life-niminen kappale.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Siinä kuultiin päivän suolakurkku Devin Townsendin Life. Ja missä sitten hirveät ilmakitarat, jos ette kattonut striimiä. Tässä on tuun vielä himaan kuumaa.

0: Tuun vielä himaan kuumaa Uuden musiikin X:ssä, Vikiantin nimi Puikoissa. Ja kyllä tanssittaa studiossa mulla vipattaa tiistaina tanssijalka, hyvä meininki. Puhutaan kohta Harry Stylesin tällaisesta, no niin, puhutaan siitä, että voiko hänen maailmankiertoettaan nyt oikeasti sanoa maailmankiertoeksi, koska tästä voi olla mun mielestä vähän montaa mieltä. Kuunnellaan sitä ennen Beyond Awarenessin Take Me Back to Hell, Cyan Kicks siinä myös mukana.
1: Uuden musiikin X.

Wrecker, Somberilta. Siinä taas artisti, jota on mahdollisesti kuvailtu, että kuulostaa vähän Harry Stylesilta. Ja kyllä mä sen tuossa kuulen, että samanlaista energiaa soundeissa on. Harry Stylesin uudelta levyltä kuullaan musaa tänään vähän myöhemmin. Mutta hän on siis nyt avannut hänen tällaisen maailmankiertueensa, jossa mennään vaan 5 kaupunkiin. Ja ne kaupungit on kyllä niin kuin ympäri maailmaa, että ollaan Nykissä, ollaan Lontoossa, ollaan vaikka ei missä, mutta niitä paikkoja on vaan 5. Ja tähän kuulostaa ton skaalan artistille aika pieneltä määrältä niin kuin lokaatioita, missä olla. Mutta tämä Lontoossa avattu kiertue siis on siellä Lontoossa 12 keikan verran. Että siellä ollaan niin kuin tällaisessa NS-residenssissä pienessä, että ensiksi ollaan Briteissä, sitten mennään Brasiliaan, sitten mennään Meksikoon, sitten mennään New Yorkiin ja sitten vielä Australian Melbourneiin. Ja kaikkialla on vähintään 5 ja siis niin kuin muutamassa huomattavasti enemmän Nykissä kanssa ihan järjetön määrä noita keikkakohteita, tai siis keikkakohteita, vaan siis keikkapäiviä. Että tämä on nyt tällainen uusi ilmiö mun mielestä, että tästä on tullut ihan juttu, että heti alkuun laitetaan vaan vähemmän paikkoja, mihin mennään ja enemmän noita keikkapäiviä. Ihan looginen niin kuin kehitys siinä mielessä, että kyllähän sitä on alkanut tapahtua enemmän ja enemmän, että kun paikka myy loppuun, niin sitten lisätään yksi lisäkeikka ja sitten ehkä vielä toinen ja sitten ehkä jopa 3. tai 4. Nyt mä tein matikkaa väärin itse asiassa, koska nyt mä sanoin 3 2 kertaa. Whatever. Olivia Rodrigo veti Briteissä 11 keikkaa mun mielestä O2:ssa keikkastadionilla. Ja kyllähän Suomessakin noi artistit, että esimerkiksi kun Paperi T veti hänen 10-vuotiskeikkansa Malarian pelolle, niin siitäkin tuli Helsingin Tavastialle, keikkavenuelle yhteensä 4 keikkaa siihen kiertueen keskelle, että niin kuin lisäkeikkoja tuppaa. Ja kyllähän sen ymmärtää, että jos yleisöä riittää, niin niitä keikkoja haluaa tehdä, mutta että kyllä toi silti mun mielestä ainakin vähän kuulostaa suppealta toi 5 niin kuin maan keikkakiertoa. Tai et, kertokaa mulle WhatsAppissa 0444216888, että tuntuuko toi vähän niin kuin epäreilulta, että sitten ei tulla niin kuin minnekään muualle. Toisaalta sitten on helpompi suunnitella, että jos se on 3 viikkoa siellä Lontoossa, niin sitten siihen saa ehkä mahdotettua sen oman Lontoon reissun, jos haluaa mennä katsoa. En mä tiedä. Mä oon niinku tosta jotenkin monta mieltä. Kuunnellaan Vilma Jään Kiputyttö tähän väliin.

pari vuotta sitten, sehän on ihan totta. Juuri sanoi, että siellä oli ekan keikan kävi katsomassa eturivistä ja oli upeaa. Ja varmasti, mäkin kävin silloin paperiteen sillä Tavastien residenssillä, eli neljän keikan putkessa. Se oli kans ehkä jopa eka, minkä mä kävin kattoo. Ja se kyllä oli vähän sellainen, tuli fiilis, että miltäköhän se tuntuu vetää se jo neljäs keikka, puhumattakaan yhdestä toista. Että alkaako se olla silleen jotenkin, joka nyt tämä venue on nähty vai pysyykö se freesinä? En tiedä. Mä kans mietin nyt vähän sitä, mitä Parikan Mika tässä kysyi multa heti kun vaihdettiin tuossa vuoroa 10 aikaan, että tuleeko kukaan enää Suomeen, niin jos tämä alkaa mennä tähän päin, niin tuleeko kukaan enää edes tuonne Ruotsiin? Että onko nämä isot artistit nyt ihan oikeasti enintään jossain siellä niin kuin Ranskan tai Brittien saarien suunnilla, vai että saadaanko me vielä noita vähän tänne lähemmäksi, vaikka tuollainen niin kuin residenssikäytäntö alkaisi tulla isommaksi? En tiedä, mua se vähän jotenkin niin kuin ahdistaa ajatella, että pitäisi matkustella niinkin pitkälle. Kyllähän mäkin olen käynyt Berliinissä esimerkiksi katsoa keikkoja, jotka on ollut tosi kivoja, mutta onhan se vähän silleen hässäkkä, jos siitä ei tee sitten sellaista isompaa niin kuin reissua. Et Ruotsiin voi mennä vähän silleen, kun nyt mä menen katsoa ton keikan ja sitten mä tuun täältä takaisin sen jälkeen. Niin se tuntuu paljon jotenkin järkevämmältä itselle. Toisaalta täällä WhatsAppissa just Marika esimerkiksi selittää siitä, että kyllähän toi on niin kuin artistille paljon käytännöllisempää, että on niin kuin, että kiertueen kuluja siirretään niin kuin asiakkaille suorastaan, että kun keikkaliput on ennätyskalliita ja sitten ei tarvitse liikutella artistia eikä tavaroita minnekään, ei tarvitse jotenkin maksaa kaikkia autoja ja lentokoneita ja kaikkea, mitä siihen menee, niin sitten se on niin kuin artistille halvempaa. Toisaalta mä myös mietin, että sehän on mielenterveydellisesti artistille myös paljon parempi, että hänen ei tarvitse niin kuin tehdä sitä matkustusta, koska se on iso osa sitä, että mistä se stressi tulee niin kuin muusikkona. Niin tällaisessa kiertojen tekemisessä siis on se kiertäminen. Niin kyllähän toi on siinäkin mielessä ehkä ihan hyvä Harry Stylesin pääkopalle, että hän nyt pysyy 12 keikkaa vaan siellä Lontoossa. Täältä tulee Joe ja End of Beginning.

0: Goodbye, Joan. End of beginning. Toi on niin kiva biisi. Ihana jammailla täällä studiossa, kun kuulostaa niin hyvältä näissä kuulokkeissa toi biisi. Nyt kuunnellaan kansan tehoa. Viime perjantaina äänestetty. Sinä saat vaikuttaa taas ensi viikkoon tänä perjantaina tai no joo. Nyt mä teen matikkaa. Äänestämällä sitä, että kuka on seuraavan viikon kansan tehossa. Se on tällä viikolla Paulus biisillä Vieläkin siinä featuring Koira.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
2: Ootko sä vieläkin siinä? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uni. En sua mun mielestä millään pois saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siinä?

Mut se muutu nyt sä löysit uni. En sun mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silmiinki. Ei saa mun silmiinki. Kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin?

0: Rosa vieläkin siinä.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään. Niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin. Ja Montiel sijoittaa! Montiel sijoittaa! Tavan maali! Argentiina on maailman mestari!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä

Swim BTS Uuden musiikin X:ssä. Kello lyö kohta 11. Mä uin täällä studiossa koiraa, mutta nyt puhutaan kissoista. Nimittäin Eesa-nimisen artistin biisi Kissa soi ihan kohta. Jos tietetään tällaisia niin kuin eri attachment styles, että miten niin kuin ilmaisee sitä, että tykkää jostain ja miten pystyy olemaan toisen kanssa. Ja sitten on sellaisia niin kuin secure, että niin kuin on silleen, pystyy hyvin olemaan turvallisesti siinä suhteessa. Ja sitten on anxious, että ahdistaa se suhde. Ja sitten on näitä avoidant, dismissive, avoidant, fearful. Eli vähän niin kuin, että vetää edestakaisin ja ei oikein osaa niin kuin päästä ihmistä ehkä ihan lähelle, niin tämä on ehkä vähän sellainen niin kuin avoidant attachment anthem mun mielestä tämä kissa, että jos sä tykkäät jostain, mutta sä et ihan osaa ehkä näyttää sitä, niin tämä biisi saattaa toimia.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeutta. Oikeudenkäynti epäilystä törkeästä säännöstelyrikoksesta alkoi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 10 perävaunuja. Niiden arvo oli syyttäjän mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden kiertämisessä käytettiin syyttäjän mukaan apuna Turkkiin ja Kazakstaniin rekisteröityjä peiteyhtiöitä, jotka olivat todellisuudessa venäläisomisteisia. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022 Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa, ilmenee Luonnonvarakeskuksen ravintotaseen ennakkotiedoista. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Myös kalaa syötiin edellisvuotta enemmän. Sianlihan kulutus kasvoi 2%, siipikarjan liha alle 1%. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutuksen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä. Kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ja ikäryhmien välillä, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kunta-10-tutkimuksen mukaan naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää ja miehillä 12. Eniten 19 päivää sairastivat alle 30-vuotiaat. Nuorten poissaolot ovat kasvussa, kun taas yli 50-vuotiaiden laskussa.

Runway, Lady Gaga ja Doechii uuden musiikin X:ssä kello 10:07. Viki Antinniemi täällä Sonnin tuuraajana jälleen kerran. Ennen Gagaa ja Doechiia soi Jukkapojan Stand Back. Täällä on Viki töissä, sanotaan siinä, ja niin on täälläkin Viki töissä. Nimittäin työvuorossa täällä uuden musiikin X:ssä. Kuunnellaan päivän biisiä. Se on Olivia Rodrigon Stupid Song. Häneltä on viime perjantaina tullut kolmas studioalbumi You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mistä on puhuttu, että toi olisi todella pitkä toi niin kuin levyn nimi. Mun mielestä toi on niin kuin lause, mikä tietysti ei ole, onhan hänen aikaisemmat levyn nimet ollut niin kuin 4 kirjainta, niin siihen hän verrattuna toi on todella pitkä levyn nimi, mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi Fiona Apple 2012 julkaisi levyn, jonka nimi on The Idler Wheel. Ottakaas, muistanko mä tämän nyt niinku ulkoa tämän levyn nimen? Mun pitää tarkistaa. Mä luulin, että mulla oli se tässä oikein sanoa. The Idler Wheel is wiser than... Noniin, tämähän on tosi kivaa kaikille, että... Mitä mä yritän tässä selittää? The Idler Wheel is wiser than the... Hei kamalaa. The Idler Wheel is wiser than the driver of the screw, and whipping cords will serve you more than ropes will ever do. Niin toi on mun mielestä niin oikeasti pitkä. Toi on tollainen niin loru, kielisolmuun laittaja. Ja niin, että kyllä mun mielestä You Seem Pretty Sad for a Girl... So in Love on niinku ihan vielä normaali levyn nimi, toi niinku ihan lyhyttä tuohon verrattuna. Täältä tulee Olivia Rodrigon Stupid Song päivän biisinä.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, eikä ollut yhtään tyhmä biisi mun mielestä. Mua ihan niin kuin hymyilytti täällä studiossa tuossa lopussa, toi sai jotenkin sellaisen ihanan energisen fiiliksen. Mulla on, mä niin kuin, toi tulee soimaan mulla varmaan oikeasti koko kesän. Mulla jotenkin tuli melkein niin kuin herkistynyt fiilis tästä. Mä en tiedä, minkä takia toi iski nyt tässä hetkessä, vaikka kyllähän mä oon ton aikaisemmin jo kuunnellut. Huh, onpas hieno toi. Herkistymisestä puheen ollen kuunnellaan Mirellaa Kaikki vielä edessä tässä ja sen jälkeen puhutaan vähän elämänkerta-elokuvista, koska nyt on mennyt ennätyksiä läpi niiden saralla.

Kaikki vielä edessä Mirellalta. Ja toi ei kyllä yhtään auttanut siihen, että mä tulin Oliver Rodrigon Stupid Songista vähän tunteelliseksi. Mä oon täällä ihan kyynelet. Vähän tulee silmistä ehkä jopa tässä vaiheessa. Mutta nämä on onnenkyyneliä pelkästään ja ilon asialla ollaan täällä, koska Viki Antiniemi Uuden musiikin X:ssä ajamassa junaa. Ei kyllä ehkä asia, mitä noin sanotaan, mutta juna menee eteenpäin siitä huolimatta. Tänä vuonna julkaistu Michael, eli Michael Jacksonista kertova elämänkerta elokuva on nyt rikkonut ennätyksiä. Se on kaikkein menestynein musiikkielämänkerta elokuva ikinä. Ja olisi siis kaikkein menestynein elämänkerta elokuva ylipäätänsä, jos Oppenheimer ei olisi ollut Nolanilta niin valtava menestys muutama vuosi sitten. Mutta että ihan ollaan menty läpi tuossa, että sitä, ja tässä on vielä aika paljon aikaa sitä varmaan jengillä niin kuin käydä vielä leffateattereissa katsomassa, koska kyllähän noita näytöksiä aina lisää tulee, kun noin suosittu elokuva on. Niin se on siis tehnyt aivan uskomattomat 911 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti leffateattereissa rahaa, ja se on ihan järjetön määrä massia, että selkeästi tällaisille elokuville on ainakin isoista artisteista vieläkin kaipuuta, koska välillä mulla on ollut vähän sellainen fiilis, että onko tämä nyt jo juttu, joka on vähän niin kuin over, että et ollaanko me saatu tarpeeksi elämänkerta elokuvia, niin selkeästi jengi haluaa noita vielä käydä katsomassa ja käy katsomassa ihan oikeasti, vaikka

vaikka leffateatterit on kuolleita, että kyllähän toi on tapa saada jengi liikkumaan. Ja puhuttanuthan on tuo elokuva, niin ymmärtäähän ton, mut kyllä siis, en mä tiedä, mun mielestä jollain saatais, kukakaan olisi sellainen millä, no Britney Spearsista ollaan ehkä tekemässä nyt joku oma elämänkerta-elokuva, niin mun mielestä mä käyn katsoa sen sitten jonkun silleen 300 kertaa, jotta saadaan rikottua niin kuin tämä ennätys mun mielestä sitten seuraavaksi, että tähtäimet vaan täysillä eteenpäin. Ja poptähdistä puheen ollen Goldilocksin Rush soi nyt. Vai soiko? Soi.

Dance No More, Harry Styles, uuden musiikin XS, Viki Antiniemi täällä Sonnia tuuraamassa. Harry Styles sanoi tuossa, että DJs don't dance no more. Jos katsot striimiä, niin Monday, siitä voi nähdä, että se ei ole ihan totta. Äsken puhuttiin siitä, että Michael elämänkerta-elokuva on rikkonut ennätyksiä. Mietin, että milloin Harry Stylesista tehdään niin kuin elämänkerta-elokuva. Mun mielestä hän on todellakin sellaisella niin kuin listalla näistä uudemmista artisteista, jotka on 2000-luvulla debytoinut, keistä voisi sellaisen ehkä jo alkaa miettiä, että tekisi, tai ainakin varmasti fanit haluaisi. Mietin kanssa, että mitä mun listalla olisi, että keistä voisi tehdä mun mielestä ainakin Lady Gaga. Ja Madonnastahan piti tulla. Siellä oli Julia Garner valittu näyttelemään Madonnaa, ja siinä oli sellainen pitkä niin kuin Madonna bootcamp, että ihan treenattiin ja testattiin näyttelijöitä, että kuka pystyy tekemään kaiken, mitä Madonna on nuorena tehnyt, koska elokuvan piti mielestäni keskittyä Blonde Ambition -kiertueelle 80-luvulla, silloin kun Vogue on ollut iso juttu, ja hänellä on ollut ne rintsikat, missä on terävät päät, niin siihen aikaan olisi, mikä mun mielestä on aina kiva, että noi elämänkerta-elokuvat keskittyy johonkin tiettyyn hetkeen artistin urassa, joka kertoo jotenkin tosi monimuotoisen kuvan siitä artistista mieluummin kuin, että mennään oikeasti syntymästä hautaan asti, mikä tuntuu olevan ehkä vähän liikaa yhdelle elokuvalle. Sitten pitää tehdä ehkä jo minisarja, että ellei sitten aleta tehdä jotain 5 tunnin elokuvia, mitä toivon, että ei tehdä ainakaan ilman, että tulee vessataukoa leffateattereihin, niin mun mielestä tollainen niin kuin tosi spesifiä hetkeä käsittelevä on ideaali. Laita WhatsAppiin 0444216888, että kenestä sun mielestä pitäisi tehdä seuraavaksi tällainen elämänkertaleffa, että kuka muusikko ansaitsisi päästä tähän uskomattomaan listaan, koska niitä on kyllä varmasti moni vaihtoehto, että kenestä pitäisi tehdä. Tässä Sonia Focus, Evelina mukana biisissä.

0: kanssa. Ja mitä pitää muistaa?
1: Pitää muistaa, muistaa.
0: Fokus. Niin se on. Äsken puhuttiin elämäkerta-elokuvista ja kyselin, että kenestä pitäisi tehdä. Tältä tuli WhatsAppista erittäin hyvä ehdotus mun mielestä, että siis ihmettelen, miten Kurt Cobainista ei ole vielä kunnon Hollywood-leffaa tehty, näin kysyy Aapo. Yksi ikonisimmista hahmoista ajassamme ja tarinaa riittäisi, ja sitten on spekuloitu, että ehkä Courtney Love laittaa vastaan. Ja siis spekulaatiossa oot Aapo ihan oikeassa, koska Courtney Love on aktiivisesti pitänyt kiinni näistä tarinaoikeuksista ja ei ole antanut tehdä näitä elokuvia. Kokee sen riskin käsittääkseni vähän liian suureksi, että sieltä tulisi jotain, mikä ei kunnioittaisi Kurtin muistoa kunnolla. Minkä mä toisaalta ymmärrän, että halutaan olla varovaisia siitä, että jos antaa elokuvan tekijälle vapauden, niin sieltähän voi tulla periaatteessa ihan mitä vaan. Ja että jos se niin kuin kontrolli siitä menee, varsinkin kun henkilö ei itse ole täällä enää päättämässä, niin kyllähän sen suojelun niin kuin ymmärtää, mutta sitten kyllähän mä myös tajun, että fanit on vähän pahalla päällä siitä, että ei saa tällaisesta lempiartistista niin kuin hienoa elokuvaa, jota voisi tukea jotenkin tunteellisesti uudelleen elää artistin hienoimpia hetkiä ja ehkä myös niitä rankimpia hetkiä, että jotenkin ymmärtää saada jonkunlaisen uuden kosketuksen siihen ihmiseen. Kuunnellaan kohta ihan uutta musaa, mutta tässä Post Malone ja Morgan Wallen I Had Some Help.
2: Uuden musiikin X.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

Helmi Vesta uuden musiikin X:ssä 20:12 on kello ja Viki Antiniemi studiossa. Etit sä vähän kesäbiisiä itsellesi, jotain sellaista heleää, mitä voi katsoa, kun laineet liplattaa jossain rannalla tai istua puistossa, kun tuuli vähän puhaltaa. Tykkäätkö vaikka kerro Bonitosta ja vähän sellaisista eklettisistä, kivoista, pirteistä, niin kuin kuplivista soundeista, niin mulla saattaa olla sulle sellainen ihana kappale täällä. Nimittäin Harmi XJ Hey Hey niminen yhtye on julkaissut viime perjantaina ensimmäisen albuminsa. Heidän debyyttinsä Hey Hey on suoratoistopalveluissa tällä hetkellä, ja sieltä on julkaistu esimerkiksi sinkku Amor Amor Octopus, ja tää on tosi ihana. Mä ainakin tykkään tästä tosi paljon, toivon, että säkin.

0: Musiikin X.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Äsken kuultiin Harmi XD Heihein ihana Amor Amor Octopus uuden musiikin X:ssä. Tästä tuli niin hyvä fiilis ja hyvä fiilis jatkuu, koska tässä on Olavi Uusivirran Ollaanko tämä kesä näin? Ihanaa tiistaita kaikille.

Felicia, My System. Tuosta tulee kyllä aina niin sellainen fiilis, kun olisi yöklubilla jossain, että tuntuu, että pitäisi heittää joku niin kuin kenkä tuohon kattolampuun täällä studiossa, että se alkaisi vähän stroboilee. Niin siinä olisi mun mielestä niin kuin just sitä fiilistä, mitä kaipaa. Nyt tiistaikin on ihan perjantai täällä Yle X:n studiolla Uuden musiikin X:ssä Viki Antinniemi. Jälleen kerran äänessä, kun Sonni on kipeänä, niin minä olen täällä tuuraamassa. Ja täällä on niin hyvä meininki. Bille fiilis jatkuu, koska nyt lähtee kettamaa Comes and Goes.

tässä on kyllä niin ihana tanssibiitti. 12 paremmalla puolella kuullaan JVGtä ja Malcolm Toddia. Ja vielä tämän kettaman jälkeen ennen uutisia, niin ehditään kuulla Viivin Kaikki päättyy meihin. Mut nyt bailataan.

0: Kaikki päättyy meihin Viivi Uuden musiikin X:n keskipäivässä. Nyt uutiset ja sen jälkeen muun muassa Tärppiä vaihtoehdosta Raina Laaksoselta.
1: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmälä. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on parantanut kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Yhdysvaltain ja Iranin sopu on kuitenkin positiivinen uutinen, sanoo ylijohtaja Mikko Spolander.
2: Öljymarkkinoilla on tietysti odotettu tällaista, mutta se oleellinen ongelmahan tässä on ollut se, että tämä tilanne on lisännyt epävarmuutta yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Ja se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta, uskallan investoida, uskallan ostaa asunnon, uskallan sitoutua pidempiaikaisiin rahoitusvaativiin hankkeisiin, se on vähän kysymysmerkki. Katsotaan nyt. Mä sanoisin näin, että syksyllä toivottavasti tiedämme enemmän, sit kun seuraavaa ennustetta tehdään.
1: Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Huomattava osa suomalaisista yksin yrittäjistä on pienituloisia, selviää Suomen yrittäjien uudesta kyselystä. Noin kolmasosa tienaa kuussa bruttona alle 2000 euroa. Monet myös työskentelevät sairaana ja ilman lomia. Heidi Hyttinen.
3: Keikkatyötä tekevä taiteilija Greta Järvenpää tietää, että luovalla alalla tulot voivat heitellä rajustikin.
4: Koska mä oon keikkatyöläinen, niin voi olla, että mulla on joku tosi hyvä kuukausi, jolla mä maksan itselleni kivan palkan. Sitten voi olla pari kuukautta, että on paljon niin kuin pienempi palkka. Tai välillä on, että ei maksa ollenkaan.
3: Suomen yrittäjien taloustutkimuksella teettämä uusi kysely kertoo, että jopa 40% yksinyrittäjistä tienaa alle 2000 euroa bruttopalkkaa kuussa. Kotiin jäämisen hinta voi olla monelle liian korkea, vaikka siihen olisi syytä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anu Perälä.
5: Moni joutuu sitten pinnistelemään ja menemään töihin sairaana ja ei pystytä pitämään lomia, koska on se olo, että pitää koko ajan olla töissä ja tehdä töitä, että saa riittävästi rahaa.
3: Suurin osa yksinyrittäjistä pitää kyselyn mukaan isoimpana riskinä oman työkyvyn heikkenemistä tai uupumista. Taiteilija Greta Järvenpään mukaan jaksamisen ongelmat näkyvät suoraan myös yrityksen pärjäämisessä. Hän sanoo, että samalla yritystä koskevien ratkaisujen tekeminen on yksi näistä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anu Perälä on huolissaan yksinyrittäjien jaksamisesta.
5: Tämmöinen verkostoituminen ja yhdessä tekeminen on yrittäjille iso voimavara ja sitä kannustaisinkin yrittäjien tekemään entistä enemmän.
1: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin sen on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Lähi-idän tutkija Susan Dahlgrenin mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella.
6: Iran on onnistunut saamaan tällaisen särön Yhdysvaltaan ja Israelin suhteisiin. Eli Israelissa kautta poliittisen kentän suhtaudutaan äärimmäisen negatiivisesti tähän sopuun amerikkalaisten ja Iranin välillä, ja on ilmoitettu, että missään tapauksessa Libanonin sota ei tule loppumaan eikä Israel tule vetäytymään Libanonista.
1: Ja vielä kotimaasta. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, ilmenee Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedoista. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Juustoa kului keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Sianlihan kulutus kasvoi 2%, siipikarjan lihan alle 1%. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Sää on epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 11-22 astetta. Viileintä on pohjoisessa.

Äsken Uuden musiikin X:ssä kuultiin Malcolm Todin Earrings. Vike Antinniemi-Sonnen tuuraajana täällä ja seuraavaksi JVG:n Jääpä hän.

Jääpähän JVG Uuden musiikin XS 10:12 on kello, eli ollaan keskipäivän paremmalla puolella. Tura ja Viki Antiniemi täällä Sonnin sairastapauksen takia studiossa jälleen kerran. Tällä viikolla on juhannus ja siihenhän kuuluu tietenkin ulkona ajanvietto ja läheisten ihmisten kanssa juhlistaminen ja kaikki muu tällainen kesäinen ihanaa ja musiikki mun mielestä myös. Mun mielestä on tärkeää, että juhannuksenakin on hyvä soundtracki. Niin jos sulla on vielä juhannus soundtrack haussa, niin Raina Laaksoselta saattaa tulla tähän apua. Nimittäin kohta kuunnellaan hänen tärppejä hänen juhannuserikoislähetyksestään, joka löytyy Areenasta. Tähän väliin Gracie Abrams Hit the Wall.

0: Hit the Wall Gracie Abramsin tulevalta kuukauden päästä tasan suunnilleen julkaistavalta Daughter from Hell-levyltä. Ja onpas tollainen herkkä ja fiiliksi. I mean, todella hänen tyylisensä niin kuin edellisten julkaisujen perusteella, varsinkin ton 2 vuoden takaisen Secret of Us-levyn perusteella, niin sopii hyvin hänen soundiinsa tämäkin sinkku. Ja varmasti toi koko levy tulee olemaan ihana herkkä niin kuin julkaisu, joka varmasti toimii varsinkin faneille. Sitä ei ehdi sitä kokonaista levyä juhannuksena toitottaa, koska se tulee vasta ensi kuussa, mutta mitä siellä juhannuksena sitten voisi kuunnella? Olisikohan Rainella jotain siitä? Raine Laaksonen on nimittäin tehnyt nyt 2-tuntisen juhannuserikoislähetyksen kesäleirin vaihtoehto musaa 2 kokonaista tuntia. Siellä on suomalaista uutta vaihtoehto musaa, ihan kaikkea vaikka niin kuin Ibe ja Good Boysia, Asla Joota, mutta myös klassikkoja muun muassa Ice Cubelta, The Crashilta ja FX Twinsiltä. Eli paljon löytyy sieltä, sen voi laittaa pyörimään. Ja siitä saa ainakin 2 tuntia omasta soittolistasta lohkaistua, ettei tarvitse miettiä yhtään, mitä soi, vaan Raine palvelee. Niin siellä on myös tällaista, että mitä nyt kuunnellaan, minkä nostan sieltä. Ei Bossa Novaa, vaan Nössö Novaa, nimittäin Puiden oksilla viime kuussa julkaistu erinomainen sinkku Nössö Nova -yhtyeeltä, vuonna 2022 perustettu suomalainen 4 kaveruksesta koostuva yhtye, joka soittaa indie-poppia ja bossa novaa. Tässä on Puiden oksilla.
1: Tärppiä pukkaa.

Ihana Nössö Novan puiden oksilla uuden musiikin XS:n nostona Raine Laaksosen 2 tunnin juhannusspesiaalista, joka löytyy Areena.

0: nyt. Siis tuossa oli kyllä niin hyvä fiilis. Jos olisi ollut vähän pidempi biisi, mä olisin käynyt hakemassa aurinkolasit silmille tuolta studion vieressä olevasta aurinkoisesta aulatilasta. Vilkuteltiin mulle ikkunan läpi ja mä teleporttasin ihan jonnekin niin kuin rannalle loikoilemaan. Tässä tuli niin rento fiilis. Ah, ihanaa. Kohta kuunnellaan tämän viikon nosteessa artistia Wet Pillowsia, mutta sitä ennen Lauri Haave Perhonen.
1: Uuden musiikin X.

0: luvassa tällä viikolla?
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Siinä iski kovaa ja korkealta President ja Doom Loop-biisi erinomaista tiistai-päivää Viki Antiniemi Uuden musiikin XS-studiossa. Seuraavaksi kuunnellaan viikon nosteessa artistia eli Wet Pillows biisillä Rakkauden kesä. Tämä on soinut jo muutaman kerran, koska tämän oli tarjotus olla viime viikolla nosteessa artistina ja sitten jäikin vähän, kun oli sairas tapausta, niin alkuviikosta pois soitosta ja mä oon sen takia päässyt tätä aika paljon kuuntelemaan täällä ja siis ei kyllä kulu. Mun mielestä todella ihana kesäinen hurmaava kappale ja mä oon monta kertaa sanonut, että tässä on siis todella menevä outro, joka hetken aikaa menee ihan johonkin sille hämyisille klubin tanssilattioille tai melkein jopa johonkin niin kuin kunnon keikkareivaamiseen, että jos Wet Pillows on mahdollista nähdä livenä, niin kyllä suosittelen, koska musta tuntuu, että jos siellä on yhtään enempää tällaista meininkiä, niin saattaa jopa olla ihan kreisitkin niin kuin keikkayleisöt, vaikka tästä biisin alusta ei sitä välttämättä arvaisi. Tässä on Wet Pillowsin Rakkauden kesä.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.

Gledossa rullaa featuring Corellon ja rento fiilis uuden musiikin X:ssä. Kello on vähän yli puoli yksi. Ja Viki Antininen studiossa Sonnin tuuraajana. Hei, siis mä katsoin nopeasti puhelinta tossa ja mun täti on jakanut taas WhatsAppin storeihin jonkun niinku kaalireseptin. Mä en ikinä uskalla oikein klikata tollasista, koska sitten ne näyttää aina siltä, että se syö mun puhelimen, jos mä heti painan siitä, että se on joku skämmivirus mikäliä. Että varsinkin kun ne on tollasia vähän niin kuin vanhemman puolella olevia sukulaisia, jotka sinne laittaa noita juttuja, niin vähän epäilyttää. Mutta sitten toi on myös ainoa tapa, millä mä näen ikinä kenenkään käyttämään WhatsApp-storya. Että kun oli se buumi sellaiset viitisen vuotta sitten, kun yhtäkkiä kaikkiin sovelluksiin tuli tämä story-funktio, niin miksi? Kuka aktiivisesti käyttää noita WhatsApp-storeja? En minä ainakaan ole sinne ikinä mitään laittanut. Ja jos laitan, niin saa soittaa ja kysyä, että onko jokin hätänä, että onko nyt viruspuhelimessa, koska on todella mahdollista, että on. Hei, seuraavaksi kuunnellaankin sitten upouutta musiikkia Katri Somerjoelta. Hän saattaa olla sulle tuttu esimerkiksi Maskara popmusa-yhtyeestä, joilta viisi erittäin hyvä ellei täydellinen on tullut aikoinaan 97. Ja siis muutenkin erinomaista musiikkia tuolla heidän koko pitkällään erittäin hyvä. Katri on jatkanut musiikin tekemistä. Hän on jo vuosi sitten tehnyt erinomaisen coverin Madonna Ray of Lightista, josta mä tykkäsin todella paljon silloin, kun se julkaistiin. Nyt on tullut uutta musiikkia. Eini, tämä biisi niin kuin embraceaa vanhenemista, sanoo, että ei ole enää unelmia olla mikään teinipop-tähti, vaan nyt halutaan olla niin kuin Eini. Ja kyllä mullakin on usein sellainen fiilis, että mä haluaisin olla Eini, niin tämä biisi istuu minun fiiliksiin myös erinomaisesti. Tässä on Eini Katri Somerjoelta.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

That Got Away Katy Perryltä, joka on tisannut taas, että mahdollisesti uutta musiikkia olisi pian tulossa. Toihan on tollainen hempeä kesäklassikko, vähän haikea. Sitä ennen kuunneltiin Katri Somerjoen Eini kunnon tanssijumputusta täällä Uuden musiikin X:ssä Vikianniemi studiossa. Ja siis tuosta tuli mulle viestiä täältä esimerkiksi, että onko tämä Smurfit Volume 2. Mä sanoin, että no ei ole kyllä äänet pitchattu ensinnäkään Katrilla niin kuin

tarpeeksi yleensä, että voisi olla smurfibiisi. Toisekseen smurfit tanssihitit volume 1, joka on oma lapsuuden klassikko ja kuuntelen sitä vieläkin, on soittanut day-keikallakin, kun se on niin ihana. Niin nehän on siis kaikki melkein biisit levyllä kovereita 90-luvun puolivälin niin kuin isoimmista tanssihiteistä. Siellä on Coco Jumboa ja No Limittiä ja Ace of Basin Beautiful Lifea ja Cotton Eye Joeta ja vaikka mitä niin kuin coverattu. Niin kyllähän se sopii tuohon genreen ihan täydellisesti, että tästäkin voisi olla smurfeilla oma versio tästä Einestä. Ja jos niin kuin ollaan kuitenkin siinä ajassa, missä ysäripastisseja tuntuu musiikkimaailmassa olevan tekeillä koko ajan jengillä, niin kukapa muu sitä tekemään kuin Katri, joka on ollut silloin ysärin loppupuolella maskarayhtyessä ja tehnyt sitä ikonista ysäriklubimusiikkia, niin sehän on hänellä ihan niin kuin oikeus mun mielestä olla sitten myös tuomassa sitä takaisin tähän 2020-luvun musiikkimaailmaan ja erinomaisesti on onnistuttu ainakin omasta mielestäni. Hei, seuraavaksi Ahti, Sisko ja sen veli.

Sisko ja sen veli Ahti uuden musiikin XS:ssä. Kello lähestyy yhtä Viki Antinniemi studiossa, koska Sonni on sairaana, niin kesä Tuura ja Antinniemi täällä hoilaamassa sinunkin korvaasi. Tai no, katsotaan tuleeko tänään kuinka paljon hoilautua. Mä oon kyllä täällä, niin kun mikki on pois päältä, niin lauleskelen vaikka ja mitä. Mulla oli varsinkin nyt tekemillä laulaa, koska mulla oli viime viikolla ääni poissa. Hei, luin tästä uutisia pikkasen, niin Bonnie Tyler on herännyt koomasta. Hän on siis ollut sairaalassa tällaisessa niin kuin lääketieteellisessä koomassa, johon hän on laitettu. Niin ihana uutinen, että hän on nyt sieltä valveilla. Tilanne ei vieläkään ole niin kuin stabiili tai täysin hyvä, mutta odotetaan täyttä paranemista. Ja vaikka tätä nyt niin kuin tämän vuoden keikkoa joudutaan lykätä, niin toivottavasti jo ensi vuonna on taas sitten esiintymiskunnassa. Bonnie Tylerhan on uskomaton legenda, tunnetaan monista hiteistä, kuten Holding Out for a Hero ja Total Eclipse of a Heart ja If You Were a Woman and I Was a Man. Hänellä on todella spesifi ääni, josta hänet tunnetaan. Ja tämä oli ehkä tämä vähän tällainen mun kuvitteellinen aasinsilta tästä mun omasta äänenmenetyksestä, koska tämä hänen spesifi äänenhän on siis, jos et ole kuullut, niin alun perin tullut siitä, että hänelle kehittyi laulamisesta tänne äänihuuliin sellaisia rakeita, tällaisia pieniä niin kuin kasvaimia, mitkä kun ääntä käyttää varomattomasti, niin saattaa sinne rakentua. Ja sitten ne parantui itsestään sieltä muutaman kerran, mutta sitten hän joutui leikkaukseen niiden takia aikoinaan niin kuin ihan jo siellä 80-luvulla. Ja hänelle sanottiin, että nyt ei saa puhua eikä laulaa 6 viikkoon. Ja sitten hän kuitenkin jatkoi sitä puhumistaan, ainakin tarinansa mukaan, niin kuin ihan huoletta, vaikka lääkärit oli kieltänyt. Ja se olisi ollut vielä sille ihan ok, olisi ehkä parantunut nopeammin, jos ei olisi sitä tehnyt, mutta niin kuin, että ei kuitenkaan ollut mikään katastrofi. Mutta sitten kun hänen veljensä oli polvileikkauksessa sairaalassa ja hän oli sinne matkalla, niin hän oli tarinan mukaan unohtanut mansikkaa ja kermaa kotiin, tällainen niin kuin ihana jälkiruoka, mitä oli tuomassa veljelleen. Ja kun hän tajusi, että sen unohti, niin hän huudahti niin kovaa, että siinä meni ääni sitten sellaiseksi, mitä se nykyään on. Että onni onnettomuudessa, että sieltä tulikin sitten uskomaton, uniikki ja välittömästi tunnistettava raspi, mikä nyt on sitten Bonnie Tylerin tämä niin kuin merkki, tunnistettava ikoninen ääni. Mutta pikaista parantumista Bonnielle. Ihana kuulla, että hän on nyt hereillä. Kuunnellaan upouutta Stella Leftia Boston-niminen biisi. Tämä on ihana, tämä on romanttinen ja tämä on sellainen niin kuin vähän, että kun rakkaus yllättää, että ei ajatellut, että pystyisi rakastumaan, mutta sitten se sieltä kulman takaa sitten iskeekin.

Boston, Stella Lefty, ihana country-fiiliksinen romanttinen kappale Uuden musiikin X:ssä. Viittavailla 12 kello, kohta pyörii uutiset ja sitä ennen vielä ehditään vähän kuunnella musiikkia. Tässä välissä sanon rakkauden täyteiset synttärionnittelut mun parhaalle ystävälle Maijalle. Hän täyttää 28. Onnea Maija. Maija on vasenkätinen ja mä haluan sen takia nyt nostaa tietoisuutta sellaisesta niin kuin epäkohdasta, mikä on se, että kun on tällainen kiva sovellus TikTok, missä ihmiset aika paljon pyörii, niin kun sitä rullaa kädellä, niin sä swipeaat ylös, jotta sä voit niin kuin mennä seuraavaan videoon. Mutta jos sä oot vasenkätinen, niin siinä kohdalla, mihin sun sormi usein osuu, on sellainen nappi, jolla sä lähetät videon automaattisesti vaan ihmiselle, kenen kanssa sä chattailet siellä sovelluksessa eniten. Tää on aika yleistä, että tietenkin oikeakätiset mielessä on mietitty näitä, miten nämä sovellukset toimii, mutta tämä spesifi toiminto on se, mihin mä haluan kiinnittää huomiota sen takia, että koska Maija on yksi mun parhaista ystävistä, niin ne kaikki TikTokit, mitä hän vahingossa lähettää, tulee minulle. Ja se antaa minulle sellaisen synkän katsauksen hänen algoritmiinsa, joka kertoo mulle Maijasta asioita, mitä mä en välttämättä halua tietää. Ja mä haluan niin kuin tällaisena niin kuin ulkopuolisen synttäritoiveena Maijalle toivoa, että TikTok tarjoaisi jatkossa tällaista niin kuin mahdollisuutta laittaa se toiselle puolelle, se nappi. Koska mä en halua saada enää niitä TikTok-suosituksia, vaikka tarkoituksella, että lähetetyt videot on aina tosi ihania. Hei, seuraavan tunnin paremmalla puolella on Mitä nyt taas tulossa, jutellaan kuumista uutisasioista Sara Salmen kanssa, että mikä meitä mietityttää ja musiikkia kanssa paljon tulee munaa ja päivän biisiä ja tulee Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta, mutta nyt soi Cat's Eye ja pikkurillit ylös, Pinky

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajadaho. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Jos talletuskorko asettuisi ennusteen mukaisesti 2,5% ja korkotilanne tasaantuisi, se piristäisi asuntomarkkinoita. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeutta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 10 perävaunuja. Niiden arvo oli syyttäjän mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden kiertämisessä käytettiin syyttäjän mukaan apuna Turkkiin ja Kazakstaniin rekisteröityjä peiteyhtiöitä, jotka olisivat todellisuudessa venäläisomisteisia. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022 Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Yhdysvaltain ja Iranin on määrä neuvotella jälleen perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Kireässä tilanteessa jatkuvien neuvottelujen tärkeimmäksi asiaksi Araghchi nostaa Libanonin. Araghchi sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Hänen mukaansa neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormuzinsalmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinohjelmasta. Yhdysvaltojen ja Iranin on perjantaina myös määrä virallisesti allekirjoittaa aiesopimus.

Dancing on the Wall yhteydeltä Muna uuden musiikin X:ssä Viki Antiniemi Puikoissa. Muna on niin ihana yhtye. Mä rakastan niiden musiikkia ja mua ei yhtään haittaa, että se saa välillä toi yhtyeen nimi vähän kikatuksia täällä Suomessa. Se on vaan niinku kiva lisä. Ainakin painuu mieleen, että niinku, jos ei mitään muuta, niin hyvää mainosta heille, että se on vähän tuollaan koominen täällä. Mutta siis niillä on ihanaa tuollaista kepää popmusiikkia. Kepästä popmusiikista päivän biisiin. Olivia Rodrigo on julkaissut viime perjantaina levyn You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Levy on niinku jaettu kahteen osaan, että siellä on osio, joka on niinku Girl So in Love ja toinen osio, joka on Pretty Sad. Onko ne noin päin vai toisinpäin, sehän selviää vaan kuuntelemalla, että ollaanko eka iloisia ja sitten surullisia vai löydetäänkö surusta iloa. Kummassakin tapauksessa Stupid Song Olivia Rodrigolta seuraavaksi, ja se on, ei ole yhtään tyhmä mun mielestä. Mun mielestä se on tosi järkevä biisi.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
5: Äsken kuultiin päivän biisi Stupid Song Olivia Rodrigolta ja nyt Chachin Cherry Cake.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Uuden musiikin X:ssä Viki Antiniemi täällä pitämässä paikkaa pystyssä. Ja meillä on täällä Sara Salmi-studiossa myös. Moi Sara.
3: Moikka.
2: Tervehdys. Hei, me ollaan nyt puhumassa sitten taas, että mitä nyt taas tapahtuu. Me ollaan ekaa kertaa täällä yhdessä juttelemassa. Mua vähän jännittää, että minkälaista tästä tulee, että mitä jos meillä tuleekin joku riita tässä vaikka.
3: Se on aina mahdollista.
2: Mutta kyllä mä epäilen, että tulee menee ihan hyvin. Mistäs me ollaan puhumassa täällä?
3: Mua ainakin kiinnostaisi puhua tästä Sofia Virta erikoisjoukot -keisistä. On paljon ollut ajatuksia siihen liittyen.
2: Se on, minullakin löytyy ajatuksia. Se on kyllä ollut aika paljon pinnalla. Ja sen lisäksi mä ajattelin, että puhuttaisiin vähän tästä Helsinki Pridein uusista sopimuksista ja siitä, että meneekö siellä nyt asiat ihan miten pitäisi mennä. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Uutukaisen uutta Litku Klemettiä, nimittäin Splatter. Tämä on tällainen niin kuin kunnon sankaritarinan meininki ja vähän rock and rollia tähän tiistai-iltapäivään.
0: Uuden musiikin X.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas uuden musiikin X:ssä? Täällä ollaan Sara Salmen kanssa ja meillä on ensimmäinen juttu tulilla. Mitä nyt taas osiossa on se, että Helsinki Pride vaatii työntekijältään 6 kuukauden palkan sakkona, jos vuotaa luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Nämä on siis laskettu artikkelissa Ylellä, että se oli sitten 20 tonnia, mitä sieltä niin kuin vaadittaisiin.
3: Tämä on nyt oikeasti kyllä sellainen, että mitä nyt taas?
2: Ja siis tämähän tulee myös sen perään, että viime vuonna just on ollut entisiä työntekijöitä mediassa antamassa lausuntoja siitä, että se työilmapiiri ei ole hirveän niin kuin hyvä Helsinki Prideilla. Niin tämä vaikuttaa vähän ehkä sellaiselta niin kuin jälkikäteen tehdyltä kriisikontrollilta tämä sopimusmuutos.
3: Todellakin, ja siis tavallaan siinä mielessähän tämä on ihan ymmärrettävä ratkaisu, mutta minua aina tällaisissa tapauksissa ihmetyttää se, että kuvittelitteko te oikeasti, että tämä ei tule julki? Että tehdään tämmöinen vähän hämärä sopimusehto ja kukaan ei puhu mitään ja tämä jää vaan tähän.
2: Siis jep, mä en niin kuin ymmärrä, että mitä tuossa on taas niin kuin kuviteltu, että se lopputulos on, koska toihan saa vaan heidät näyttämään pahemmalta entisestään. Kyllä. Että nyt sit, ja kyllähän heiltä on siellä niin kuin kysyttykin, että onko työilmapiiristä puhuminen niin kuin asia, josta rankaistaan. Ja sitten ovat sanoneet, että se on niin kuin tapauskohtaista, mikä kertoo mun mielestä just siitä, että pystytään soveltaa silloin, kun siitä tuntuu, että tämä on imagohallaa meille, niin pystytään sanomaan, että nyt tulee 20 tonnia laskua.
3: Jotenkin tämä, ja siis jotenkin tällainen järjestö kuin Helsinki Pride, jonka arvot ja mitä he ajaa, ne tämmöiset ihmisoikeudet, ja luulisi, että heillä se avoimuus ja läpinäkyvyys ja kaikki tällainen, niin olisi ihan itsestään selvää, että mikä siinä on, että sitten just oli nämä viime kesän keissit, että siellä oli mitä kaiken näköisiä työntekijät puhuu näistä huonoista työoloista, ja on autoritaarista johtamista vastaavaa, niin mikä siinä sitten on, että onko näitä tällaisia järjestöjä ja firmoja, kun näitä kuulee, olipa mikä yritys tahansa, että siellä on kaikennäköistä suhmurointia ja ihmeellistä sekoilua. Siis se sekoilun määrä on kyllä vakio, että mikä siinä on. Ja sitten just tämä ennakointi, että etkö niin kuin yhtään arvannut, että tämä voisi tulla julki?
2: Niin, joo, ihan samaa mieltä silleen, että kyllähän toi nyt on tollaisella järjestöllä varsinkin vielä silleen niin kuin todella, todella iso halla brändille, että jos tasavertaisesta kohtelusta ja niin kuin yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista on kyse järjestön toiminnassa, niin et sä voisit siellä niin kuin sortaa työntekijöitä niin, että se tulee tuonne julkisuuteen, ja ainahan tollainen tulee julkisuuteen onneksi.
3: Ja sitten tämä on myös sellainen harmi, että tämmöiset keissit on tietenkin omiaan antamaan lisää puhtia näille tahoille, jotka vastustaa ylipäätään Pridein sitä ajatusta, että niin kuin tavallaan jos ajattelee, että no, tämä on kädenojennus sitten sille vastapuolelle, kun Niinpä. Tulee tämmöisiä epäselvyyksiä.
2: Se on ihan totta, että se on kyllä, ja varsinkin nyt kun se on silleen, että kirjaimellisesti Helsinki Pride-viikko on ensi viikolla, niin tämä on kyllä aika synkkä aloitus niin kuin jotenkin Helsingin Pride-kaudelle.
3: Olisi kiva tietää, että millaisissa fiiliksissä ollaan siellä toimistolla, että minkälaista arviota on tehty ja tuleeko vielä jotain uutta kriisiviestintää tähän.
2: Varmaan ihan paniikeissa siellä ollaan, ja ihan syystäkin, koska kyllä toi ei ole nyt, mä oon ihan, että mitä nyt taas kyllä toi on ihan.
3: Onkohan tällaiset kuinka yleisiä? Lukiko siinä Yle jutussa, että oliko siinä mitään kontekstia, että ylipäätään firmoilla, että mulle tuli vain ensimmäisen mieleen jotkut tosi TV, että niissä niin. On nämä sopimussakot, joka on tavallaan ymmärrettävää, että älä paljasta tätä ohjelman sisältöä, niin. Koska sitten se pilaa kaiken, mutta että onkohan niin kuin yleisesti, että
2: kyllä tollaisia mun mielestä on ollut, mutta toi on kyllä aika niin kuin rankka versio siitä, että toi hinta on niin suuri, että en tiedä kuinka usein noin pahoja rankkoja ja siitä laitetaan. Varsinkin tällaisessa järjestössä, jossa ei olla rakentamassa mitään ydinpommeja tai jotenkin niin kuin tekemässä mitään muuta rakentamassa salaisuuksien kammioita, en koe, että on hirveän tavallinen käytäntö.
3: Ja tässä kohtaa varmaan silleen hyvä se sanoo, että se on kuitenkin ihan yleistä, että ei sun omasta työnantajasta, että sä voi mennä kaiken maailman, jos sä oot vielä työsuhteessa, niin huutelemaan.
2: Ei,
3: ja
2: tietenkään.
3: Sitä ei katsota hyvällä välttämättä, että jos sä menet haukkumaan tuolla missä liian tahoilla, niin se ei ole välttämättä ok, mutta ei tietääkseni meillä Yleisradiossa ole ihan tuollaisia tonnien, että joutuisi liksat menettää, jos vähän liikaa tulee Instassa avauduttua.
2: Niinpä, koska mulla ei kyllä ole 20 tonnia takataskussa tällä hetkellä, niin toivottavasti et tällaisia. Hei, kuunnellaan tähän väliin Lyttää ja tohtori Ghetto -iltaset ja sen jälkeen puhutaan vähän Sofia Virrasta.
0: Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas?

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Uuden musiikin X:ssä, mitä nyt taas? Studiossa Viki Antiniemi ja Sara Salmi. Äsken puhuttiin Helsinki Prideista ja nyt siirrytään seuraavaan aiheeseen. Mikä se on, Sara?
3: Mua kiinnostaisi vähän puhua siitä, että ilmeisesti nyt on kuvattu uutta Erikoisjoukot kautta, eli tämä sarja, mihin ihmiset menee vapaaehtoisesti rääkkäämään itseään Matias Petäistön ja kumppaneiden käskystä, niin siellä on, oliko tämä Iltalehti, joka sen liikkasi, että Sofia Virta, vihreiden puheenjohtaja, olisi tällä kaudella, ja ei siinä mitään, poliitikkojahan on nähty tosi TV-ohjelmissa, ties kuinka paljon, mutta tämä oli sitten osunut tähän istuntokauden päälle, ja sekään ei ole sinällään uutta, että tavallaan tässä nyt on vähän se, että no mistä me nyt kohistaan, mutta mikä nyt omaan korvaan oli sellainen, että mitä nyt taas, on se, että Sofia Virta, niin hänen poissaolonsa oli alun perin ilmoitettu syyksi tämmöinen henkilökohtainen syy, ja se ei käsittääkseni saisi sisältää tällaisia tosi TV, että sitten pitäisi olla joku henkilökohtainen perheeseen tai vastaavaan liittyvä syy, ja se vasta jälkikäteen korjattiin muuksi syyksi. Niin vaan niin kuin sellainen, että jotenkin, että jos sä nyt haluat sinne mennä sinne tosi TV-ohjelmaan, niin mene. Mutta teetkö sen, onko niin vaikeaa tehdä se avoimesti, ja jotenkin, miksi tässäkin oli tämmöistä suhmurointia taustalla? Että mitä sä kuvittelit, että ihan kun tämä nyt ei olisi paljastunut jossain kohtaa. Ja tavallaan se, että jos sä meet kesken istuntokauden tosi TV-ohjelmaan kansanedustajana tai ministeri, mikäli ja sitten ootkaan, niin oletko yllättynyt, että siitä saattaa joku älähtää? Ja tässä nyt vielä taustalla on ollut sitä, että just viime syksynä oli käyty keskustelua vähän syvemminkin, ja jopa Petteri Orpo, pääministeri, oli siitä vähän ollut niheänä, että kun oli demaraittemi ja Petteri Kumpunatri oli osallistunut tähän suureen seikkailuun ja Mika Poutala oli Erikoisjoukossa aikaisemmin, niin tästä oli just vähän niin kuin puhuttu ja tiukennettu näitä linjauksia. Niin sitä vasten vielä tuntuu oudammalta, että otetaan sitten kuitenkin tällaisia riskejä ja ajatellaan, että kyllä tämä on ihan ok.
2: Niinpä joo, kyllä toi on vähän, on tietenkin tämä niin kuin henkilökohtaiseksi syyksi merkkaaminen reality TV, niin ei ole munkaan mielestä ihan kosher, että vähän kyllä vaikuttaa, että siinä on tapahtunut niin kuin virhe. Onks niin kuin Sofia Virta ehtinyt vielä itse kommentoimaan tätä ollenkaan? Mä en ainakaan ole.
3: Mäkään muista, että onks mä nähnyt hänen omia kommentteja, että tämä vihreiden puoluesihteeri on sitten paikkailut. Ja tietenkin nyt on uutisoitu, että Sofia Virta palauttaa maksetut palkkiot tältä ajalta, minkä hän on poissa. Mutta sitten tietenkin mä yritin pohtia tätä, että mitä mieltä mä oon siitä, että poliitikot osallistuu näihin reality-ohjelmiin, niin eihän siinä nyt sinällä, että jos sä osallistut kesällä, kun sä oot lomalla, niin, sä teet sillä ajalla, mitä sä haluut. Mutta jotenkin tuntuu siinä myös hämmentävältä se, että se kun se aika, mikä sä oot eduskunnassa, totta kai jos sä pääsit jatkokaudelle, niin sä oot pidemmän ajan, mutta se on 4 vuotta. Niin etkö se, että sun on niinku vaikeuksia sen 4 vuotta sitoutua siihen duuniin silleen, että sä olisit siellä paikalla, niin se tuntuu vähän jännältä. Ja sitten mä myös mietin sitä, että totta kai tässä on taustalla se, että ajatellaan, että no mä saan näkyvyyttä ja mä pystyn tuomaan tätä omaa persoonani tässä esille, kun mä menen tällaiseen ohjelmaan. Joo, ymmärrettävää, mutta onko oikeasti ihmisiä, no varmaan on, että siis äänestää sen perusteella, että kuka poliitikko on jossain Temptation Islandissa.
2: Niinpä.
3: Menisi sinne. Sillä mä näytän ihan vihreä
2: valo. WhatsAppissa sanotaan just, että minusta tuntuu, että nyt on vielä suurempi kohu kehitetty vain koska nainen asialla. Mm-hmm. Mä myös kellasin, että varmaan tämä vihreät puolueena on myös ehkä sellainen, että herättää ihmisissä jotenkin vahvempia toihin. Ja sitten kyllähän tuolla jengi on niin kuin vähän huudellut, että nyt pitäisi antaa potkut Sofialle. Niin en mä tiedä, mun mielestä kyllä on suomalaisia poliitikkoja, jotka on tehnyt vähän rankempiakin asioita ja silti saanut pitää työnsä.
3: Niin, että onhan ollut Anssia Tähtien kanssa ne kaikki kankikaikkoset ja ne kestää monta viikkoa.
2: Niinpä.
3: Toki silloin ei lähetä fyysisesti pois vaikka Helsingistä, mutta kuitenkin ne ihan ainahan uutisoidaan, kuinka paljon ne vaatii. Niin onko mitään ollut, että jotenkin niin kuin tietyllä tapaa tuntuu jännältä, että nyt
2: kyllä
3: Sofia Virtaa kohdistuu niin vahvasti tämä, mutta toki hän olisi voinut tehdä sen myös paremmin tämän homman. Että siellä niin kuin
2: erittäin totta. Mutta Sofia tulee sieltä vahvempana takaisin varmasti tämän räkkäyksen jäljiltä. Hei, kiitos tosi paljon, Sara, että olit. Seuraavaksi kuunnellaan Another ja 54 Ultron Talk to You.
0: Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas?

juhannusvalssi Helmi Marleenalta uuden musiikin XS:ssä. Kello 15 vailla 2. Viki Antiniemi vielä studiossa täällä Sonnia tuuraamassa. Kohta tulee Aikku ja Mellu moikkaamaan, mutta sitä ennen kuunnellaan upouutta Rebecca Blackia. Rebecca Blackin saattaa muistaa 2010-luvun alulta Friday-kappaleesta esimerkiksi, joka oli hirveä viraali hitti. Rebecca Black on nyt lähivuosina alkanut tekemään vähän sellaista niin kuin alt-poppia, hyperpoppia ja kaikenlaista, noussut vähän sellaiseksi niin kuin indie-pop-kuningattareksi tuolla sosiaalisessa mediassa ja internetin paoloissa. Kriitikot on monesta hänen biisistään paljon tykännyt ja tätä uudempaa tuotantoa on myös joskus Yläkselläkin soitettu. Niin nyt on pudonnut upo uusi sinkku eli Speakerphone ja hän on vähän myös tiisaillut, että levy saattaisi olla tulossa mahdollisesti jo tämän vuoden puolella. Tämä on jytää, kuten Rebecca Blackin tuotanto nykyään usein on, joten ota hatusta kiinni ja nouse seisomaan vaikka missä olisit ja laita vähän tanssijalkaa vipattamaan. Täältä tulee Speakerphone Rebecca Blackilta.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: hämmästyttävää Röge ja Hukas uuden musiikin X:ssä Vikiantin Niemi-studiossa. Mulla on Aikku ja Mellu täällä. Moi!
1: Kato,
2: hei,
1: hei, hei!
0: Mitä teidän tiistaihin?
1: No hyvähän aina, koska tiistai, se on viikon paras päivä.
0: Onko? Minkä
1: siis
0: takia?
1: Siis tiistai, se on vaan paras energia.
0: Okay.
1: Mä oon se mieltä. Maanantai on selätetty, viikko on vielä paljon jäljellä, elämässä kaikki hyvin.
0: Vau, mulle ehkä se, että viikko on vielä paljon jäljellä, on ehkä sellainen niin kuin melkein miinuspuoli pikkasen. Tulee sellainen olo, että hei, onpa sinne periaatteihin.
2: Siis mun viikko alkaa keskiviikosta.
1: Nämä on vaan tämmöisiä välipäiviä mellulla, mutta mä fiilistelen kyllä todella paljon. Vaikka tänään mä oon vähän väsynyt, mutta kyllä tää tästä kato uuteen nousu.
2: Ja me ei tulla laisinkaan olemaan yleensä iltapäivässä kaksin, koska saadaan siis imppu.
1: Kyllä, me on hoidettu eri imppuja. Puhutaan muun muassa lottovoitoista ja elämän synnyistä syvistä.
2: Eksistä ja lahjoista ja kisaillaan.
1: Kyllä, ja myös mysteerikysymys ratkaistaan jälleen kerran.
0: Okei, okay, hei, mahtavaa. Tuo kuulostaa ihan sikahyvältä. En malta odottaa. Tässä välissä kuunnellaan Justin Bieberin Speed Demon ja kohta pääsee aikoja melluun vauhtiin.
1: Yes.

Speed Demon Justin Bieber uuden musiikin XS ihan muutamaa minuuttia vaillaan kello ei kun kahta. Apua. Mä en osaa kellotaulua. Tää on jatkuva ongelma. Mä oon niin monta kertaa sanonut just tässä kohdassa päivää väärinpäin, että mitä kello on tulossa ja mitä on kelloa menossa. Viki Antiniemi kiittää ja kuittaa tässä vaiheessa, koska mä annan ohjakset tästä kohta Aikulle ja Mellulle ja iltapäivälle. Minut kuulee sitten taas ensi viikolla, kun oikeat kesätuuraukset alkaa ja Sonni jää lomalle, mikä tulee olemaan varmasti hänelle tosi ihanaa, varsinkin tämän sairastelun jälkeen. Pääsee sitten vähän rennommin ja paremmalla mielellä makaamaan kotisohvalle. Tai ehkä hän lähtee jonnekin Acapulcoon, kuka tietää. Hei, seuraavaksi Kiki, pahoille teille.

0: Hoille teille, kiitos Viki Antinniemi. Yleäksi iltapäivä käynnistyy 2:00 uutisilla.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja ulkoministeri Marco Rubion. Tapaaminen järjestyy Ranskan Evianissa parhaillaan pidettävässä G7-maiden huippukokouksessa. Trump sanoi eilen, että Yhdysvallat aikoo keskittyä nyt enemmän Ukrainaan, kun Iranissa on saatu aikaan alustava rauha. Lentoyhtiö Norwegian ostaa matkatoimistoketju Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Skäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 8 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan koko aika työtä. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta, vesistöjen palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Jolo!
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Tästä käynnistyy Yle X iltapäivä. Kello on lyönyt 2. Itse asiassa kohtamiin saa jo yli 5 saakka mennään. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu.
5: Sandara ja Bangarangaa.

0: voittaja käynnistää aika kivasti yleäksi iltapäivän tiistaita. Se on 16. päivä kesäkuuta. Kello viittamin saa yli 2. Tästä lähtee hyvä laskeutuminen tämmöiseen niinku kesäviikkoon.
1: Sitähän sanotaan.
0: Oho. Oi, oi, oi. Sanoppas jotakin. Kuuletko sä minua? Miksi mä en saa sinun ääntäsi kuulumaan?
2: Eikö sä eikö kuulu ollenkaan?
0: Ei.
2: Oh my days.
0: Mä en saa.
3: Halo, nyt. Halo.
0: Yes, no, niin
2: oli aika kiva, kun moi, pääsit tulemaan.
0: Ihana tavata sinut.
3: Ihana olla täällä. Mm. Sanotaan, että se on lottovoitto syntyä Suomeen. Mutta mitä sanotte sitten, minkälainen lottovoitto on ollut Joukolle, kun hän on syntynyt Suomeen ja sen lisäksi siis voittanut 4 loton pääpottia elämänsä aikana?
2: Jättäis muillekin vähän.
0: No eks niin, mutta mietit
3: siis.
0: Siis ihan hullu juttu. Joukosta on siis uutisoitu tänään Iltalehdessä, kun hän on siis todella voittanut nytten 4. päävoiton Viking Lotossa. Ja hän uskoo, että 5. voitto on tulossa.
3: No aivan varmasti uskoo tuossa vaiheessa ja on varmaan tulossakin, en epäile sitä ollenkaan. Mutta mikä tuossa on, että onni suosii niinku tämän verran jotain yhtä ihmistä. Enkä siis, niin kuin, tässä kun mä olin ajatella, että no mitä se on minulta pois, että Joukko nyt voittaa, niin no onhan se minulta pois. Aika paljonkin se on itse asiassa pois. Aika paljon se on rahaa pois. Ei sillä, että olisin itse lotanut tai harrastanut mitään tämmöisiä veikkauspelejä. Mutta sanon myös sen, että mä tunnen siis, tai ainoat joukot, ketä minä tunnen, niin ne on kaikki jollain tavalla todella onnisia.
0: Onko
3: siis esimerkiksi yksi joukko, kenet tunnen, niin hän on siis kävelevä Google. Hän tietää kaiken.
0: Hän tietää kaiken?
3: Hän tietää ihan kaiken. Ihan sama, mitä ei saa ikinä kysytkään häneltä.
0: No mitähän tapahtuisi, jos laittaisi nämä kaksi joukkoa samaan paikkaan samaan aikaan? Jos toisella on rahaa kuin roskaa ja toisella on sitten tietotaitoa, niin mitä siitä tulee?
2: Sitten tulee erikoisjoukot.
3: Sitten saisi uuden sarjan, erilaisen. Siinä ei ehkä rämmittäisi niin paljon. Siinä vaan uitaisi rahassa ja tiedossa.
4: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Onko jossain?

0: Heartless ja New Religion. On hyvä näkenäkää. Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää 14 minsaa yli kohden. Mitä vitsii? Mihin yhtäkkiä katosi kuin 14 minuuttia?
1: Näin se vaan kato elämässä. Tiukko tikittää eteenpäin ja siinä kun vuodet valuu ohi sormien ja elämä lipuu ohi, niin miettii, että olisipa Jouko. Jouko, joka on voittanut nyt toistaiseksi 4 kertaa Lotossa, mutta kuulemma 5. voitto, niin se on ihan varmasti tulossa. Hän ainakin siihen uskoo. Mutta mä en tiedä, miten teistä, mutta jos kävisi niin, että lottovoitto tulisi, niin sehän suoraan niin kuin meille kaikille tarkoittaa varmasti sitä, että no niin, kylvetään rahassa ja uusia autoja. Impu ostaisi ehkä 3. housut.
2: Ehkä.
0: Siis mä ostaisin semmoiset itse ruskettavan varastot, että tuli sitten näkee.
1: Tai siis ei varmaan nähtäisi sua ainakaan hämärällä kelillä ollenkaan, koska...
0: Ja mitä muuta mä tekisin? No kyllä mä heti niin. jotakin tekisin.
1: No mut miettikää...
0: Sä ostaisin skootteriin.
1: Niin, joo. Just näin. Että niinku isoja hankintoja, isoja rahoja, niitä laitetaan heti palamaan siinä kohtaa, kun lottovoitto tulee. Jouko on siis voittanut niitä yhteensä 4, mutta sanottakoon se, että se täysi oikea rivi ei ole aina tuonut hänelle kuitenkaan mainottaja mammonaa. Koska jos ajattelee sitä, että tulee niinku oikeat numerot, niin siinähän suoraan luulee, että se on niinku miljoona.
2: Joo, joo, se on heti kättelys miljoona.
1: On juurikin näin. Pelkä vilkaisu maksaa niin kuin sulle jo sen muutama 100 tonttua sinne tilille. Mutta ei. Pienimmillään Jouko on siis saanut täydellisestä numerorivistä vain 20 euroa.
2: Siis toi olisi parempi kuin ei saisi ollenkaan.
0: Eiks niin? Toi on ihan hirveä juttu.
1: Ihan hirveä.
0: Mutta siis onko se saanut sitten jostain enemmän, niin kuin miljoonia?
1: No en mä tiedä miljoonia. Tässä nyt ei varsinaisesti sitä avata, kun suomalaiset on vähän vaitonaisia siitä, että kun Iltalehtikin on nyt sitten haastatellut Joukoa tästä elämän ilosta ja onnesta, että miten näihin voittoihin nyt päästään ja muuta, niin eihän tässä nyt tarkkoja numeroita kerrota, mutta kyllähän siis myös rahaa pelaamiseen kuluttaa, ei kuitenkaan omasta mielestään hirveän paljon, että alle muutamalla 10 eurolla viikoittain. Mutta on se kuitenkin muutama 10 euroa viikoittain.
2: On se pitkä
0: juoksu. Mä saisin lohta ja perunaa.
1: Niin. Että kyllähän se maksaa joka suuntaan. Niin
0: mutta lähinnä mä mietin tässä nyt sitä, että jos on 4 lottovoittoa tehnyt tämän joukon, niin kuka sit on satuttanut? Tai niinku tiedätkö sä silleen? Et mitä on elämässä käynyt niin huonosti, että yhtäkkiä onni alkaa suosimaan näin?
1: Niin
0: että missä kohtaa menee se raja? Koska mä koen esimerkiksi, niinku, kyllä mä, jos mä meidän kaikkien 3 vaikka toilailuja tässä impun, aikuinen, mellun, niinku, meidän elämää kattelen. Niin kyllä mä sanoin, oltais me ansaittu.
2: Ollaanko me näin lähellä? Ollaanko me ihan niinku siinä niin hilkulla, että milloin me voitetaan? Pitäisi varmaan vaan alkaa lottoomaan aika.
0: Niin ja elämään.
1: Niin.
0: Ja elää vähän reunallakin lisäksi jopa.
1: Niin, että jos jossain kohtaa sitten se karma kääntyisi ympäri.
0: Niin, ja sitähän se voi olla, että kuinka monta kertaa ja monta kesää vielä lokin pitää paskoa esimerkiksi päälle, että näin käy niin kuin Joukolle.
1: Niin. En tiedä, jännityksellä pitäisi soittaa Joukolle ja kysyä, että montako kertaa loki paskanti päälle ennen vuotta 1997, josta lähtien hän on siis voittanut. Sen jälkeen vuonna 2013, 2017, 2025, tämä tahti on kiihtyy
2: niin
1: koko kiihtyy ajan.
2: Se voittaa niin kuin jos...
0: Ei, nyt se on pysäytettävä se Jouko.
1: Mieti.
0: Etsitä Jouko.
1: Okei, mutta siis hän on ostanut yhden kerran Pihtiputaan Nesteeltä. Yhden, sitten Helsingin rautatieasemalta, kioskilta ostettu, sitten ostettu netistä ja nyt viimeisin netistä. Eli voi siis netissäkin voi voittaa.
0: Mä en oo jotenkin uskonut tuohon.
1: En mäkään.
2: Siis Jouko on siirtynyt nyt nettiin. Mä olisin just lähtenyt seuraa häntä ja aina kun hän käy upottaa kupongi R:llä, niin mä olisin mennyt siihen, että samaan kimppaan kuin tuo äskeinen mies.
0: Juu, ihan samaa porukkaan, samaa porukkaan. On mielenkiintoista kyllä.
1: Ollappa Jouko.
0: Ollappa. Kenties me törmätään Joukoa tässä elämässä. Ja jos me törmätään, niin mä voin luvata teille, että se tulee näkyä meissä sitten.
2: Ja meitä ei näy täällä ehkä.
0: Tää on Nene

0: Nenerchi, monelle moottorisahitistään tutuksi tunnut artisti ja hänen uudempaa tuotantoaan Ballerina soi yleäksi iltapäivässä kello 19 minuuttia. Eli kahden studiossa Aikku, Mellu ja Imppu. Toivotetaan hyvää tiistaita. Se on viikon paras päivä.
1: Ja tiistaihin kuuluu yleäksi iltapäivässä myöskin se, että me tullaan ratkaisemaan mysteeri. Tai ainakin toivottavasti saadaan siihen vastaus. Ja ensimmäinen oikein arvonnut yleäksän WhatsAppin kautta saa itselleen myös yleäksi tuotepalkinnon.
0: Kyllä vain. Mysteerikysymys, se on valmiina täällä aivan liipasimella lähössä niin sanotusti korvakäytäviä kohden. Mutta vielä ennen kuin esitetään kysymys ja siihen päästään vastaamaan, niin One Republicia ja Runaway ja siihen perään sitten Mintun maailma on mun.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tuttu maailma on mun yleäksi iltapäivää. Kuuntelet, hei, kivaa tiistaita. Aikku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Myöskin Imppu meidän matkassa. Ja nyt mysteerikysymystä lähdetään ratkomaan. Meillä löytyy kysymys, mutta löytyykö meiltä vastaus?
1: Hirveän hyvä kysymys.
0: Aha.
1: One Republic, rauhoitu.
0: Hän voi nyt rauhoittua.
1: Olit ja menit jo, joten nyt me mennään mysteerikysymykseen.
0: Okei, uusi rykkä.
1: Let's go.
0: Yes.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Aina tiistaisin ja torstaisin Yle X iltapäivässä ratkoistaan siis mysteerikysymys, jossa sinulla on mahdollisuus voittaa itsellesi Yle X:n tuotepalkinto. Ja se onnistuu silleen, että osallistut Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888. Ja jos olet ensimmäinen oikean vastauksen tietävä, niin saat itsellesi sitten palkintoa postiin.
0: Se on juurikin näin, eli ensimmäinen, joka nyt sitten... No ei nyt löydä neljä pilaa, mutta oikean vastauksen tänään meidän kysymykseen. Ja mitäs meidän kysymys kuuluu?
1: Tämän päivän mysteerikysymys kuuluu näin. Minkä asian 13% ihmisistä unkisi takaisin, vaikka se olisi tippunut vajamajaan?
0: Okei.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Siis mulla on kyllä ihan selkeä veikkaus tänään. Jos kysymys kuuluu, että minkä asian 13% ihmisistä onkisi takaisin, vaikka se olisi tippunut pajamajaa.
1: Joo, tätä me pohditaan. Veikkaa Yle X WhatsAppissa, jos tiedät ensimmäisenä oikein, saat itsellesi Yle X:n tuotepalkinnon. Nyt Sabrina Carpenter, House Tour.

0: Sabrina Carpenter ja Whole Store yleäksi iltapäivässä. Aikumellu impu valmiina käsittelemään ja ratkomaan. Mikä on tänään oikea vastaus mysteerikysymykseen?
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Minkä asian 13% ihmisistä unkisi takaisin, vaikka se olisi tippunut bajamajaan? Se on tämän päivän mysteerikysymys ja ensimmäinen oikein vastannut Yle X WhatsAppissa saa itselleen Yle X:n tuotepalkinnon.
3: 13%. Puhelin olisi 100%.
2: 100%.
3: No kyllä puhelin olisi.
2: Bajamaja. Mieti festarit. Tiedätkö joku ruissi?
0: Kokonainen no onkisin.
2: Viikonloppu, sunnuntai, semmoinen pajamaita, mitä ei ole tyhjennetty, vaan se on niin, kuin, niin sanotusti täynnä. Ja sitten se puhelin tippuu sinne.
3: Se on mua arvokkain
0: tavalla. Et sä onkin saikku.
2: Ei, varmaan onkisin, mutta mä haluan vaan kyseenalaistaa, koska se on tutkimusmatka, jossa sinne kurkkaat ja ajattelet, että sinne pitäisi sukeltaa perässä. Semmoinen syvä oikein, se sininen lieju siellä ja kaikkien tieks kaikki muutamat oksennukset siinä ja...
0: Mutta olisi se pakko sieltä ottaa, ei sitä lähettä silloin. Se, kyllä se näin on.
2: Mutta sitten se ei pakko toimisi, koska se on jotain ihan myrkkyhappoa, mitä siellä ylipäätään on.
0: No sekin selviäisi sitten. Mutta tuskin se suoraan sinne pohjalle tippuu niiden kaikkien jätöksien alle. No selkeästi oikea vastaus ei nyt puhelin ole.
2: Ei, hei, you never know.
0: Ainoastaan sinulla on vastaus hallussasi, Aikku. 13% siis ihmisistä onkin tämän kyseisen asian takaisin, vaikka se olisi tippunut pajamajaan. Mä veikkaan, että on joku koru. Tai esimerkiksi korvakoru. Tai prosentti on sen verran pieni.
2: Kihla tai vihkisormusta veikkaa muun muassa Vesku yleensä WhatsAppissa.
0: Siis joku 13% onkis vaan vihkisormuksen.
2: No niin, Vesku veikkaa.
0: Törkke.
2: Aurinkolasit. Mä sanoisin, että anna mennä.
0: Joo, mulla jäisi kanssa.
2: Joo,
0: kyllä.
2: Jäisi sinne.
0: Jäisi sen siljän tien.
2: Kämpän avaimet. Nappikuulokkeet.
0: Festaripassi, tätäkin huudetaan.
3: Toi olisi kyllä, varsinkin jos olisi VIP-passi, niin se olisi kyllä semmoinen, mikä pitäisi onkin.
0: Mutta olisi kyllä nättiä, jos olisi päivä yksi ja olisi 3 päivän festarit, niin koko niin kuin loppufestarit haistaa ihan paskalta.
2: Antaisikohan ne uuden sieltä?
3: Se mites poikkeaa normista.
0: Niin, no sekin on, siis riippuu vähän, ketä haistaa.
2: Niin.
0: Lompakkoa myös veikataan, purukumia veikataan.
2: Ei.
0: Ei, mä sanoin, että miinus 0,005% onkin sen.
2: Jos sinä olet se yksi, niin häpeä. Kysymys kuuluu, minkä asian 13% ihmisistä onkisi takaisin, vaikka se olisi tippunut bajamajaan?
0: Onko oikea vastaus avaimet?
2: Oikea vastaus ei ole avaimet, mutta oikea vastaus on tullut yleensä WhatsAppiin itse asiassa useammankin henkilön toimesta. Ja esimerkiksi Maria vastasi oikein, kun vastaus on... Pankkikortti. Pankkikortti tai luottokortti, jos se sinne lirvahtaa, niin aika moni sanoo, että bye Felicia, ja menee sinne nettipankkiin ja sulkaisee sen. Mutta 13% ihmisistä on silleen, että en jaksa nähdä tätä vaivaa ja shukeltaa perään.
0: Herra Jumala.
2: Miettikää.
0: On parempi olla arvokas pankkikortti. Jos olisi kyseessä mun pankkikortti, niin tuskin onkin se.
3: Kyllä se vähintään joku American Express täytyy olla.
0: Täytyy.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: Mutta onneksi olkoon. Kukas meidän winner oli?
2: Maria.
0: Maria, sulle lähtee Yle X tuotepalkinto tänään. Maria. Nyt Isa Kelliot ja turisti Mannerheim, Taylor Swiftiä.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor soi Yle X iltapäivässä. Se on tiistai.
1: Viikon paras päivä. Ai kun meillä on Impu studiossa oikein hyvää sitä itseään. Beem, kaiken arvoinen.
0: Oletko sinä kaiken arvoinen? Olet because you were that. Hei, tänään halusin vielä sanoa sen lisäksi, että vaikka myöskin you worth it,
1: niin
0: mistä on kuulostaa vähän kännistä, moi. Niin tänään vietetään toiveiden täyttymispäivää.
1: Onnea meille.
0: Ja tänään vietetään myös ei oransseja vaatteita päivää.
1: Aha.
2: No onneksi mulle ei ole tapana olla.
0: Niin, kyllä mäkin usein just katson tätä meidän almanakkaa.
1: Joo,
0: mutta aika sulle tätä ei ole suotu.
1: Joo, mulla on oranssi huppari päällä, sori.
0: Sä oot kyllä kävelevä orange flag.
1: Sori. Sorry, kaverit.
2: Orange is the new black.
1: Niin.
2: Duh.
1: Niin.
0: Orange is the new Tuesday.
1: Joo, mutta me en ole saanut siis tämmöistä memoa. Et sori vaan.
0: No sun kannattaa välillä kurkata tonne hauskoihin merkkipäiviin.
1: Me on pitkän aikaan kurkittu sinne.
0: Ei niin.
1: Kiva pikku kurkkaus tässä.
0: Mä käyn tein pikku vilkas.
1: Hyvä.
0: Mutta on nyt se BM. Because you're worth it.

0: BM ja kaiken arvoinen Yle-X iltapäivässä 16.6.2026.
1: Ai niin tänään. Mä olin silleen, että mitä sä luettelet?
0: Mitä ihmettä? Tänään on 16.6.2026.
2: Siis
0: mun aivot meni... räjähti.
1: Eiks niin? Mäkin olin silleen, että mitä ihmeen kellon aikoja? Et ei todellakaan ole jotain 16 minuuttia kuute. Niin kuin mitä tapahtuu?
0: Mutta ymmärrät, että se nyt on 16.6.2026. Kuinka moni menee tänään naimisiin? Niin.
1: Siis eihän toi ole mikään numerosarja.
0: Eikö?
1: No ei. Jos no, se olisi 26.6.2026. Niin sehän on niinku.
0: Niin.
2: No mut kyllä toikin voisi olla, koska ainahan sen pitää keksiä sillä, että no mut kun tää on merkityksellinen päivä sen takia tää päivämäärä.
0: Niin. Mut miettikääpä ensi vuonna, kun on 27.7.2027. Mä vannon teille, ihan sikamonet kiilautuu.
2: Tai no, 7.7.2027.
0: No. Niin.
1: Ai, joo, se on niinku, koska eihän muuten jengi muista niitä.
0: Ei niin.
1: Niin se pitää olla joku.
0: Studiossa tosiaan aikumeluja impuileeksi iltapäivässä, jos ihmettelit.
1: Täällä ollaan.
2: Joo, ja siis moni kihlautuja varmasti menee naimisiin. Mä törmäsin tällaiseen uutiseen Iltalehdessä, jonka otsikko kuuluu näin. Lukija kosti eksälleen häissä, lahja paljasti kaiken. Mun ensimmäinen kysymys, mitä jonkun eksä on tehnyt toisen häissä? Mistä lähtien eksiä on kutsuttu häihin? Onko siellä joku eksien pöytä siellä häissä?
0: Joo, silleen kun on sikaosasto, sitten on silleen läheiset, vanhemmat ja sitten on eksät.
1: Pöytä ja eksät.
0: Joo, se on sitten niitä varten, että he voi siellä katsella ja miettiä omia elämänvalintoja uudelleen.
2: Siis ainoa, miten mä ymmärtäisin ton, on, että olisi yhteisiä lapsia ja sitten niin kuin ehkä, jos oltaisiin tosi hyvissä väleissä ja sitten se menisi uusiin naimisiin, niin sitten ehkä. Mutta jos tässäkin on niin kuin otsikossa mainitaan sana kosto, niin ei silloin ehkä se niin. Ei ole niin kuin oikea paikka.
0: Mutta pakko sanoa, tilanteet ovat monimutkaisia välillä, koska esimerkiksi mun valmistujaisiin yhtäkkiä saapui mun eksä. Ja mä olin shokis. Mä vannon broidit, mä olin shokis. Koska siis mun ystäviä tuli sinne ja hän vaan tuli heidän navekkinaan.
1: Okei, no mut toi ei ole sun ystäviltä ok.
0: Ei ollutkaan.
1: Mut siis niinku mä ymmärtäisin ehkä sen, että jos nyt on semmonen sitsu, että sä oot jonkun eksä tai joku on sun eksä ja sitten se on sitten jonkun sun ystävän nyksä. Ja sitten ne niinku tulee sinne häihin.
0: Mut tai kyllä toi olisi silti vähän vitsin erikois, mä sanon.
1: No, niin.
0: Tai silleen niinku, että mä en kyllä en mä pystyis.
2: Miten sä esittelet siellä jossain kirkossa, joku isovanhempi tulee kättelee, että sä oot, joo, mä oon ton Mintun eksä tossa. Sillä lailla, kyllähän ne katseet kertoo sillä lailla, että sun ei pitäisi
0: olla. Sä istut siihen pöytään, sit usein häissähän on se, että siellä on niinku, sä tutustut ihmisiin ja sit se kysymys on aina se, että mistä sä tunnet tän hääparin. Niin se on sillä lailla, että ei mitä, mä oon ton Ville eksä.
1: Niin. No mä tiedän ainakin, mitä laittaa päälle ja mitä punaista.
0: Hei, ihan hirveä juttu.
1: Niin.
0: Totta, ois mut ainoa keino, jolloin sais pukea punaista.
1: Hei, tietääks impusista punainen jutu?
2: Ei.
1: No kato, kun jos on harrastanut sitä kauneinta, jommankumman hääparin olevan kanssa, niin sit pitää laittaa punaista päälle häihin.
2: Oikeesti.
1: Joo. Et älkää laittaa, kun punaisia mekkoi.
0: Ei, se on kävelevä red flag.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Drake ja Chinese, shut the fuck up, yläksi iltapäivä. Saikumellu impu täällä 10 minsaa, niin kello lyö 3.
1: Puhuttiin tosiaan siitä, että lukija kosti eksälleen häissä ja lahja paljasti kaiken. Ja me tässä pohdittiin ennen tätä Drakein biisiä, että mitä ne eksät siellä häissä oikein tekee.
2: Niin aika yllättävää. Kyllä yleensä WhatsAppissa siitä puhutaan, että pienissä pitäjissä, kato, kaikki on kaikkien ekseen, niin eihän siellä muuta olekaan häissä kuin pelkät menneisyydet.
0: Toi olisi mun pahin painajainen ihan oikeasti.
2: Sua ei ole luotu. Mutta sä oot Hollolasta kuitenkin alun perin kotosi, että jos sä olisit sinne jäänyt, niin se olisi voinut hyvin olla.
0: Hei, mä katson nyt Hollolan asukasluku.
2: Että olisi voinut olla oikeasti olla, että sä jäät siihen.
0: Hei, 23 000 ihmistä.
1: Että
0: ei se pikkupitäjä ole.
1: Ei.
2: Mutta jos sä 23 000 ihmisen häät järjestät, niin kyllä mä sanoisin,
0: no järjestän, kun on joku kosis.
2: mutta millä tavalla siellä nyt oli sitten kostettu, koska sana kosto ja häät, niin ne kuulostaa draamalta.
1: Tässä Iltalehden uutisessa niin eräs lukija oli jättänyt vuonna 2024 kyselyyn vastauksen, jossa hän kertoi näin, että ekseni jätti minut niin, että ensin hän lakkasi puhumasta omista asioistaan ja sitten häipyi. Syynä oli hänen iskenyt toinen mies. Halusin kostaa tyylikkäästi, painosanalla tyylikkäästi. Annoin hänelle häälahjaksi oppaan puhumisen tärkeydestä parisuhteessa. Päällystin sen kannet hänen itse valitsemallaan makuuhuoneen tapetilla, jota jäi remontista yli silloin, kun muutimme yhteen.
2: Okei.
1: Onko tämä nyt tyylikäs kosto?
2: Eikö siis mä just mietin, että tämähän on niin kuin silleen, joo, onhan toi niin kuin kosto tai kostoyritys, mutta tuossa on aika monta, okei, vuosia takana juttu, vuosia vanha tapetti, joku tuommoinen vähän vihjaileva kirja, niin toi vaatii aika paljon, että se koston kohde sit oikeasti ymmärtää, että tämä oli kosto, eikä vaan silleen, että onpa tosi outo häälahja. Niin mä mietin siis sitä, että eikö toi enemmän ole vaan silleen just, että sä yrität pränketä, yrität kostaa, mutta sitten kaikki on silleen, että
0: Mitä? Niin ja siis sanotaanko näin, että toi kertoo tosi paljon siitä koston tekijästä ja tästä eksästä myös. Siis en väitä, että hänelle ei olisi tehty paskat. Mutta siis se, että niin kun siinä vaiheessa, kun tämä hääpari on nyt saanut tämän kirjan ja käynyt yhdessä sen keskustelun, että jaa, tämä on teidän entistä tapettia ja sä saat tämmöisen puhumisen tärkeyden kirja ja kaikkea, niin mä pitäisin sitä eksää vaan tosi outona.
1: No tai mä sille, jos se niin kuin suuri on silleen, että tämä on meidän entistä tapettia, sillain.
2: Sille, miksi sä oot säästänyt sitä?
0: Niin, onko teillä tää jotain vuuduuta vai mikä? Onko sulla niinku, että onko sä pimeä?
3: Joo, minulla on siellä yläkerrassa semmoinen laatikko, missä minulla on minun eksiä vanhoja tapetteja, mitä sitten niitä kattelen täällä aina laitoin sitten häälahjoihin vähän kärsin.
0: Joo, jännä juttu, että siellä hääpaikassa oli suolat nurkissa ja
2: jännä juttu.
0: Ja sitten semmoinen kynttilä meri siinä keskellä ja sitten se eksä tuli kanssa pitää vähän outoa puhetta, missä oli jotain kutosnumeroita ja jotenkin ihan siis tosi outo.
2: Joo, ja jännä, että siihen tuli semmoinen sitten semmoinen paketti joutui siihen pihalle ja sieltä tuli paljon semmoista valkotakkista ja
0: haki sen pois.
2: Ja siitä ja se oli semmoiset jatkot.
0: Ne oli semmoiset ja sanotaanko näin, että tuskin eksää ehkä kutsutaan tulevaisuudessa.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kiva, kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi!
1: Come on! Puss up!

0: Crystal the Days Notion remix yleäksi iltapäivässä.
1: Aikku ja Mellu sekä Impus on seurana aina viiteen saakka. Seuraavaksi jatketaan Kledoksella ja Koreronilla. Rullati rullaa, mutta Rillä. Ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. Sopimuksessa EU sitoutui muun muassa poistamaan tuontitullit yhdysvaltalaisilta teollisuustuotteilta vastineeksi Yhdysvaltain 15% tulleista useimmille EU-tuotteille. Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön Suomessa ensi vuoden alussa, sisäministeriö tiedottaa. Kansalaisuuden saamiselle lisätään uusi edellytys yhteiskuntatietoudesta, jonka voi osoittaa kansalaisuuskokeella. Kokeella mitataan tietoja suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Vaihtoehtoisesti riittävän yhteiskuntatietouden voi osoittaa suorittamalla suomen- tai ruotsinkielisen ylioppilas- tai korkeakoulututkinnon. Hyttysiä on ollut vähän Etelä-Suomessa vähälumisen talven ja kuivan kevään takia. Kuiva huhtikuu esti hyttysen munien kehittymisen, sanoo luontoasiantuntija Jaakko Kulberg. Tilanne ei ole kuitenkaan lopullinen.
3: Lunta tuli, mutta se ei oikeastaan sulanut Etelä-Suomessa niin kuin se on viime vuosina sulanut. Märkyyttä ei ollut kauheasti maastossa ja sitten yhtäkkiä tuli aika kovat lämmöt ja huhtikuu oli kuiva. Ja tämä on johtanut siihen, että keväällä oli niin kuin tavallaan niitä toukkia ei lähtenyt kehittymään niin suuria määriä. Nyt sitten niin tilanne tulee muuttumaan, että nythän on ollut hyvin sateita ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin näitä hyttyssukupolvia alkaa taas tulemaan, että tilanne kyllä korjautui.
2: Näin Jaakko Kulberg.

0: Ledos ja Koreloon yleäksi iltapäivässä rullaa. Aikkumello ja Imppu sun seurana. Kello pyörähtää 5:00 yli 3:00. Se on Tuesday, tiistai, eli tiistai.
1: Oliko sieltä tulossa, että viikon paras päivä, ihan vaan aiku kunniaksi?
2: No ei se toimi, ei meillä sitä suostu sanomaan, vaikka sehän on ihan täysi tosi.
1: Mä tiedän, että molemmat ootte altistunut teidän kotonanne huusholleissanne näille jalkapallon MM-kisoille, mutta tuntuuko teistä, että olisi tullut niinku seurattua niitä? Oottis te kattonut pelejä?
2: Siis mä oon kattonut ehkä 10 minuuttia. Mä oon ollut niin siis menoissa menskeissä, että mä en ole kerennyt yhtään. Ja siis mua hävettää se, että kun mä oikeasti tänä vuonna yritin nyt siitä futistietäjää tuolla yle.fi sovelluksessa, niin kun mä oikeasti yritin, mutta se jäi siis ensimmäisen 2 päivään, mutta eilen mä sitten taas täyttänin sitä aika pitkälle.
1: Että joo, niin se kannattaa tolleen etukäteen.
2: Niin, mutta niin kuin, että ei nyt ole hirveän hyvin omalta osalta lähtenyt ne kisat käyntiin.
0: Mä en tiedä, onko mä seurannut niitä tuloksia ja pelin tapahtumia, mutta sanotaan näin, että se viheriökenttä, niin se on piirtynyt mun verkkokalvoille niin, että se tulee jopa uniin. Että sanotaan näin, että kyllä sitä on jonkun verran seurattu. Ja ilmeisimmin, mitä on ymmärtänyt kotopuolella, se tullaan myös seuraamaan.
1: Ai, että se jatkuu vielä?
0: Se tulee jatkumaan, eikö se on vielä pari viikkoa? Väreilut.
1: On.
2: Heinäkuulle.
0: Herra Jumala. Ottakaa vaan kuule. Mä tuun nappikset jalas joskus.
2: Siis toi oli vaan niinku toinen toiveikas. Sitten pari viikkoa. Niinku, että mä oon 2 pari viikkoa, mutta ei. Rakas ystävä, kestää vielä.
1: Yes. Siis Mellu menee niin syvälle tuohon jalkapallon, että se tulee oikeasti nappikset jalas. Niin mun ei tarviikin miettiä, että onko Mellu töissä. Mä kuulen sen, kun se kävelee täällä.
0: Niin on. Mä alan larpaa, mikä se on.
1: Mutta joo, mullakin on selkeästi kyllä siirtynyt nyt toi niinku ihan jalkapallon lisäksi myös toi nurmikenttä. Ja siis se kastelujärjestelmä. Siellä stadikon on ihan järjettömän hienot kastelujärjestelmät. Mä en tiedä, onks tää mun sisäinen lapsi, joka haluaisi lähteä juokseen niiden kastelujärjestelmiä, mutta sekaan ja tiedätkö, niinku kuumas hellepäivä, se oli parasta ikinä, kun joku laittoi naapurin setä, laittoi vesiletkun päälle ja sä juoksit sinne. Okei,
2: toi ei ollut kertoilmaisu. Siis, niin, kyllä mä ymmärrän, se kun on semmoinen sadettaja päällä ja kuuma kesäpäivä ja siitä sä niinku, juokset
0: kohta
2: siitä.
0: Kohta sataa.
2: Miten
0: Parkkonen tulee yhtäkkiä?
2: Otat paidan pois ja niin kaikki se, niin siinä on niin kuin, olen siinä tunnelmaa.
1: On siinä tunnelmaa, mutta se niin kuin jotenkin, että siinä on pelikäynnissä, tuomari viheltää pilliä, sitten tulee se, nyt on niitä ekstra juomata aukoja 3 minuuttia. Joo. Yhtäkkiä se kenttä muuttuu niinku semmoiseksi sadettajien valtakunnaksi. Ne vaan nousee sieltä.
2: Siis onko niinku se sieltä maasta?
1: Joo, kato, niiden sadettajien päällä on sellaista niinku nurtsia. Niin ne, tiedätkö, menee ylös ja alas sillä ihan huomaamatta, niin se on maa vaan silleen, wow.
0: Kelotkaa, kun ne lähtisi kesken pelin vahingossa, että siihen tulisi joku virhe.
2: Yhtäkkiä ponkaisee sen pallon siitä ilmaan. Doing,
0: ja niin. Saisi kyllä hienoja kuvia niistä pelaajista, ei siinä.
2: Se on totta.
1: Niin, sitten pitäisi harhauttaa semmoinen vesiletkukin siitä, tiedätkö, tai tämä letku, vesisuihku pitäisi harhautella siitä. Tulisi vähän lisää haastetta.
2: Ottaa, ja sitten joku ottaa paidan pois, ja sitten meillä on kivaa.
0: Yhtäkkiä mulkia, kun kiinnostaa tämä pelien seuraaminen.
2: Ihan mielettömän paljon.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Aikku Mellu ja Imppu täällä. Mä puhuin siitä, kuinka mä oon innostunut näistä kastelujärjestelmistä Jaliksen MM-kisojen nurmikentillä. Enkä mä tiedä, onko se mun sisäinen lapsi, joka haluaisi juoksen niiden sekaan, vai onko se sitten semmoinen omakotitalosta ja perheestä ja nurmikentästä haaveilevat ja että se semmoinen tuleva perheen isä, joka on sitten sillä, että mulla pitäisi olla naapurikunnan paras ja kaunein nurmikko sitten ja semmoiset raidat, mitkä fudiskentilläkin on. Mutta sitten mä törmäsin tämmöiseen Ilta-Sanomien uutisen, missä sitten niinku keskustellaan siitä, että miksi niitä nurmia pitää kastella kesken peliä. Onko teillä mitään hajua tästä?
1: Kesken pelin, niin liuka saa joo, siis silleen just, että vaikeuttaa peliä.
2: Se on mun ensimmäinen teoria.
3: Jos mä oisin siellä itse niinku kenttähuoltajana niin sit, ja oma niinku semmoinen suosikkijoukkue pelaisi, niin mä niinku vain ja oikeastaan ainoastaan just niille oikeus hetkissä laittaisin sitä.
1: Siis mä oisin kuin DJ, spin that shit.
0: Tämä oli hyviä feikkauksia.
3: Mutta siis onko se sitten vaan niinku jotenkin, pysyykö se paremmana se nurmi?
0: Ja siis mäkin ymmärrän sen, että totta kai nurmikkoa täytyy kastella, mutta just se, että miksi kesken pelin, mutta Ilta-Sanomien uutisessa tosiaan on saatu vastaus, koska selitys on yksinkertainen. Sprinklerit laitetaan päälle, jotta pallo liikkuu nurmen pinnassa nopeammin ja pelialusta säilyy paremmassa kunnossa, eli siihen ei tule niin paljon kitkaa ja niin paljon rasitusta.
3: Mutta luulisin, että se olisi sitten niin kuin jotenkin liian liukas, koska siis se on asia, minkä virhe itse asiassa, ei vaan asia, vaan virhe, minkä mä oon tehnyt, että ottaa spurtin tuommoisella nurmikentällä silloin aamukasteen jälkeen.
0: Mutta sulle on nappikset jalassa.
2: Mistä syystä sä oot ottanut aamukasteen jälkeen spurtin? Ihan saanen kysyä.
0: Ja ilman nappiksi, että ei liity fudikseen mitenkään.
3: Ei liitykään. Niin. Siis mulla on leirimenneisyys. Niin se, kun oot pikkusen myöhässä aamuhartaudesta ja lähet siellä niinku spurttaa siellä nurmikentällä, kun se on vielä märkä siitä aamukasteesta, niin voin sanoa, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mulla on ollut aivan persus siis vihreänä siitä nurmikosta.
0: Nyt mä tiedän, koska tässä sanottiin tässä uutisessa siitä, että kuka tämän kertoi sitten vastauksen, niin hän on nurmikuiskaajana tunnettu Olympiastadionin vastaava kentänhoitaja Jani Kurvinen. Niin mä kyllä tiedän yhden nurmikuiskaajan, joka on ollut jossain seurakunnan leirillä kaatunut siellä aamutuimaa 8:00 sillä Ai saa,
1: kyllä mulla polvet ihan vihreänä.
3: Se oli minä. Tunnustan.
1: Erikoinen vaan, siis jotenkin niinku, tiiäks, mä hetken aikaa sain mun mieleeni semmosen niinku aikkuvuutikisen pelaajana.
3: Ei, mutta multa vaan puuttuu nappiksi. Muuten siis melkein periaatteessa niinku Ronaldo.
0: Siis ihan valmis, aivan valmis futispelaaja.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Näillä sanoilla meikäläinenkin kisuttelee tuolla kodipelissä niitä mun vihulaisia.
1: I choke me.
0: Choke me. Yleäksi iltapäivässä siis Alexandra Capitanescu ja Choke Me soi, kun kello pyörähtää 20 minsaa yli 3.
1: Ja nyt on aika käynnistää tämän päivän mölly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Myyntipuheet! Ja tällä viikolla spessu meiningein, koska paras kolmesta voittaa tämän viikon myllyvoitot johtuen siitä, että meidän tämän viikon viimeinen lähetys on torstaina johtuen tulevasta juhannuksesta, joten se voi olla, että tänään jo ratkaistaan tämän viikon voittoja, jos käy niin, että Aikku Aikerström, eli meikäläinen vie voiton, koska eilen voitin tämän kyseisen kilpailun.
0: Tänään siis ei periaatteessa kuitenkaan, no voisi nyt henkilövaaleiksikin joku näin ajatella, mutta myyntipuheiden perusteella, eli pitsaukseen myötä, yksi Yleäksi iltapäivän kuulija saa nyt sitten valita, että kumpi näistä meidän valitsemista myyntipuheista on hänen mielestään mieluisen biisin kuuloinen.
1: 2 biisiä vastakkain myllyssä, ja nyt enhän ostaja puuttuu meidän myyntipuheelle. Eli jos haluat päättää, mitä Yleäksen taajuudella soi, kuulla meidän myyntipuheet ja tehdä valinnan siitä, että kumpi tänään voittaa, niin soita nyt. 09 148 2822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita

0: Motion yleäksi iltapäivässä. 23:03 tätä tiistaita kello, kun on aika saada selville. Kumpi vie tänään?
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Myyntipuheet! Eli kaksi biisiä vastakkain, tietämättä kuitenkaan, että mikä biisi on kyseessä. Meillä on myyntipuheet valmisteltuna ja enää ostoja tarvitaan näille kappaleille. Hän on tänään nimeltään Joona. Hän soittelee Kirkkonummelta. Siellä aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Ja eikö se ole niin, että tässä on nyt pieni pelko, että pomo saattaa tulla häiritsemään, koska sä soittelet siis töiden keskeltä. Eikö niin, Joona?
2: No vähän on. No, eiköhän me tästä selvitä.
3: Joo, ei kerrota kellekään.
0: Ei kerrota, tämä ei mene internettiin pidemmälle. Hei, sulla on Joona tärkeä tehtävä nimittäin. Sä pääset valitsemaan, että kumman biisin sä haluat kuulla. Ja ennen sitä pääset kuulemaan meidän myyntipuheet. Kumman pitchauksen, eli myyntipuheen sä haluat kuulla ensimmäisenä? Aikun vai Mellun?
2: Mulla olisi tämmöinen villi idea. Ottakaa kivisakset paperia ja kumpi voittaa, niin...
0: Okei, täältä lähtee. Eli kivi, sakset, paperi.
3: Ja sitten mä lupaan, mä en ota nyt liekkiä, vaikka normaalisti liekki voittaisi kaiken.
0: Okei. Kivi, sakset, paperi. Ja molemmat sakset. Kivi, sakset, paperi. Ja mulla tuli kivi, eli Mellu voittaa.
3: Eli kun, siis meikäläisen myyntipuhe vai?
0: Niin, sun myyntipuhe.
3: Okei, I'm ready to go, go. Mellu myyntipuhe, oleks sä valmis kuulemaan sen?
2: Mä olen valmis.
3: Mun biisi on semmonen, että jos mun elämä päättyisi nyt, mä haluaisin, että taas mun vikabiisi, minkä mä kuulen, koska tää räjähtää. Jos sä haluut niinku rakastua elämään uudelleen semmosen vähän reilu 3 minuutin ajan, niin silloin sä valitset tän mun biisin. Ja pakko sanoa, Swedish House Mafia liittyy tähän, vaikka kyseinen yhtiö ei olekaan kyseessä.
0: Aha, okei. Sellaista oli Melulla tarjolla. No, meikäläisen myyntipuhe kuulostaa tältä. Valitsemalla muut sä saat itsellesi biisin, joka on täynnä kaihoa, mutta silti semmoista niinku ihanaa rakkautta, hyvää fiilistä, aurinkoa, kesää, lempeyttä. Tää on täydellinen biisi juhannusviikkoon, on teemaltaan myös ehkä semmonen, joka sopii ehkä tulevaan viikonlopun kokkoihin ja muihin. Tää on yksi mun lemppareita.
3: Siltä kuulosti aikun myyntipuhe. Mitä mieltä itse pitsauksista?
2: Molemmat oli aika hyviä. Mä olin tämän ekan puheen kannalla alun perin, mutta mä oon ehkä tehnyt kyllä päätökseni.
0: Kumman myyntipuheen?
2: Kyllä me lähdetään tällä tokalla liikenteeseen.
3: Eli sä valitset aikun?
0: Yes!
2: Kyllä.
0: Yes! Kama. Ennen kuin kuulet, että mikä mun valinta oli ja minkä biisin saat kuulla, niin saat kuitenkin tiedon siitä, että mikä se on se biisi, joka sä menetit.
3: Sä menetit. Oh my god, mua harmittaa, että me ei saatu tätä, mutta... Sä menetit Oxwell ja Ingrosson, More Than You Know. Oh my god. Mä itken verta ehkä.
2: Tää kyllä olisi tähän kappaleeseen voinut kuolla.
0: Siis anteeksi, kuinka?
2: Täytyy myöntää. Ei, mutta tän tohtii. Tän tohtii.
0: No ei nyt tän tohtii, herra Jumala.
2: Niin kuin itse sanoin, että jos taisi vika... Niin, että jos taisi vika kappale.
3: Niin, mutta silleen viimeinen, jonka kuulee. Ei niin. Nyt silleen, että sen tohtii, niin. Herra Isä. Se pumppu saman tekin.
0: Okei, no mutta sen sä menetit.
3: Sen sä menetit, mutta biisi, jonka sä saat, on.
0: Pesso. Ja Fire. Täydellinen biisi juhannukseen. Tää on ihana letkeä. Vähän kaihoisa. Mut sopii hyös hyvin, kun tämmöseen viikkoon, kun ympäri Suomen palaa juhannuskokot.
3: Se on näin. Mitä sanot sun valinnasta?
2: Kyllä mä oon ihan tyytyväinen tähän.
0: Hyvä.
2: No niin. Mä veikkaan, että tää meni ihan hyvin.
0: No niin meni. Hienosti meni. Tää on Pesson Fire. Kiitos paljon, Joona.
2: Jes, kiitos paljon.
4: Eilinen painaa mun omalla tunnolla, mua hävettää se pikka se, et yritin vaan äänkeä sun mukaan. Häädin vaan sun kaverit ja kavereista ei kukaan, ei säälistä, ei santa, nukka ei lupaa. Mut mä päätin yrittää, et saisin

0: biisi. Haluan sen mun soittolistoille, niinku nyt! Niinku nyt!
1: Se on Besson Fire, jolla juuri voitettiin Mylly. Biisi kirjoitetaan siis Fye, F-Y-E, Fire. Ja siis rakastan. Tää on yksi mun siis lempibiisejä. Ja näin myyntipuheissa tää oli niinku riski siinä, että koska oli bangeri ja tämmönen kaihoisa biisi vastakkain, niin tänään kuitenkin Joona teki sen valinnan, että meikäläinen eli Aikku vei. Ja sehän tarkoittaa sitä, että olenko mä voittanut koko viikon Myllyt? No olenkö!
2: Olet voittanut. Me annetaan se täysin sulle.
1: Joo, meillä on tynkä viikko, joka tarkoittaa sitä, että vaikka normaalisti aina yläksiltapäivässä joka ikinen arkipäivä kisataan Myllyä, niin tällä viikolla perjantaina me ei olla täällä, joka nyt näin laskelmien mukaan tarkoittaa sitä, että se oli niinku paras kolmesta. Ja no, paras kolmesta ratkesi sillä, että mä vein voiton, mutta meillähän on vielä 2 Myllyä tälle viikkoa, niin eikös me vedetä 3 kimppaa sitten?
2: Se on kuule 3 kimppaa.
1: Eli Aikku, Mellu ja Impu, 3 biisiä huomenna vastakkain. Ja teillähän on jommalla kummalla mahdollisuus ehkä päästä tasoihin, tai sitten mulla on mahdollisuus tehdä murskavoitto.
2: Niin siis se voi hyvin olla, että huomenna täällä raikaa. All I do.

0: niin mä sanon, että tulee eeppistä.
1: No katsotaan huomenna.
2: Ei!
1: Hei, nyt.
0: Meidän tuottaja ei. Menee tosi villiksi näiden äänielementtien kanssa.
1: Nyt ei saa siis pilata mun lomaa, koska siis se ei ole vielä alkanutkaan, niin ei pilata sitä.
0: Tiedätkö, mitä sun loma tulee olemaan?
1: No.
0: Mä toivon, että ei, mutta joka vuoshan se on ollut.
3: Mulla on korkkokipeä ja vitumainen pääsärky, en varmaan tule ikinä huomennakaan. Kolme päivää saikkuu ainakin.
0: Eka päivä, kun sä jäät lomalle.
4: Sulla on huomenna yskää, bro.
0: Aina.
1: We'll see what happens.
0: Hei, mutta sit kun mä tuun takaisin, niin sitten...
1: Hei, Aikku. Niin.
5: Hävytöntä. Hävetkää.
0: Tää on mahdollisuus myös.
6: Äiti pikkupaikaa lähtee.
7: Hei, tää on mun biisi.
1: Hei, mihin sä nyt lähtisit mukaan yhtäkkiä?
0: Saattaa hyvin olla, että mä menen Norjaan.
7: Oikeesti?
0: Joo.
1: Tässä Norjaan!
0: Ei ollut vitsi. Saattaa olla. Hei, mulla on suunnitelmat vielä auki. Mä oon olla villi ja vapaa. Mä oon tehdä mitä vaan.
1: Okei. No me jäädään Impun kanssa tekemään töitä.
7: Älä please sairasta.

0: Just the way you are. Milky ja Mallgrab, Aikku Mellu ja Imppu Yle X:n studiossa.
1: Täällä ollaan. Ja nyt on sit uutisia. Aha. Nyt on uutisia luvassa. Oh, nimittäin muistatteko mun reklamaatiokeissi? Kun muistetaan. Mä ostin vesimelonin, joka oli valkoinen sieltä sisältä.
2: Ai niin, joo.
1: Sen lisäksi mä ostin parsaa, joka oli homeessa. Ja no, normaali ihminen olisi ehkä ollut silleen, että mennyt sinne kauppaan ja valittanut niistä, tai sitten niin kuin ehkä heittänyt vaan biojätteeseen ja ollut silleen, että okei, such is life. Mutta mitä minä teen, niin lähetin sähköpostia asiasta ja sain vastauksen siitä, että minulle on luvattava korvaus. Tai niin, sellaisen he minulle lupasivat. Ja no, mä olen saanut kirjekuoren, mä olen saanut tietää, mitä minä saan takaisin, ja mä tuun kertomaan tämän yleensä iltapäivässä.
3: Saitko sä sen lahjakortin?
1: No, mä kerron sen sulle heti tuossa BTS Swim-kappaleen jälkeen.
3: Sitä ennen vielä Miralla Lauri Haavo. Oikeasti pidä kiinni, I can't wait.

0: Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Sievisen lempibiisi. BTS. Swim. Yleksi iltapäivässä. Nauroinko omalle vitsille? Nauroin.
1: Nauroin.
0: Oli hauska.
1: Mä oon pikkusen väsynyt. No ei mitään. Oli. Jatketaan.
0: Oli hauska.
1: Arjoituksia.
0: Ai kun meillä on Emppu täällä oikein hyvää tiistaita ja tässä nyt on päästy seuraamaan tämmöistä reklamaatiosaagaa. Mähän on kova ihminen valittamaan silloin kun on aihetta. En turhasta, siis minähän en turhasta valita, vaan hän on aiheesta. joo, välillä ei keskusturhasta. Mutta silleen virallisia reittejä pitkin vain ja ainoastaan aiheesta. Ja ostin siis vesimelonin alennusmyynnistä ja kun tulin kotiin ja avasin sen vesimelonin, niin se oli sieltä sisältä ihan semmoinen valkoinen, että siinä ei ollut sitä punaista siis melkein ollenkaan.
1: Hetkeksi aikaa mä havahduin siihen. Mitä kaikkea elämässä ja maailmassa tapahtuu. Ja sitten menisinkin tähän, että tämä sun lauseeseen, että niin kuin isoista ja tärkeistä asioista niin virallisia reittejä valitan. Ja sitten se on se vesimeloni niin. Ja ne parsat. No,
0: se,
1: mutta.
0: Niin, se on se vesimeloni. Ja sitten kun mä ostin myös parsoja, jotka piti laittaa seuraavana päivänä ruokaan, mutta laitoin ne jääkaappiin, koska en samana päivänä alkanut kokkaamaan. Ja kun ne sieltä otin, niin nehän oli siis ihan humpihomessa.
1: Mutta tässä huomataan juuri se, että toisen huolia ei voi vähätellä.
2: Ei. Ja kun tää on nyt, vaikka ei tää ollut niinku mikään maailman arvokka, ei ollut satoja euroja arvosta tavaraa tai mitään uusi auto, mikä olisi mennyt, tiedätkö, koeajaa edes niinku jo ennen kuin, tai itse asiassa heti oston jälkeen, tiedätkö, rikki. Mutta tässä niinku näytetään se, että vaikka on ehkä 5 euroa arvosta tavaraa, niin aikulle ei kettuilla.
0: Mulle ei kettuilla.
1: Sä et ota paskaa keltään.
0: En ota todellakaan ja sen takia
1: et
0: mä
1: järjestän. Et ota homeista parsaa.
0: En todellakaan. Mä haluan friisiä parsaa, bro. Niin mä laitoin siis sinne kyseiseen firmaan sitten asiasta sähköpostia. Mä kirjoitin, että mitä
1: mä en ota paskaa keltään.
0: Mä laitoin siihen valokuvia. Mä laitoin kaiken tämän ja sit mulle vastattiin sieltä, että hei, me voidaan niinku hyvittää tää sulle suklaalevyllä. Sä voit tulla hakemaan tän suklaalevyllä.
2: Ei vastattu.
0: Kyllä vastattiin. Tai, jos haluan, niin he voivat lähettää mulle myös lahjakortin. Ja no, tässä kohtaa suklaa-ihmisenä olen silleen, että kummanhan nyt ottaisin molemmat hirveän hyviä vaihtoehtoja. Mutta ihan silleen, niin kuin hauskuuden nimissä, päätin ottaa sen lahjakortin.
1: Mä niin kuin näen sut punnitsemasta asiaa. Mitenhän mä nyt tekin sen? Sä oot Excelillä laskenut ja vertailu, että kumpi tulisi kannattavaa.
2: Plussat ja miinukset.
1: Plussat ja miinukset. Jos vien tämän suklaalevyn lahjana jollekin, niin säästäänkö seuraavan lahjan arvon? Syönkö sen itse?
2: Tietty kahvipaketti, niin sen ehkä oisin kyllä.
0: Miten? Joo, pohdin pitkään, mutta tein sen valinnan, että mä otan sen lahjakortin, koska mua kiinnostaa, että paljon sieltä tulee. Ja me nyt sitten yleksiltapäivässä punnittiin tätä, että minkäköhän kokoinen summa sieltä on tulossa.
1: Onko vesimelonin?
0: Niin, vai minkä kokoinen? Ja me todettiin, että kaikki, mikä on alle 15 euroa, niin se on vähän haistapaska.
1: Siis se on tosi haistapitket.
0: Niin.
1: Siis se on semmoinen, että jos sieltä on tullut 5 euroa. Niin, mä lähetän niille kuvan mun perseestä.
0: Okei. Mä luulen, että joku sitä varmaan toimaskin. Mutta rakkaat ihmiset, tämä lahjakortti on saapunut järvenpääläisen rivitalon postilaatikkoon. Minä kävisin sieltä noutamassa. En itse asiassa tiedä, kauanko se siellä oli, koska unohdan aina hakea postin. Mutta nyt se on noudettu. Kuori on avattu. Ja lopullinen summa vesimelonista ja homehtuneista parsoista on 15 euroa.
1: Kyllä!
2: Vamos!
0: Siis mähän on oikeesti massikeisari nykyään, mitä. Siis se maksoi se parsapaketti tyyliin ehkä 2-3 euroa ja se vesimeloni oli tyyliin samaa hintaluokkaa. Eli mä oon niinku ostanut noin 5 eurolla ja mä sain 15 euron, kupongi.
1: Eli oli se kyllä vörtti. Tässä nähtiin, että kannatti taas reklamoida.
2: Siis Aikku, sä oot bisnesnainen, koska sä teit niinku yhdellä sähköpostilla 10 tili.
0: Mieti!
1: Siis hyvä. Toi oli sairas. Mä haluan myös kyseenalaista, että voisiko olla käynyt niin, että ne on kuunnellut meidän lähetystä ja ollut silleen, että meidän on pakko lähettää 15 euroa.
2: Kuunteleeko tätä joku?
1: Eihän tää mene mihinkään, tää lähetys.
0: Ei ku. Se oli niin hirveän hyvä sähköposti. Sitä se oli.
1: Niin oli.
0: Se oli hirveän hyvä.
1: No mut hei, ei tarvinnut lähettää kuvaa perseestä.
0: Ei tarvinnut. Hei.
2: Mä lähetin ihan muuten vaan sinne.
1: Hyvä Ilmari.
0: Hyvä Ilmari.
1: Ihan mielettömän hyvä. Yle Iltapäivä.

0: Ginger Ninja, Bone Will Break Needle.
1: Inkivääri Ninja, aina
0: niin no. Sitä se on. Mikä on myöskin hauska, niin se, että Yle Areenasta löytyy kesäkumpi biisi musavideo. Jos et ole sitä käynyt vielä katsomassa, niin kannattaa sieltä käydä katsomassa.
1: Tää on Olga, Teenage Dream.

0: Olka ja Teenage Dream soi Yle X iltapäivässä. Aikku, Mellu ja Imppu sun seurana, kun on aika ottaa haltuun ja käsittelyyn
1: Yle X:n päivän biisi.
0: Ja nyt on sit tuoretta, on niin tuoretta, että korvia polttaa, kun viime perjantaina julkaistiin Olivia Rodrigon tuore albumi ja sieltä löytyy Tyhmä laulu, eli Stupid Song, joka soi tänään Yle X:n päivän biisinä.
2: Ja siis on hauska jotenkin tuo albumin nimikin Olivia Rodrigolla. You seem pretty sad for a girl so in love. Mitä se tarkoittaa suomeksi? Et näytät aika surulliselta tytöltä siihen nähden, että kuinka rakastunut olet.
0: Niin.
2: Sitä on vitsi minä.
0: Resting bitch face aina. Näytät aika surulliselta, ollaanko se kuitenkin niin, että olet rakastunut.
3: Niin aika mielenkiintoista, että tämä albumi on jaettu kahteen osaan. Eli Girl So In Love ja sitten toi You Seem Pretty Sad. Onko tolle ennen tehty? Onko toi... Mulla onkin mennyt ihan ohi, jos joku on tehnyt tolleen.
0: Kyllä näitä löytyy näitä tällaisia tupla-albumeita ja juurikin kaiken maailman yhdistelmiä. Ja musta tuntuu, että Olivia Rodrigo on yksi näitä artisteja, joka kyllä tekee, kulkee sitä omaa polkua, tekee sitä omaa juttuaan. Ja nyt tältä yhdistelmä-albumilta kuullaankin sitten nyt päivän biisinä sitten Stupid Song.
2: Olivia Rodrigo siis Yle X:n päivän biisin tarjoilee Stupid Song.

0: tässä päivän biisinä Olivia Rodrigoa, uutta sellaista, Stupid Song. No sitä se ei kyllä ollut mielestäni.
1: Ei todellakaan, siis erittäin mukaansa tempaava ja kyllä siis Olivia Rodrigo on ihminen, joka osaa tämän homman.
0: Tiedätkö mikä ja kuka osaa kans?
1: No,
0: Blackpink. Se sanoo nimittäin, että go.
1: Nyt mennään. Se on tiistai. Oletteko te valmiita?
0: Olemme valmiita. Kysymys kuuluu, onko sä valmis, Aikku?
1: Mä oon niin valmiita.

0: Blackpink ja Go yleäksi iltapäivässä. Aikku, Mellu ja Impu, me ollaan viiteen saakka. Pidetään sulle tähän tiistaihin seuraa.
1: Yle
0: löi 4, se tarkoittaa sitä, että seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella tunnin kuluttua eli 5:ltä. Ja siellä asiaa muun muassa, kun opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ammattikorkeakoulututkintojen muuttamisesta kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi jakaa siis korkeakouluja. Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen pelkää, että korkeakoulututkintonimikkeiden yhdistäminen synnyttäisi kahden tason yliopistomallin. Kun taas Turun ammattikorkeakoulun vararehtorin Juhani Soinin mukaan nimikeuudistus mahdollistaisi monipuolisemman opetussuunnitelmatyön ja paremman työelämän tarpeisiin vastaavat koulutukset.
2: Ja juhannusta saadaan viettää suurelta osin poutaisessa säässä. Suomen lämpöisimmät alueet juhannuksena ovat Etelä- ja Länsi-Suomessa. Niillä lämpötila kipuaa hieman yli 20 asteen, Ylen meteorologi Elias Paakkanen kertoo. Maan itä- ja pohjoisosassa on hieman viileämpää, lämpötila jää 15 ja 20 asteen väliin.
0: Juhannuksesta tulee hyvä. Edellä mainituista kuin myöskin muista tärkeistä ja ajankohtaisista puheenaiheista lisätietoa löydät Yle-sovelluksesta sekä myös osoitteesta yle.fi. Seuraavaksi 4 matulaa soitetaan Yle X iltapäivässä sulle. Mun vuoro luovuttaa. Ei ole.
2: Eikö?
0: Ei todellakaan ole.
3: Moi, mä oon Robin.
4: No se on Etta tässä, moi.
5: Hei, mä olen Beem.
3: Sä kuuntelet Yle X. Yle X.

0: laulaa. Mun vuoro luovuttaa yleensä iltapäivässä. Studiossa Aikku ja Mellu. Impu jäi vielä vähän tuonne niinku kahvitavon tielle. No, mutta no, hei, harjoittelija on harjoittelija.
1: Tervetuloa.
0: Löytykö sumpit?
1: Onko kahvia?
2: Ihan vettä vaan tuossa kupissa.
1: Okei. Okay.
0: No mut hei, mukava juttu, että ollaan kaikki koolla näin kollektiivisesti.
1: Ihan olla täällä.
0: Nimittäin mun on pakko myöntää teille kahdelle etenkin, kuin myöskin muille tässä Yleäksi iltapäivän yhteisössä, että koen pystyväni sanomaan kyllä sille, että rentoudun teidän seurassanne. Mutta asiahan ei ole niin yksinkertainen. Nimittäin tutkijat ovat nyt löytäneet syyn, miksi rentoudut juuri joidenkin ihmisten seurassa.
1: Nyt haluan tietää, koska mulla on tosi läheisiä ystäviä, jotka on mulla niinku ihan hirveän rakkaita ja semmosia niinku oikeasti ihan kuin melkein kuin perhettä. Mutta mä en pysty rentoutumaan ihan kaikkien seurassa niinku kuitenkaan.
0: Sä vaan stressannut.
1: No joistain vähän stressannut ja sit joissain on se, että mä vaan niinku alan tieks silleen houstaamaan. Vaikka ei oltaisi meillä kotona, niin mä alan vaan silleen järjestämään, enkä rentoudu sit ollenkaan.
0: No nyt ollaan saatu syy, miksi joidenkin kanssa kuitenkin rentoudutaan, joidenkin ei. Mistä on kyse, mennään siihen heti The Chemical Brothersin jälkeen.
3: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 8.

0: Waters Go yleäksi iltapäivässä. Aikkumellu Imppu, sun seurana viiteen saakka, eli vielä vajainen tunti. Ja keskustellaan siitä, että miksi joidenkin ihmisten seurassa sitä ihminen vaan niin kuin rentoutuu. Eli sä olet ehkä muistaa elämästäsi tämmöisen hetken, että sä tutustut johonkin tuntemattomaan ihmiseen jossain vaikka juhlissa tai jonain aiempana juhannuksena tai milloinka vaan, vaikka ruokakaupan kassalla. Te keskustelette hetken aikaa ja sä huomaat, että miten mun hartiat yhtäkkiä laskeutuvatkin. Puhe muuttuu jollain tavalla helpommaksi eikä oikeastaan tarvitse esittää tai miettiä, yrittää yhtään mitään. Semmoinen niin kuin selittämätön rentous siinä toisessa ihmisessä valtaa sut. Ja sitten tämän tilanteen jälkeen juhlien tai kauppareissun myötä, niin sä mietit, että anteeksi, mistähän toi johtuu, että eihän mä edes tunne tuota ihmistä.
1: Mä en kyllä tiedä, onko mä koskaan mä oon niin perfektionisti yliajattelija.
2: Mäkin mietin samaa.
1: Onkohan mä koskaan. Mutta joo, kyllä mä pystyn ainakin samaistumaan siihen, että toisten ihmisten kanssa on helpommin rentona kuin sitten taas toisten.
0: Niin. No kysehän ei ole sattumasta eikä mistään niinku kemiasta metaforisessa mielessä. City.fi kertoo meille. Kyse on siis kirjaimellisesta aivojen kemiasta ja se toimii kaikilla ihmisillä eri tavoin. Tutkijat on osoittanut, että yksilöiden välillä meissä ihmisissä on merkittäviä geneettisiä eroja siinä, miten herkästi keho tuottaa ja vastaanottaa oksitosiinia, jota kutsutaan usein kiintymyshormoniksi. Nämä erot näkyy esimerkiksi suoraan siinä, että kenen seurassa sä vaikka oot rennommin. Että sä pystyt heittämään sitä jerryä, sä niinku pystyt ottaa ehkä tilaa, antaa tilaa, kuunnella jotenkin. Siis niinku, se on jokaiselle varmaan niinku hyvin eri. Ja sitten taas sä voit verrata sitä siihen tilanteeseen, että joku ihminen saa sussa tosi semmoisen varautuneen olon. Että ei niinku yhtään ollut semmoinen olo, että niinku, mä haluan hengää tonkaan aina ikinä, että mulla vaan stressitilas nousi just broidit. Mm. Vaikka se ihminen ei olisi tehnytkään sulle mitään pahaa välttämättä tai sanonut jotain ilkeätä.
2: Mikä se oli se aine, mikä välittyy? Oksitosiini vai mikä?
0: Joo.
2: Olisikohan sitä jo ostaa jostain, tilata jostain nettikaupasta,
0: ihan varmaan
2: omaa kauppaa ennen juhannusta, niin sit muilla olisi vähän rennompaa, ei tarvitsisi kestää imppua.
0: Siis sieltä dark webistä varmaan voi olla, että löydät sellaistakin.
1: Tai joku ainakin yrittää myydä, en tiedä mitä se siis on, mitä sieltä tulee, mutta
0: se on nimellä juhannusta aika.
2: Niin onko se oksitoniini vai oksikonttiini? Pomppu sinne, pomppu tänne.
0: Pomppu sinne, saattaa olla, että keho muuttuu rennommaksi, oli sitten kumpi tahansa. Toisella ihmisellä siis aivot yksinkertaisesti palkitsee enemmän tiettyjen ihmisten läsnäolosta. Eli siis antaa vähän niinku pisteitä.
1: Jaha. Ai niinku silleen, että jos nyt toi ihminen vaikka katso mua päästä varpaisiin, red flag -10 pistettä.
0: Tämmöisen Emory-yliopiston tutkijat on osoittanut, että se johtuu oksitosiinin reseptorigeenin OXTR-muunnoksista ja käytännössä siitä, kuinka tiheästi aivojen palkitsemiskeskuksessa on reseptoreita. Reaktio on nopea, automaattinen ja tapahtuu täysin tiedostomasti.
1: Eli tästä siis johtuu näistä reseptoreista niin kuin esimerkiksi ennakkoluulot.
0: No koska kyllä.
1: Sehän perustuu siis täysin siihen, että vähän niin kuin selittämättä mitään sä saat jonkun tietynlaisen kuvan jostain ihmisestä, kun sä näet hänet.
0: No siis juu. Ja mä en nyt mietin tässä sitä, että jos tästäkin olisi luotuna joku älykello tai joku semmoinen sovellutus, mikä niin kuin kuuntelisi keskustelua ja tunnistaisi sen toisen ihmisen jonkun auran tai oksitosiinireseptoreiden, I don't know, fucking määrän, niin en tiedä sitten yhtäkkiä, että hälyttäisikö se kello, että this is your human.
1: Niin, että niin kuin tämä on nyt silleen, että nyt sä pystyt rentoutumaan ja sitten se voisi lukea sua, niin kuin, että okei, sun syke laskee, sun jotkut oksitosiinit nyt vapautuu ja mitä kaikkea.
0: Niin, tai sitten, että jos niin kuin alkaa vaan itse pisteyttää. Että niinku suoriltaan. Me pitää joka paikassa vaan muistiinpanovälineet. Teillekin kuulkaa, kun juhannukseksi lähette tonne, niin otatte muistivihko ja siihen kirjoitte 5 pistettä. -10 pistettä.
1: Mutta joo, mä oon siis valinnut juhannusseuran ihan vaan sen mukaan, että mä tiedän, että ne on ihmisiä, joiden kanssa mä pystyn rentoutumaan.
0: Jees, kiva.
2: Mä valitsin mun juhannusseuraa vaan sitä, että ketkä suostuu ottaa mut mukaan.
0: Niin, ai kun jollain ei ole valinnan varaa.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: luvassa tällä viikolla?
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ajankohtaista musaa yleäksi iltapäivässä, kun Shakira ja Burna Boy Die Die soi. Viittaan tällä siis futiksen MM-kisoihin.
1: Kyllä, ja tämä kyseinen biisihän siellä sitten teemabiisinä yhtenä niistä. Seuraavaksi myös hyvin ajankohtaista musiikkia, koska Elli Nooraa, ja tämä päivähän on merkittävä historian kirjoihin. Päivänä, kun Yle Areenaan julkaistiin uusi podcast-sarja nimeltään Maailman paras Elli Noora.
0: Hei, kuusiosainen.
1: Kuusiosainen sarja, joka käsittelee siis Elinoran elämää. Siellä kuljetaan Elinoran uran käännekohdissa muun muassa ensimmäisistä biiseistä ja läpimurrosta aina loppuun palaamisiin, uusiin oivalluksiin ja siihen, miltä tuntuu kasvaa tytöstä naiseksi julkisuuden valokeilassa.
0: Mitä on tapahtunut hittien, keikkojen ja tyllimekkojen takana? Näihin kaikkiin saat vastauksen Yle Areenasta.
1: Siellä siis Yleäksen taajuudeltakin tutun Anne Lainan sekä myöskin Harri Hakasen toimittama podcast-sarja, jossa siis tutustutaan Elli Nooraa vähän uudelta näkökulmalta. Ja siellä on muitakin maailman paras podeja, eli kannattaa käydä ottamassa haltuun. Mutta nyt tuoreempana tämä uusi Elli Noora.
0: Dinosauruksia me kuunnellaan Elli Nooralta yleäksi iltapäivästä tiistaihin. Oikein ihanaa alkuviikko. Hei, miettikää jo tiistaihin.

0: Oikein ihanaa tiistaita yleensä iltapäivässä. Kuumaa. Aloittelijat. Kello pyörähtää ihan kohta 4:30, eli semmoinen reivas puolituntinen vielä tämä kolmikko pitämässä sulle jöötä tähän alkuviikkoon aikku. Meillä on imppu.
1: Mä en tiedä, ootteko te huomannut, mutta tässä kolmikossa on muuttunut mies.
0: Aha.
1: Mä oon muuttanut. En ole muuttanut asuinpaikkaani, paikkakuntaani, vaan mä oon muuttanut. Mikä on ihmisen tärkein ateria?
2: Aamupala.
1: Mä oon muuttanut mun aamupalarutiineja.
2: Aha. Hei, mähän on pala-ihminen sitten. Mä oon meidän niin sanotun perheen, eli mun kämpiksen palakokki. Eli mä oon vastuussa kaikista paloista. Aamupalat, iltapalat, välipalat.
0: Hassu, miten toikin sanotaan niin eri ihmisten toimesta toi, niin kuin, että jollekin se on aamupala, välipala, kaikki nää. Sitten jollekin se on niin kuin tolle, että pala. Hmm. Ja sitten taas niin kuin esimerkiksi mun poikaistuvan perheessä on palasta, että syötäisikö pientä palasta.
2: Mutta eikö se sitten palasta ole aika paljon siellä? Et se oli jo,
0: joo, palasta on aina palasta.
2: Eikö se ole kaikki ruokaa?
0: Kaikki ruokaa on vähän niin kuin palasta.
2: Et
0: niin.
2: Pientä palasta.
0: Et ei ole pääruokaa laisinkaan, mutta tämä nyt ei varmaan ollut pointti tässä. Mä ymmärrän siis, nyt kun Imppu kertoi tuonne, että hän on muuttanut tuota rutiinia, mutta mä en tiedä ymmärsikö vaikka kuinka iso juttu tämä nyt on, koska siis jos et saa sattumoisin huomannut, niin siitä asti kun Imppu aloitti meillä harjoittelussa, niin sitten toi aamupalan rutiinihan on ollut hänelle siis pyhä täällä.
2: Siis mä en ole keskittynyt yhtään.
0: Siis hän on yksin aina tuolla keittiössä, eikä kukaan saa häiritä.
2: Siis anteeksi, miten sä syöt aamupalaa?
1: Ylhäisessä, yksinäisyydessä ja kello joskus 12:30 aikaa tai 10:00 aikaa.
0: Mm. Aha.
1: Mä oon myöhästänyt sitä, siis ennen mulla oli sillain, että jos mä ollut oikeasti saanut, kun mä heräsin, nousin ylös vihdoin sängystä 17 torkotuksen jälkeen, jos mä saanut heti 10 minuutin sisään aamupalaa, niin mun päivä oli pilalla.
0: Siis toi on minä. Toi on 100% minä.
1: Ja siis mulla tuli niinku ihan kammo nälkeä, siis jos mä olin 1,5 tuntia ilman aamupalaa, vaikka joku paastoverikokeen takia, tiiätsä, että mä en ole saanut illalla syödä vaikka ja juoda 10:00 jälkeen mitään. Sitten mulla oli se verikoe joskus 9:00, sitten kun mä lähdin kävelemään sieltä 9:30 ja mä olin ollut tunnin hereillä, niin mä oikeasti olen luullut 17 kertaa, että nyt mä kuolen. Tää oli tässä.
0: Mut kysymys kuuluu, että ootko sä muuttanut sen takia sitä myöhäisemmäksi, koska pitääkö toi niinku paikka, pitääkö toi tehdä? Koska mulla on miettinyt tota tosi pitkään, että mikä siinä on, että vaikka mä söisin illalla kuin hevonen, niin juon kautta, kun mä herään aamulla, niin siis mun vatsa, ihan kun mä en ole syönyt vuoteen.
1: Niin, siis mä oon koittanut sitä, että mä syön niinku aikaisemmin illalla. Että mä en enää syö niin myöhään, vaikka musta on ihana syödä myöhään ja tiedätkö, nukahtaa täydellä vatsalla ja nauttia siitä.
0: Joo.
1: Mutta nyt kun mä oon huomannut, että jos mä aikaistan myös iltapalaa, niin sit mulla ei olisi aamullakaan niin kauhea nälkä. Niin tää on tosi outoa. Mutta tämä sopii, että miksi mä vaihoin alun perin nyt aamupalan, koska mä tuun Kirkkonummelta Helsinkiin, mulla on vähän sillain pidempi työmatka, koska mä tuun junalla, niin se aamun stressi on, se on niin paljon stressittömämpi, koska mun ei tarvi miettiä, että kerkeekö mä nyt syödä ja pitääkö mun hotkia. Aamulla on ihan hirveätä hotkia ruokaa.
2: Joo, se on kauheata.
1: Ja sit niinku esimerkiksi vessassa käynti, vatsa ei rupea toimii heti, jos tiedätkö, jos se aamupala sit täytyy mennä vessaan heti tai jossain vaiheessa niinku tunnin säteellä ja silloin mä oon just junamatkalla, mä en halua täydessä lähijunassa ehkä mennä vessaan, niin tää helpottaa tätäkin. Mä oon muuttunut mies. Musta tuntuu, että mulla on uutta virtaa tähän kevääseen.
0: Sitten sä näytätkin vähän sille, are you glowing?
3: Kato, pitää löytää ne omat rutiinit, omat rytmit.
1: Ei tää sit, tää mun glow on sit aamupalasti, se on vaan mun uusi meikkivoide.
0: Oh, ihana toi.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Melko.

0: Ariana Grande, Hate tai Made You Love Me.
1: Uutta musaa yleensä iltapäivässä. Aikku Mello ja Imppu täällä.
0: On ja seuraavaksi kuullaankin Karin Peija Ekesulun Mi Amore.
1: Ei, mutta ei me vielä kuulla, kun me puhutaan Impu aamupalarutiineista.
0: Niin onkin, mutta mä vaan kerron, mitä tulossa.
1: Okei, mä luulen, että sä olit menossa
0: Ei, kun mä vaan kerroin tässä, kun mä oon niinku aiheutan olla hyvä radiojuontaja, että mä kerron ihmisille, mitä siellä on tulossa.
2: Hyvä. Minä ylpeä sinusta. Hyvä Mello.
0: Ja tossa, jos ei Karin Peija Ekesulun kiinnostunut, niin sieltä Noah Kahania. Mutta sitä ennen nyt se sun pala.
3: Palurista puhutaan.
0: Näytä palaa.
3: Ei ole palaa, mulla on vaan aamupalasta kerrottavaa. Puhuin tuossa tosiaan, että on vaihtanut mun rutiinia, että syön vasta töissä aamupalan, sit kun on ehkä sen tunnin tehnyt hommia tässä näin. Ja sit mä oon havahtunut nyt, kun me ollaan tässä keskusteltu tänään aamupalasta ja mä oon funtsinut tätä, että mä oon Ilmari ja mulla on unelma. Mulla on isoja unelmia. Mä uskallan unelmoida isosti.
0: Hyvä.
3: Ja mä en enää pelkää sanoa tätä ääneen.
0: Hyvä.
3: Haluatteko te kuulla mun uusimman unelman?
0: Halutaan todellakin.
3: Mun isoin unelma on se, että mulla olisi joskus varaa ostaa asunto läheltä hotellia ja varaa käydä joka aamu hotelli aamupalalla.
0: Oh, kyllä! Oh, hei. Ei mennä, brother!
2: On hyvä unelma!
3: Joku on tehnyt sen sulle aina valmiiksi. Sitten se maistuu aina paremmalta, koska se ei ole sun kotona. Mm. Siellä puurokin maistuu ihan sika hyvältä aamulla. Ja sitten jos siellä olisi semmoinen ihan pieni kävelymatka, niin sitten se vielä niin kuin herättäisi niitä sun aisteja.
0: Oh, joo, ja siis kun oikeasti esimerkiksi toi puurojuttu, niin siis faktahan on se, että tosi moni niistä puuroista, niin se on aika samaa saattaa olla, kun sun kotonakin on ne hiutaleet, mutta kun ne on sit haudutettu. Ja se on ihan eri juttu, kun se on siellä valmiina. Sun ei tarvii itse mitään, sä oot ottaa niin paljon kuin sä haluut. Kaiken näköistä sorttia ja vähän karjalan piirakkaa, vähän kruisanttia, vähän muuta.
3: Ja siellä puuroikin löytyy se kaiken maailman hilloketta ja
0: kaikkea. Ja siiavanukaita ja vähän sottia.
2: Niin siis jotain.
3: Mä haluun hotelli aamupalalle.
0: Minäkin.
1: Hotelli aamupalat on hieno keksintö. Ja mä en tiedä, onko kukaan ajatellut, tai mä en ole ainakaan koskaan miettinyt, että jos vaan asuis lähellä hotellia ja kävis aina siellä, että ostaisi jonkun niin sanotun kausikortin. Siis on messissä.
0: Mutta miksi te luulette, että mä oon muuten niin kuin tässä elämässäni yrittänyt kaivaa ja kaivella kaikkia tämmöisiä tapahtumia, mihin voi osallistua, mistä saa edullisemmin sit mukana siinä sen aamupalan. Mm. Silleenhän mä oon tehnyt. Nyt mä oon käynyt joka maanantai.
3: Tämä on ehkä ollut sunkin salainen ja piilevä unelma.
0: No kyllä. Ja sitten tietysti, kun mä rakastan myös hotelliaamupaloja sitä, että siitä spessun saattaa myös tehdä se, että jos vaan joku tulee kysymään, että onko kaikki hyvin tai tarvitko tätä, hän vie ne astiat mahdollisesti pois siinä välissä.
1: Otatko kahvia?
0: Joo. Ja sitten kun siihen kuuluu se semmoinen, niin kuin sä odotat siinä omaa vuoroa, otat rajustoa, ehkä otanko pekonia, otanko nakki, niin kuin siis se kaikki tämä.
1: Niin, katsot vähän, mitä naapurilautasella on silleen, aha, tommonen yhdistelmä, mäpä kokeilen.
3: Hei, Aikku, kun sullakin on niitä muistutuksia, niin voit laittaa sun puhelimeen semmoisen muistutuksen aina arkipäivisistä, kun sä palaat lomalta, jos mä oon vielä täällä silloin, niin 10:30 sillä, että käy kysyä Impulta, onko kaikki hyvin? Sä tiedät, missä mä oon, niin sä tiedät, mitä mä teen.
2: Toi on totta, että voitaisiin lisätä myös nämä asiat meidän omiin, tai tehdä niin kuin se gurmeaamupala siellä kotona.
0: Mutta mun on kyllä myös pakko sanoa, että jos mä elämässäni olisin, kuten Ilmaria, joskus toteuttaisin tämän sun unelman, että mä asuisin vaikka hotellissa tai hotellin vieressä, niin mä kävisin hotelliaamupalalla, niin mua ei oikeasti rehellisesti, mua ei haittaisi, vaikka se olisi se sama aamupala joka päivä.
1: Ei muakaan.
0: Koska sä voit tehdä eri yhdistelmiä, niin miksauksia.
2: Just näin.
0: Siis, ostetaanko me hotelli?
1: Joo.
3: Eikä siinä mitään riskejä joo.
0: Ei mitään. Matkailuala kukoistaa ja kaikki hyvin.
1: Ja meillä kolmelle.
0: Hotelli aamupalalle. Aika rampaa.
4: Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next. Noah Kahn, The Great Divide. Yläks iltapäivää vietetään Aikku Mellu ja Imppu Studiossa.
1: Hei, tiettäkö ihan tämmöisestä lähin nyt teitäkin lähestyyn tämmöisellä aiheella, kun luin siis Tara.fi:stä tämmöisen kysymyksen. Otsikon. Että lisäävätkö jalkapallo MM-kilpailut syntyvyyttä? Tutkijat on nyt selvittänyt sitten tätäkin asiaa, että onko näin, että aletaan puhua mediassa niin kuin tämmöisistä jalkapallovauvoista. Eli tällä termillä tarkoitetaan lapsia, jotka syntyy siis 9 kuukautta tämän kisahuuman jälkeen. No siinä mielessähän toi kuulostaa ihan loogiselta, että varmaan pariskunnatkin ehkä viettää enemmän aikaa mahdollisesti yhdessä. Ja niin kuin saattaa olla siellä kotopuolessa enemmän sitten sohvan nurkassa yhden keskeistä aikaa. Mutta tämä ei kuitenkaan ole näin, jos aikaisempia vaikka MM-kisoja on tutkittu. Niin ei olla saatu sitä niin kuin vastausta, että se olisi lisännyt sitä.
2: Okei, mutta sehän on niin kuin tietysti myös se, että kun Suomessa esimerkiksi nythän juhannusviikkoa vietetään. Ja
1: joo, herra
2: niin
1: jumala,
2: näitä,
1: et tulee.
2: Että ei niin kuin, että jos tässä nyt niin kuin 9 kuukauden päästä, mikä on siis, oota nyt, mikä nyt on kesäkuu, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi, maaliskuu. Mm. Niin silleen, että jos maaliskuulle nyt joku alkaa kertomaan, että hei, vauva on tulossa, niin se ei ole suoraan jalkapallovauva. Vaan se voi olla, että se on myös juhannusvauva tai kesäyövauva tai roadtrip-vauva.
0: Tämä on selkeä semmoinen, esimerkiksi sitten jos joku 96 syntynyt lapsi Suomessa on syntynyt niin kuin helmikuussa. Ja sitten ollaan sillä että ai säkin oot syntynyt silloin helmikuussa. Joo, mitäs se oli 9 kuukautta takaperin? Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ensimmäisen kerran ikinä, Suomi sekos. Mm. Niin sitten se riittää, että niitä on 3 niitä, tiedätkö, lapsia, jotka on silloin syntynyt kaikki sille, että joo, nämä on kultajuhlavauva ihan selkeä.
1: Siis tämmöistä tutkimusta esimerkiksi Saksan tilastoviranomaisen

0: mukaan syntyneiden lasten määrä ei kasvanut vuoden 2006 MM-kisojen jälkeen. Syntyvyys jopa laski verrattuna edellisvuoteen verrattuna. Myöskään vuoden 2014 maailmanmestaruuden jälkeen ei löytynyt vakuuttavaa näyttöä valtakunnallisesta vauvabuumista esimerkiksi Saksassa. Mutta siis niin, ehkä kysymykseni nyt kuuluu se, että onko niinku, herättääkö toi niinku jengi silleen, että niinku kesäkiimaa jotenkin?
1: Hmm. No mut siinä sohvalla hengaillaan, tieks, ja vähän pitkäveteinen peli, ei hirveästi maaleja ei tapahdu ja iso kenttä ja siellä ne juoskentelee, niin en mä niinku.
0: Mutta vähän lähinnä niinku mietin tätä, koska siis esimerkiksi niinku mun paikastuva, niin silloin pitää olla siis hiljaa.
1: Ja mä sanoin, että teille ei ole vauvaa tuossa.
0: Ei ole, siis siinä pitää keskittyä siihen peliin. Ei pysty, niin kuin, ei pysty keskustelua muista asioistakaan käymään. Ihan niin siis vaikka siitä, että mitä huomenna syödään. Niin sitten mä jotenkin vaan mietin tota, että kuka on sitten se, kuka laittaa sen pelin pauselle. Niin. Ja katsoako samaan aikaan. Tässä on niin kuin hirveästi kysymyksiä, joihin mulle on vastauksia. Ja sen takia mä lähdinkin tiedustelemaan, että olisiko muilla.
2: No, mä niin kuin näkisin, mä en tunne sun puolisoa hirveän hyvin, tai oikeastaan ollenkaan, mutta mulle niin kuin tälleen jäbänä ehkä tulisi, että jos mä miettisin, mitä sun puoliso voisi niin kuin ajatella, voisi olla se, että miksi noi pelaajat juoksee tuolla kentällä, että olisi kiva, kun meilläkin olisi semmoinen pieni, joka juoksisi tuolla kentällä. Mieti nyt Melina sitä.
1: Se voi olla, että susta tulee äiti.
0: I'm not ready for the mother.
2: Futis
0: no.

0: Yläksi iltapäivässä, kun mä uskon, että on aika leveä hymy Sepolla, joka kirjoittaa viestiä Yläksi WhatsAppiin. Puhuttiin äsken siitä, miten jalkapallokisojen aikana nyt tutkitaan sitä, että lähteekö tässä niinku syntyvyys nousuun nyt sitten kisojen myötä. Odotellaan 9 kuukautta, niin täällä siis Seppo laittaa viestiä, että otteluissa on ne 2 juomataukoa ja erätauko. Eikö noiden aikana ehtisi panna lapsen alulle?
1: Et Impu vastannut sille tolleen.
2: Saatoi vastata.
1: Mitä kumpi teistä vastasi tolle?
0: Toi oli Ilmari. En ole minä kirjoittanut. Ilmari kirjoittaa, kyllä siinä toiminnan mies kerkeä, mutta herkät rakastajat ei.
2: Aika, tää oli sun juttu.
0: Ai että. Mutta siis mä vaan jotenkin osasin, niinku, mä näin sieluni silmin Sepon kirjoittamassa tota viestiä, koska että niinku tulee semmoinen, no kyllähän sitä nyt kerkiä sinne.
1: Niin on Sepon profiilikuva myös, mutta hän on pitämästä sitä puhetta, että se voi hyvin olla.
0: Arvomerkit rinnuksilla.
1: On. Herkkä mies kyseessä on meidän Seppo.
0: Mutta hän kerkiää. Itse
2: hän on toiminnanmies.
0: Hän on
1: niin on.
2: Seppo ei tullut leikkiin, Seppo ei pelleillä.
1: Mutta nyt kun me kaikki kolme ollaan katsot kollektiivisesti ainakin jollakin osalla näitä Futiksi MM-kisoi, niin mitä silloin tapahtuu, kun on toi tauko teidän kotitalouksissa?
0: Jääkaapille. Monesti laitetaan ehkä sauna lämpimään tai tehdään jotain. Mä käyn kastelemaan, että takapihalla monesti puutarhaskukat ja...
1: Ei kukat! Niin, kukat kastellaan tai tapahtuu hirveitä.
2: Jääkaapilla mä olen silleen, sama. Kastelee kukat. Mä en, no, mitä?
0: No nopea, pitää huoltaa, kato asioita, että sit voi katsoa sitä matsia, siinä keskittyy.
1: Mutta tiedättekö mitä Impu tekee silloin, kun on tauko?
2: No.
1: No. No ei se pääse tauolle asti, kuten tottuneesta syystä muistetaan, niin hän nukahtaa jo
0: ennen. Aikana. Siellä se meidän Impu nukkuu. Onko tyyn?
1: Tämä on Alex Warren ja Fever Tree.

0: päivässä, kun voi aina 4 minsaa vielä.
1: Aikku Mellu ja Impus on seurana.
2: Tämä on myös Linne, joka tuli niin sanotusti tämmöisen niin kuin kongilla sisään.
1: Joo, mä halusin, että
2: kuului pieni tommoinen ding. Joo. En tiedä, kuuluuko
1: se. Pitää vähän ääntä itsestäni.
2: Hei, tervetuloa.
1: Kiitos niin paljon.
0: Mitäs tapahtuu tänään kesäillassa muuta kuin kello kajahtaa?
1: Joo, no tänään muun muassa mietitään vähän semmoista piheyttä ja semmoista, että missä tilanteessa
3: like.
1: Pitää vaikka maksaa takas. Et jos mä esimerkiksi pyytäisin Aikku, sä menet tuohon käymään ja mä olisin sulle silleen, että voit sä tuoda mulle samalla suklaapatukan. Pyytäisit sä multa, laittaisit sä mulle jonkun niinku pyynnön, että vois mä laittaa rahaa takas.
2: En todellakaan, en laittaisi.
0: Mutta jos sä kysyisit Impulta, niin
1: Impu pyytäisi tuplahinna.
2: Pyytäisi triplat hakuja.
3: Vähintään.
0: Ja siis Linnen seuraan yläksi kesäiltaan. Me kuullaan huomenna kello 14. Vielä tähän Lauri Haavi ja Perhonen.

0: Lauri Haav-Perhonen soi, kun Yle X ilta vaihtuu Yle X:n kesäiltaan. Linne täällä. Startataan tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on parantanut kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat tavanneet Ranskassa. Presidentit osallistuvat G7-maiden kokoukseen Ranskan Evian Le Bainsissa. Nyt kun Yhdysvaltojen ja Iranin välille on syntymässä alustava rauha, eurooppalaiset ovat toivoneet Trumpin kääntävän huomionsa jälleen Ukrainan rauhanponnisteluihin. Trump totesi, että aikoo tehdä mitä voi Ukrainan tilanteen vuoksi ja usutti myös Venäjää kohti rauhaa. 3 uutta hyvinvointialuetta joutuu arviointimenettelyyn. Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso joutuvat tarkkailuun huonon taloustilanteensa ja asukkaiden sote-palveluiden turvaamisen takia. Arviointimenettely vie hyvinvointialueelta omaa päätösvaltaa. Menettelyssä arviointiryhmä käy läpi, onko alueella tehty kaikki toimet talouden kuntoon laittamiseksi. Itä-Uusimaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueiden osalta menettely päättyy. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
2: Kyse on kuitenkin lopulta siitä, että jokaisella hyvinvointialueella pitää pystyä huolehtimaan ihmisten perustuslain mukaisista palveluista myöskin pitkällä aikavälillä. Ja näillä alueilla tässä on suurempia haasteita näiden talouden lukujen valossa. Ja siksi tuomme nyt sitten tässä tämän arviointimenettelyn apuna siihen tilanteeseen. Ja nyt kun me olemme tuoneet mahdollisuuden hakea lisäaikaa alijäämien kattamiseen, niin näiden 3 alueen osalta näyttää siltä, että se 3 vuotta ei heille riittäisi. Eli he tarvitsevat pidemmän ajan ja enemmän tukea alijäämiensä kattamiseen.
1: Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että palkkioiden palauttaminen ei ole oikea tapa hoitaa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloa. Virta on ollut poissa eduskuntatyöstä, koska hän osallistui Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi aiemmin, että hän aikoo maksaa takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajan palkkioista. Halla-ahon mukaan rahojen palauttaminen suoraan eduskunnalle ei kuitenkaan olisi mahdollista. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
3: No minun saamani tiedon ja käsityksen mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen ei ihan loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio sitten vihreiltä. Ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan valtiokonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ammattikorkeakoulututkintojen muuttamisesta kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi jakaa korkeakouluja. Turun yliopiston rehtori Mario Kaartinen pelkää, että korkeakoulututkintonimikkeiden yhdistäminen synnyttäisi 2 tason yliopistomallin. Kaartisen mukaan yhtenäistämisestä on varoittavia merkkejä ulkomailta. Turun ammattikorkeakoulun vararehtorin Juhani Soinin mukaan nimikeuudistus mahdollistaisi monipuolisemman opetussuunnitelmatyön ja paremmin työelämän tarpeisiin vastaavat koulutukset.
4: Nykyään nämä meidän kaikki nimikkeet on sidottu ammatteihin ja siihen ammatin harjoittamisen pätevyyteen, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Ja joissakin tilanteissa voisi olla parempi, että nämä ei ole toisiinsa tiukasti kytkettyjä. Ja ylemmän ammattikorkeakoulun kohdalta on erityisen tärkeä. Me voidaan tehdä monialaisia tutkintoja ja uusia tutkintorakenteita sen seurauksena, että se ammattinimike ei ole osana sitä tutkintonimikettä.
1: Sää jatkuu epävakaisena. Huomenna sataa suuressa osassa maata. Idässä voi myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Itä-Suomessa rankkasateet ovat mahdollisia. Maalla ja merellä tuulee kovaa.
5: Yle X.
0: Hello, hello ja kivaa tiistaita. Linn täällä Yle X:n kesäillassa, 8:iin asti sun seurana. Ja nyt mä haluaisinkin tietää Yle X:n WhatsAppiin, että miten sulla menee, millainen päivä sulla on. Koska mun äiti lähetti eilen mulle tällaisen Facebook-muiston, jossa 17 vuoden takaa, aika villiä, että tuolta ajalta on edes Facebook-muistoja, mutta tässä lukee, että taidan ottaa käyttöön samanlaisen kalenterin kuin Linnekin. Värittää joka päivä seinäkalenteriinsa ympyrän, hyvä päivä tai erittäin hyvä päivä. Ei siis huonoja päiviä lainkaan. Joten kerro mulle 044-421-6888, että onko sulla tänään tiistaina hyvä päivä vai erittäin hyvä päivä?
5: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Nyt Olivia Rodrigolta suhteellisen uutta musiikkia Drop Dead ja siihen perään tulossa myös Aliisa Syrjä, Sen piti olla minä. Erittäin hyvää tiistaita sulle.

0: Aliisa Syrjäsen piti olla minä, soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 17.13. Linne täällä sun seurana aina tuonne ilta 8:00 asti ja kyselin, että onko tänään hyvä vai erittäin hyvä päivä, koska 17 vuotta sitten äitini Facebookin mukaan mulla on ollut semmoinen seinäkalenteri, mihin mä oon merkannut, että onko tänään ollut hyvä vai erittäin hyvä päivä. Mulla ei ollut sillä huonoja päiviä ollenkaan, mutta Yle X:n WhatsAppiin muun muassa Juho laittoi, että ihan hyvä päivä täällä tänään. Eiliseen sopi se melankolinen teema enemmän kuin hyvin. Nyt itsekin purassut takas arkeen kiinni. Meillä oli eilen siis Yle X:n kesäillassa vähän melankolisempi tunnelma. Oli semmoinen melankolia maanantai, mutta nyt koitetaan päästä siitä energiasta pois. Ja sen takia meillä on tänään vain hyvä tai erittäin hyvä päivä. Ja mä kerroin eilen myös siitä, että mä olin viikonloppuna ollut Jyväskylässä. Ihana reissu kaiken kaikkiaan. Mutta aina kun on vaikka jonkun ystävän kanssa pidemmän aikaa, että ei välttämättä tarvitse olla edes pidemmän aikaa, ihan vaan hetken aikaa. Mutta silleen, että ostetaan asioita, niin nytkin muun muassa oltiin vähän silleen, että tämä mun ystävä oli, että mä otin meille molemmille noi bussiliput ja sitten jostain jutusta, että tiedätkö, kun käydään kaupassa, niin maksetaan nämä nyt vaan kaikki samasta ja sitten mennään jonnekin klubille, niin no mä maksan meidän molempien sisään pääsyn, niin jos sä maksat sitten noi juomat ja tälleen. Ja sitten mä oon ylipäätään musta tuntuu, että mä oon alkanut tämän vuoden puolella seuraamaan vähän mun ystävien ja muutenkin tuttujen tämmöistä rahan käyttöä tai semmoista suhtautumista tommoseen. Ja sen takia mä kysyin muun muassa, kun tässä oli Yläksen iltapäivä, oli Aikku ja Mellu ja Imppu tässä, niin kysyi, että mikä niillä olisi, että jos ne kävisi tuossa vierasella kioskilla ostamassa jotain. Ja sitten mä olisin perään, että voitko sä please tuoda mulle suklaapatukan, niin pitäisikö mun maksaa se takas? Ja no Imppu sanoi, että hän pyytäisi kolminkertaisen summan sitten takas maksua. Ja sitten Aikku oli vähän, että no en pyytäisi. Ja kun mä oon myös tätä, että kun mua ei niin paljon loppujen lopuksi kiinnosta vaikka just tämmöiset velat. Totta kai rajansa kaikella. Ja mä uskon, että tämä tulee myös kasvatuksesta ja pakko huomioida se tässä kohtaa, että tiedän olevani todella etuoikeutettu siinä mielessä, että mun ei ole ikinä tarvinnut sillä tavalla laskea senttejä. Että jos joku mun kaveri kysyy multa, että voitko tuoda suklaapatukan mulle, kun käyt kaupassa, niin mä tuon. Ja ei olisi kuulaankaan, että mä olisin, että joo, no tää maksoi nyt 2,30 €, niin voit sä heittää mulle sen rahan mun tilille. Ei niin kuin lähtökohtaisesti missään tilanteessa. Ja mulle ei myöskään tule silleen huonoa omatuntoa siitä, että jos joku tuo mulle jotain yllätykseksi, joku on tulossa mulle ja sitten se tuo mulle samalla jonkun energiaoman piristykseksi, niin en mä välttämättä edes kysy, että hei, paljon mä oon sulle velkaa. Varsinkin, jos se on tuotu silleen, että mä en ole edes pyytänyt tuomaan sitä. Koska itse lähtökohtaisesti aina, jos mä vaikka meen mun ystävien kanssa hengailee. Mä oon menossa hänen luokseen, niin mä saatan olla silleen, että mä käyn kaupassa ja sitten mä oon, että tarvitsee jotain. Ja välttämättä mä en edes kysy, koska mun mielestä se on niin ihanaa yllättää ja olla silleen, hei, mä toin sulle tämmösen.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ja sä voit kertoa sun oman mielipiteen tästä asiasta, että missä menee se raja, milloin pitää maksaa takas ja milloin ei välttämättä tarvitse. Tää on Isaksen ja Kuuma Jäbä.

0: Saksene, kuuma jäbä soi yläksen kesäillassa. Linne täällä pohtimassa vähän rahan käyttöä ja varsinkin kaverisuhteissa, TMS-ihmissuhteissa, kun helposti tulee silleen, että käydään yhdessä kaupassa tai tehdään jotain yhdessä, niin monta kertaa ainakin mulla on helpompi vaan, että no maksetaan nämä samasta. Ja sitten siitä ei välttämättä edes pidä silleen kirjaa, että ennemminkin menee vaan, että no maksa sänää, niin mä maksan sitten jotkut seuraavat jutut. Ja ne ei välttämättä ole edes oikeasti saman hintaluokan tai niinku, ei välttämättä maksa ihan täysin samaa. Ja sitten muun muassa Matleena laittoi tänne tällaisen ääniviestin.
1: Mulla oli töissä kerran työharjoittelija, jolle mä ostin vesipullon kaupasta. Se maksoi ehkä 70 senttiä, niin hän ehdottomasti halusi maksaa sen takas. Yritin kieltäytyä, että nyt todellakaan maksa, mutta hän sit vaan laittoi kolikot käteen.
0: Ja tää on mun mielestä periaatteessa aika sympaattista ja mä uskon, että tää tulee nimenomaan kasvatuksesta ja semmoista, että millainen rahatilanne on ollut vaikka lapsuudessa, mutta mä oon kiinnittänyt tähän asiaan tosi paljon huomioon ja just nyt musta tuntuu, että mun elämässä on alkanut olemaan enemmän sellaisia ihmisiä, ketkä on jotenkin vähän paniikissa siitä, että no mut sä ostit mulle ton, niin paljon se makso. Ja mä oon ihan, että ei sun tarvi oikeasti maksaa mulle takas tota limsatölkkiä, että se ei ole mulle niin tärkeetä. Ja tää aihe oli varsinkin todella pinnalla, kun mä asuin mun kämppiksen kanssa, joka oli silloin ja on edelleen mun paras ystävä, niin me ostettiin niin paljon ristiin rastiin asioita, että me ollaan ihan äänenkin puhuttu siitä, että voi olla, että me ollaan toisillemme velkaa ihan sikana, tai sitten voi olla, että se on täydellisesti joku plus miinus nolla. Mutta sitten kun mä kysyin, että missä menee sellainen raja, että milloin pitää maksaa takas, niin kun mä olen miettinyt omalle kohdalleni tätä, niin musta tuntuu, että jos mä käyn kaupassa ja tuon nimenomaan vaikka, mä tuon karkkipussin ja mä tuon energiajuoman ja siitä vaikka vielä paistopisteeltä jonkun jutun ja niiden rahallinen arvo olisi vaikka 8 euroa, niin ei tarvii maksaa takas. Ihan sama, mua ei kiinnosta, kunhan sitä ei siis tapahdu koko ajan. Totta kai eri asia, jos koko ajan tulee silleen joka päivä, että voitko tuoda mulle 8 euron kauppaostokset. Mutta siellä täällä, niin ihan ok. Mutta sitten vaikka jos mun kaveri olisi silleen, että hei, et voisit sä tuoda, että mulla ei ole ainoitakaan ehjiä sukkia tällä hetkellä, niin voitko tuoda mulle jonkun sukkapaketin, mikä maksaa saman verran kuin ne kauppaostokset maksaisi, niin mä en kyllä, mä uskon, että siitä lähti sitten kyllä pyyntö, että joo voin, mutta maksatko takas? Tämä selkeästi herättää myös ajatuksia yleensä WhatsAppissa ja kyllä lähtökohtaisesti ollaan samaa mieltä, että ei se ole niin justiinsa. Mutta pitää kyllä pitää huolta, että ei hyväksikään käytetä. Nyt Harry Styles ja American Girls.

Harry Styles, American Girls, soi Yle X:n kesäillassa. Mä just tänään näin videon joltain tämmöiseltä Harry Stylesin keikalta, kun hän tällä hetkellä keikkailee Lontoossa, vetää siellä monta keikkaa, niin joku tämmönen teinityttö oli isänsä kanssa lähtenyt tonne keikalle, ja se isä oli printannut itselleen biisien sanat. Ei edes ottanut vaan screenshotteja ja katsoi niitä puhelimesta, vaan hänellä oli kansio kaikista biisien sanoista, mitä Harry Styles siihen siellä keikalla vetää, että hän sitten osasi laulaa mukana. Ja se oli mun mielestä todella sympaattista.

Elli May, Susta löysin kodin. Tulossa myös Architects, Everything Ends.

Antti Paalanen ja takatukka soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 17.32. Linne täällä tuonne 8 asti sun seurana. Ja koska me vietetään kesää ja kesään kuuluu lomat ja ehkä matkustaminen, niin pitäähän me puhua vähän sit matkustamisesta. Nimittäin Yle on nyt uutisoinut, että EU pääsi sopiin lentomatkustajien uusista oikeuksista. Ilmaiset käsimatkatavarat kuuluvat jatkossa lipun hintaan. Ja tämä oli mun mielestä ainakin tälleen nopeasti, kun vaikka uutisen tai niin kuin ton otsikon katto, niin kauhean kiva juttu, koska musta tuntuu, että noissa on koko ajan vähän eri säännöksiä, että mitä saa viedä ja miten saa viedä ja minne saa viedä ja mikä kaikki kuuluu lipun hintaan, missä pitää maksaa ekstraa ja sitten vähän riippuu lentoyhtiöstäkin ja se on aina jotenkin vähän semmoista niin kuin aiheuttaa päänvaivaa ja mä oon muun muassa niin kuin kikkaillut silleen, että mä saisin mahdollisimman halvalla matkani ja on otettu ystävien kanssa jotain yhteisiä laukkuja, että no tuu eka mun luo, sitten lähdetään tästä lentokentälle, niin laitetaan kaikki meidän kamat yhteen laukkuun. Niin sitten ei tarvitse maksaa kuin se yksi laukku puoliksi. Ja sitten mä oon myös tätä kuuluisaa girl mathia käyttänyt, että kun mä oon varannut matkan, niin mä en ole siinä vaiheessa vielä ostanut ainoatakaan laukkua mukaan, vaan mä oon sitten ostanut sen laukun vasta myöhemmin, niin sitten se on tavallaan ilmanen. Kind of. Ja sitten totta kai myös kaikilla lentopisteillä ja muilla koettanut sit niinku käyttää tätä. Ja viime kesänä mä olin itse asiassa, mä olin Lontoossa semmoisella peruskoulurepulla, koska oli niin budjettireissu. Ja se oli kyllä sinänsä ihan kokemus. Ja perus varmasti jollekin, mutta ei mulle. Mut nyt on tultu, päässyt tosiaan tämmöiseen EU-päässyt tämmöiseen sopuun ja on nyt tehty sitten uusia linjauksia liittyen matkustamiseen. Ja vaikka toi otsikko sinänsä kuulosti kauhean kivalta, niin eihän mikään nyt oikeasti ole ilmaista. Tästä lisää Elli Mayn Susta löysin kodin jälkeen.

0: Elli Main, susta löysin kodin. Soi yleäksän kesäillassa, kun Linne on täällä. Ja mä sain just WhatsAppiin viestiä. Ekan tämmöisen viestin kuulin ikinä, kun Jukka kertoi, että aina kun mä esittelen itseni, niin hänellä tulee mieleen ruotsalainen suunnistusjoukko, että tämmöinen UKOK Linne. Joten tää oli eka kerta. Mä oon puhunut mun nimestä täällä, että se herättää usein keskustelua. Mutta toi oli eka kerta, kun mä kuulin ton. Kiitos tästä, Jukka. Mutta oltiin puhumassa lentokoneella matkustamisesta. Nimittäin on nyt tullut tämmönen EU:n uusi säädös, joka astuu voimaan, oisko ollut 2027, että ei enää tarvii maksaa ekstraa käsimatkatavaroista, mikä on kuulostaa tosi kivalta. Ja tämä Ylen uutinenkin on otsikoitu, että EU pääsi sopuun lentomatkustajien uusista oikeuksista. Ilmaiset käsimatkatavarot kuuluvat jatkossa lipun hintaan. Ja mä fiilistelin tätä, koska mäkin tykkään matkustella ja se tuottaa aina vähän päävaivaa, että mikä maksaa, kuinka paljon ja millä lentoyhtiöillä JNE. Ja täällä kerrotaan, että käsimatkatavarat muuttuvat ilmaisiksi. Jatkossa lentolipun hintaan sisältyvät aina ilmaiset käsimatkatavarat. Matkustajat voivat halutessaan saada alennuksen, jos he eivät tarvitse ylimääräisiä matkatavaroita. Säännöt merkitsevät loppua käsimatkatavaramaksuille, jotka ovat olleet yleinen käytäntö etenkin suurilla halpalentoyhtiöillä, kuten Ryanairilla ja EasyJetillä. Lentoyhtiöiden on jatkossa sisällytettävä sekä pieni henkilökohtainen matkatavara että suurempi käsimatkatavara normaaliin lippuhintaan. Kuten sanottu, kauhean kivan kuulosta. Mutta koska tässä on tarkoituksena parantaa hintojen vertailukelpoisuutta, niin muutoksen tarkoituksena on parantaa tosiaan läpinäkyvyyttä ja sitä vertailukelpoisuutta. Ja lentoyhtiöt varoittavat, että uudet oikeudet voivat johtaa lippujen hintojen nousuun. Eli tässä nyt on vähän tämmöinen, että onko ne sitten ilmaisia kuitenkaan? Semmoinen sama efekti, kun sä kerrot, että mä meen junassa businessluokassa, koska siellä saa ilmaista kahvia, ei kun sä maksat siis 20 euroa siitä kahvista. Ja silloin se ei mun mielestä ole ihan täysin ilmasta.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt Architects, Everything Ends. Ja mä vähän surkuttelen tätä, että ei noi ollutkaan ilmaisia, vaikka mulle niin luvattiin.

0: Dara Bangranga, se on Yle X:n kesäillassa.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: nostalgiset biisit. Nämä voi olla esimerkiksi lapsuudesta tai teini-iästä tai ihan vaan vaikka viime vuodelta. Eli jos sulla on joku biisi, mikä herättää sussa jonkinlaisia nostalgisia tunteita, niin lähetä se yläksä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, niin kello 6 jälkeen käydään näitä läpi. Ja totta kai nostalgiasta saattaa tulla heti mieleen jotkut 20 vuotta sitten tapahtuneet jutut, mikä ei sinänsä ole väärin, mutta kyllähän ainakin itselleni nostalgia herättää vaikka koronavuodet. Ja ei niiden tarvitse olla niin kaukaisia juttuja, että niistä tulee semmoinen nostalginen fiilis. Niin kerro mulle, minkä nostalgisen biisin sä haluisit kuulla? Ja periaatteessa, jos perustelee tarpeeksi hyvin, niin mikä vaan biisi voi olla nostalginen?

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
1: haastavaan ryhmään.
0: Että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Slater Dance on Yle X:n kesäillassa. Ihan pian startataan Vartin valtaus, jossa tänään on teemana nostalgiset biisit. Joten laitahan sä sulle nostalginen biisi Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888. Niin kuuden jälkeen me soitellaan sitten niitä. Ja nostalginen biisihän voi loppujen lopuksi olla oikeastaan mikä vaan. Se voi olla viime vuodelta, se voi olla 20 vuoden takaa. Ihan mitä vaan. Esimerkiksi tää Justin Bieber, Pyöreinen biisi. Beat on melko nostalginen mun mielestä.

0: Yläkerta ja Ellis, Sydän puhuu, soi Yläksän kesäillassa. Nyt kello 6 uutiset. Rakkauden hintana laskee, suojaus on valmis murtuu.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat saattaa palauttaa pian pakotteet Venäjän öljyviennille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan syynä on öljyn hinnan lasku, joka on seurausta Yhdysvaltain ja Iranin alustavasta sovusta. Trump kommentoi asiaa G7 maiden kokouksessa Ranskassa. Venäläisen öljyn oston sallinut poikkeuslupa on umpeutumassa huomenna. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamat sote-järjestöjen avustusleikkaukset täytyy käydä hallituksessa yhdessä läpi, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Rydman ilmoitti eilen tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn avustusten ehtoihin. Hallituskumppanit ja sote-järjestöt ovat tyrmistyneet tiukennuksista. Petteri Orpon mukaan päätökset merkittävistä säästöistä tehdään hallituksessa yhdessä.
2: Me tullaan toteuttamaan sovitut säästöt, ne on yhdessä sovittu. Samoin hallituspuolueet sopi yhdessä, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Ja silloin mielestäni on niin, että myöskin ne kriteerit, jolta pohjalta se yhteinen päätös syntyy, niin ne täytyy käydä yhdessä läpi. Ja näin ollen niin me tullaan käsittelemään tämä hallituksessa vielä ennen lomia. Tätä on myöskin hallituksen piiristä useat halunneet ja katsoneet, että tämä on aika normaali tapa.
1: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei ole päästy sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on hylännyt valtakunnan sovittelijan toisen sovintoehdotuksen. Työnantajia edustava Sivista ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät esityksen. OAJ mukaan palkkakehitys olisi jäänyt ehdotuksessa liiaksi työnantajan harkintaan.
3: Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näinhän se on, ja tänään teemana nostalgiset biisit. Kerroin, että voi olla oikeasti tosi vanhoja biisejä tai vähän uudempia, mutta mistä silti tulee nostalginen olo, vaikka vielä viime kesään, kun semmoisen biisin kuulee. Ja meidän ensimmäinen toive tulee Joalta. Ja mä valitsin tämän biisin, koska tää on oikeasti suhteellisen vanha. Tein tuossa vähän fact-checkia, niin julkaistu 1985. Eli tää on yli 40 vuotta vanha, mutta musta tuntuu, että tää on kyllä sellainen biisi, mikä on nostalginen todella monelle ihmiselle. Niille, ketkä on elänyt silloin 1985, mutta mäkin, vaikka en ole ollut elossa tolloin, on ollut vaan pilke isäni silmäkulmassa, niin tää on mullekin nostalginen biisi. Arvaatko, mikä se on?
3: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Joalta tuli siis toive Dingosta ja nahkatakkisesta tytöstä. Mullekin tälleen parikymppisenä, niin tää on nostalginen biisi.

Tän tiistain ensimmäinen vartin valtauksessa toteutunut toivebiisi. Toive tuli Joalta ja tossa kuultiin Dingon nahkatakkinen tyttö, joka on 10 vuosia vanha ja mä en ollut syntynyt, kun toi biisi tuli ulos. Mut mulla on vähän, mä en tiedä voiko FOMO olla yli 40 vuotta vanhasta asiasta, mutta mulla on jotenkin FOMO semmosesta Dingo-hysteriasta. Mä olisin halunnut kokea sen ja silloin kun mä kävin vaikka katsoa sen Dingo-leffan, mikä tuli reilu vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten ehkä, niin mulla tuli semmoinen olo, että mä haluaisin oikeasti, että mä haluaisin kokea ton Dingo-hysterian. Seuraava biisi toive ei ole niin vanha. Tää on julkaistu 2019 ja tästä Vilma laittoi viestiä, että hänelle The Weeknd'in Blinding Lights on nostalginen biisi, koska se soi silloin 2020, kun julkaistiin niin koko ajan radiossa. Korona oli vähän yllä ja silloin kuunteli kuulemma ihan sikana tätä. Eli tässä Vilman biisitoive.

0: Ilta. Martin Valtaus sulle.
1: Martin Valtauksessa käydään läpi nostalgisia biisejä ja Katri laitto, että mikä vaan Nylon Beatin biisi. Teiniajan suurimmat idolit ja miten mageeta, että palaavat jälleen keikkalavoille. Ja Nylon Beatkin on kyllä sellainen, mikä on iso sukupolvikokemus ja semmoinen fanituksen kohde ollut Suomessa.

Tässä Katrin biisitoive vartin valtaukseen. Katri toivoi jotain nailon biittiä, niin mä iskin ton satasen laina sit sinne, koska mä ajattelin, että se on varmasti semmonen, että sun ei ole tarvinnut ehkä elää edes ollesta sukupolvea, mihin on kohdistunut iso tämmönen nailon beat aalto, että sä tiedät ton biisin. Ja nailon beat, kuten Katrikin sanoi, että mageeta, että palaavat jälleen keikkalavoille, niin on kesällä nähtävissä festareilla ja sitten on omia keikkoja tulossa ja sehän on siistiä. Ja sit tänne toivottiin myös paljon teini-idoleita, erilaisia. Totta kai Dingo ja Nylon Beat on tietyn sukupolven teini-idoleita, mutta mun sukupolven teini-idolit on vähän ehkä nuorempia. Ja niistä biiseistä ei ole ihan 40 vuotta aikaa. Mutta tänne Jennika laittaa, että tää on ehkä nostalgisinta musiikkia meidän sukupolvelle. Ja Isa Kelliottia soi aika usein yleäksän taajuudella, mutta ei ihan hirveästi New Way Homea. Viesti kuului näin, voitko soittaa vanhaa Isa Kelliottia? Varmaan nostalgisinta musiikkia meidän sukupolvelle olisi New Way Home, TMS. Ja mä rakastan tätä. Mä laitan henkilökohtaisesti volat nyt ihan täysille.

0: Jennikalta. Tän tiistai-illan viimeinen vartin valtaus, biisi toive, New Way Home, Isaac Elliotilta. Ja WhatsAppissa sytytään tälle. Ja rehellisesti sama, koska mä oon just sitä sukupolvea, kenelle toi oli erittäin nostalgista.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna me voitais mennä vähän semmoisiin onnellisiin fiiliksiin, koska mä kerroin ihan tämän lähetyksen alussa, että mun äiti oli laittanut mulle tämmöisen screenshotin Facebook-muistosta 17 vuoden takaa, kun mä olin kertonut, että mulla on vain hyviä tai erittäin hyviä päiviä. Ja mä jaoin tämän mun Instagram-storiin. Sitten mä käytin kauheasta aikaa siihen, että mä löydän siihen täydellisen biisin, joka kertoo onnellisuudesta. Niin huomenna voitais käydä läpi onnellisuuteen liittyviä biisejä. Biisejä, missä lauletaan onnellisuudesta tai missä tulee muuten vaan onnellinen olo.

Ilta. Ketju poltetaan sillat. Myös Ahti, sisko ja sen veli tulossa noin vartin sisään. Kaikki meistä on sisko ja sen veli, jotta mikään ei voi erottaa. Ja Lady Gagalta ja Dogeilta Runway. Nyt kuitenkin, oi ei se nyt lähtenytkään, laitetaan uudestaan. Tulossa Emmalta ja Matildalta uutta musiikkia. Tää biisi kantaa nimeä Älä mee.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Benson Boonilta Beautiful Things soi Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 18.27. Linna täällä sun seurana aina tuonne kasiin asti. Ja musta tuntuu, että sellainen asia, mikä herättää monissa jonkinlaisia ajatuksia, vaikka oikeasti ei olisi ehkä tarvetta sille, on tämmöiset ruokarobotit. Monen mielestä ne saattaa olla söpöi, mutta sitten joidenkin mielestä ne voi myös olla vähän raskaita. Mä muistan esimerkiksi viime kesänä, olisiko ollut, niin mun 80-vuotias mummi törmäsi ensimmäisen kerran tällaiseen. Ja kyllä oli siinä mummille vähän selittelemistä, ihan kun se olisi jotenkin mun tekosia, niin että semmoisia tuolla menee. Mutta kun hän ei ole ihan silleen mukana tässä maailman menossa aina, niin että tommoset on nykyään, että noilla sä voit tilata ruokaa sun kotiin ja ne on niinku robotteja. Ja sitten se, että mulla esimerkiksi on niin kuin tosi paljon empatiaa ja sympatiaa, kaikkia patioita vaan, semmoisia ruokarobotteja kohtaan. Ja nyt on Yle uutisoinut Vääksyssä tapahtuneesta pelastusoperaatiosta, jossa ruokarobotti jumitti kanavan noutosillan ja katkaisi liikenteen. Ja tässä kerrotaan, että ruokakaupan lähettirobotti jumitti Vääksyn kanavan nostosillan Asikkalassa maanantaina. Robotti ei tunnistanut kanavan liikennevaloja ja ajoi sillan väliin pudoten 6-7 metriä alas. Ei liity asiaan, mutta mä mietin aina välillä näistä uutisista. Onko näin, että se on tippunut oikeasti 6-7 metriä alas? Vai miksei tässä lue noin 6 metriä tai noin 7 metriä? Onko tässä nyt toimittaja ollut vähän vekkuli päällä ja heittänyt tuonne pikku 6-7 läpät? Mutta joka tapauksessa sitten täältä kerrotaan esimerkiksi, että ensin piti tutustua sillan turvamekanismiin ja varmistaa, ettei silta liiku, kun kaksi palomiestä laskeutui alas, sitoi robotin köyteen, jolla se nostettiin ylös. Ja sit mä mietin, että onkohan mulla joku ongelma tämän niin kuin asian suhteen, koska mulla tuli lähinnä, jotenkin mun kävi niin sääliksi sitä pikkurobottia ja sitä ruokarobottia, että se on jäänyt sinne jumiin ja se on varmaan ollut muka ihan paniikissa. Mutta sit mulle ei löydy siis minkäänlaista kuitenkaan empatiaa vaikka niitä ihmisiä kohtaan, että ketkä on joutunut menemään kiertoreittiä tämän tapahtuneen pelastusoperaation vuoksi ja sen takia, että se robo on ollut siellä jumissa. Nyt Lilja Lundénilta ketju poltetaan sillat ja kiinnostaisikin kuulla, että onko sulla tämmöisiä empaattisia fiiliksiä ruokarobeja kohtaan?
1: Ja mulle uusi maakunta, oispa Suomen kartta tutumpi ja sun sydän jo kasassa.

Lilja Lundénilta ketju poltetaan sillat soi Yle X:n kesäillassa, kun pohditaan ruokarobotteja. Nimittäin Vääksyssä oli tapahtunut tällainen, tai oli käynnistynyt pelastusoperaatio sen seurauksena, että ruokarobotti oli jumittanut kanavan noutosillan ja katkaisi liikenteen. Ja sit mä mietin, että miksi mä säälin enemmän sitä robottia, joka ei vaan ollut tunnistanut niitä liikennevaloja ja sen takia päätynyt sinne sillan väliin. Niin miksi mä säälin sitä robottia enemmän, vaikka on ollut myös ihmisiä, jotka joutu menemään kiertoreittiä tämän jutun seurauksena. Ja he on saattanut olla kiireessä ja kirota tämän ruokarobotin. Ja mä tiedän, että muissakin tämä aiheuttaa, tai nämä ruokarobotit aiheuttaa reaktioita. Ja se, niin kuin, koska mäkin tiedostan sen, että ne ei ole oikeita tai niin kuin, että eläviä olentoja. Että periaatteessa kaikki munkin ihanat tunteet, mitä mulla on niitä söpöläisiä kohtaan, on käytännössä aivan turhia. Ja että mä pidän niitä ihan semmoisena koiran pentuina, vaikka ne on isoja metallikasoja. Ja kyllähän tähän varmasti liittyy se, että niihin on lisätty vaikka semmoiset söpöt äänet. Ja sitten kun mäkin oon kerran pelastanut tämmöisen lumipenkasta, ajoin auton sivuun, kun näin, että semmoinen ruokarobo on siinä jumissa, niin pysäytin auton, ajoin sen sivuun, kävin nostamassa sen ylös ja sitten se kiitti mua niin söpösti. Mutta Hesari on tehnyt, tää on jo vähän vanha juttu, 2023 on julkaistu, mutta mä uskon, että nämä jutut pätee kyllä edelleen. Ei me ihmiset luonteeltamme olla muututtu niin paljon. Ja tää on otsikolla, että miksi niin monet pitävät eksyneitä ruokarobotteja suloisina? Asiantuntija tietää heti, mistä on kyse. Ja tässä kerrotaan muun muassa, että hellyttävyys liittyy niiden ulkonäköön käytökseen. Robottien pyöreä muoto, pieni koko sekä ajoittainen avuttomuus hankalissa kohdissa saavat havaitsijassa aikaan positiivisia hoivatyyppisiä reaktioita, selittää neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja väitöskirjatutkija Helena Kiilovuori Tampereen yliopistosta. Ja sitten hän myös kertoo tämmöisestä Konrad Lorenzin 1900-luvun alkupuolella hahmottelemasta teoriasta, jonka mukaan sellaiset ominaisuudet, jotka yhdistetään vauvoihin ja pentueläimiin, aiheuttavat ihmisissä lämpimiä reaktioita, vaikka niitä havaitsisi ruokarobottien kaltaisissa elottomissa esineissä. Ja että ihmisillä on taipumus tiedostamattaan liittää inhimillisiä piirteitä robotteihin. Tätä kutsutaan antropomorfisoimiseksi. Kiilovuori kertoo. Tutkimuksen mukaan se korostuu robottien kohdalla varsinkin silloin, jos niillä on ihmisillisiä ulkonäön piirteitä, kuten kasvot ja silmät. Ja kyllä tämä on niin kuin vähän sille, tästä saa niin kuin ainakin syyn sille, että miksi se herättää tommosia reaktioita. Mutta mulle jotenkaan ei siltikään riitä tämä, että joku mulle kertoo noin tolleen faktuaalisesti, että mistä tämä voisi johtua, koska mä en siltikään saa itseäni pois siitä ajatuksesta. Mä en pysty niinku järkeilemään sitä, vaan mä oon vaan silleen, että ei kun noi on eläviä ja tosi söpöjä ja ne tarvii apua. Mä tuun.

Ahti sisko ja se veli soi yleksän kesäillassa, kun kello näyttää noin 20 vaille ilta 7. Ja ajallisestihan tämä tarkoittaa joka päivä sitä, että yleksän kesäillassa on Onko normaalia ohjelma-asion vuoro. Tämä on täällä ehkä viimeistä viikkoa tällä viikolla, koska on myös minun viimeinen viikkoni täällä. Ja mä oon täällä ollut tuureilemassa nyt pari viikkoa ja sen aikana todennut, että tämän ohjelma-asion nimi olisi ehkä parempi, että onko yleistä. Koska normaalihan on jokaisen ihan oma määritelmä ja jos joku tekee näin, niin se on hänelle normaalia. Mutta nyt kartoitetaan sitä, että onko tämä yleistä. Ja tässä ratkaisee 100% WhatsApp-äänestys, johon riittää yksinkertaiset vaikka, että kyllä on normaalia tai ei ole normaalia. Ja nyt tässä pitää valita jompi kumpi, että kumpaan sä kallistut enemmän, että pidäksä tota tapaa normaalina vai et. Täällä on muun muassa mietitty kännykän käyttämistä suihkussa, leffan kattomista monessa osassa pitkin päivää, biisin kelaamista alkuun tai joku johonkin lempikohta, jos siihen ei ole keskittynyt tarpeeksi. Ja nyt mä haluaisin, koska mulla on täällä vielä pari päivää jäljellä, niin yleensä WhatsAppissa 044-421-6888, niin nyt sä voit kertoa mulle jonkun sun oudon tavan, mistä ehkä jotkut muut on antanut palautetta, että miksi sä teet noin. Tai jos sun paras kaveri tekee jotain, mikä sun mielestä ei vaan ole normaalia ja sä oot ihan varma, että sun kaveri on ainoa ihminen koko maailmassa, joka tekee noin, mutta se ei vaan usko ja sä haluut todistaa sille, että toi on outoa. Niin sä voit lähettää senkin mulle, niin käydään näitä sit huomenna ja ylihuomenna. Tälle päivälle mulla on jo kysymys mietittynä ja nämä on ollut aika paljon tähän mennessä sellaisia juttuja, mitä mäkin enemmän tai vähemmän teen. Mutta tää on sellainen, mihin mä oon tarttunut muiden ihmisten kautta ja en ehkä itse suoranaisesti tätä seuraavaa asiaa tee. Lol. Ei toi lähtenyt. Kiusallista. Mä painoin play noin. Yle X. Ilta. Nyt Lady Gaga ja Doja Runway. Tähän perään tulossa Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika. Kerro Yle X:n WhatsAppiin sun tai sun kaverin joku outo tapa.

Anin ja Sara B:n tuhlaajapoikasen yläksän kesäillasta, kun käynnistetään. Onko normaalia ohjelmaosio? Ja kerroin, että sä voit myös laittaa nyt sun tai sun ystävän jonkun oudon tavan yläksän WhatsAppiin, niin meillä on vielä huominen ja ylihuominen aika käydä niitä läpi. Ja tässä ohjelmaosiossa äänestämisellä on väliä. Sinun äänelläsi on väliä, koska tämä ratkaistaan WhatsAppilla ja sinne tulleiden mielipiteiden perusteella. Ja tässä ohjelmaosiossa on ollut myös sellaisia, mitkä on, niin kuin, mä on selkeästi kolahtanut ihmisiin, että on niin kuin herättänyt todella vahvoja mielipiteitä. Ja musta tuntuu, että tämä ei ole ehkä ihan niin vahva. Mutta mulla on ystävä, kenen mä oon huomannut ja kuullut, että hän ei pysty laittamaan herätyksiä esimerkiksi tasan 8 aamulla ja siitä seuraa vaikka 8:15, vaan se herätys pitää laittaa 7:58 tai 8:03, mutta kaikki nämä niin kuin 5 minuutin välein, miten mun mielestä yleensä herätyksiä ja muita tommosia ajastuksia kuuluu laittaa 8:10, 8:15 yli, niin hän ei pysty siihen, vaan hän mieluummin laittaa sit vähän niin kuin pari minuuttia ennen tai jälkeen sen oikean ajan, milloin mä esimerkiksi laittaisin tämän herätyksen. Ja yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Sä voit nyt ja sun pitää kertoa nyt sun oma mielipide tästä asiasta, niin käyn sitä äänestys, että onko tämä normaalia. Tähänhän ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, mutta ihan vaan, mitä mieltä sä oot? Onko tämä jotenkin vähän ehkä psykopaattista toimia näin?

0: Kesäilta kuuluu sulle.
1: Adele KGB on biisi, jonka ajan on aikaa lähettää yleensä WhatsAppiin mielipide. Onko normaalia laittaa herätyksiä ei-tasaluvuille?

Adele KGB soi Yläksän kesäillassa. Linne täällä käymässä läpi Onko normaalia -ohjelmaosiota, jossa puhutaan vähän ajasta ja siitä, että kuinka täsmällistä on laittaa kello, niin kuin vaikka herätyskello soimaan tiettyyn aikaan ja silleen, että se aika ei ole vaikka 8 tai 7:05, vaan että se on 7:58 tai 8:03, koska mun mielestä toi on vähän outoa. Ja sitten mä kipasin tuossa biisin aikana myös luotettavan lähteen luoda, nyt sain Ella Ossin, koska mä muistin, että hän on tehnyt joskus semmoisen videon, että periaatteessa miksi se on yhtään sen tarkempi kellonaika digitaalisessa kellossa, että kello on vaikka 7:03 vs 7:58. Se on ihan hyvä pointti, mutta mä oon silti sitä mieltä, että se on jotenkin, en mä tiedä, vähän outoa. Miksi sä vaan sanois silleen sitä aikaa silleen 7:05? Ja yleensä WhatsAppissa ollaan kyllä ehkä enemmän niin kuin Ellan ja muiden mun ystävien kanssa samaa mieltä, että on aika yksin jäänyt nyt sitten tämän kanssa, että täällä esimerkiksi on kerrottu, Roki on kertonut, että hänen luki aikanaan Tinderissä, että mun ainoa red flag on, että mun arkiherätys on 7:07. Ja sitten tänne tulee, että Laurilta, että normaaleja, itsekin tykkään laittaa herätyksen just tolleen. Pystyn kyllä laittamaan sen vaikka tasalta, mutta mieluummin joku epämääräinen kellonaika. Johtuu osittain siitä, etten tykkää herätyksestä muutenkaan, niin kapinoin sitä vastaan tällä tavalla. Ja se on mielestäni aika huikea. Ja aika yksimielisesti täällä ollaan sitä mieltä, että on normaalia, paitsi sitten Juho laittaa, että luulen, että tämäkin jakaa kyllä aika paljon mielipiteitä. Itse kuulun samaan tiimiin sun kanssa, että kyllä ne on sitten oltava tasaväleen, just vaikka se 5:00. On normaalia, vaikka itse teenkin toisin. Tunnen myös useampia, ketkä laittaa jotain hassuja aikoja. Ja musta tuntuu, että tämä on nimenomaan ehkä sellainen, että jos sä teet näin, niin sä et ehkä pääse siitä tavasta vaan pois. Ja se on semmoinen ikuinen tapa. Nyt Louna on

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Killers, Mr. Brightside soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä vielä noin tunnin verran. Nyt kello 7 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtiovarainministeriö on nostanut vähän kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain ja Iranin on tarkoitus neuvotella perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Arachi. Hän sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Arachin mukaan neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormuzin salmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinohjelmasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat tavanneet Ranskassa. Presidentit osallistuvat G7-maiden kokoukseen. Eurooppalaiset ovat toivoneet Trumpin kääntävän huomionsa jälleen Ukrainan rauhan ponnisteluihin. Trump totesi, että hän aikoo tehdä voitavansa. Trump totesi, että aikoo tehdä voitavansa. Lähes koko maassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-20, pohjoisessa 8-16 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

0: Kane, I love it, I love it, I love it. Se on yleensä kesäillassa, kun kello näyttää 6:55 ja Linne on täällä sun seurana vielä noin tunnin verran. Ja nyt on aika nostaa yleensä päivän biisi, joka tänä tiistaina on Olivia Rodrigolta, sen niminen kappale kuin Stupid Song. Ja tää kappale löytyy viime viikon perjantaina julkaistulta Olivia Rodrigon 3. studioalbumilta You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja täältä kyseiseltä albumilta on julkaistu etukäteen pari biisiä, The Cure ja Drop Dead, jotka on myös molemmat ollut soitossa Yle X:llä. Mutta nyt albumin mukana oli tämä Stupid Song-niminen kappale. Ja tästä kyseisestä albumista Olivia Rodrigo itse kertoo, että se on parisuhteen aikakapseli ja kahteen osaan jaettu kokonaisuus kulkee ensitapaamisesta aina irti päästämiseen.
1: Päivän biisi.
0: Tässä siis Olivia Rodrigon uusimmalta albumilta biisi nimeltä Stupid Song.
2: New York

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song on tänä tiistaina Yle X:n päivän biisinä. Kyseinen biisi julkaistiin viime viikon perjantaina Olivia Rodrigon albumin You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Albumin mukana tuli tämä kyseinen biisi. Ja siitä albumista Olivia Rodrigo sanoo, että se on yritykseni kuvata rakkautta sen molemmilta puolilta. Toiveikkuutta ja pettymystä, hulluutta ja selkeyttä, yhteen kietoutumista ja irtipäästämistä. Ja mun mielestä Olivia Rodrigo on jotenkin upea artisti kaikille, varsinkin nuorille tytöille, ketkä kokee semmosia sydänsuruja.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Doja Catilta Say So.

Viviltä ja Robin Packalenilta. Ihana kipu. Tulossa myös vielä Yläksän kesäiltaa. Nyt kuitenkin UMK:ssakin mukana ollut Komiat-yhtye ja Lululai-biisi.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittele meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

Helmi Marleenalta juhannusvalssi soi yleensä kesäillassa juhannusviikon tiistaina. Linne taas on seurannut aina tuonne kasiin asti ja juhannukseenkin voi kuulua erilaiset astiat tai semmoiset, mihin sä et välttämättä ole ihan täysin tottunut. Mennään mökille, siellä on vähän erilaiset astiat tai sitten vaan ihan suoraan käytetään jotain kertakäyttömukeja ja lautasia. Ja mä kävin tämmöisen astiakeskustelun ihan vähän aikaista, koska mä koen olevani aika silleen chillityyppi. Ja sitten mä vähän hämmennyn aina siitä, että jos joku muu ei ole ihan niin chilli ja että on jotenkin tarkempi jostain asioista, koska mä tulin tänne toimistolle ja sitten mä olin, että mä otan vettä ja ei ollut puhtaana juomalaseja, mutta oli kahvikuppeja. Niin mä otin kahvikupin. Sitten mä join siitä kahvikupista vettä. Ja sitten sanoisit jotain ääneenkin. Ja sitten siitä lähti tämmöinen keskustelu, että kuinka tärkeää on se, että esimerkiksi oikeanlaisia juomia juodaan oikeanlaisista astioista tai kupeista, koska mä en hirveästi jaksa semmoista turhaa niinku diivailua, tai että samalta se niinku kaikki asiat maistuu ihan sama mistä niitä juodaan tai syödään. Ja mä oon esimerkiksi, mä kerroin, että mä oon monta kertaa vaikka viiniä juonut kahvikupista. Mullakin on semmoisia kavereita, että ei välttämättä ole ihan niin montaa viinilasia, mitä vieraita on kutsuttu. Niin ihan samalla tavallahan noi viinit ja muut menee kahvikupista. Ja sit mä oon myös ollut ravintolassa aika paljon töissä, niin siellä myös huomaa, että miten tarkkoja jotkut ihmiset voi olla tästä asiasta.

Doja Catilta, Say So. Tämä on myös sellainen biisi, kun vartivaltauksessa käytiin läpi nostalgisia biisejä. Niin vaikka tämä ei ole niin vanha, niin tämä vie mut suoraan korona-aikaan. Joten siinä mielessä melko nostalginen. Yleksän kesäillassa Linne täällä ensinnäkin ja käydään läpi, tai mä lähdin pohtimaan, että kuinka tärkeitä on tietynlaiset astiat, että onko olemassa oikeita ja vääriä astioita, koska mun mielestä ei. Tää lähti siitä, että mä tulin toimistolle, täällä ei ollut puhtaita vesilaseja ja mua ei kiinnostanut se yhtään. Sitten mä otin vaan kahvikuppiin vettä ja olin, että mennään tällä. Ja sitten muun muassa juttelin yhden työkaverin kanssa tästä ja hän kertoi hänen tällaista tutusta, että kenelle hän, tämä mun työkaveri, oli tarjonnut vettä muka vääränlaisesta kupista tai lasista. Ja sitten se hänen kaveri oli ollut, tai tuttu oli ollut vähän sille, että toi on kyllä vähän erikoista. Tai niin kuin, että kyllä pitäisi niin kuin vesi juoda vesilasista. Ja kun mä en sitten ymmärrä tuota yhtään. Ja nämä eri leirin ihmiset huomaa kyllä usein

0: niin kuin varsinkin ravintola-alan työssä, mitä mäkin olen tehnyt tosi paljon, että totta kai siellä sit ollaan semmoisessa asiakaspalvelumodessa, ja en mä nyt asiakkaille tietenkään ole, että no mitä väliä sillä on, jos sä nyt juot ton sun bissen jostain kahvikupista. Vaikka mulle henkilökohtaisesti omassa elämässäni sillä ei olisi mitään väliä, mutta asiakaspalvelutilanteessa ei voi ihan olla tolleen, kun edustetaan kuitenkin itseäni suurempaa yritystä JNE, niin koitetaan laittaa kaikki juomat oikeanlaisiin laseihin. Mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi silloin joskus, kun mä oon aloittanut ne, niin saattoi mennä jotkut konjakki- ja viskilasit vähän sekaisin ja väärin laseihin laittaa. Ja kyllä asiakkaat siitä sit yleensä huomauttaa ja sitten saattaa pyytää vaikka tietynlaista lasia. Että mä haluaisin ton mun juoman tommoseen lasiin, että se ei oikeasti tuu semmoiseen lasiin, mutta mä haluaisin, että sä kaadat sen nyt semmoiseen. Totta kai asiakkaan toiveet sit toteutetaan parhaamme mukaan. Mutta sitten mä myös mietin, että kuinka tarkkoja ihmiset yleisesti on tommosesta. Ja sanoin muun muassa esimerkin siitä, että mä voin juoda vaikka viiniä oikeasti kahvikupista tai kertakäyttömukista. Sillä ei ole mulle mitään väliä. Niin Meri laittoi yleensä WhatsAppiin, että ei maistu viini kyllä samalta mukista. Ja musta tuntuu, että toi viiniesimerkki on ehkä semmoinen isoin. Mä sanoisin, että semmoinen ihan tavallinen viini. Mä voin juoda sitä ihan mistä vallasista. Mutta en mä ehkä vaikka jotain kuoharia kaataisi mihinkään muuhun kuin kuohari lasiin. Ja mä haluan myös sanoa puolustuksekseni sen, että tässä ei ole edes kyse siitä, etteikö mulla esimerkiksi olisi semmosia ns. Oikeanlaisia laseja, että mulle on kyllä äiti ja iskä ja mummi ja sukulaiset, niin mun ympärillä on pidetty huolta siitä, että mun kaapista löytyy oikeanlaisia laseja. Mä oon alkanut varmaan rippilahjaksi saamaan jo viinilaseja, vaikka en edes viinistä silloin pitänyt. Ja totta kai kaikilla on kaikki tämmöiset omat tottumukset ja preferenssit, mutta mun mielestä elämää ei pidä ottaa oikeasti niin vakavasti, että menee päivä jotenkin vähän pilalle, jos vaikka vesi pitää juoda nimenomaan posliinikupista sen vesilasin sijaan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Nyt BTS ja Swim.

Vivi ja Robin pakkaleen. Ihana kipu soi yleäksän kesäillassa, kun kello on 7:30. Ja Linne on täällä sun seurana vielä noin 1,5 tuntia. Tää kyseinen biisi kuultiin myös, tai kuunneltiin viime viikolla Vartinvaltauksessa. Silloin oli teemana rakkauslaulut ja tätä toivottiin. Ja silloin mä sanoin, että toi on mun mielestä yksi söpöimmistä rakkauslauluista, mitä on. Ja kun on vaikka livenä kuullut ton, niin mä oon sanonut joskus ääneen, että mun poskiin sattuu, kun mä hymyilen niin paljon. Mut pian me käydään läpi kesäillan kesähitti, jossa sä saat olla tuomarina, että toimiiko se kyseinen biisi tänä kesänä kesähittinä, vaiko ei. Mutta ennen tätä tulossa vielä Sara B:ltä, CEO, ja Somberilta Home.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Somber Home Wrecker. Se on Yle X:n kesäillassa. Somberkin saadaan vielä kesän aikana käymään Suomessa keikalla, mikä aika siistii. Ja koska me eletään kesäiltaa, niin mä haluan tuoda tänne biisin, joka liittyy jotenkin mulla johonkin mun elämän kesään, tai että se on mulle kesän kannalta oleellinen biisi. Ja sun tehtävä on Yle X:n WhatsAppissa 0444216888 kertoa, että toimiiko tää kesähittinä, vaiko ei, koska jotkut näistä on ollut tosi kesäbiisei, ihan niin kuin, että siitä ei ole niin kuin kahta sanaakaan. Ja jotkut on sitten vähän enemmän, että ne vaan liittyy mulla johonkin yksittäiseen kesämuistoon. Ja tää biisi on julkaistu vuonna 2012, ja mä muistan, kun mä oon kuunnellut tätä tosi paljon silloin nuorempana, musta tuntuu, että mä en kyllä ehkä edes tajunnut ihan, että mitä tässä niinku suoranaisesti lauletaan, kun ei ollut ihan semmoista kunnollista englannin kielen taitoa, mutta tää vie mut vähän semmoiseen YOLO-mindsettiin, ja eilen mä muun muassa puhuin ja kävin läpi uutisen siitä, missä kerrottiin, että nuoret ei enää biletä samalla tavalla, ja että mua vähän harmittaa se, koska tässä puhuttiin mun ikäpolvesta, ja mä kyllä haluisin bilettää. Niin olisiko tässä nyt Z-sukupolven tämän kesän tämmöinen kesä-anthem? Ja olisiko tässä semmoista hyvää jolomeininkiä? Kerro yläksä WhatsAppiin, että toimiiko tämä seuraava biisi tämän kesän kesähittinä?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Tässä siis Kesha ja Die Young. Mun mielestä tässä on täydellinen semmonen rebel-kesäenergia.

Keshan Dae Young. Se on Yläksen kesäillassa. Kesäillan kesähittinä. Koska mä kerroin, että toi vie mut semmoiseen, just toi on julkaistu vuonna 2012, niin ehkä 2013 kesään, 2014kin jopa, kun mä en ole oikeasti ollut mitenkään hirveän rebel. Tai semmoinen, mulla ei ollut semmoista kapina mieltä. Mutta

sukupolvilaisille ja mikä saisi meidät sit takas tonne baan bilettää. Ja esimerkiksi festaroilla niin kuin ihan kunnolla vetämään sille päätyy asti. Ja kyllä WhatsAppissakin tälle sytyttiin, tälle kyseiselle biisille. Ja mä sanoin aiemminkin, että musta tuntuu, että mä en oikeasti tajunnut silloin, kun mä kuuntelin tuon biisiä enemmänkin, että mistä tuossa edes kunnolla lauletaan. Mutta toi on semmonen oikeasti kunnon bilebiisi. Nyt Beyond Awareness, Take Me Back to Hell, Feed is a Science Kicks. Tähän perään tulossa myös Felicia, My System.

0: Felicia My System soi yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 9 vaille ilta 8. Linne täällä, sun seurana vielä hetken aikaa ja nyt ollaan saatu studioon myös Ella Ossi, joka tulee vetämään yläksessareita tähän perään. Tervetuloa.
1: No näin se on, kiitos, kiitos. Ihanaa olla täällä jälleen kerran.
0: Kyllä, mä oon säästänyt sulle juttuja.
1: No.
0: Mä oon ollut silleen, mä oon pitänyt sisälläni tämän pitkän alkuviikon, että mä en puhu niin paljon mun viikonlopun Jyväskylän reissusta, koska mä haluaisin kertoa sulle siitä.
1: Yes.
0: Nimittäin sulla alkaa nyt tosiaan yläksessä, että oli tää räppi-ohjelma. Mm-hmm. Ja mä olin kattoo räppiä isosti.
1: No kato, kun mä ajattelinkin, että kun mä oon ollut viikonlopun festaroimassa ja töissä kesärauhassa Turussa, niin mä oon iloinen, että mulla oli tämmönen myyrä tuolla Gettomasan keikalla.
0: Joo. Mä olin Gettomasan keikalla. Sen lisäksi mä olin siellä, oli se Etko-tapahtuma, niin mä olin kattoo, siellä oli Aksel Kala ja tohtori Getto ja Are ja kaikkea.
1: Koko KPC-paikalla.
0: Joo. Sitten oli illalla vielä jatkot, missä muun muassa Gettomassa veti freestylii.
1: Älä jakso.
0: Ja kaikkea. Joo. Ja sitten siellä oli muita tämmöisiä paikallisia räppäreitä. Mä oon edelleen semmoisessa Jyväskylän räppihurmoksessa. Mä en ole päässyt siitä vieläkään yli. Ja sitten, kun mulla oli just ystäviä siellä, keillä oli myös niinku auto käytössä, niin mehän käytiin myös siis ihan kortepohjassa. Mulle tehtiin semmoinen kierros. Me käytiin katsoa kaikki räppitaloja. Ja sitten mä...
1: Musta tuntuu, kun sä olisit semmoinen sukulaislapsi, joka kertoo kaiken ihanan, mitä sinulla on tapahtunut, ja mä rakastan tätä. Anna tulla.
0: Joo, ja nimenomaan mä haluan kertoa nämä sulle.
1: Joo. Tämä on iso juttu mulle myös, joo. Mitä sitten tapahtui?
0: Sitten mulla oltiin, että haluatko käydä juomassa siitä Haukkola-lähteestä vettä.
1: Siellä on siis oikeasti se lähde.
0: Siellä on oikeasti lähde, joka on tämmöinen, mistä huhujen mukaan kaikki räppärit Jyväskylässä on joskus käynyt juomassa. Ja sen jälkeen niistä on tullut superstaroja ja megaräppäreitä.
1: Niin, että jos jengi ihmetelee, että miksi kaikki räppärit tulee Jyväskylästä, niin se on siinä vedessä.
0: Niin.
1: Eli nyt siis sulla on hemo räppiskillsit nykyään vai?
0: Ehkä, mutta... Mä en tiedä, että musta tuntuu, että myös mun ehkä pitäisi aloittaa rappiura,
1: no,
0: jos
1: pitää.
0: Mä haluan nämä skillsit tuoda esiin. Mutta sitten mä myös toivon, että ehkä tämä sitten on jotain menestymistä, tiedätkö, muilla elämäosa-alueilla.
1: No voi, totta kai me toivotaan sitäkin, mutta kyllä mä olisin buukkaamassa sua jo ihan sessareiden vieraaksi tässä asappiin. Että kyllä sä voisit jonkun freestylin pikkuhiljaa tiputtaa sitten.
0: Joo, no ei ihan vielä.
1: Okay.
0: Mä harjoittelen vielä, mutta nämä mä halusin kertoa sulle, koska mä olin niin innoissani tästä.
1: Ihanaa, kun kaikesta. Kerroit. Siis mäkin oon tosi innoissani tosta kaikesta ja että sä oot päässyt kokeet ton, olen vähän kateellinen. Mutta sit mä haluan myös tosi tälleen lyhyesti kuulla, että millainen oli Gettomasan keikka?
0: Gettomasan keikka oli kyllä tosi hyvä ja mun mielestä parasta siinä teki nimenomaan se, että se oli Jyväskylässä.
1: Mm.
0: Ja sen takia mä halusin sinne, se ei olisi varmastikaan tuntunut samalta, jos me oltais oltu jossain Helsingin jäähallilla.
1: Kotikenttä etu, se on oikea asia ja kyllä se tuntuu siellä fiiliksenä.
0: Kyllä.
1: Ihan varmasti.
0: Mutta mitäs sun tämän päivän lähetyksessä?
1: No,
0: mitä kaupunkia on kuule tänään esillä?
1: No on ainakin Turku, koska yksi Turku-biisi on jälleen julkaistu, niitä ei voi ikinä olla liikaa. Helsinki on edustettuna isosti totta kai biiseissä, mutta myös vieraassa, koska Momo saapuu vieraaksi. Mä oon ihan sikafiiliksissä. Mä koitan kaivaa Momosta sitä, että miten hänestä on tullut tollainen kuin hän on ja miten mitä ihanaa siinä trollaamisessa oikein on, koska se on hänelle iso juttu. Niin muun muassa tällaista kaikkea.
0: Ihanaa. Kuulostaa tosi kivalta ja hänkin on kyllä artistina semmoinen oikeasti kunnon, mä en tiedä vaikka sitä sanoa, mutta mä sanoisin semmoinen bad bitch.
1: Mm-hmm.
0: Isosti. Jäähän kuulolle Ella Ossin ja myöhemmin myös Momon seuraan. Me kuullaan taas huomenna. Tähän lähetykseen tulossa vielä Mirellalta Kaikki vielä edessä sekä Dog Hustlers ja JVG Nelisilmä.
2: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

Damn, Aksel Kala ja Ghetto Massa koodit päällä. Soi Yle X:ssä reissa. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on mestoilla. Tämä lähetys tulee suorana Pasilasta. Ja, voit osallistua lähetykseen vaikkapa siellä Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888 tai Yle Areenan chatissa. Sekin on nyt auki. Mä haluaisin ehdottomasti kuulla, että jos sä olit Jyväskylässä Ghetto Massan keikalla viikonloppuna, niin anna jotain rapsaa sieltä, koska mä olin itse kesärauhassa työhommissa ja näin ollen en päässyt Jyväskylään, mutta olisi tosi kiva tietää, että millainen vibe siellä oli, millainen keikka oli, mikä fiilis jäi. Joten analyysejä Jyväskylästä voi laittaa tonne Yle Areenan chattiin. Seuraavat 2 tuntia me mennään parhaan uuden suomirapin parissa ja saadaan myös vieraaksi Momo, joka on just julkaissut uuden Moola teipin. Ennen kaikkea tätä me kuunnellaan Hussaa ja Seniaa. Tämä on ensimmäinen yhteisbiisi tältä kaksikolta vieläkin täällä. Missä

0: Hussa ja Senja vieläkin täällä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ootko sä vieläkin sen? Mä soitan sulle kohta artistitulokasta nimeltä Paulus. Hän on Pehmoainon veli ja tuottanut musaa myös Koiralle. Mut miltä hänen soolotuotanto kuulostaa? No tämän bändin sä saatatkin tietää. Vanha kunnon Mou House on myös julkaissut uutta musaa. Kuunnellaan kohti Sekopää. Studiossa yksi Sekopää. Ella Ossi, kymppi asti. Parasta uutta suomi-räppiä, kuten muun muassa Shakki ja Rögee. Tää on Capri Suni. Täydellinen kesäbiisi.

0: Ai että, jos sä et ole vielä kuunnellut Shakkiin uutta EP:tä, niin suosittelen sen tekemään. Se on just tällaista lektkeetä. No tuotannot on vahvasti just sellaista Aksim-soundia. Mukana tuolla biisillä on Röge, Capri Suni soi Yle-Aksessoreissa. Ja Aksimista tuli muuten mieleen, että näin kyseisen räppäri DJ-tuottajan Turussa tuossa viikonloppuna. Olin nimittäin töissä koko viikonlopun, mutta ihanissa töissä. Nimittäin kesärauhassa juontamassa lavoja. Lava juontajana siellä ilmoittelin aina, että milloin kukakin tulee esiintymään, ja Karri Koira oli vähän niin kuin semmoinen perjantain yllätys, koska sieltä Seinäbos ei joutu perumaan, niin Karri Koira tuli hyvin lyhyellä varoitusajalla vetämään todella kovan keikan, siis erittäin pelkistetyn, hänellä oli vaan DJ Aksim siinä mukana. Mutta yleisöhän rakastaa Karri Koiraa niin paljon, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Kaikki oli erittäin messissä tolla keikalla. Ja oli muutenkin tosi tosi ihana kesärauha. Mutta jos sä oot ollut jossain muilla festareilla tai vaikkapa Ghetto Masan keikalla viikonloppuna, niin kerro chatissa tai WhatsAppissa. WhatsApp toimii numerossa 0444216888, mutta jos haluat katsoa tätä lähetystä kuvan kerran, niin se onnistuu Yle Areenasta sieltä etusivulta suorat osio, ja näin pääset sitten Yle-Aksessoreiden pariin. Hei, mä lupailin tuossa sulle äsken, että soitan artistitulokasta, joka on Pehmoainon veli. Ja joo, mä voin kuvitella, että uusi artisti, kun tulee ja julkaisee ekan biisinsä, niin se ei ole välttämättä eka asia, mitä hän haluaa, että heti kerrotaan hänen jotenkin perhetaustat. Mutta mun mielestä tämä on niin kiinnostavaa, että samasta perheestä tulee tällaisia niin kuin upeita artisteja ja taiteilijoita ja selkeästi oman vision osaavia tyyppejä. Paulus, vaikka onkin nyt vasta julkaissut ekan biisinsä, joka kohta kuunnellaan, niin hän on taustaltaan tosi monipuolinen musantekijä ja hän on kasvanut musiikin ympäröimänä. Ja aiemmin hän on työskennellyt muun muassa niin kuin tuottamisen, musiikin tekemisen parissa. Ja esimerkiksi Koiran platinaa striimannut kappale Jeesus on tämän seuraavan artistin tuottama. Eli Paulus on tuottanut Jeesuksen, joten it makes sense, että Koira on myös mukana Pauluksen ensisinkulla. Tässä on tosi siisti tunnelma, että kuulostaa mulle niin valmiilta soundilta. Mä syön kädestä, pakko myöntää. Paulus ja Koira. Vieläkin siinä.
1: Yeah. Ootko sä vieläkin siinä? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uniin. Yeah. En sua mun mielestä millään pois saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulvii. Mm. Ootko sä vieläkin siinä? Yeah.

sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit on ei. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin?

0: rosa vieläkin siinä.
1: Uusi artisti Paulus ja fiitissä täällä biisillä on Koira. Vieläkin siinä soi Yle X sessareissa. Ja vaikka kyseessä on uusi artisti, joka on sainattu levyyhtiölle, tämä biisi on tullut Sony Musicin kautta, niin kyseessä on sellainen tyyppi ja taiteilija, joka on tehnyt musaa pitkään, kuten tuossa jo ennen biisiä mainitsin. Ja hänestä kirjoitetaankin, että hän on tosi henkilökohtainen siinä, miten ja millä tavalla hän tekee musiikkiaan. Paulus kirjoittaa kappaleensa itse ja toimii ensisijaisesti myös niiden tuottajana, mutta hänelle artistius ei kuulemma rajoitu pelkästään niin kuin solistin rooliin, vaan kattaa just sen soundin ja visuaalisen maailman rakentamisen. Tosi siisti biisi ja oli tosi ihanaa, kun tuossa viikonloppuna, kun biisi julkaistiin, niin myös Pauluksen sisko Pehmo Aino laittoi sellaisen ihanan storin, jossa hän oli hirveän fiiliksissä siitä, että miten voi katsoa oman veljen tekemistä ja olla siitä ylpeä, ja hän oikein puhui siitä, että heidän duunarivanhemmat sai 2 lasta, jotka vaan päätti laittaa kaiken aikansa musiikkiin ja runoihin. Ja toi on kyllä oikeasti todella, todella ihailtavaa. Yle Accessorit on käynnissä. Mun nimi on Ella Ossi. Mä oon täällä 10 asti ja soitan sulle tärkeintä ja parasta uutta suomi-räppiä. Muun muassa kohta tulossa täydellinen Turku Anthem. Sellaisia ei ikinä voi olla liikaa, ja nyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehäkettunen on julkaissut sellaisen. Sitä siis tulossa pian. Seuraavaksi mä laitan soimaan Sonia ja Eveliinaa ja lähden hakemaan päivän vierasta. Nimittäin myös Momo is in the building ja hänetkin saadaan ääneen pian. Tää on Fokus.

MP, saaks mä jonkun porttikiellon rukalle, kun mä oon menossa tällaisille solstisefestareille juhannukseksi, joka on tosi silleen tanssimusapainotteinen ja no siellä on kaikki sellaisia niinku skenettäjiä, tai se on mun kuva niistä festareista, tää on mun eka kerta siellä, niin mä just mietin mun kaverin kanssa, että voisiko siellä toivoa mouhousta? Koska musta olisi niin kuin ihan sairaan ihanaa kuunnella mouhousta jossain yöttömässä yössä rukan tuntureilla. Musta tuntuu, että mä saisin pahaa katsetta, mutta kun tää on isosti mulle niin kuin mouhouskesä. Jostain syystä mouhouksen musiikki ei ole aiemmin ehkä iskenyt muhun. Voi olla, että mä oon ollut itse väärässä elämän tilanteessa tai sit vaan semmonen niinku emoilumeininki, mitä heillä oli tossa useamman vuoden, ei vaan niinku natsannu. Mut nyt mouhous on palannut jonnekin sellaiseen vanhaan kunnon amisräppiin ja Lada Boys-meininki, jota heidän uusi albumi edustaa. Ja mun mielestä se menee tosi samaan kastiin kuin mitä vähän niinku Olga edustaa. Et sellas niinku, siinä missä Olgalle se on just se pissismi ja swag jolomeininki, niin mouhous on jossain samassa universumissa tällä hetkellä, mut siinä vähän juntti amisräppi linjalla. Mä en tiedä, saako joku kiinni tästä, mutta tämä on niin kuin mun tämmöinen joku analyysi siitä, että mitä mouhoukselle tällä hetkellä tapahtuu ja miksi se iskee muhun niin kovin. Yle-aksessorit on käynnissä. Äsken kuunneltiin mouhouksen uusi biisi Sekopää. Mä oon Ella Ossia, mä oon Turusta, joten totta kai muhun iskee äärimmäisen hyvin myös se, jos joku tekee biisin Turusta. Ja niin on nyt tehnyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehä Kettunen. Niin kun kuuntelet tätä biittiä, tää ei kuulosta siltä, että on vuodelta 2026. Voisi olla jostain Ysäriltä.

oikeasti. Hesse-hotelli mainittu, Turku mainittu, Portsa mainittu, mä oon Portsasta kotoisin. Tää on täydellinen Turku-biisi. Hugo Toosin, Miami Madlock ja Edu Kehä Kettunen.

0: kohta me kuunnellaan Momoa, koska Momo on nyt mestoilla. Hän on just julkaissut myös uuden kokonaisuuden. Ja haastiksen jälkeen tulossa muun muassa Elastista ja Sara B:tä. Mut hei, tervetuloa sessareihin, Momo.
1: Moi.
0: Moi. Hei, miten sulla menee? Sä tulit tähän studioon vähän silleen niinku huokaille ja totesit, että väsyttää.
1: Joo, väsyttää.
0: Laita tota, saaks sä mikkiä vähän alemmas puhuttua?
1: Tällä.
0: Joo, täydellistä. Joo. Sua väsyttää. Väsyttääkö sua niinku nää kaikki musajutut vai mitä sä oot puuhaillut tässä?
1: No jo, aika silleen hyvin musajuttuin ja tälleen. Ehkä vaan väsyttää eniten se, että mä oon puhunut liikaa ihmisten kanssa, koska musajutut, niin en jaksa. Silleen sosiaalinen patterihan nolla, mutta kyllä mulla on sulle aikaa, Ellaussi.
0: Joo, kiitos, kiitos, koska mä olin just silleen, että okei, no, tää on nyt vähän paha tilanne. Tää on vähän paha. Ei, mutta tota, tehdään tästä mukava sessari meille molemmille. Sä oot, Momo, viimeksi käynyt mun vieraana loppuvuodesta, kun mä tein Uuden musiikin X-ohjelmaa.
1: Yeah.
0: Ja sä teit silloin sun ekan radiohaastiksen, ja silloin oli ulkona vasta Trap Prinsessa, ja sä olit just julkaisemassa tokaa biisiä.
1: Mm-hmm.
0: Ja musta tuntuu, että sen jälkeen on tapahtunut tosi paljon.
1: Kyllä.
0: Ja se kaikki niinku huipentui tietenkin viime perjantaina Mola Tapein julkaisuun. Tuntuu, että ylipäätään huomattavasti isompi joukko ihmisiä tietää, kuka on Momo, ja sä oot saanut paljon uusia kuulijoita. Millainen tämä viimeinen puoli vuotta on ollut sun näkökulmasta sun uralla?
1: Okei, niin kuin minkä kannalta?
0: No niin kuin miltä kaikki on näyttäytynyt sulle? Allekirjoitatko tämän kaiken, että asioita on tapahtunut nopeasti? Ja
1: on silleen, tosi nopeasti, mutta ehkä enemmän silleen mä sanoisin, että no heti kun mä tulin backiin, silleen, että kun mulla oli silleen tauko. Ja sitten heti kun mä aloin promoa tuota Fear No Mania, joka oli toi mun comeback-biisi, niin sen jälkeen on kyllä ollut niin kuin paljon uusia juttuja, mutta ehkä ennen sitä sille ei tuon tauon aikana ehkä tapahtunut mitään hirveästi.
0: Mm. Miltä on tuntunut se huomio, mitä sä oot saanut, koska yhtäkkiä susta puhutaan tosi paljon, ja kun puhutaan niinku kiinnostavista uusista rappinimistä, niin siellä mainitaan, no esimerkiksi just Keiju, siellä mainitaan Momo. Niin mikä se fiilis on?
1: No mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ehkä ikinä saanut niin kuin massojen huomioon silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä. Tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niin kuin oikea artisti, niin kuin verrattuun silleen ennen. Mut en mä tiedä, tosi outoa, se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattu niin kuin vaikka silleen vuosi sitten.
0: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa. Niinku vihaa.
1: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhin mun serkukaan mulle, sit mä olin vaan silleen, tää on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku saa positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no, mitäs tässä nyt? tai silleen, niin kuin just että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niin kuin, se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei aina oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tässä tapahtuu?
0: Ihan sairaan kiinnostavaa, ja mä haluan puhua tosta lisää just siitä, että miksi sä haluut suututtaa ihmisiä ja mistä kaikki on lähtöisin ja ehkä, että onko sus sit kuitenkin semmoinen herkkä puoli, niin kaikkeen tähän me päästään nyt tämän haastiksen aikana, mutta hei, palataan hetkeksi siihen, mistä kaikki lähti ja siihen, mikä sai ihmisten vihat liikkeelle, koska mikä sen ihanampaa? Sä esittäydyit meille viime vuoden puolella Trap Princessa biisillä. Mm-hmm. Se nousi heti Uuden musiikin X:n nosteessa biisiksi ja sehän on edelleen todella kova biisi. Tämä on Momo ja Trap Prinsessa. Jatketaan sen jälkeen juttelua.

0: Ai ai ai.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tossa?
0: Tää on semmonen Momo, semmonen uusi, tosi kiinnostava räppäri.
1: Toki mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
0: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
2: Fuck on muu.
0: Studiossa on just debyytti. Mm-hmm. Odota, mixtape vai EP? Niin, mixtapeinsä. Mola tapein julkaistu.
1: Se on mula.
0: Mula.
1: Muna.
0: Mula.
1: Sanoitko se muna? Siis mula niinku money. You know, okay, mulla means money.
0: No siis, tämän mä, okei.
1: Okay. Toi on ollut vaikea juttu, mutta mua ei haittaa.
0: Mun piti googlaa, mitä toi tarkoittaa.
1: Oikeasti.
0: Mä en puhu rahaa selkeästikään niinku, millään kielellä. Mutta tota, okei, okay, mulla.
1: Joo. Yeah.
0: Mulla se ei.
1: Toi tulee sit mun sanonasta, kun mä oon sanonut aina, että mou money, mou mulla. Ja mä otin just tatska, jos lukee mou money.
0: Vähän hieno tatska.
1: Mut joo, se on vaan semmonen mun sanonta, niin sit mä olin, että joo, mulla se ei, because you know, money coming and all that.
0: Täydellistä. Nyt me tiedetään sekin. Kiitos, mm-hmm. kun sä opetat mulle rahan kieltä.
1: Mä en oo ees sanonut. Mä just tietysti mä en oo sanonut toi julkisesti. Jengi on varmaan sanonut, mitä toi meinaa.
0: Niin, mutta tai sitten ne on vaan silleen, että mä en tajuta tätä, mä en kehtä kysyä.
1: Mutta eikö se ole hyvä olla mysteerinen?
0: On tosi hyvä, mutta on myös hyvä vähän antaa itsestä. Ja me puhuttiin itse asiassa siitä sunkaan viimeeksi. Mä muistin virkistykseksi kuuntelin sun sen ekan haastiksen, kun me viimeeksi jubailtiin. Ja silloin sä puhuit siitä, miten sä toivot artisteilta sitä, että ne tois enemmän persoonaa peliin niin kuin musiikin lisäksi. Mieltä. Sä oot samaa mieltä edelleen. Mutta sitten mä aloin miettiä, että onko sä tuonut vielä tarpeeksi. Mä aloin miettiä, että tunnetaanko me Momo oikeasti niiden biisien takana. Niin voitaisiko me tutustua?
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Ja mun mielestä tutustuminen kannattaa tehdä sieltä vähän niin kuin, että mistä ollaan tultu ja mistä kaikki on alkanut. Ja teini-ikä. Se on tärkeää aikaa identiteetin rakentamiselle. Niin mua kiinnostaisi tietää, että millainen sä oot Momo ollut joskus tiiäks teini-ikäisenä, kun sä oot vasta kasvanut aikuiseksi.
1: Niin, mä oon nyt vasta 20, että let's not say too much, you know. Mulla on vielä kasvamista jäljellä, mutta siis tota, no heitä vaikka joku ikä, koska musta tuntuu, että silleen niinku...
0: Yläkouluikä.
1: Mutta silleen, että kun mä olin yläasteella, niin mulla oli silleen, että kirjaimellisesti 6 kuukauden välein mä synnyin uudestaan. Mulla oli joku uusi luukki, mulla oli joku uusi silleen moutsivi, joku silleen, joku juttu, mitä mä halusin tehdä, niin silleen mä en osaa oikeasti sanoa silleen semmoisen niinku tiivistelmänä, koska siis mä oon elänyt silleen 10 elämää ja silleen teini-iässä.
0: Mistä se johtuu? Miksi sä oot aina vaihdellut sun jotenkin olemista?
1: En mä tiedä, silleen niinku, kuulostaisi mulla joku persoonahäiriö, mutta silleen...
0: Ei, siis, se on vaan teini-ikä.
1: Se on vaan teini-ikä, mutta musta tuntuu, että mä oon vaan silleen just niinku, että mä ehkä väsyn juttuihin tosi nopeasti. Niin sit silleen, mä oon just silleen vaihdellut kaikkea. Just silleen ehkä eniten niinku siihen on vaikuttanut varmaan just se musa, mitä mä oon kuunnellut, koska I live and breathe music, niin silleen, että mulla on ollut just semmoinen erä, silleen mä oon kuunnellut jotain early 2000s pop, ja sit mun koko huone on ollut tiiäks pinkki, ja silleen, niin kuvittelen, että mä oon ollut tollanen, silleen, mulla on ollut tollanen erä. Mä oon ollut jopa blondi.
0: Oh my god.
1: Kela tuta.
0: Upeeta. No, mut oliks se sit, eli sä elit ja hengitit musiikkiin, miten sit joku vaikka koulunkäynti, kiinnostiko se sua? Millainen sä olit koulussa?
1: No, mä voin sanoa ihan suoraan, mä oon niinku fiksu. Mä oon tosi fiksu, mutta musta tuntuu aina, että koulu oli tosi underwhelming tavallaan. Musta tuntuu, että muut meni silleen niinku tälleen ja sit mä menin silleen, että niinku, mulla oli jotenkin liikaa ajatuksia mun päässä. Ja sit mä olin just semmonen, että tiiäks, että no mä rakastin tosi paljon historian tunteja. Mulla oli tosi hyvä historiaopettaja. Kaikki muut tunnit ei oikeasti kiinnostanut. Mä rakastin kaikki aineet, missä... Silleen just pysty puhumaan just joku silleen ET-tunti, historia, niin kuin tommoset jutut silleen kiinnostaa mua, että mä rakastan miettiä asioita ja silleen niin kuin tutkiskella, että joku silleen matikka on vähän silleen, no matikka on vähän silleen solved, silleen niin kuin me tiedetään mikä matikka on, mutta me ei esim. Tiedetä uskonnoista silleen ikin, niin niistä on ollut niin kuin, ne on kiinnostanut mua tosi paljon ja tota, joo, mä oon ollut tosi aktiivinen puhuja silleen, että mä en ole niin kuin, mua ei kiinnostanut opiskelu, mutta kyllä mä silleen aina sanoin mun mielipiteen asioihin tosi vahvasti. Että kyllä niin kuin, jos mä näen jotain vääryyttä tai jos just vaikka historian tunne, kun mä oon tosi semmoinen historiafriikki, niin silleen, että jos mun historiaope sanoo vaikka jotain lukio tai kirjasta, mä oon silleen, no ei, itse asiassa tää juttu meni tälleen. Mä olin tollanen.
0: Eli sä oot ollut vähän hikke kuitenkin jossain
1: asioissa. Joo, mutta sitten se niin kuin, itse koulussa oleminen, niin silleen en mä fiilannut siitä. Ei kiinnostanut.
0: No mistä tota sit se rakkaus musaan tuli? Et onko se niinku, onko sun perhe ollut, onko sun kasvatuksessa ollut musiikki vai onko se tullut enemmän jostain niinku internetkulttuurista vai?
1: No mä sanoisin, että sille mun faija on tosi musikaalinen ihminen, niin kuin silleen, että se on soittanut bändissä ja se on vähän semmoinen, se on niin kuin silleen, että silloin kun mä kasvoin, niin se lauloi ja soitti kitaraa ja niin kuin tämmöistä, mutta se filaa semmoisesta reggae-musiikista ja niin kuin tollaisesta. Mutta sitten tavallaan silleen, musta tuntuu, että musiikki on ollut silleen niin kuin semmoinen, että se on ollut semmoinen niin kuin escape silleen, että mä oon käyttänyt sitä niin kuin silleen, että just silleen, kun tuli joku silleen teini-ikä tai silleen, niin sit silloin mä ehkä aloin just silleen vähän niin kuin eksyä semmoiseen niin kuin omaan maailmaan. Ja sit mulla oli aina silleen kuulokkeet päässä silleen, että ei se ollut mikään, en mä oon niin kuin ikinä ollut mitenkään silleen, että joo, että mut on pistetty jonnekin pianotunnille tai mitään. Että se oli vähän enemmän silleen, että mua kiinnosti just silleen, myös ehkä, mä nyt sanon tämän tosi huonosti, musta tuntuu, mun pitää vähän miettiä. Silleen ehkä enemmän niin kuin, ei pelkästään se musiikki, vaan se koko maailma sen ympärille, että silleen, että niin kuin, että en mä kuunnellut pelkästään musiikkia, että mä saatoin istua 6 tuntia mun huoneessa ja silleen valvoa silleen kaikki yöt ja katsoa vaan musavideoita. Silleen, no harmi, että Didi on vähän outo äijä, mutta silleen, tiedätkö, että mä katsoin just silleen niin kuin ton äijän ja sen kaikkien niin kuin friendien niin kuin niitä yhteisiä musavideoita, kaikki silleen, kaikki musadokkarit ja kaikki silleen koneet, kaikki niin kuin artisteista, kaikki tämmöisiä dokumentteja, tällaisia, ne kiinnosti mua tosi paljon, koska mä olin silleen, mäkin haluun.
0: Niin, joo, mä ymmärrän ton, että siihen jotenkin uppoutuu ja sä kerrotkin niinku uudesta mula-teipistä, että se on niinku sun versio siitä soundista ja asenteesta ja maailmasta, jonka kanssa sä oot kasvanut. Ja se on sulle niinku trappikokonaisuus.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelin, että seuraavaksi kuunnellaan sitä ja sen jälkeen päästään myös kiinni siihen itse trollaamiseen ja siihen, että onko sä ollut niinku nuorena, että onko sekin ollut osa sun nuoruutta vai milloin se ihmisten suututtamisen ilo on tullut messiin. Mutta Madonna, biisi kuunnellaan seuraavaksi.
1: Tämä on hyvä biisi.
0: Niin, mitä sä haluat tästä kertoa, millaista, mitä sä halusit tähän biisiin paketoida, kun sä tätä teit?
1: No siis, mulla ei ole mitään hullua tarinaa. Siis kirjaimellisesti halusin vaan tehdä tosi silleen raivokkaan, tosi high energy biisin silleen, että kun mä en ole just silleen ehkä kuullut Suomessa vielä tuota, tai kukaan, joka on ehkä silleen tehnyt tuota soundia silleen mun mielestä silleen hyvin, niin mä halusin tehdä ton just niin kuin silleen mä sanoin, että mulla tape on trap tribute. Se ei ehkä ole semmoista niinku suoraa trappia josta, tai semmoista niinku tiettyä, mutta semmoinen niinku just sellainen mun versio siitä. Niin toi on vähän silleen just, että me ollaan kuunneltu tunteja ja katsottu videoita studiolla ja sitten me ollaan oltu silleen, että meidän pitää tehdä tällainen. Niin me tehtiin tollainen.
0: Nice. Tää on siis Madonna.
1: Mm-hmm.

0: Madonna Momolta soi Yle Accessoreissa. Ella Ossio studiossa ja niin on myös itse Momo.
1: Kyllä.
0: Toi biisi löytyy siis Moolah Tapelta, joka me nyt osataan lausua oikein. Ja sähän räppää tuolla mixtapeillä Momo paljon ihmisten suututtamisesta ja siitä, miten sä tykkäät härnätä. Ja sä kerroit just aiemmin mun haastiksessa, että sulla koko musa juttu lähti alun perinkin sellaisesta trollaamisesta. Yeah. Niin mikä siitä trollaamisesta ja suututtamisesta tekee sulle niin nautinnollista?
1: No, toi on kuule aika silleen, voin sanoa tosta monta juttua, mutta silleen, että musta tuntuu ehkä se lähti just siitä, että mä olin niin väsynyt siihen jotenkin, että mä olin niin hiljaa, koska mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mulla on joku greater purpose. Ei mitään ehkä jumalallista, mutta jotain semmoista, jonkin tason jotain, että tavoitan ihmisiä jollain tavalla, niin sitten mä olin silleen, minkäköhän se on. Ja sitten se vaan niinku naturaalisti meni niinku tohon, että just silleen, että huumorilla ja semmoiselle. Ja musta tuntuu, että kaikki on vaan niin tylsiä. Niin kuin mä varmaan sanoin viimeiskin, että kaikki on vaan niin tylsiä mun mielestä, niin siis jos joku tekee sen, niin sitten mä teen sen.
0: Eli sä näet, että toi on kuitenkin huumoria. Että vaikka jengi, niinku, että me ajatellaan helposti, että huumorin kuuluu naurattaa eikä suututtaa. Mm. Mutta sä niinku sytyt siitä, että porukka suuttuu. Se ei haittaa.
1: Joo,
0: sua, niinkö?
1: Koska mun mielestä silleen viha ja rakkaus menee näin. Jos sä vihaat, jos sä aiheuttaa sus vihaa, vaikka just se mitä mä teen, niin musta tuntuu, että se on silleen jopa parempaa kuin rakkaus rehellisesti. Koska just niin kuin nyt mä sanoin silleen, että niinku, et se on ihanaa, että jengi näyttää lovea ja silleen, että niinku, ihmiset nyt alkaa tajua tätä juttua nyt vähän silleen. Mutta just se, että se viha on antanut mulle silleen motivaatiot. Mm-hmm. Se on niin kuin mä sanon tuossa Lagaa-biisissä, että vihamiehet antaa kitkaa. Ei kun mitä mä sanon. En mä edes muista mun omaa biisiä, mutta siis silleen shi. Mutta joo. Mutta en mä ehkä silleen, kun mä oon miettinyt tota asiaa, niin loppujen lopuksi ei toi ole niin ihmeellinen juttu, mitä mä teen. Että silleen, että musta tuntuu, että se on vaan sen takia, kun mä oon nainen, niin sit se on silleen, ei, nainen on äänessä, ei. Niin. Ei se loppujen lopuksi oikeasti ole niin paha. Tai silleen, että jos katsoo jotain jenkkejä, niin kuin mitä meininkiä siellä on, niin silleen, että tiedätkö, toi on ihan silleen, just another day, just another night, silleen, ihmiset tekee tota.
0: Siis, jep. Mm-hmm. Näinhän se oikeasti pitkälti on. Me ei olla totuttu kuulee tollaista tekstiä ylipäätään suomeksi, mutta varsinkaan naistekijöiltä suomeksi. Silleen, ei mulla tule mieleen ketään,
1: joka on tehnyt tota. Että jos ei äijätkään teistä, niin se on varmaan silleen tuplasti pahempi, jos joku silleen, niin kuin kuulee naisen niin kuin sanovan sitä silleen just suomeksi. Että musta tuntuu, että musiikki on täällä semmoista tosi semmoista hillittyä vielä. Että jengi pitäisi päästää niitä jotkut inner demons ulos, noita aitoja tunteita.
0: Mutta äsken me puhuttiin vähän sun nuoruudesta, niin onko toi ollut sulle semmoinen niinku eteenpäin vievä voima myös silloin nuoruudessa ja teiniässä toi, niinku, että et vihasta saa voimaa? Vai koiko se silloin edes, että ihmiset mitenkään suhtautui suhun negatiivisesti?
1: No siis, mulla oltiin tosi ilkeitä, kun mä olin nuori, silleen, koska mä olin tosi outo ja just silleen, että mulla oli vähän omia juttuja. Ja sit, tiiäks, obviously silleen, kun just sä oot jossain yläasteella, sulla on niin kuin hirveät paineet kaikesta ja sä haluat kuulua joukkoon, niin silleen, mulla oli tiiäks semmoinen tosi lyhyt ero, missä mä silleen niin kuin tein juttui silleen, että se miellyttäisi ihmisiä. Mutta sitten sen jälkeen mä havahduin tosi nopeasti ja mä olin silleen, että en mä voi tehdä tätä. Tai silleen, ja sitten mä vaan niin kuin tosta lähtien mä oon ehkä yrittänyt silleen, eihän sitä,

0: se aina onnistui, mutta silleen, että niin kuin lähtökohtaisesti, että kaikki tämmöiset asiat, mitkä voi vaikuttaa vaikka muuhun negatiivisesti, niin mä yritän kääntää ne silleen positiiviseksi energiaksi tai vaikka just silleen, niin kuin, tiedätkö, antaa silleen vielä vahvempaa energiaa silleen backiin, että silleen sä et voi päästä mun pään sisälle silleen, että toi on ehkä ollut sellainen niin kuin, just silleen, mikä on niin kuin motivoinut mua ja niin kuin, tiedätkö, joo, tolle mä oon ehkä niin kuin silleen yrittänyt tehdä tuota juttua.
1: Mm, ehkä jonkunlainen sellainen selviytymiskeino maailmassa.
0: Joo, siis 100% kyllä.
1: No me nyt ollaan niinku päästy just vähän siihen suututtamisen ja trollaamisen ytimeen, mutta toinen elementti, joka sun musaa leimaa, on semmoinen just aggressiivisuus ja semmoinen ylitsevuotava itsevarmuus. Niin mistä se sitten kumpuaa? Onko se myös sun arkiminä vai onko se joku rooli, minkä sä otat, kun sä oot artistimomo?
0: Siis... Sen mä voin sanoa, että toi on kyllä aika minä, mutta ehkä nykyään mä oon oppinut kanavoimaan sitä vaan musiikkiin. Että mä en voi olla enää niin kuin niin temperamenttinen ja niin silleen niin kuin tehdä tota tolleen samalla tavalla kuin Junnu. Koska totta kai nyt mä oon silleen aikuisempi ja en mä nyt voi tiedä silleen niin kuin käyttäytyä tolleen ihan samalla tavalla. Mutta mä haluun just, että se elää jollain tavalla musta ja ehkä se on sitten niin kuin musiikin kautta. Että en mä ikin halua tappaa tuota puolta musta silleen, että mä oon tosi ylpeä itsestäni nyt niin kuin jälkeenpäin. Että et jos mä oon ollut just joku 14 silleen, että joku silleen auktoriteettihenkilö on silleen sanonut mulle jotain, että mä oon uskaltanut sanoa vastaan. Musta tuntuu, että tosta mä oon tosi ylpeä itsestäni, koska silleen en mä niin kuin kadu tota. Että joskus mä olin silleen, että ei, pitäisikö mun... Tai silleen just, että tulee noita juttuja, kun silleen, että... Meille sanotaan niin paljon sitä, että käyttäydy näin ja sano noin. Ja tämä on niinku se normi, miten sun pitäisi käyttäytyä. Et sosiaaliset normit ja kaikki tollaset. Varsinkin just silleen naisille silleen, että tiiäks, niinku, et vaan saa sanoa sun mielipidät ääneen. Ja sitten silleen, että jos sä sanot sen vähän voimakkaammin, niin sit sä oot silleen hullu ja aggressiivinen ja mitä kaikkea. Niin silleen, että joo. Kyllä ollaan tultu long way here, silleen.
1: Mutta kyllä toi kuulostaa siltä, että sussa on sellaista itsevarmuutta ollut niinku aina. Yeah. Ja sit sitä on ehkä kanavoinut viime aikoina vähän eri tavalla.
0: Yeah.
1: Hei, mulla olisi sulle vielä muutamia somesta tulleita kyssäreitä.
0: Mä oh my kysyin, God, onko sä ihmisellä...
1: On laittanut ihmiset kysymyksiä. Mä mietin, että... Käydään niitä läpi seuraavan biisin jälkeen, koska just tuli tuolta tieto, että 10-biisi, sun ja Keijun yhteisbiisi, on jälleen noussut tuolla Spotifyn top 50 listalla. Siellä 6. Joten eiköhän me ihan jo senkin kunniaksi kuunnella 10, joka on myös Sessareiden
0: Shout
1: on repeat.
0: Keiju.
1: Shout out Keiju.
0: I love you.
2: Yle X. Yle X-sessarit on repeat.

0: Keiju Zen mukana Momo tällä biisillä ja Momo on myös studiossa. Vitsi, toi biisi kuulosti hyvältä muuten kesärauhassa livenä. Sieltä puuttuu ainoastaan vaan Momo lavalta.
1: No hei, mutta kyllä me esiinnytään vielä yhdessä Keijun.
0: Niin, esiinnyttekin ja en malta odottaa, että näen joskus itsekin sen. Mm-hmm. Ja hei, kiitos Simosti. Tänne tulee chattiin viesti, että inspiroiva haastattelu. Kyllä sä oot selkeästi
1: ihan... Jo nytten!
0: Niin, sä oot ihan hereillä näköjään, kun jengi inspiroituu linjoilla.
1: Mä oon vielä silleen 50% mun aivoista, että on valmiit joku päivä, kun mä oon nukkunut hyvin, hei.
0: Sitten sä voit pitää kunnon TED-talking.
1: Joo,
0: sit
1: mä puhun 4 tuntia.
0: Joo, se olisi upeeta. No mut hei, Momo, mä lupasin, että vielä tähän loppuun, niin käydään läpi yleisön kysymyksiä, koska niitä tuli jonkin verran tonne mulle someen, ja osa on tässä jo käyty läpi, ja niin kiinnosti just, että miltä on tuntunut kaikki tää uusi hype, ja näin eteenpäin. Mut Pipsa kysyy, että mistä nimi Momo?
1: Se on vaan mun etunimi. Ei mulla mitään, ei tää on niin kauheet. Mulla on tullut kysytään niin monta kertaa, jos mä oon silleen, no pitäisikö keksiä joku tarina. Ei oo mitään. Tuo on vaan mun nimi. En keksinyt räppinimeä silleen henkkareisoa tolleen, niin sit mä olin, että... Ei, mutta ekas oli Lil Momo. Se oli, niinku silleen jonkinlainen räppinimi, mutta sit mä olin silleen, no toi on, that's really fucking corny. Silleen, kun on tees kaikki Lil Skies, Lil Pump, mitä nyt kaikkea, niin sit mä olin sen jälkeen vaan Momo.
0: Mutta toi on musta aika klassinen.
1: Joo.
0: Ja kuitenkin erottuva nimi.
1: Joo, niin.
0: Ei mikään perus joku.
1: Joo, mun nimi oli aika silleen hyvä brändä, ja mä olisin, että en mä niinku lähde keksiä mitään.
0: Mm.
1: Ja ei sitä ikin tullut mietittyä ehkä.
0: Tiedätkö mitä Momo meinaa? Onko sillä joku taustatarina? Voiko sä keksiä, tiedätkö tähän nyt jonkun merkityksen?
1: Joo, siis joskus. siis Joni Hesselgren vuonna 1861, silloin kun se meni laittaa sen miekan siihen Oodin eteen, se kiviveistos, mikä siinä on, niin salama iski taivaalta ja sitten gettomassa tuli sinne ja sitten se oli silleen, että hei, jumalat puhuu mulle ukkosen kautta ja sitten se ukkonen sanoi, että Momo, ja sitten se oli silleen, se kirjoitti sen semmoiseen ancient scripture, se luki Momo, ja sitten kun mä synnyin, niin mun vanhemmat löysi sen kirjan keskeltä metsää ja sitten oli silleen, että me nimetään tämä Momoksi. Sitten tulee räppilegenda.
0: Vau, wow, mikä tarina.
1: Joo, toi on ihan aito juttu.
0: Mieletöntä. Ihanaa, Pipsa, että kysyit. Me ei ole ikinä saatu pyytää. Pipsa saatu tietää tätä. No hei, Anniina laittoi myös viestiä ja kysyi, että millä ja missä teit silloin aikoinaan sun SoundCloud-biisit?
1: Missä? Ai niin kuin siis...
0: Varmaan niin kuin, että onko ne jossain, niin kuin, onko sä himassa äänittänyt jollain puhelimella vai onko se jossain studiolla vai niin kuin, että koulussa? En mä tiedä, varmaan tässä
1: no siis
0: niin kuin...
1: olihan mulla monia paikkoja, missä mä tein, mutta siis niin kuin mun se studiosetti oli joku iPhone 8 ja lankakuulokkeet. On ollut koulun invavessaa, on ollut vaatekaapin sisällä mun huoneessa lähinnä. Ei noita hirveästi ollut mitään muut SoundCloudera. En varmaan tehnyt missään muualla, mutta ne oli niinku mun go-to-paikat. Vaatekaappi oli tosi hyvä, siellä oli äänenvaimennus.
0: Mm, toi on kätevää.
1: Joo.
0: No hei, sit tulee yleisökysymys myös Kelmi Helmiltä. Hän laittoi viestiä.
1: Mun DJ, by the way. Shout out Helmi.
0: Hän laittoi viestiä ja kysyi todella tärkeät kysymykset. Eli jos sun pitäisi valita molemmista yksi, niin mikä on sun lempi jäätelömaku ja lempituoksu?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Mun lempijäätelömaku on silleen kookos tai pistaasi. Toi, tai rommirusina.
0: Siis todella villit valinnat,
1: siis,
0: mutta okei.
1: Okay. I love that.
0: Ja toi aiheuttaa musvihaa.
1: Mä oon semmonen ihminen, joka silleen laittaa just silleen jotain taatelijätskiä ja sit jotain suola keksii. Don't knock it till you try it.
0: No, okay.
1: Ja lempituoksu. Pitäisi olla joku hajuvesi.
0: En mä tiedä, mikä vaan tuoksu.
1: Lempituoksu.
0: Voihan se olla myös joku.
1: Merentuoksu.
0: Mm.
1: Mä rakastan merentuoksu. Se on tosi rauhoittava. Joo, se meren tuoksu, eli luonnon tuoksu, semmoinen after, ehkä joo, paras on just silleen, että after rain, just kun on satanut, sä meet ulos, se niinku ihana semmoinen raikkauden tunne, just silleen, että ilmanpaine on silleen lähtenyt, ei ole semmoinen raskas olo enää, koska ennen sadetta on semmoinen hirveä paine ja sitten mua sattuu aina päähän. Sitten kun on satanut, niin tuntuu, että se on semmoinen uudelleen syntyminen.
0: Joo. Toi on todella hyvä valinta. Mm-hmm. Okei, sitten on vielä viimeinen kysymys ennen kuin mä Momo päästän sut täältä jatkaa sun iltaa. Ja sen kysyi Robert, joka myös kertoo olevansa sun ykkösfani.
1: Okay.
0: Ja hän haluaa tietää samaa kuin mäkin. Mm. Eli että nyt kun on EP mixtape ulkona ja hommat jotenkin lähtenyt isommin käyntiin, niin mitä sä odotat tulevaisuudelta?
1: Tuo on tosi kiva kysymys. No tulevaisuudet mä odotan monia juttuja, mutta silleen, että just ehkä enimmäkseen se, että silleen, että mä pystyn tähän just niinku musiikkia. Mä toivon, että me tehdään tämä juttu isosti, mutta ei niin isosti, että mä eksyn tuonne noiden muiden joukkoon. Että mä haluan tehdä niinku omaa juttua ja toivon, että pysyn yhtä aitona ja että mua ei aivopestä tai kidnapata tai mitään tollasta. Toivon, että pysyn terveenä. Toivon, että pystyn ehkä toteuttamaan enemmän mun luovia ajatuksia ja kaikkea tommosia juttuja, että sitä mä toivon. Ja sitten sitä, että ihmiset voimaantuu mun musiikista. Se on ehkä mun isoin toive.
0: Mm.
1: Että mun musiikki auttaa ihmisiä jollain tavalla. Koska niin kuin jotkut, kun ne kuuntelee vaikka jotain artistia, jotka tekee rakkausbiisejä, niin ne jotenkin samaistuu siihen. Niin mä toivon, että mä pystyn voimaannuttaa naisia ja miehe myös ehkä, mutta ehkä eniten naisia, että et mun musan kautta ne uskaltaisi itsekin. Koska mulla on tullut paljon viestejä just silleen, että on vaikka jotain nuoria muijia, ja ne on silleen, että hei, mäkin haluaisin tehdä musiikkia, mutta mä uskallan. Sitten mä oon silleen, damn. Tällainenkö niin kuin maa me ollaan, että silleen jotenkin musta tuntuu, että just että ihmisillä on silleen jotenkin vaikea silleen niin kuin lähteä tuohon, koska niitä pelottaa, kun ne on nähnyt vaikka, että miten naisartisteista puhutaan. Ja sitten myös sitä, että niin kuin, niitä on vaan niin tietynlaisia toistaiseksi. Niin olisi kiva, jos tulisi vähän jotain oudompia friikkejä.
0: Mm. Hyviä toiveita. Ja Momo, kiitos tästä. Musta tuntuu, että nyt me oikeasti tutustuttiin paremmin ja jälleen kerran tiedetään vähän enemmän tyypistä musan takana. Miltä se susta tuntuu?
1: No, tää on aika silleen pintaraapasu, mutta toi on fresh juttu ja mä toivon, mä voin tehdä tätä lisää. You know, to be continued. Ei saa antaa liikaa kerrallaan, hei.
0: Ei missään nimessä. Sitä 4 tunnin TED-talkia me jäädään odottamaan ja kaikkea muuta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tässä kohtaa mä kiitän. Oli ihanaa, kun kävit sessareissa,
1: Momo. Moikka.
0: Moikka.
1: Moikka.

Mikael Laurent. Kaikki mitä halusin soi Yle Accessoreissa. Kello on 8:08 ja Ella Ossi täällä edelleen. 10:00 asti mennään parhaimman, kiinnostavimman uuden suomalaisen räpin parissa. Ja sitä on jälleen julkaissut myös AB. Tämä tuore tulokas, joka tunnetaan Barsan paita -biisistä muun muassa. Niin hän on nyt tehnyt biisin Dateista, jotka mä en tiedä, olisiko tämä niin kuin mun unelmien skenaario, koska tämä voisi olla tosi hauska tapa viettää treffejä, vai onko tämä mun kauhuskenaario, koska onhan tämä oikeasti myös ihan sairaan ärsyttävä tapahtuma.

Aka, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

B, paina play, paina stop. Tämän artistitulokkaan uusin biisi. Ja siis oikeasti, jos mä olisin kumppanini kanssa sopinut treffi-illan, ja sitten se olisikin jossain kohtaa silleen, että hei, että nyt treffit peruuntukin, että mulla tuli keikkatarjous ja mä aion tarttua tähän, niin voisiko se tulla mun DJ:ksi? Niin mä eka olin silleen, että onpa raivostuttava skenaario, koska mun mielestä yhteisiä suunnitelmia pitää kunnioittaa. Mutta samaan aikaan, jos hei struggling artist saa keikkatarjouksen, niin kyllähän siihen nyt tietenkin pitää tarttua, että kaikki keikat tehdään tyyppisesti. Niin oishan se ihan sairaan hauskaa mennä keikalle, olla niin kuin elämänsä eka keikka DJ, elämänsä ekaa kertaa oman kumppanin keikalla. Ja itse asiassa AB kertoo, että tämä biisi oikeasti perustuu tositapahtumiin. Mä en tiedä, uskoks mä tätä, koska tämä on liian hyvä tarina siitä, että tämä olisi oikeasti tapahtunut ja siitä on syntynyt tarina. Mutta näin artisti ainakin itse väittää, että niin syntyi paina play, paina stop, että se vaan tapahtui oikeassa elämässä ja sit syntyi biisi.

0: Kohta kuunnellaan Yle Accessoreissa muun muassa Kubelta ADHD Anthem. Shoutout kaikki ADHD-tyypit. Kuunnellaan myös Mimosaa sekä Laineen Kasperia. He on julkaissut yhteisbiisin Ota tää kii.
1: He käyttävät tukossa ja korvissa luupaa. Rytinällä ennen niin kuin 200 tutkaa.
0: Mut ihan just tulossa Kotiläksyt. Se on osio, jossa käydään läpi Suomi-rapin historiaa. Sitä heti Bisin ja Louna Onlinein jälkeen.

Bisi ja Louna online. Tarviin jonkun, joka tarvii mua. Se oli Yle Accessoreissa, jossa pitäisi olla nyt kotiläksyosion aika, mutta mulla on ihan vähän teknisiä vaikeuksia mun listan kanssa. Mä toivon, että mä saisin ne tässä seuraavan biisin aikana handlattua ja sit mä pääsisin kertomaan sulle suomalaisen räpin yhdestä ikonisesta yhtyeestä, jota pidetään sellaisena aikakautemme kovimpana suomirap-yhtyeenä. He oli aktiivisia siellä Ysärin ja 2000-luvun taitteessa, mutta ei ikinä noussut kyllä sellaiseen valtavirtaan ja eivät oikeastaan sitä halunneetkaan. Mä toivon, että mä pääsen kertoa heistä sulle heti Kuben jälkeen. Tää biisi on ADHD Anthem ja siltä näyttää biisin pituuskin. Tasan 1.48 eikä sekuntiikaan enempää.

0: oikeasti hieman paikoilleen.
1: Yle X:ssä Reisa soi Kuben ADHD-anthemia. Nyt otetaan nimenhuuto, koska Ope on paikalla.
2: Yle X-sessarit.
1: Eikö siellä sä olitkin? Kiva, että oot päässyt tunnille. Nyt käydään yhdessä kotiläksyt läpi. Nämä on siitä kivat läksyt, että näitä ei tarvi viedä kotiin, vaan nämä tehdään yhdessä näissä sessareissa. Mä oon Ella Ossi, musiikkitoimittaja, räppinörtti ja myös koulutettu opettaja. Jos et usko, niin usko pois. Ja sen takia kotiläksy-osiossa me käydään läpi suomalaisen räpin historiaa. Tämän ohjelman semmoinen tärkeä tehtävä on totta kai tuoda niitä uusia räppitekijöitä ja räppinimiä ihmisten tietoisuuteen, mutta on myös tärkeää muistaa, että mistä me ollaan tultu. Se on ylipäätään hip-hop-kulttuurissa tärkeää ja voitaisiin mennä ihan sinne niin kuin 70-80-luvun nykiin, mutta pysytään me nyt Suomi-räpissä. Ja me ollaan viime viikolla vihdoin päästy eteenpäin huumoriräpistä. Kiitos MC Nikketeen ja Pääkkösten ja Raptorin, niin iso yleisö ajatteli silloin Ysärillä, että suomalainen rap on yhtä kuin hassutteleva tai roisi elektronista tanssimusaa räppiin sekoitteleva musa. Mutta sitten oli tyyppejä, jotka jo tuolloin teki undergroundissa hyvin omaa juttuaan, kuten viime viikolla meille esitelty Juhani Saksikäsi. Mutta seuraavaksi me tutustutaan ton aikaiseen kovaan bändiin, nimittäin Zebralistiksiin. Zebralistiks on yhtä kuin Matti P, Pial ja Roope K. Ja he on yksi oman aikakautensa ja tämänkin hetken ehkä niin kuin sellaista, jos katsoo kokonaiskuvaa, niin arvostetuimmista räppiyhtyeistä. He halusivat silloin Ysärille ja 2000-luvun taitteessa olla kunnianhimoisia ja pitää riman korkealla. He ei hypännyt mukaan huumorijunaan, vaikka varmasti he olisivat sen osannut tehdä ja siitä he olisivat saanut rahaa ja keikkoja, kuten moni sai. Mutta tämä yhtye Zebralistiks halusi olla itselleen uskollisia. Zebralistiks teki musaa sekä suomeksi että englanniksi ja heidän tavoitteet musan teossa oli aina taiteelliset, ei taloudelliset tai urakeskeiset. Heidän eka albumi julkaistiin vuonna 1998 ja sen jälkeen heidät myös sainattiin levyyhtiölle, mikä kertoo ehkä tuon ajan sellaisesta niin kuin räppibuumista, että vaikka he teki jotenkin outoa juttua, eikä kauhean kaupallistakaan, niin silti iso levyyhtiö halusi tarttua siihen. Ja levyyhtiön alla he sitten julkaisikin tämän seuraavan biisin, josta on muodostunut yksi suomiräpin klassikoista. Tämä biisi on oodi täydelliselle kesäpäivälle ja pussikaljan romantisoinnille. Ja rehellisesti, nyt kun kuuntelee, niin voi olla vaikea tajuta, että miksi just tämä on niin merkittävä teos. Koska kun me kuunnellaan tätä tässä ajassa, niin eihän tämä seuraava kappale sinänsä ole mitään ylitsevuotavan upeaa räppäystä tai niinku uskomatonta tarinankerrontaa. Mutta kun tämän biisin laittaa ajalliseen kontekstiin, vuoteen 2000, niin tällainen kokeellisempi tuotanto ja tosi rento flow ja vieläpä suomenkieliset lyriikat oli ennenkuulumatonta, varsinkin sen niinku huumoriräpin rinnalla.
2: Yle-aksessorit, kotiläksy.
1: Tänään kotiläksyissä siis musiikki vuodelta 2000. Mun mielestä on biisi, jonka voisi lisätä juhannussoittarille saman tien.

ja päivät kuluivat. Aurinko laski mereen ja nousi jälleen.

0: Aksessorit. Kotiläksy.
1: Massali kirjoittaa chatissa, että Zebrojen nollapiste on itselle edelleen se kaikista rakkain Suomi Rytmimusan levy. 10 € Kokkolan Top Tenin poistolaarista vinskana. Ikinä en luovu. Ja siis joo, mä ymmärrän, Zebralistiks oli aikanaan todella kulttimainetta nauttiva yhtye. Ja on sellainen edelleen, että jos joku Zebralistiksien vinska jostain laatikoista löytyy, niin ei siitä kannatakaan luopua. Mun mielestä mä luulen, että se tulee olemaan joskus vielä aika arvokas, jos ei sitä jo vielä ole. Kotiläksy-osiossa soi Zebralistiks, joka julkaisi 2000-luvun taitteessa ja sen alkupuolella muutaman albumin. Ja sittemmin elämä vei tätä kolmikkoa, eli Matti P:tä, Pia Lee ja Roope K:ta, kaikkia omiin suuntiinsa. Vuonna 2017 he teki paluun keikkalavoille ja todella kiinnostava juttu tapahtui viime vuonna, kun he julkaisi niin kuin periaatteessa heidän debyyttialbuminsa, mutta vaan silleen, mitä, melkein 30 vuotta myöhässä. Koska alun perin vuonna 1997, eli ennen heidän oikeaa debyyttialbumiaan, äänitetty kokonaisuus Blue By Roads näki päivän valon viime syksynä. Ja se on aika siistiä, koska mun mielestä vaatii paljon rohkeutta julkaista jotain noin vanhaa musaa sellaisenaan. Koska mä uskon, että Zebralistiks on kyllä tekijöinä muuttunut tosi paljon. Samoin heidän skillsit on varmaan niin kuin kehittynyt ja tekniikka ja kaikki. Että ei he varmaan enää vuonna 2026 tekisi sellaista albumia, minkä he julkaisivat nyt viime syksynä. Mutta toisaalta se, että julkaisee tosi vanhaa musiikkia sellaisenaan, on osoitus siitä, että jos pysyy alusta asti uskollisena taiteelle ja pitää riman korkealla, niin todennäköisesti ei hävetä ainakaan niin paljon sit vuosikymmenien kuluttua ne omat tekemiset. Jos nyt katsoo vaikka tuota MC Nikketeetä, eli Niko Toiskallio, joka häpeää paljon vanhoja tekemisiään. No joo, nyt on kotiläksyt tehty tältäkin viikolta. Voi jättää koulukirjat kotiin ja suunnata juhannuksen viettoon sitten ihan hyvällä omalla tunnolla. Ja ensi viikolla lisää 2000-luvun alun UG-räppiä, kun tutustutaan olariräppiin. Tämä on Korelon ja

0: vaihtoehdot.
1: Correlon ja Slicky. Biisi täynnä voimaa. Bängää. Seuraavaksi mennään tunnelmasta toiseen, kun kuunnellaan todella, todella kaunis eron jälkeinen biisi.
2: Yle X. Yle X. Sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
3: Tunsi jonkun lämmön. Vuosien takaa pysähdyin se äärellä. Liekki vielä palaa. Pieni lämmin hiilos. Vedän keuhkot täyteen savuu. Sydän on niin täynnä, et se paperille valuu. Ei ihme, et välillä kaipaa. Et välillä takas haluu. Kun näkee, mitä saati aikaa, se myöhemmin vasta tajuu. Myöhemmin vasta tajuu. Et kuin paljon on rakastanut.

Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihduin maisemaa, haihduin aamuusvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuis kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halus jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun kääryydyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani vuolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: siitä, vitat niistä. Ai niin, meidän yhtäs niinku 5G. Sitä ei näe, mut sen aistii. Saat type beat yhä edelleen. Näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin, kun sille mä tiedän, et...
1: Edelleen Jaakko. Ei hetkikään ollut turhaa. Se oli Yle Accessoreissa. Me kuunneltiin tämä jo viime viikolla, mutta on musta vaan niin kaunis ja niin ihana biisi, että mä halusin soittaa sen sulle uudestaan. Jotenkin hirveän hienosti sanotettu se hetki eron jälkeen, kun ei ole katkeruutta, vaan voi oikeastaan vaan todeta sen, että mikään ei ollut turhaa. Ja vaikka se päättyikin, niin se ei tarkoita, että tämä olisi epäonnistuminen. Edelleen Jaakko oli mulle täysin uusi tuttavuus ja niin on tämä seuraavakin artisti. Nimittäin Mimosa. Hän on julkaissut just biisin Ota tää kiinni ja tässä on sellaista ihanaa rentoutta ja hyvää fiilistä, mistä mä pidän. Ja tässä on myös fiitti, joka oli mulle hyvinkin tuttu nimi, Laineen Kasperi. Mä oon fiilistellyt häntä tosi pitkään ja hänellä on hirveän tunnistettava oma soundi myös ja hirveän taitava kynä. Joten tää on pelkkää nautintoa, koko biisi alusta loppuu. Ota tää kiinni, Mimosa ja Laineen Kasperi.

0: ja ota tää kii.
1: Mimosa ja Laineen Kasperi, ota tää kii, soi Yle-Accessoreissa.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Kuunnellaan kohta viime viikon vieraalta uusi biisi, joka on vihdoin myös virallisesti ulkona. Auttaa unohtaa, joka kuulostaa rakkausbiisiltä, mutta onko se sitä? Kuusi kulmasta tuttu Hazard on myös julkaissut albumin. Ja mä haluan sieltä soittaa sulle biisin, jossa on mukana Upea aina. Mutta ennen näitä me kuunnellaan Koiraa, joka niin ikään julkaisi uutta musiikkia mixtapein kokonaisuudessaan. Mutta jos ihmettelit, että hää, en mä oo tollasta nähnyt missään New Music Fridaylla, niin et varmaan, kun ei se siellä ollutkaan. Koiraa pysyy itselleen tyypillisenä, mystisenä, oman tiensä kulkijana. Ja hän julkaisi Boris Aspen-nimisen mixtapein ainoastaan SoundCloudiin ainakin toistaiseksi. Hän kommentoi tätä asiaa todella lyhyesti omasta Instagramissaan vaan, hashtag respect. Varo mitä sanot, löytyy tuolta mixtapeiltä. Tässä mukana Internet.

0: musaa. Jota löytyy toistaiseksi vaan SoundCloudista ja täältä Sessareista. Tämä on Koiran uudelta mixtapeiltä Boris Aspen löytyvä Varo, mitä sanot. Mukana Internet Soldier. Koira veti myös erinomaisen keikan Kesärauhassa. Se oli aika pienen lavalla ja se oli päiväsaikaan, minkä mä ymmärrän, kun kyseessä on vielä tommonen aika niin kuin nouseva artisti. Mutta mikä mua ilahdutti sillä keikalla oli se, että siellä ensinnäkin oli yleisöä ja että yleisö oli tosi messissä ja bailas siellä. Ja mä ehdottomasti näen, että siinä missä just Kesärauhan lauantaissa Melo lopetti illan siellä niin kuin pimeässä ja sateisessa myöhäisillassa, niin se on semmoinen slotti, missä varmasti Koira voisi esiintyä tässä ihan lähivuosina jollain festareilla, ehkä just siellä Kesärauhassa. Odotan tosi paljon myös hänen keikkaa blokeilla, mä oon menossa blokeille, niin saa nähdä siellä vähän niin kuin tällaisella, no tietenkin kotikentällään ja myös räppiyleisön edessä, niin Koirasta voidaan saada vielä uusi vaihde silmään. Yle-accessorit on käynnissä vielä hetken aikaa 10:00 asti. Ella Ossi täällä ja parasta uutta suomiräppiä. Kiva, että oot messissä ja jos oot ekaa kertaa ja ajattelet vaikka, että suomiräppi ei oo sun juttu, niin saatat täällä yllättyä. Kohta kuunnellaan uutta bämää, mutta sitä ennen viime viikon vierasta AK:ta, joka kertoi viime viikon haastattelussa, että hän aiemmin ajatteli, että hän ei voi tehdä biisejä rakkaudesta. Ja no nyt seuraavaksi, kun me kuunnellaan auttaa unohtaa biisi, joka käsittelee rakkautta. Onko se varsinaisesti rakastumisbiisi? Sen sä saat päättää itse. Mä sit kysyin, että eikö AK:ta siis enää pelota kirjoittaa biisejä rakkaudesta ja ihmissuhteista?
1: Niin kuin asioiden purkamisväylä. Ja en mä tiedä. Mä rakastan sitä. Se on niin kuin vaan jotenkin superjeesi. Muutenkin mulla on aina ollut se, että jos on voimakkaita tunteita tai tuntuu, että jotain pitää käsitellä, niin sitten musiikki on jotenkin se väylä siihen.
2: Yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan miettiä, että pitäisikö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit. Vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseellaan, mutta tästä mun paniikista stabiilin. Niin kuin ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun.

sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samanlailla selkäkaarelle saimut. Pää yli kantojen kellahtamaan, silleen vuosia linaa jotain sellaista kamaa.

Hyvää Pride-kuukautta toivottaa Bama tämän biisin myötä. Bama of Finland soi Yle X-sessareissa. Ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle suomi-räppiä eräältä kilpailujakin voittaneelta räppäriltä, nimittäin Hazardilta, joka viime joulukuussa voitti Red Bullin Sanasta sanaan -kilpailun voiton. Ja kuulemma toi voitto avasi uuden luvun artistin uralla. Hazard selviytyi voittajaksi tiukassa kilpailussa, jossa mittaa otti toisistaan muun muassa monet entiset räpin Suomen mestarit. Ja tapahtuman tuomareina toimi Gettomasa, Etta ja MC Solonen, vanha tuttu. Ja nyt Hazard on julkaissut albumin. Hänhän on myös osa Kuuskulma-yhtyettä, mikä on pitänyt hänet kiireisenä tässä viime vuosina. Mutta nyt olisi paluu soolo-artistiuteen ja Geezerin vuosi on albumin nimeltään. Se on hieno kokonaisuus, josta löytyy muun muassa tämä biisi Pilkahduksiin. Tässä on mukana aina niin ikään räppäri ja upea laulu.

Hazardia aina pilkahduksiin. Kello lähenee 10:00. Meillä on vielä hetki aikaa uudelle Suomi-räpille. Ja sitä meillä on tarjoillut Olli Antonio, joka on monipuolinen artisti. On tietty julkaissut räppiä aiemminkin, mutta on tehnyt myös sellaista punkimpaa ja rockimpaa soundia. Ollut osa Negatiiviset nuoret -kokoonpanoa. Mutta nyt hän on julkaissut uuden singun, valitettavasti tällä kertaa. Ja toi lauseen alku on monelle varmasti tuttu. Tämä on satiirinen kappale, joka tarttuu monelle tuttuun kokemukseen, työnhakuun ja jatkuviin hylkäysviesteihin. Ai että, tämä saattaa tuntua vähän pahalta.

Jep, noi sanat ei kauheasti lämmitä aina sen jälkeen, kun on saanut jonkun hylkäyksen. Ja sitten mun mielestä pahinta on se, kun on hakenut jotain työpaikkaa ja sitten sulla soitetaan, että hei, sä et nyt saanut tätä. Mutta sä olit tosi, tosi lähellä, että sä olit niinku tokana. Sä olit toka, mutta me ei valittu sua. Niin silleen, toi on vähän semmoinen asia, mitä ei tarvitse kertoa. Se ei lohduta. Itse asiassa se saa sen asian tuntua vähän pahemmalta. Olli Antonio valitettavasti tällä kertaa soi Yle X-sessareissa ja mun on aika kiittää näistä sessareista. Meillä oli Momon kanssa tosi hyvät keskustelut, jos missä sitten on, niin Areenastahan tämänkin lähetyksen löytää jälkikäteen. Ja käy hei seuraa, jos Spotifyta käytät, niin Suomi Rapin uutuudet nimistä listaa. Siellä on meikä ja sessareiden logo kannessa, niin sieltä löydät tässä lähetyksessä soineet biisit helposti. Toki lisään ne myös tuonne Areenaan ohjelman kuvaukseen, jos löytyy omia uusia lemppareita. Ensi viikolla sama paikka, sama aika, uudet biisit, mutta parasta uutta suomiräppiä, sen voin luvata. Kello on ihan kohta 10 ja tää sessarit päättyy tuoreeseen Rekamiin. Hän on just julkaissut albumin, josta löytyy tää hieno biisi F:n kanssa tuotannossa MGI. Tää on Syyllisiä. Yeah.

0: X aamu. Parhaat.
1: Ja tuli tässä mieleen, mä ehtinyt tästä puhua. Pääsin viikonloppuna käyttämään sikkeä tämmöisenä varoittavana esimerkkinä.
2: Mitä ihmettä?
1: Joo. Ihan lapsille vielä silleen, että nyt kannattaa käyttäytyä tai susta tulee tämmönen.
2: Pääsit vai
1: pääsin.
2: Pääset?
1: Okay. Pääsin.
2: Sanoitko jollekin, että nyt et heilu siinä rotkon reunalla tai sinne voi tippua?
1: Joo, se oli se ensimmäinen, minkä mä otin.
3: Ja nyt oot hetken hiljaa tai saatat päästä tämmöisiä asioita sun suusta.
1: Ei siis mä olin perjantaina käymässä moikkaamassa isovanhempieni tuolla Lempäälässä ja sitten samalla mentiin siinä mun eno perheineen asuu myöskin siinä aika lähellä. Ja enolla sitten lapsia, mulla on peräti 3 serkkua enon kautta ja heistä 2 nuorinta on silleen, olisiko he niin kuin 11-10 tai jotain sinne suuntaan. Ja siinä oli sitten vaan puhetta, että eno lapseni on ollut käymässä jossain tapahtumassa ja että nuorempi näistä on hirveän innostunut tämmöisestä jostain ulkomaista tubettajasta, joka tekee henna-tatuointeja.
2: Ei ole todellista.
1: Ja siinä sitten eno oli silleen, että no sitten mä mietit, että oli otettu siellä jossain suomalaisessa tapahtumassa henna-tatuointeja, sitten oli himassa googlailu ja oli ollut vähän silleen, että niin joo, että nämä voi olla vähän vaarallisia. Niin mä pääsin olemaan silleen, hei, mun juontopari, se on allerginen ihan kaikille, kun se on lapsena sattunut henna-tatuoinnin.
3: Ai niin.
2: Toi on niin totta. Ei, mä en voi suositella kenellekään henna-tatuointeja. Siis mulla oli kans toi sama, että mä hurahin niihin jossain Kreetan reissulla. Sit mä otin tähän, kuulkaa, haukkariin semmoisen yksisarviseen ja olen kärsinyt siitä koko elämäni.
3: Ai, eikö laukaisuus jonkun pitkäaikaisen allergiaa hommaan sussa?
2: Joo, siis siinä tapahtui kaikenlaista. Ensinnäkin, kun allergia... Antakaa, mä kerron.
3: No niin, oottamalla hyvä sen.
2: Ottakaa hyvä.
1: Ja se on mun serkut kuulolla.
2: Serkut, kuunnelkaa. Allergiakohtauksiahan on 2 kahdenlaista. On semmoinen akuutti allergiakohtaus, mikä muodostuu huippu yleensä 10 minuutissa. Ja sitten on tämmöisiä pitkäkestoisia allergiakohtauksia, mitkä usean päivän ajan, tiettekö te oikein, muhii.
3: Mm.
2: Mulla oli tämä jälkimmäinen.
3: Eli muhiva.
2: Muhiva allergiakohtaus.
1: Kliininen termi.
2: Kliininen termi. Se parin päivän aikana se käsi tavalla tulehtui ja sitten mä olin jo tullut Suomeen. Mä olin mun kaverin mökillä ja onneksi se mummo oli siis terveydenhoitaja, koska se alkoi katsoa, että minkä takia mä trampolin jo ihan mädässä. Siellä on semmoinen niin kuin mätää.
3: Miten se mätä tuli siitä kädestä?
2: No siis mä voin joskus kaivaa siitä jotain kuvia. Koska
3: märkikö se siis se koko käsi silleen?
2: Joo. Ja siis sehän meni semmoiselle, se meni semmoiselle kuopalle. Että mulla oli siis tosi pitkään, tiedättekö, semmoinen yksisarvisen muotoinen arpi. Tässä,
3: koska
2: cool. se oli polttanut mun ihan. Valitettavasti se on lähtenyt jo pois.
1: Valitettavasti.
2: Mutta joo, tää oli niinku se eka kohtaus.
3: Miksi meidän trampalla on mätä?
2: Sitten mä olen, en minä tiedä. Sitten mä, tulisiko se tästä mun kädestä? Sitten nelosluokkalainen siellä. Sitten hirveän vähän tommonen paniikki kuin Mikalla.
1: Ja eikö niin ole, että tää sitten, kun tää oli ollut sulla, niin nykyään sä et voisi hiusväriä käyttää.
2: No joo, kato, tähän mä olin tulossa. Sitten tästä meni joku 2-3 vuotta. Niin kuin, että oikeasti pitkä aika. Ja mä sain ekan kerran värjätä tukkani.
3: Eli käsi oli jo parantunut ja näytti normaalilta.
2: No silloin saattoi olla vielä joku pieni poni siinä, mutta oli pahin.
3: Sarvi oli kulunut.
2: Sarvi oli kulunut. Pahin oli jo voitettu. Mä värjäsin mun tukan ekaa kertaa, olinkohan mä 7-luokalla. Ja sitten sit tukan värjäyspäivästä oli mennyt 2 päivää. Tiettäkö, että se oli värjätty 2 päivää sitten. Mä oltiin elokuvissa mun perheen kanssa. Mä muistan vielä, mä oltiin katsoa Mamma Mia 1. Sitten yhtäkkiä mä alan tunnustelee, että ihan kuin mun pää hyllyisi. Että ihan kuin mun pää silleen wiggle.
3: Saakeli.
2: Ja sitten ihan hirveä kutina. Sitten mä muistin, olikohan meidän iskä silleen, että niinku, tiettekö sitä, kun sä näet toisen ilmeestä, että nyt on jotain.
3: Joo, tiiän, joo.
2: Sitten se on vaan, Sikke, mennään tuohon ulkopuolelle. Sitten mä ihan okei, mennään. Niin siis mun pää oli sydämen muotoinen täältä. Siis se oli niin turvonnut täältä, kallosta. Että se oli muuttunut sydämen muotoiseksi ja sittenhän se turvotus laski, tiedättekö, silmiin ja sit pelättiin, että meneekö se kaulaan. Ja sitten jälkeen mä menin ihan semmoisiin megalomaalisiin allergiatesteihin, tiedättekö, selkään laitetaan niitä semmoisia.
3: Joo, tiiän.
2: Maailman ikävin kokemus. Oli siis jopa pahempi kuin selkäleikkaus, koska siis kutitti 2 viikkoa. Ihan saakelista.
3: Jumman kautta.
2: Ja mulla sanottiin, silloin sanoi lääkäri, toki aika on kehittynyt ja kaikki esimerkiksi tatska-aineet on kehittynyt, mutta silloin mä muistan, mulla sanoi lääkäri, että sinun näin ottaisi tatuointia, että voit päätyä teho-osastolle.
1: Ja mun täytyy sanoa, että en ottanut tätä aihetta vaan sen takia, että on käyttänyt se varoittava esimerkkinä. Mulla on sulle uutinen täällä allergioiden kotisiedätyksestä.

0: Voi olla allerginen.
1: Yes,
0: allerginen. Sikki allerginen kaikille. Mikä allerginen? Omenoille, oliko näin?
1: Kyllä, ylppäripäivänä saksalainen ollut salaatti, missä oli omenaa. Never forget, kun naama turvonnena kävin lakin hakemassa.
0: Oletteko kokeillut siedättää itseänne?
2: Minä on.
1: En ikinä. Paitsi siis, no, miten se ottaa? Mähän siirretään itteeni joka fucking kevät, kun siitepölyt tulee, mutta ei ole vielä onnistunut. En ole virallisesti siis siedättänyt itteeni mihinkään.
0: Miten se on sikellä mennyt?
1: Mä en siedä idioottejakaan.
2: No niihin tottuu, mikä on nyt jo pari vuotta aikaa, niin sitten totut. Mähän on siis ollut lapsena tosi allerginen hevosille ja sitten hevosten syömälle heinälle. Mutta niin kuin tiedätte, niin mähän on kuitenkin koko lapsuuteni ja nuoruuteni ollut heppatyttö. Niin niille mä oon kyllä siedätty nyt. Nyt esim. Kun eilen kävin tallilla ja en ottanut tuota allergialääkettä, niin tuli huomattavasti vähemmän oireita kuin vaikka niin kuin 5 vuotta sitten. Että kyllä niin kuin, en ole kokonaan poistunut, mutta se oireiden niin kuin voimakkuus on hälventynyt.
0: No tätä mä just luin Maikkarilla uutinen, missä on HUSin tulehduskeskuksen allergiasairauksien linjajohtaja Mika Mäkelä. Ja hän tässä puhuu just tästä, että hän antaa niin kuin silleen vihreätä valoa, että jos sä oot vaikka omenalle allerginen, niin hänellä vaikka tytär on syönyt omenaa ja valittanut, kun kutisee, mutta että hän on niin kuin tykännyt omenoista niin paljon, että tavallaan itse voi löytää sen linjan, että mikä on sulle niin kuin, että kestätkö niitä oireita, ja sitten se, että oikeastihan vaikka niin kuin näitä sitepölyallergioita voidaan hoitaa tämmöisillä tableteilla, että sä saat sen siedätys, niin kuin, että sulla vähän nousee kestokyky.
1: Joo, ja siis omena on mulle varsinkin semmoinen, että mä oikein himoitsen omenaa silloin tällöin, ja mä oon aika monta kertaa sitten silleen testannut, että olisinkohan mä vieläkin allerginen. Kyllä. Ja on yksi ainut omena, joita mä oon pystynyt syödä mielin määrin, ilman, että siitä on tullut mitään. Ja se oli Iida Karimaan mutsin takapihan omenapuun omenoita.
0: What the hell?
1: Niitä, kun Iida toi niitä aikoinaan tänne töihin.
0: Vanha musatoimittajamme.
1: Kyllä, toi niitä tänne töihin, niin niitä pystyy vetää kyllä niin paljon kuin naparuskaa. Ei tullut mitään.
2: Mä oon kuullut, että on yleistä ja moni on pohtinut tai tiedä, että tästä on puhetta, että onkohan jengi lopulta oikeasti allerginen sille omenalle vai jollekin niin kuin spesifille myrkylle, jollekin niin kuin säilöntäaineelle, mitä siinä on. Plus sitten saattaa olla tämmöisiä, että se omena ja sitten se säilöntäaine yhdessä aiheuttaa sun ristiallergian. Meidän porukoilla 9 omenapuuta. Mä tuon sulle syksyllä.
1: Tuo, koska esimerkiksi tuolla Pohjois-Helsingissä, missä pitkään on tullut asuttua, niin siellä siis syksyisen jengi laittaa siis kadun varteen, että saa ottaa. Niin kyllä sieltäkin on löytynyt muutama omena, mistä ei tule.
0: Oli just sanomassa, että eikö kissoissa ja koirissa ole samaa, että voi olla, että sä oot allerginen jollekin tietylle koirarodulle, mutta et vaikka kaikille. Ja WhatsAppiin tuli myös viestiä, että kuulemma Nooralla oli tämmöinen tilanne, että puoliso oli kissolle allerginen, kun tapasimme. Hän epäonnekseen, minulla oli 4 kissaa ja sanoi, että ota tai jätä. Ja nyt 10 vuotta myöhemmin allergiaa ei enää ole, mutta jonkin sortin kestoyskä tai astma, mikä
2: ei pahata.
0: En tiedä, onko kauheasti parempi.
1: Ei pahakaan.
2: Ei liity kissaa yhtään mitenkään.
1: En mä usko kanssa.
0: Ja mä sanon tähän väliin tästä uutisesta vielä ihan vaan, että Yle X aamulla tuli sanomista, että tässä tämä Mika Mäkelä kyllä sanoo, että jos on vakava allergia, niin sitä ei saa sitten siellä. Että jos sulla on joku niin kuin vaikea pähkinäallergia, niin sitä ei saa kotikonsta.
1: Tai vakava allergia, niin älä
0: silleen kotisiedätä.
2: Tulee epipenillä vähän liikaa käyttöä. Mutta tiedättekö mitä? Mä oon joskus kuullut ja mä en tiedä, onko tämä niinku huijasko tämä ihminen mua. Saa korjata WhatsAppiin 0444216888, jos mä oon väärässä. Tai kertoo, jos vastaavia kokemuksia. Mutta mun yksi vanha työkaveri, ei Yle X:ltä, kertoi aikoinaan, että hänen siskon kumppani oli allerginen tälle siskolle.
0: Mitä?
2: Ihan oikeasti siis, että ne oli pitkään ihmetellyt, että eikö Mika, älä katso mua noin.
0: Siis mä jossain Hausessa oli tyli jakso, jossa joku oli allerginen kumppaninsa niin kuin eritteille. Mutta mä en tiennyt, että se menee niin kuin näinkin päin.
1: Ei vaikka hajuvedelle tai jotain.
2: Ei, vaan tämä kumppani oli siis oireillut pitkään, niin sillä oli tullut niin kuin semmoista ihmekutinaa kotona. Ja just jossain tietyissä puuhissa vähän enemmän sitä kutinaa, että kun ollaan ihokontaktissa. Joo. Mä puhun totta.
0: Joo.
2: Ja sitten ne oli sitä selvitellyt.
1: Ja sitten ne eritteet siinä.
2: Ja sitten ne eritteet oli ollut siinä ja sitten ne oli sitä selvitellyt. Ja sitten se oli niin kuin lopulta mennyt jollekin ihotautispesialistille, että se ei ollut mennyt mitenkään superpahaksi allergia, mutta kotona aina semmoinen kutina. Niin se ihotautilääkäri oli sanonut, että tässä on pieni mahdollisuus.
1: Että on käyty Ruotsin laivalla,
2: että sulla on satiaisia, mutta myös, että sä oot allerginen sun kumppanin niin kuin ihosta irtoavalle hilseelle ja niille eritteille. Että siinä kumppanissa on joku geeni, mikä aiheuttaa sulle allergiaa.
0: mulla on ollut, että mä oon kuullut tästä jotain, mutta mä oon ajatellut, että tää on silleen ihan joku niin kuin one sinä miljoona.
2: Joo, oli sanottu, että tää on niin kuin ihan superharvinaista ja sitten oltiin oltu silleen, että kun eihän me, tää ei me voida.
0: Ja sit mä oon luullut, että tää on silleen, että sä jotenkin niin kuin tyyli oraalisesti nautittuna, eikä silleen, että sä voit silleen niin kuin ihan hilseillä olla allerginen, mutta näin.
2: Mutta niin kuin kaikille ja pahinta oli just tää, että jos ne harrasti siis penetratiivista seksiä, niin silloin se niin kuin räjähti se kutina ja sitten, että kävi totta kai kaikki seksitautitestit ja kaikki eikä ollut mitään. Ja sitten tota kautta osattiin ajatella, että hei, ehkä se on se sun kumppanin joku hilse tai joku koska, kun te harrastatte seksiä, niin se pahenee.
0: No oliko tähän sitten joku kotisiedättäminen sitten ratkaisu?
2: Se oli alkanut jumalauta syömään allergialääkkeitä.
1: Ikävästi alkaa silmän luppaseen, kun se antihistamiini.
0: Onko se edelleen yhdessä?
2: On!

0: aamu. Parhaat.
1: Täällä Parikka, täällä Vomma, täällä Sikke ja nyt myös Elli Noora. Hei vaan!
2: Hei, hei!
3: Hei.
1: Mahtavaa, kun on tullut ja syy siihen on se, että tänään Yle Areenan on putkahtanut maailman paras Elli Noora -niminen podi, missä sua seuraa Hakase Harri ja Anne Lainto. Onko outoa, kun joku varjostaa koko ajan?
2: On, mutta yllättävän nopeasti siihen tottuu. Joo, oli kyllä erikoinen, hauska, tarpeellinen ja jotenkin tosi hyvä projekti.
1: Niin sä sanoit tuossa, just tuossa Isaac Eletty -biisin aikana, että teki hyvää kontrollifriikille. Joo. Vähän tälleen päästään, niin kuulostaa aika pelottavalta.
2: Eiks niin? Onhan se tavallaan, jos te mietitte, että te antaisitte teidän tarinan, että mä oon tämmönen tyyppi. Ja sit sä annat sen tavallaan toisten käsittelyyn, että sit ihmiset käy sitä läpi ja miettii, että mitkä on ne kohdat, jotka tekee sinusta sinut. Ja sit ne ehkä spottaa jotain sun piirteitä, mitä sä et oo jotenkin aktiivisesti ajatellut. Tai että mulle tuli kyllä niinku, oon mä niinku aina oman semmosen ristiriitaisuuteni ymmärtänyt siinä, että tavallaan on musiikissa tosi auki ja keikoilla silleen tosi avoin. Ja sitten siviilissä on ehkä oman ammattinsa takia tullut vähän silleen varovaisemmaksi ja on aika sellainen, että ei luota helposti tai tykkää pitää kaikki langat käsissä. Niin se on mahtavaa, että ihmisyys ja artistius kattaa niin kuin monia asioita, mutta se on välillä outoa, kun se tuodaan sulle niin kuin naama eteen. Että niin, sä oot muuten myös tämmöinen.
4: Oliko sinulla jotain muuta, mitä sä opit itsestäsi just sen takia, että tavallaan sä annoit ne langat muiden käsiin?
2: No, että välillä kannattaa luottaa. Mm. Ja että se oli positiivinen kokemus. Ja kun mä oon oikeasti silleen, mua naurattaa, että ihmiset on aina silleen, en lähde mihinkään, aina sanon vaan ei. Niin mä oon kyllä oikeasti ollut sellainen. Niin nyt on ollut silleen, ehkä kannattaa joskus sanoa myös joo.
1: Mm. Koska voi... ei tiedä, mitä tapahtuu, jos sanoo kaikkea joo. Tai nyt ihan kaikkea ei tarvitse sanoa tietenkään, niin. Mutta.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten toi, että 6 jaksoa on eri asia kuin yksittäinen biisi tai... Ja sitten kyllä siellä syväkairataan omaa elämää aika paljon ja kerrotaan niin kuin, tai tavallaan se, että toimittajat tulee paikkaan, missä ne ei yleensä ole. Että ne on takahuoneessa keikan jälkeen ja okei, mun auton takapenkillä myös Oulussa ja jotenkin tosi semmoisissa intiimeissä hetkissä, niin kyllä se aika, okei, toi kuulosti odota, mutta siis kyllä ne aika lähelle silleen tuli. Mä en yhtään paranna tätä tilaa.
1: Eikö, mä heittää sulle kyllä tikkaa sitten, kun oot tarpeeksi vielä kuopassa. Se on toi oli hauska, mitä sanoit, että sehän on kumminkin tavallaan taas jonkun kolmannen ihmisen näkemys susta. Niin tapahtuuko tämmöistä? Kaikkein pahinta on se, että joku tulee sanoa sulle, että sä teet aina tälleen. Mm-hmm. Ja sitten tulee, no enhän tee, enhän oo. Niin onko tämmöisiä tapahtunut?
2: On. Tai se, että sulle sanotaan, että sä oot itse asiassa aika kova kontrolloimaan tai sä oot aika tarkka, niin sitten, tai että sulla on, niin sitten kun...
1: Enhän oo, älä laita tuota tuonne.
2: No... Sitten mä olin just, kun toi podi oli valmis, niin mä laitoin tuonne meidän tekijäryhmälle viestiä, että vitsi, että tunnistan itseni ja kiitos paljon tästä. Mä olen lähdössä Amsterdamiin, haluatteko lähteä vielä tänne saamaan myös tätä mun vapautunutta puolta esiin. Mutta et, se on myös hauskaa, että välillä me tarvitaan myös niitä peilejä ja myös sitä sellaista, että on ollut myös iso mahdollisuus tutkailla itseään. Ja että mä oon 10 vuotta tehnyt musaa ja... Ehkä silleen aika lailla pysähtymättä, niin nyt on ollut selkeästi hyvä paikka myös, että pitää vähän niin kuin tarkastella niitä omia toimia ja sitä, että mitä niin kuin oikeasti haluaa. Ja mun mielestä kaikista niin kuin parhaimmat artistit myös uskaltaa antaa sen oman tarinan niin kuin yleisölle, niin mä ajattelen, että tämä on nyt semmoinen jonkinlainen askel sitten siihen.
4: Mutta se on jännä, että miten me kuitenkin kaikki ihmiset tarvitaan peilejä, että pystyy katsoa itse.

0: käyttäjän ihan eri tavalla, kun joku ehkä vähän niin kuin pointtaa jotain sun käytösmalleja tai semmoinen niin kuin vuorovaikutus on tärkeää. Mutta sä oot Elinora tehnyt pitkän uran artistina, niin miten sä katsot tällä hetkellä sun tähän astista uraa? Miltä se näyttäytyy sulle?
1: Oh my god. On tämä aika ihmeellinen reissu ollut kyllä. Ja kaikenlaista on tullut kyllä nähtyä. Ja sitten jotenkin tässäkin podcastissa, kun käsitellään sitä ihan ura-alkua ja sitä, että alun perin mut tosiaan sainattiin 17-vuotiaana oululaisena niin kuin laulajaksi, laulamaan muiden tekemiä kappaleita. Ja sitten mä tein yhden kappaleen, julkaisin, joka oli muiden tekemä ja sitten se ei tuntunut vaan omalta, niin se vedettiin. Tai siis Marsin levy-yhtiö sanoi, että tämä pitää vetää pois, joka on siis absurdi juttu, jos sitä nyt jälkikäteen miettii, niin semmoinen tietynlainen omaehtoisuus ja sellainen, että haluaa pitää langat tiukasti omissa käsissä ja että mulle se tekijyys ja itse biisien kirjoittaminen oli avain siihen, että kaikki alkoi tapahtua. Niin se on musta jotenkin kaunis viesti ja tosi outo tarina myös sille, että heti tavallaan, että eka saat ison mahdollisuuden ja sitten kaikki meneekin ihan päin pertsättä ja sit sä keräät itsesi ja sitten lopulta tavallaan kaikessa on kuitenkin kyse siitä, että kuinka paljon sä uskallat olla sinä, kuinka paljon sä uskallat antaa itsestäsi maailmaa, niin en vastannut kysymykseen siis ollenkaan, mutta
0: vastasit hyvin.
1: Mutta sanotaan, että mä oon aina tehnyt asiat niin kuin omalla tavallaan ja se on kantanut mut tosi pitkälle ja mä toivon, että se oma tarina pystyy jotakin inspiroimaan myös, että joka tällä hetkellä vaikka etsii ja on semmoinen etsikkoaika itsensäkaan, että pidä kiinni itsestäsi, ei sulla muuta ole, niin kyllä se voi viedä niin kuin hienoihin paikkoihin.
2: Eikä tarvitse katua mitään, kun on itse päättänyt tavallaan siitä, mitä tekee.
1: No,
0: ja jos katuu, niin sitten katot peliot, se on mun vika.
1: Niin. Aamen.

0: aamu. Parhaat.
1: Elinora, meillä täällä vieraana ja hitto kun sulla on tuli pepualla. Pitää olla monessa paikassa pieniä ja sisään, mutta meidän pitää kumminkin käsitellä, kun sun maailman paras Elinora-niminen podcast on tullut Yle Areenaan. Siellä käydään siellä sun uran ihan alussa. Ja nyt Vomma lesoili tässä jo tämänkin aamun aikana, että hänellä on merkittävä rooli sinun.
2: Mä oon lesonut tätä. Mä oon Elinorallekin jossain Kaselien keikalla tullut silleen, että muistatko ensimmäinen TV-haastis?
3: Totta kai muistan.
2: Ja mä itse asiassa nauroin, kun Mika tuossa muisteli, että hän on 2015, kun aloittanut XL, ollut silleen, että okei, Carrie, että tämmönen nouseva artisti. Ja mä olin taas silloin silleen, että mä oon haastattellut jo hei vuosi sitten Elinoraa, mikä juttu tää on.
1: Eli siis sä oot toden totta tehnyt Elinoran ensimmäisen TV-haastiksen. Ja sit säkin sanoit, että te ootte nähnyt jostain laiva.
2: Niin miten tää? Mä en tiedä, muistaaks sä tätä, missä se sovittiin?
3: Ei perkele.
2: Se oli
3: joku risteily.
2: Se oli joku ihme iskelmäristeily. Mä olin kuvaamassa Ilkka Vainion dokumenttia, mikä ikinä ei saanut päivänvaloa. Ja siellä jotenkin sä olit siellä, kun sä olit tehnyt sen levysopparin ja siellä me päädyttiin juttelemaan. Ja mä olisin, että no niin, mä juonan tämmöistä lastenohjelmaa sinne. Tässä meillä on uusi artisti.
3: Holy moly, niinhän se meni.
1: Kyllä. Ja mieti, sit sä oot tullut, oho, heti suorilta, ei muuta kuin telkkariin. Ja sit siellä, mut silloin Vommalla oli emotukka.
3: Totta.
2: Se oli Times Square different back then. Mut tätäkin oli kai muisteltu tässä siis podcast-sarjassa.
3: Joo, mulle näytetään se pätkä ja sit mä näen mun naamalla sellainen. Totta, miettikää, on itsestänne 13 vuoden takaa videokuvaa. Sitten kun sä puhut sinne tälleen ja oot sinne, voi, sä oot sinne, tule syliin.
4: Joo, tekisikö mieli ottaa, minä otan taskuun.
3: Ja oo hiljaa, keskity.
1: Ja mikä pahinta, kun katsoo, siis koska mehän ei olla oltu 13 vuotta sitten lapsia, vaan ei. Hirveän nuoria.
3: Nimenomaan.
1: Niin vitsi, kun itsekin silleen, voi kun sä oot naivi pieni poika ja niin hirveästi niin kuin vielä uskot siihen, että, tai jotenkin, se on sympaattinen, niin mieli ottaa poskista kiinni sitä pientä poikaa.
3: Malta odottaa, mitä kaikkea täällä on luvassa. Joo.
2: Sä löytynyt Areenasta koko 6-osainen maailman paras Elinora podcast, niin sanoitko, että joku oli jo kuunnellut se, että sulla oli tullut viestiä?
3: Joo, mulla on kyllä, lähetän suuret rakkaudelliset terveiset mun HC-fäneille. Olette best. Sieltä on tullut jo analyysiä ja oli jotain uutta informaatiota myös minusta, mikä oli myös kiintoisaa sille, että kuitenkin on tässä niinku sitä omaa tarinaa jokseenkin palotellut niinku julkisesti, mutta on siellä niin kuin jotain asioita, mitä ei ole koskaan puhunut. Ja myös semmoisia kokemuksia juurikin tuolta ajalta, minkä on ehkä tietyllä tavalla säilönyt niin kuin itsensä, että ei niihin ole silleen niin kuin palannut. Mutta kyllä mä suosittelen vähän niin kuin, tää on niin outoa, että kun mä en ole tehnyt tällaista koskaan ennen, kun mä oon aina sanonut, että no eipä tehdä, eipä lähetä tähän. Niin nyt mä oon silleen, että toivon, että ihmiset kuuntelee ne kaikki jaksot ja saa toivottavasti niin kuin kesäöihin ja kesäaamuihin niin kuin hyvää kuunneltavaa ja toivottavasti se, että on niin kuin artistina uskaltanut avata sitä omaa persoonaa siellä laulujen takaa, niin toivon, että se tuo tunteita ja inspiraatiota ja että ihmiset saa siitä jotain.
1: Tässä me ollaan puhuttu tämmöisestä 10 vuoden syklistä. Mitä se seuraavat 10 vuotta pitää parhaimmassa tapauksessa sisällään?
3: Oh my.
2: Kohta ainakin aamu-TV:tä.
1: Niin,
3: kohta aamu-TV:tä, mutta mä toivon, että mä oon niin omaehtoisesti sitä pop-musiikkia tehnyt, että mä toivon ja tiedän, että se jatkuu. Mutta kyllä mä ajattelen, että mun parhaat biisit on vasta tulossa. Se on se mindset, mikä pitää olla. Sitten mä toivon myös iloa, luottamusta, nautintoa. Sellaista, niin kuin, että lopettaa semmoisen saatanallisen stressaamisen. Että kyllä mä tiedän, mitä mä haluan ja kyllä mä tiedän, kuka mä oon. Niin sitten, että jos nyt sille viimeiset 10 vuotta on rakentanut sitä omaa legasyä, niin nyt vaan niin kuin, ehkä myös voisi niin kuin nauttia siitä, mitä on saanut aikaa ja tehdä lisää. Ja musiikki ei ainakaan toistaiseksi ole. Tai kirjoittaminen ei ole loppumassa, sanotaan näin. Paljon tapahtunut elämässä.
1: Se me otetaan ilolla vastaan toivotinen. Kiitos Elinora, kun kävit. Sun
3: Kiitos.
1: Pitää rientää, oliko aamutelkkarin puolelle.
3: Joo.
1: Eli sieltä näkee lisää Elinoraa. Kaikkea hyvää tulevalle 10 vuodelle, eiköhän me tässä taas törmäillä.
3: Kyllä törmätään. Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Kiitos.

0: Yleks kesäaamu täällä, Parikka, Sikke, Etävomma, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Hei, Vomma ja Mika, ootteko lähdössä lomalla matkalle niin, että käytätte lentsikkaa?
1: En ole kyllä tänä kesänä, mä säästän sitten talvelle. Muutenkin mä oon vähän silleen, että mä kyllä tykkään reissata, mutta jotenkin Suomen kesä on niin kiva, että jos vaan mahdollista, niin yritän ajoittaa reissuni muihin vuoden aikoihin.
0: Ei ole itselläkään tänä kesänä tiedossa mitään lenskarihommia ja itse asiassa nyt kun rupeaa miettimään, niin mä oon tehnyt elämäni kaikista reissuista 99% varmaan niin kuin syyskautta talvikaudella. Niin kuin kesällä todella harvoin tulee lähettyä yhtään mihinkään.
3: Niin joo, se vähän on niin kuin Vomma sanoi, niin Suomen kesä best ja hirveän lyhyt, niin kyllähän se tuntuu vähän hassulta lähteä täältä pois. Mutta seuraavan kerran, kun lähette lentokone matkailemaan, niin muistakaa se, että nykyään tämä on tulossa tämmöinen uusi laki, minkä mukaan käsimatkatavarat on ilmaisia. Katsokaa, kun tästä on biiffattu vuosia, että minkä takia käsimatkatavaroista pitää joissain niin kuin lentoyhtiöissä maksaa erikseen.
1: Joo, mä näen tästä myös uutisen, että EU on nyt tarttunut, ja siellä oli mun mielestä muitakin kaikkia tämmöisiä pieniä parannuksia. Toki tämä käsimatkatavara-asia oli mun mielestä silleen, että jatkossa se pitää tavallaan kuulua hintaan, mutta lentoyhtiö saa antaa sulle alennusta, jos et niitä tarvi. Eli luultavasti lennot ei yhtään halpene, se vaan niin kuin helpompi sitten kattoa. Ja tämä on kyllä mulle, koska mähän on siis vanha pelkillä käsimatkatavaroilla matkustaja, sitä mä oon harrastanut jo vuosia. Sitten tämä tuli yllätyksenä jossain kohtaa, kun isotkin lentoyhtiöt rupesi olemaan silleen, että ei, sä saat vaan sen pienen käsimatkatavaran.
3: No mutta siis muistatte, että paljon ne niinku maksaa lisää? Muistaa koko ajan?
1: Puhutaan varmaan jostain parista kympistä.
0: Mua riepoo kaikki tämmöinen, että kaikesta velotetaan erikseen. Musta tuntuu, että meidän elinaikana on tullut tämä halpalentoyhtiökulttuuri aika isosti, joka tarkoittaa sitä, että joo, yhä useammalla on mahdollisuus matkustaa, mutta sitten vitsi kun ei jaksa. Mä haluaisin vaan maksaa köntän. Kaikki sisältyy. Mm. Ja mä oon nykyään jopa valmis maksamaan vähän enemmän siitä, että mun ei tarvi erikseen miettiä, mikä kaikki maksaa. Saanko mä käydä paskalla siellä lentolla, kun kohta sekin maksaa erikseen. Tiedätkö, silleen niin kuin, että tää on mennyt niin pilkotuksi kaikki se hinnoittelu. Ja sitten tavallaan, että jos jossain lukee jossain mainoksessa, että hei, tää lento maksaa tämän verran, niin ei se maksa sen verran.
3: Niin.
0: Kun se voi maksaa mitä tahansa ton plus miinus 5 hunnin väliltä, riippuen siitä, mitä sä haluat tehdä.
3: Siis tietenkin siellä on niin kuin se matalin mahdollinen hinta. Se on joku huonoin paikka, pisin vaihto ja niinku yksi minikripuksinen tavarat. Niin, mutta toi alkaen on paha. Mutta siihen mä oon mennyt tuohon höplää monta kertaa, että mä oon saanut semmoisen idean, että no niin, alkaen 200 €, nyt on halpa pakettimatka. Meen katsomaan, aha, jos haluan käsimatkatavarat, edes käsimatkatavarat ja ehkä jonkun lentokenttäkuljetuksen, 700 €. Mutta kun olen saanut sen idean jo, että matkalle lähdetään, niin sitten ostan.
1: Joo, ja sitten kyllä mä ainakin huomaan itse, että se on aiheuttanut mulle ihan niin kuin ylimääräistä stressiä, että koska mä oon sille aika periaatteen ihminen, että mä yritän pitää kiinni tästä linjastani, että ylimääräistä en mielelläni maksa, ja että kyllä käsimatkatavaralla pärjää, niin sitten mulla on viimeisen parin vuoden aikana ollut monta sellaista lentoa, että mä oon siellä lentokentällä ihan silleen, että no, toivottavasti ne nyt ei rupea tsekkaamaan, mahtuuko tämä mun käsimatka sinne, että kyllä se mahtuu sinne penkin alle, mutta jos tässä nyt pitää tarvita mittailemaan, niin mulla on hätävara, missä mä heitän tätä takin selkää ja niin kuin näin, mikä on ihan silleen, että mä olisin voinut myös maksaa sen 10, että sessata.
0: Tämä juuri, että mieluummin sä maksat vähän ekstraa siitä, että sä niin kuin tiedät ylipäätään, että sä saat sun kalsarit mukaan reissuun. Lentokentällähän on tää legendaarinen laatikko, missä pitää mahduttaa se oma matkalaukku, mihin nyrkkikyllikin avulla koitetaan sitten sitä omaa matkalaukkua mahduttaa. Ja mulla tuli just eilen joku TikTok vastaan, missä se oli teksti vaan, että miksi aina kun mä lennän, niin täällä kaikki muut lentää ensimmäistä kertaa. Mm-hmm. Ja sitten siinä niinku käsimatkatavara siinä yläloossissa, niin joku oli pistänyt hattunsa sinne näin.
3: Ei, se on hattu ylly.
0: Niin. Ja mä oon, oh my god, mulla menisi pannari jumiin, että mä en saa ite mun omaa laukkua sinne ylös, koska joku on laittanut kesähattunsa sinne.
3: Ei. Mieti, jos se on vaikka pitkä henkilö, niin kuinka paljon sua ärsyttäisi istua se takana, kun sä näkisit vaan semmoisen valtavan hatun.
0: No joo. Pitäkö sylissä.
1: Mutta tosta nyt sentään musta tuntuu, että sentään noi niin kun matkustamo henkilökunta, niin he on nykyään kyllä aika skarppeja. On nähnyt näitä, että siellä ruvetaan järjestelemään uudestaan niitä. Mm. Kenen takki täällä on ja mikä tämä nyt on ja onko sulla ostettuna tämä käsimatkatavara vai ei.
0: Mutta joskus vielä, siis ei niin kauan aikaa sitten, siis käsimatkatavarahan oli niin kuin aina sisältö kyllä kaikkeen. Mä en edes tiennyt, että siitä voidaan velottaa. Mä näin siis sitten tämän saman uutisen ja mä olin, että mitä hittoa. Mä en edes tiennyt, että siitä ollaan velotettu jossain eri.
3: En ole, kun tämä oli munkin ajatus, koska mun päässä se on silleen, että jos sä et halua maksaa lisää, niin sit sä otat vaan käsimatkatavarat, mitä mä en, siis toki, mitä mä en toki ikinä tee, koska eihän mulla siis, vaikka mä olisin 3 päivää reissussa, niin mulla on 4 matkalaukkua.
1: Onko liikaa mukana purnukkaa ja putelia?
3: On niin mahdottoman, on joo.
0: Toinen, mikä tässä laissahan muuttui, oli se, että Euroopan parlamentti päätti myös siitä, että lentoyhtiöt ei voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Tämä on mulle hyvä uutinen, kukaan ei koskaan usko mun ikääni, niin pääsee vihdoinkin. Frendujen viereen istuu.

0: aamu. Parhaat.
1: Siis mä oon puhunut tästä 1000 kertaa, mutta 2 asiaa. Popcornit ja sitten linssijuustonaksut. Mua ärsyttää se, että mä koskaan menin ja maistoin ja rakastuin niihin, koska niitä on pakko vetää pussillinen.
2: Muutaman
1: pussillinen.
2: Ja
1: se ongelma on se, että siinä on aika paljon sitä juustojauhetta, sitä märmälää.
3: Joo, sit sun pitää olla sormille siellä.
1: Ja jumalaare, kun menee vattamutkalle siitä. Mutta kun se on tiedätkö, sitten varsinkin linssijuustonaksu, pussi yön auki, se vähän nahistuu ja sitten imeskelet niitä sun kitalakeen.
3: Mä voin antaa sulle yhden vinkin.
1: No.
3: Kato, mulla on tämmönen Siiriliinan 7 minuutin sipsisääntö.
1: Oho.
3: Elikkä mulla on se, jos me katsotaan vaikka leffaa, niin noin 7 minuuttia mulla on se sipsikulho siinä sylissä. Mätät niin paljon kuin kerkeet ja sit mä sanon vieruskaverille, että
1: no niin,
3: 7 minuuttia saa täynnä.
1: Oi,
3: ja sit se viedään mun käden ulottumatta.
1: Sä et ymmärrä, kun se riittää se 7 minuuttia tuhoamaan se koko pussi. Ja mulla tulee ihan kauhea darra siitä pussista. Siis ihan siis se on semmoinen, mä en tiedä, onko se suolan määrä vai mikä, mutta siis se on ihan koistinen. Mm. Eikä se nukuttuu kunnolla. Ja sit silti, kun on mennyt vähän aikaa, niin sitä miettii, että
3: illalla käyn kaupassa.
1: Mitä jos sitä pitkästä aikaa vähän, onko se keltään pois, jos mä vähän cheddar juustonaksu, linssinaksu ja ostan, onko se keltään pois? Ja sitten toinen demoni sanoi, se ei ole mikä keltään pois, no fucking no one.
3: Enkeli, jos et halua sitä krapulaa.
1: Ja taas mennään.

0: Mennään Rion. YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Halo. Sanopa nyt halo.
2: Yes, no, niin.
3: Oli Aikku, kiva kun päästä tulee.
1: Ihana tavata sinut. Ihana olla täällä. Sanotaan, että se on jo, se on lottovoitto syntyä Suomeen. Mutta mitä sanotte sitten, minkälainen lottovoitto on ollut Joukolle, kun hän on syntynyt Suomeen ja sen lisäksi siis voittanut 4 loton pääpottia elämänsä aikana?
3: Jättäis muillekin vähän.
1: No eiks niin, mutta mietit siis.
2: Joukko, nyt?
1: Siis ihan hullu juttu. Joukosta on siis uutisoitu tänään Iltalehdessä, kun hän on siis todella voittanut nytten 4. päävoiton Viking Lotossa. Ja hän uskoo, että 5. voitto on tulossa.
2: No aivan varmasti uskoo tuossa vaiheessa ja on varmaan tulossakin, en epäile sitä ollenkaan. Mutta mikä tuossa on, että onni suosii niinku tämän verran jotain yhtä ihmistä. Enkä siis niin kuin tässä kun minulla voisi ajatella, että no mitä se on minulta pois, että Joukko nyt voittaa. Niin no onhan se minulta pois. Aika paljonkin se on itse asiassa pois. Aika paljon se on rahaa pois. Ei sillä, että olisin itse lotanut tai harrastanut mitään tämmöisiä veikkauspelejä. Mutta sanon myös sen, että mä tunnen siis, tai ainoat joukot, ketä minä tunnen, niin ne on kaikki jollain tavalla todella onnisia.
1: Onko
2: siis esimerkiksi yksi joukko, kenet tunnen, niin hän on siis kävelevä Google. Hän tietää kaiken.
1: Hän tietää kaiken?
2: Hän tietää ihan kaiken. Ihan sama, mitä ei saa ikinä kysytkään häneltä.
1: No mitä hän tapahtuisi, jos laittaisi nämä kaksi joukkoa samaan paikkaan samaan aikaan? Jos toisella on rahaa kuin roskaa ja toisella on sitten tietotaitoa, niin mitä siitä tulee?
3: Sitten tulee erikoisjoukot.
2: Sitten saisi uuden sarjan, erilaisen. Siinä ei ehkä rämmittäisi niin paljon, siinä vaan uitaisi rahassa ja tiedossa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tiukko tikittää eteenpäin ja siinä kun vuodet valuu ohi sormien ja elämä lipuu ohi, niin miettii, että olisipa Jouko. Jouko, joka on voittanut nyt toistaiseksi 4 kertaa lotossa, mutta kuulemma 5. voitto, niin se on ihan varmasti tulossa. Hän ainakin siihen uskoo. Mutta mä en tiedä miten teistä, mutta jos kävisi niin, että lottovoitto tulisi, niin sehän suoraan niin kuin meille kaikille tarkoittaa varmasti sitä, että no niin, kylvetään rahassa ja uusia autoja. Impu ostaisi ehkä 3. housut.
2: Ehkä.
3: Siis mä ostaisin semmoiset itse ruskettavan varastot, että tuli sitten näkee.
1: Tai siis ei varmaan nähtäisi sua ainakaan hämärällä kelillä ollenkaan, koska...
2: Oho.
1: Itse ruskettava.
3: Ja mitä muuta mä tekisin? No kyllä mä heti jotakin tekisin.
1: No mut miettikää...
3: Mä ostaisin skootterin.
1: Niin, joo. Just näin. Että niinku isoja hankintoja, isoja rahoja, niitä laitetaan heti palamaan siinä kohtaa, kun lottovoitto tulee. Jouko on siis voittanut niitä yhteensä 4, mutta sanottakoon se, että se täysi oikea rivi ei ole aina tuonut hänelle kuitenkaan mainottaja mammonaa. Koska jos ajattelee sitä, että tulee niinku oikeat numerot, niin siinähän suoraan luulee, että se on niinku 1 000 000.
2: Joo, se on heti kättelys 1 000 000.
1: On juurikin näin. Pelkä vilkaisu maksaa niinku sulle jo sen muutama 100 000 sinne tilille. Mutta ei. Pienimmillään Jouko on siis saanut täydellisestä numerorivistä vain 20 euroa.
2: Siis toi olisi parempi kuin ei saisi ollenkaan.
3: Eiks niin? Toi on ihan hirveä juttu.
1: Ihan hirveä.
3: Mutta siis onko se saanut sitten jostain enemmän? Niin kuin 1 000 000?
1: No en mä tiedä, 1 000 000. Tässä nyt ei varsinaisesti sitä avata, kun suomalaiset on vähän vaitonaisia siitä, että kun Iltalehtikin on nyt sitten haastatellut Joukoa tästä elämän ilosta ja onnesta, että miten näihin voittoihin nyt päästään ja muuta, niin eihän tässä nyt tarkkoja numeroita kerrota, mutta kyllähän siis myös rahaa pelaamiseen kuluttaa, ei kuitenkaan omasta mielestään hirveän paljon, että alle 10 eurolla viikoittain. Mutta on se kuitenkin muutama 10 euroa viikoittain.
2: On se pitkä
3: juotus. Mä saisin lohta ja perunaa.
1: Niin. Että kyllähän se maksaa joka suuntaan. Niin.
3: Mutta lähinnä mä mietin tässä nyt sitä, että jos on 4 lottovoittoa tehnyt tämän joukon. Mm. Niin kuka sit on satuttanut? Tai niin kuin tiedätkö silleen? Mm-hmm. Että mitä on elämässä käynyt niin huonosti, että yhtäkkiä onni alkaa suosimaan näin?
1: Niin,
3: että missä kohtaa menee se raja? Koska mä koen esimerkiksi, niin kuin, kyllä mä, jos mä meidän kaikkien 3 vaikka toilailuja tässä Impun, Aikunen, Mellun, niin kuin meidän elämää kattelen. Mm. Niin kyllä mä sanoin, että oltaisiin me ansaittu.
2: Mm. Ollaanko me näin lähellä? Ollaanko me ihan niin kuin siinä niin hilkulla, että milloin me voitetaan? Pitäisi varmaan vaan alkaa lottoamaan aika.
3: Niin ja elämään.
1: Niin.
3: Ja elää vähän reunallakin lisäksi jopa.
1: Niin, että jos jossain kohtaa sitten se karma kääntyisi ympäri.
3: Niin, ja sitähän se voi olla, että kuinka monta kertaa ja monta kesää vielä lokin pitää paskoa esimerkiksi päälle, että näin käy niin kuin Joukolle.
1: Niin. En tiedä, jännityksellä. Pitäisi soittaa Joukolle ja kysyä, että montako kertaa lokin paskanti päälle ennen vuotta 1997, josta lähtien hän on siis voittanut. Sen jälkeen vuonna 2013, 2017, 2025. Tämä tahti on kiihtynyt
2: niin
1: koko ajan.
2: Niin, se voittaa niin kuin jos...
3: Ei, nyt se on pysäytettävä se Jouko.
1: Mieti.
3: Etsitään Jouko.
1: Okei, mutta siis hän on ostanut 1 kerran Pihtiputaan Nesteeltä. 1, sitten Helsingin rautatieasemalta, kioskilta ostettu, sitten ostettu netistä ja nyt viimeisin netistä. Eli voi siis netissäkin voi voittaa.
3: Mä en oo jotenkin uskonut tuohon.
1: En mäkään.
2: Siis Jouko on siirtynyt nyt nettiin. Mä olisin just lähtenyt seuraa häntä ja aina kun hän käy upottaa kupongin R:llä, niin mä olisin mennyt siihen samaan kimppaan kuin tuo äsken mies.
3: Joo, ihan samaan porukkaan, samaan porukkaan. On mielenkiintoista kyllä.
1: Ollappa Jouko.
3: Ollappa. Kenties me törmätään Joukoa tässä elämässä. Ja jos me törmätään, niin mä voin luvata teille, että se tulee näkyä meissä sitten.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: 16.6.2026. Ai niin tänään. Mä olin silleen, että mitä sä luettelet?
2: Mitä ihmettä?
1: Tänään on 16.6.2026.
3: Siis mä luulen,
2: mun aivot räjähti.
1: Eiks niin? Mäkin olin se, että mitä ihmeen kellon aikoja? Et ei todellakaan ole jotain 16 minuuttia kuuteen. Niin mitä tapahtuu?
2: Mut ymmärrätkö se nyt on 16.6.2026. Kuinka moni menee tänään naimisiin? Niin.
1: Siis eihän toi ole mikään numerosarja.
2: Eikö?
1: No ei. Jos no, se olisi 26.6.2026. Niin sehän on niinku.
2: Niin.
3: No mut kyllä toikin voisi olla, koska ainahan sen pitää keksiä sillä, että no mut kun tää on merkityksellinen päivä, sen takia tää päivämäärä.
2: Niin. Mut miettikääpä ensi vuonna, kun on 27.7.2027. Vannon teille, ihan sikamonet kiilautuu.
3: Tai no, 7.7.2027.
2: No. Niin.
1: Ai, joo, se on niinku, koska eihän muuten jengi muista niitä.
2: Ei niin.
1: Niin, se pitää olla joku.
2: Studiossa tosiaan aikumeluja impuileeksi iltapäivässä, jos ihmettelit.
1: Täällä ollaan.
3: Joo, ja siis moni kihlautuja varmasti menee naimisiin. Mä törmäsin tällaiseen uutiseen Iltalehdessä, jonka otsikko kuuluu näin. Lukija kosti Excelleen häissä, lahja paljasti kaiken. Mun ensimmäinen kysymys, mitä jonkun eksä on tehnyt toisen häissä? Mistä lähtien eksiä on kutsuttu häihin? Onko siellä joku eksien pöytä siellä häissä?
2: Joo, silleen kun on sikaosasto, sitten on silleen läheiset, vanhemmat ja sitten on eksät.
1: Lastenpöytä ja eksät.
2: Joo, se on sitten niitä varten, että he voi siellä katsella ja miettiä omia elämänvalintoja uudelleen.
3: Siis ainoa, miten mä ymmärtäisin ton, on, että olisi yhteisiä lapsia ja sitten niin kuin ehkä, jos oltaisiin tosi hyvissä väleissä ja sitten se menisi uusiin naimisiin, niin sitten ehkä. Mutta jos tässäkin on niinku, otsikossa mainitaan sana kosto, niin ei silloin ehkä se niin. Ei ole niinku oikea paikka.
2: Mutta pakko sanoa, tilanteet ovat monimutkaisia välillä, koska esimerkiksi mun valmistujaisiin yhtäkkiä saapui mun eksä. Ja mä olin shokis. Mä vannon broidit, mä olin shokis. Koska siis mun ystäviä tuli sinne ja hän vaan tuli heidän avekkinaan.
1: Okei, no mutta toi ei ole sun ystäviltä ok.
2: Ei ollutkaan.
1: Mutta siis niinku, mä ymmärtäisin ehkä sen, että jos nyt on semmoinen sitsu, että sä oot jonkun eksä tai joku on sun eksä ja sitten se on sitten jonkun sun ystävän nyksä. Ja sitten ne niinku tulee sinne häihin.
2: Mutta kyllä toi olisi silti vähän vitsin erikoista, mä sanon.
1: No, niin.
2: Tai silleen niinku, että mä en kyllä ei, en mä pystyisi.
3: Miten sä esittelet siellä jossain kirkossa, joku isovanhempi tulee kättelemään, että sä oot, joo, mä oon ton Mintun eksä tossa. Sillä lailla, kyllähän ne katseet kertoo sillä lailla, sun ei pitäisi
2: olla täällä. Sä istut siihen pöytään, sit usein häissähän on se, että siellä on niinku, sä tutustut ihmisiin ja sit se kysymys on aina se, että mistä sä tunnet tän hääparin. Niin se on silleen, että ei mitä, mä oon ton Ville eksä.
1: Niin. No mä tiedän ainakin, mitä laittaa päälle. Ja mitä punasta.
2: Hei, ihan hirveä juttu.
1: Niin.
2: Totta. Ois mut ainoa keino, jolloin sais pukea punasta.
1: Hei, tietääks impusista punainen jutu?
3: Ei.
1: No kato, kun jos on harrastanut sitä kauneinta, jommankumman hääparin olevan kanssa, niin sit pitää laittaa punaista päälle häihin.
3: Oikeesti.
1: Joo. Et älkää laittako punaisia mekkoja.
2: Ei, se on kävelevä red flag.

0: sulle.
1: Puhuttiin tosiaan siitä, että lukija kosti Excelleen häissä ja lahja paljasti kaiken. Ja me tässä pohdittiin ennen tätä Drakein biisiä, että mitä ne Excel siellä häissä oikein tekee.
2: Niin aika yllättävää. Kyllä yleensä WhatsAppissa siitä puhutaan, että pienissä pitäjissä, kato kaikki on kaikkien Excel, niin eihän siellä muuta olekaan häissä kuin pelkät menneisyydet.
3: Toi olisi mun pahin painajainen ihan oikeasti.
2: Sua ei ole luotu. Mutta sä oot Hollolasta kuitenkin alun perin kotosi. Että jos sä olisit sinne jäänyt, niin se olisi voinut hyvin olla.
3: Hei, mä katson nyt Hollolan asukasluku.
2: Hmm. Että se olisi voinut kyllä oikeasti olla, että sä jäät siihen.
3: Hei, 23 000 ihmistä.
1: Mm. Oho,
3: että no, ei se pikkupitäjä ole.
1: Ei.
2: Ei, mutta jos sä 23 000 ihmisen häät järjestät, niin kyllä mä sanoisin.
3: No järjestän, kun on joku kosis.
2: mutta millä tavalla siellä nyt oli sitten kostettu, koska sana kosto ja häät, niin ne kuulostaa draamalta.
1: Tässä Iltalehden uutisessa niin eräs lukija oli jättänyt vuonna 2024 kyselyyn vastauksen, jossa hän kertoi näin, että ekseni jätti minut niin, että ensin hän lakkasi puhumasta omista asioistaan ja sitten häipyi. Syynä oli hänen iskenyt toinen mies. Halusin kostaa tyylikkäästi, painosanalla tyylikkäästi. Annoin hänelle häälahjaksi oppaan puhumisen tärkeydestä parisuhteessa. Päällystin sen kannet hänen itse valitsemallaan makuuhuoneen tapetilla, jota jäi remontista yli silloin, kun muutimme yhteen.
2: Okei.
1: Onko tämä nyt tyylikäs kosto?
2: Eikö siis mä just mietin, että tämähän on niin kuin silleen, joo, onhan toi niin kuin kosto tai kostoyritys. Mutta tuossa on aika monta, okei, vuosia takana juttu, vuosia vanha tapetti, joku tuommoinen vähän vihjaileva kirja. Niin toi vaatii aika paljon, että se koston kohde sit oikeasti ymmärtää, että tämä oli kosto. Eikä vaan silleen, että onpa tosi outo häälahja. Niin mä mietin siis sitä, että eikö toi enemmän ole vaan silleen just, että sä yrität pränketä, yrität kostaa, mutta sitten kaikki on silleen, että
3: Anteeksi, mitä? Niin ja siis sanotaanko näin, että toi kertoo tosi paljon siitä koston tekijästä ja tästä eksästä myös. Siis en väitä, että hänelle ei olisi tehty paskat. Mutta siis se, että niin kun siinä vaiheessa, kun tämä hääpari on nyt saanut tämän kirjan ja käynyt yhdessä sen keskustelun, että jaa, tämä on teidän entistä tapettia ja sä saat tämmöisen puhumisen tärkeyden kirja ja kaikkea, niin mä pitäisin sitä eksää vaan tosi outona.
1: No tai mä silleen, en tiedä, se niin kuin suuri on silleen, että tämä on meidän entistä tapettia. Sillain
3: sille, miksi sä oot säästänyt sitä? Niin, että onko tehnyt täytä voodoota vai mikä? Onko sulla niinku, että onko sä pimeä?
4: Joo, minulla on siellä yläkerrassa semmoinen laatikko, missä minulla on eksiä vanhoja tapetteja, mitä sitten niitä kattelen täällä aina laitoin sitten häälahjoihin vähän kärsin.
3: Joo, jännä juttu, että siellä hääpaikassa oli suolat nurkissa ja
2: jännä juttu.
3: Ja sitten semmoinen kynttilä meri siinä keskellä ja sitten se eksä tuli kanssa pitää vähän outoa puhetta, missä oli jotain kutosnumeroita ja jotenkin ihan siis tosi outo.
2: Joo, ja jännä, että siihen tuli semmoinen paketti joutui siihen pihalle ja sieltä tuli paljon semmoista valkotakkista ja
3: haki sen pois.
2: Ja siitä ja se oli semmoiset jatkot.
3: Ne oli semmoiset ja sanotaanko näin, että tuskin eksä ehkä kutsutaan tulevaisuudessa.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä tiedän, että molemmat ootte altistunut teidän kotonanne huusholleissanne näille jalkapallon MM-kisoille, mutta tuntuuko teistä, että olisi tullut niinku seurattua niitä? Oletteko te kattonut pelejä?
1: Siis mä oon kattonut ehkä 10 minuuttia. Mä oon ollut niin siis menoissa menskeissä, että mä en ole kerennyt yhtään. Ja siis mua hävettää se, että kun mä oikeasti tänä vuonna yritin nyt siitä futistietäjää tuolla yle.fi Yle-sovelluksessa, niin kun mä oikeasti yritin, mutta se jäi siis ensimmäisen 2 päivään, mutta eilen mä sitten taas täyttelin sitä aika pitkälle.
0: Joo, niin se kannattaa tolleen etukäteen.
1: Niin, mutta niin kuin, että ei nyt ole hirveän hyvin omalta osalta lähtenyt nämä kisat käyntiin.
2: Mä en tiedä, onko mä seurannut niitä tuloksia ja pelin tapahtumia, mutta sanotaan näin, että se viheriökenttä, niin se on piirtynyt mun verkkokalvoille niin, että se tulee jopa uniin. Että sanotaan näin, että kyllä se on jonkun verran seurattu. Ja ilmeisimmin, mitä on ymmärtänyt kotopuolella, se tullaan myös seuraamaan.
0: Ai, että se jatkuu vielä?
2: Se tulee jatkumaan, se on vielä alkuun. Pari viikkoa. Väreilut.
0: On. Heinäkuulle.
2: Herranjumala. Ottakaa vaan kuule. Mä tuun nappikset jalas henskuus.
1: Siis toi oli vaan niinku toinen toiveikas. Sitten pari viikkoa. Niinku, että mä oon 2 pari viikkoa, mutta ei. Rakas ystävä, kestää vielä.
0: Yes. Siis mellu menee niin syvälle tuohon jalkapalloon, että se tulee oikeasti nappikset jalas. Niin mun ei tarvii ikin miettiä, että onko mellu töissä. Mä kuulen sen, kun se kävelee täällä.
2: Niin on. Mä alan larpaa sitä, mikä se on.
0: Mutta joo, mullakin on selkeästi kyllä siirtynyt nyt toi niinku ihan jalkapallon lisäksi myös toi nurmikenttä. Ja siis se kastelujärjestelmä. Siellä stadikon on ihan järjettömän hienot kastelujärjestelmät. Mä en tiedä, onks tää mun sisäinen lapsi, joka haluaisi lähteä juokseen niiden kastelujärjestelmiä, mutta sekaan ja tiedätkö, niinku kuumas hellepäivässä oli parasta ikinä, kun joku laittoi naapurisetä, laittoi vesiletkun päälle ja sä juoksit sinne. Okei,
1: toi ei ollut kerta siis, niin kyllä mä ymmärrän, se kun on semmoinen sadettaja päällä ja kuuma kesäpäivä ja siitä sä niinku juokset
2: kohta
1: niitä.
2: Kohta sataa. Miten Parkkonen tulee yhtäkkiä?
1: Otat paidan pois ja niin kaikki se, niin siinä on niinku, onhan siinä tunnelmaa.
0: On siinä tunnelmaa, mutta se niinku jotenkin, että siinä on pelikäynnissä, tuomari viheltää pilliä, sit tulee se, nyt on niitä ekstra juomat aukoja 3 minuuttia. Joo. Yhtäkkiä se kenttä muuttuu niinku semmoiseksi sadettajien valtakunnaksi. Ne vaan nousee sieltä.
1: Siis nouseeksi niinku sieltä maasta?
0: Joo, joo. Kato, niiden sadettajien päällä on sellaista niinku nurtsia. Niin ne, tiedätkö, menee ylös ja alas sillä ihan huomaamatta. Niin se on, mä oon vaan silleen, wow.
2: Kelotkaa, kun ne lähtisi kesken pelin vahingossa, että siihen tulisi joku virhe.
1: Yhtäkkiä ponkaisee sen pallon siitä ilmaan. Doing,
2: yes. Niin. Saisi kyllä hienoja kuvia niistä pelaajista, ei siinä.
1: Se on totta.
0: Niin, sit pitäisi harhauttaa semmoinen vesiletkukin siitä, tiedätkö, tai mitään letku. Vesisuihku pitäisi harhautella siitä. Tulisi vähän lisää haastetta.
1: Ottaa ja sitten joku ottaa paidan pois ja sitten meillä on kiva.
2: Yhtäkkiä mulkia, kun kiinnostaa tämä pelien seuraaminen.
1: Ihan mielettömän paljon.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Richard! YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä puhuin siitä, kuinka mä oon innostunut näistä kastelujärjestelmistä Jaliksen MM-kisojen nurmikentillä. Enkä mä tiedä, onko se mun sisäinen lapsi, joka haluaisi juoksia niiden sekaan, vai onko se sitten semmoinen omakotitalosta ja perheestä ja nurmikentästä haaveilevat ja että se semmoinen tuleva perheen isä, joka on sitten sillä, että mulla pitäisi olla naapurikunnan paras ja kaunein nurmikko sitten ja semmoiset raidat, mitkä fudiskentilläkin on. Mutta sitten mä törmäsin tämmöiseen Ilta-Sanomien uutisen, missä sitten niinku keskustellaan siitä, että miksi niitä nurmia pitää kastella kesken peliä. Onko teillä mitään hajua tästä?
2: Kesken pelin, niin liuka saa joo, siis silleen just, että vaikeuttaa peliä.
3: Se on mun ensimmäinen teoria.
4: Jos mä olisin siellä itse niinku kenttähuoltajana niin sit, ja oma niinku semmoinen suosikkijoukkue pelaisi, niin mä niinku vain ja oikeastaan ainoastaan just niille oikeushetkissä laittaisin sitä.
2: Siis mä olisin kuin DJ, spin that shit.
1: Tämä oli hyviä feikkauksia.
4: Mutta siis onko se sitten vaan niinku jotenkin, pysyykö se parempana se nurmi?
1: Ja siis mäkin ymmärrän sen, että totta kai nurmikkoa täytyy kastella, mutta just se, että miksi kesken pelin, mutta Ilta-Sanomien uutisessa tosiaan on saatu vastaus, koska selitys on yksinkertainen. Sprinklerit laitetaan päälle, jotta pallo liikkuu nurmen pinnassa nopeammin ja pelialusta säilyy paremmassa kunnossa. Eli siihen ei tule niin paljon kitkaa ja niin paljon rasitusta.
4: Mutta luulisin, että se olisi sitten niin kuin jotenkin liian liukas, koska siis se on asia, minkä virhe itse asiassa, ei vaan asia, vaan virhe, minkä mä oon tehnyt, että ottaa spurtin tuommoisella nurmikentällä. Tällä. Silloin aamukasteen jälkeen.
1: Mutta sulle on nappikset jalassa.
3: Mistä syystä sä oot ottanut aamukasteen jälkeen sportin? Ihan saanen kysyä.
1: Ja ilman nappikset, että ei liity fudikseen
4: mitenkään. Niin. Mutta siis mulla on leirimenneisyys. Niin se, kun oot pikkusen myöhässä aamuhartaudesta ja lähet siellä niinku spurttaa siellä nurmikentällä, kun se on vielä märkä siitä aamukasteesta, niin voin sanoa, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mulla on ollut aivan persus siis vihreänä siitä nurmikosta.
1: Nyt mä tiedän, koska tässä sanottiin tässä uutisessa siitä, että kuka tämän kertoi sitten vastauksen, niin hän on nurmikuiskaajana tunnettu Olympiastadionin vastaava kentänhoitaja Jani Kurvinen. Niin mä kyllä tiedän yhden nurmikuiskaajan, joka on ollut jossain seurakunnan leirillä kaatunut siellä aamutuimaan 8:00 sillä Ai saa,
2: kyllä mulla on polvet ihan vihreänä.
4: Se oli minä. Tunnustan.
2: Erikoinen vaan. Siis jotenkin niinku, tiiäks, mä hetken aikaa sain mun mieleeni semmosen niinku aikkufutiksen pelaajana.
4: Ei, mutta multa vaan puuttuu nappiksi. Muuten siis melkein periaatteessa niinku Ronaldo.
1: Siis ihan valmis. Aivan valmis futispelaaja. Aivan.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tässä nyt on päästy seuraamaan tämmöistä reklamaatiosaagaa. Mähän on kova ihminen valittamaan silloin, kun on aihetta. En turhasta, siis minähän en turhasta valita, vaan hän on aiheesta. joo, välillä keskusturhasta. Mutta silleen virallisia reittejä pitkin vain ja ainoastaan aiheesta. Ja ostin siis vesimelonin alennusmyynnistä, ja kun tulin kotiin ja avasin sen vesimelonin, niin se oli sieltä sisältä ihan semmoinen valkoinen, että siinä ei ollut sitä punaista siis melkein ollenkaan.
1: Hetkeksi aikaa mä havahduin siihen, mitä kaikkea elämässä maailmassa tapahtuu. Ja sitten menisinkin tähän, että tämä sun lauseeseen, että et, niinku isoista ja tärkeistä asioista niin virallisia reittejä valitan. Ja sitten se on se vesimeloni niin. Ja ne parsat. No,
0: se,
1: mutta...
0: niin, se on se vesimeloni. Ja sitten kun mä ostin myös parsoja, jotka piti laittaa seuraavana päivänä ruokaan, mutta laitoin ne jääkaappiin, koska en samana päivänä alkanut kokkaamaan. Ja kun ne sieltä otin, niin ne oli siis ihan humpihomessa.
1: Mutta tässä huomataan juuri se, että toisen huolia ei voi vähätellä.
2: Ei. Ja kun tää on nyt, vaikka ei tää ollut niinku mikään maailman arvokka, ei ollut satoja euroja arvosta tavaraa tai mitään uusi auto, mikä olisi mennyt, tiedätkö, koeajaisi niinku jo ennen kuin, tai itse asiassa heti oston jälkeen, tiedätkö, rikki. Mutta tässä niinku näytetään se, että vaikka on ehkä 5 euroa arvosta tavaraa, niin aikulle ei kettuilla.
0: Mulle ei kettuilla.
1: Sä et ota paskaa keltään.
0: En ota todellakaan, ja sen takia
1: et
0: mä jäin.
1: Et ota homeista parsaa.
0: Ei todellakaan. Mä haluan friisiä parsaa, bro. Niin mä laitoin siis sinne kyseiseen firmaan sitten asiasta sähköpostia. Mä kirjoitin, että mitä on
1: tapahtunut. Mä en ota paskaa keltä.
0: Mä laitoin siihen valokuvia. Mä laitoin kaiken tämän. Ja sitten mulle vastattiin sieltä, että hei, me voidaan niinku hyvittää tää sulle suklaalevyllä. Sä voit tulla hakemaan tämän suklaalevyn.
2: Ei vastattu.
0: Kyllä vastattiin. Tai, jos haluan, niin he voivat lähettää mulle myös lahjakortin. Ja no, tässä kohtaa suklaa-ihmisenä olen silleen, että kummanhan nyt ottaisin, molemmat hirveän hyviä vaihtoehtoja. Mutta ihan silleen, niin kuin hauskuuden nimissä, päätin ottaa sen lahjakortin.
1: Mä niin kuin näen sut punnitsemassa tätä asiaa. Mitenhän mä nyt tekin sen? Sä oot Excelillä laskenut ja vertailu, että kumpi tulisi kannattavaa.
2: Plussat ja miinukset.
1: Plussat ja miinukset. Jos vien tämän suklaalevyn lahjana jollekin, niin säästäänkö seuraavan lahjan arvon?

0: mikä on alle 15 euroa, niin se on vähän haistapaska.
1: Siis se on tosi haista pitket.
0: Niin.
1: Siis se on semmoinen, että jos sieltä on tullut 5 euroa, niin mä lähetän niille kuvan mun perseestä.
0: Okei. Okay. Luulen, että joku sitä varmaan toimaskin. Mutta rakkaat ihmiset, tämä lahjakortti on saapunut järvenpääläisen rivitalon postilaatikkoon. Minä kävisin sieltä noutamassa. En itse tiedä, kauanko se siellä oli, koska unohdan aina hakea postin. Mutta nyt se on noudettu. Kuori on avattu ja lopullinen summa pesimelonista ja homehtuneista parsoista on 15 euroa.
1: Kyllä!
2: Vamos!
0: Siis mähän on oikeesti massi keisari nyt ja mitä. Siis se makso, se parsapaketti tyyliin ehkä 2-3 euroa ja se vesimeloni oli tyyliin samaa hintaluokkaa. Eli mä oon niinku ostanut noin 5 eurolla.
3: Mä sain 15 euroa.
4: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja kun katsoo jotain upeaa keikkaa tai vaikka televisiosta jotain showta, niin sitä ei tule aina ajateltua, että niin, jokaista osa-aluettahan tuollakin joku ihminen tekee tai sitten joku kone. Mutta nykymaailmassa ja etenkin ennen aikaa, niin kaikki on ollut kyllä niin kuin ihmisten käsissä. Ja esimerkiksi pyrotekniikka on semmoinen, jota varten on siis ihan työntekijöitä, jotka sitä nappia painaa, että sieltä pyröt eli tämmöiset lieskat tai muut erityistehosteet sitten lyö. Ja tänään Ilkka Pohjalaisella oli juttu tämmöisestä pyroteknikko Tommi Niemestä, joka on siis tehnyt urallaan ihan mielettömän määrän todella suurien artistien keikkoja, juurikin tätä pyrotekniikkaa, eli kaiken

0: maailman pommeja, kaiken maailman tulta, räjähteitä, saattaa olla tämmöisiä niinku, kipinöitä, mitä
1: liekkejä.
0: Ikinä. Liekkejä, kaikkea mahdollista. Ja Tommi Niemi on myös se hahmo, joka oli Lordin mukana Euroviisuissa vuonna 2006. Ja hän on saanut siis tiedon Suomen Euroviisuvoitosta noin puoli tuntia ennen muuta maailmaa, koska piti sitten saada siellä niinku viimeiseen esitykseen sitten pyrotekniikka kuntoon ja kaikki valmisteltua, jotta se saadaan sitten vedettyä. Ja hän sai tämän tiedon siis Euroviisujen johtoryhmän jäseneltä Kielliltä. Ja tämä oli mun mielestä hauska, kun vaikka elekieli ja tämmöinen näin, niin kuin se voi auttaa monessa tilanteessa. Niin jos asioita ei sanota tai kirjoiteta, niin ymmärtää voi myös väärin, koska toiselle peukku ylös tarkoittaa toista, kun toiselle se tarkoittaa toista. Ja no, siellä kulisseissa, sieltä on nyt kerrottu sitten, että Silkkapohjalaisen jutussa, että ääntenlaskun aikana koko kisan johtaja Svante Stokelius on heittänyt tätä Kjell Ekholmia kynällä päähän ja nyökännyt hitaasti merkiksi maskinaamojen ykkössijasta. Eli Suomen Euroviisuvoitto on siis tullut Suomen tiimin ja juurikin tämän pyromiehen Tommin tietoon siis sitä kautta, että joku äijä on heittänyt toista äijää kynällä päähän ja sen jälkeen nyökännyt hitaasti. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että kyllä, Suomi on voittanut Euroviisut. Nyt laittakaa pikkusen niin kuin töpinää tötteröä, että saadaan sinne pyrotekniikat ja kaikki mahdolliset lavalle, että Lordi saa niin kuin isot juhlat. Ja mä ajattelin vaan sitä, että tossa olisi voinut mennä niin monta asiaa pieleen. Ensinnäkin, jos se kynä ei olisi osunut sitä päähän, niin mitä sitten olisi tapahtunut?
2: Ja ketä se olisi osunut päähän?
0: Tämä. Ja sitten entäs jos se niin kuin nyökkäys, niin jos siitä ei olisi niin kuin tajuttu tai jotenkin silleen, että no mitä sä nyt heitit mua kynällä päähän tai jotain. Ja sitten kun nämä on niin kuin salaisia viestejä vielä tuossa kohtaa, että se ei saa vuotaa niin kuin liian aikaisin ulos.
2: Joo, ja jos ei tuosta sovittu etukäteen, että miten tuosta kommunikoidaan, niin mä esimerkiksi saatan nyökätä silleen ihan maireisesti muuten vaan. Vaikka niin. Siis kesken työpäivän tuonne toiselle puolelle toimitus, saatan vaan tehdä semmoisen yhteisen niin kuin hiljaisen nyökkäyksen siitä, että mä oon muuten maanantai. Tiedätkö?
0: Niin, mutta sitten kun ei sanota mitään, vaan nyökätään vaan, niin se voi just tarkoittaa ihan mitä tahansa. Tai ajattele, jos esimerkiksi tämä Kjell, joka nyt on saanut tämän nyökkäyksen, niin kuin nähdä, ja hänen kauttaan sitten viesti on kulkenut eteenpäin, niin ajattele, jos hän ei olisi vaan niin kuin kiinnittänyt huomiota. Tai olisi vaan ollut sille, että okei, joku heitti mua kynälle ja sitten keskittynyt toiseen asiaan.
2: Niin, että mitä se tuo nyökkäilee?
0: Niin.
2: Tai ei se olisi jääty ilman pyroi.
0: Niin, ei olisi tajunnut viedä asiaa eteenpäin. Niin mä ajattelen, että on ne siis riskillä pelataan. Koska siis mullahan on kerran käynyt niin, että mä olin juontamassa yhtä tämmöistä tapahtumaa. Sitten me oltiin tulossa siinä mun juontoparin kanssa lavalle. Bändi näyttää vähän niin kuin peukkua tälleen näin. Sitten mä oltiin silleen, että okei, peukku, että se oli siinä. Kun me yritettiin vähän olla silleen, että okei, tuleeko enkoree vai oleeko me niin kuin näin, tämä tapahtuma oli loppumassa. Me mennään siihen lavalle ja me ollaan tälleen näin, että hei, kiitos tästä, että oli hienoa tapahtuma ja kiva, kun olitte kaikki mukana. Kunnes sitten käykin sen niin kuin jälkeen ilmi. Että siis sillä olisi ollut vielä yksi biisi sillä bändillä.
2: Ei, mitä te näytätte peukkua?
0: Niin, koska mä yritin olla silleen, että oliko se siinä? Peukkua näin. Oliko se siinä? Ne näyttää peukkua takaisin. Mutta tarkoitti sitä, että ne haluaa jatkaa.
2: Pitää olla avoin kommunikaatio. Niin. Ihan tostu muuten yhtään
0: ei,
2: mitään.
0: Ei, mutta mä sanoin, että siis hyvä nyökkäys. Paljon kerto.
2: On, ja siis mun mielestä niin kuin ylipäätään kaikki niin kuin kavereidenkin kesken, ihan siis tälleen arkielämässä, niin pitäisi sopia etukäteen, että mikä tarkoittaa mikä. Koska tiedätkö, välillä kun sä oot vaikka sun kaverin kanssa kaupassa, ja sit tulee se semmoinen niin kuin semmoinen hassu katse, ei mikään nyökkäys, ei mikään peukku, mutta semmoinen niinku, vähän niin kuin, että katso tonne, tai semmoinen niin kuin, että se voi jollekin tarkoittaa sitä, että katso nyt heti tuonne, tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että älä missään nimessä kato. Ja sitten kun sä, totta kai automaatiolla ihminen kääntyy tuosta katseesta, ja sitten se katsoo suoraan se eksää silmiin, on tälleen, anteeksi mitä, mun ei todellakaan pitänyt katsoa. Mm. Ja sitten sä kysyt sun kavereita, että mitä hittoa, miksi sä sanoit, miksi teit tolleen?
0: Niin se on silleen, kun mä yritin näyttää, että älä kato.
2: Niin, kaikki menee ihan vihkoon.
0: Niin, että kannattaa sopia etukäteen. Mutta mä sanoin, että toi, jos joku oli aika painava nyökkäys, että Suomi voitti. Oli se hienoa aikaa silloin 20 vuotta sitten.
2: Oli, ja saatiin pyrot, saatiin kaikki.
0: Saatiin hienot voitojuhlat ja näin 20 vuotta myöhemmin voidaan edelleen muistella sitä.
2: Mutta elekielelläkin pärjää pitkälle.
0: Jos ei yhteistä kieltä löydy, niin on se parempi kuin ei mitään. Nyökitään vaan, jossain se pyro aina liekkiä lyö.
2: Kyllä joku ymmärtää, jos ei oikein, niin väärin.

0: Yhdysvaltain ja Iranin on tarkoitus neuvotella perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Hän sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Araghchin mukaan neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormuzin salmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinohjelmasta. Valtiovarainministeriö on nostanut vähän kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että palkkioiden palauttaminen ei ole oikea tapa hoitaa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloa eduskunnasta. Virta on ollut viime ja tällä viikolla poissa eduskuntatyöstä, koska hän osallistui Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi aiemmin, että hän aikoo maksaa takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajan palkkioista. Näin Virta kommentoi poissaolokohua tiedotustilaisuudessaan illalla.
1: Halusin testata omia rajoja, löytää heikkouksia ja kehittämispisteitä ja tarttua poikkeukselliseen ja ainutkertaiseen tilaisuuteen. Ajattelin, että se riittää, kun ennakolta ilmoitan, että olen poissa omasta valinnasta, poissa työtehtävästäni ja sijaiset hoitavat sen aikaa tehtävää. Ilmoitin hyvin selkeästi, että en tietenkään tule pitämään palkkiota niiltä päiviltä, kun työstäni olen poissa. Se oli koko ajan aivan selvä asia.
0: Näin sanoi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi. Kello on taas sen verran, että voidaan käynnistää toiveiden yötä, tuo joka öinen, ihana kaksituntinen, kaikille yökukkujille luvattua musiikkia kuulijoiden toivomana. Eli tännekin mahtuu tänäkin yönä, mitäköhän tänne nyt menisi, parikymmentä vähän päälle kappaletta, riippuu vähän aina biisien kestosta. Ja olen tänne kasannut jo valmiiksi teidän viestien perusteella toiveita. Ja kertasin yhteystiedot tuossa ennen uutisia, joten niitä ei enää uudelleen luetella. Tietäjät tietää, voiko sanoa näin. Ehkä vähän röyhkeä, mutta ymmärrätte kyllä. Aloitetaan Marin toiveella. Hän on Halkiasta, kirjoittaa, että toiveeni ehdottomasti paras kesäbiisi, Kirka, kesäilta. Kiitos, jos soitat. Tällä me aloitetaan tänä yö.

Olipa kiva aloittaa Kirkalla tämä toiveiden yö. Kesäilta oli kappale. Kirkka-fanit siellä hykertelee onnessaan. Seuraava viesti tulee Jontelta. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Tosi hyvä versio tästä biisistä. Jo lopettaneella bändillä oli oudohko nimi. Mutta ei se nimi haitaksi ollut mitenkään, vaan saattoi ollakin eduksi. Aika harvoin tätä enää kuulee, mutta nytpä se onkin oiva tilaisuus kappaleella tulla soitetuksi. Kiitos, terveisin Jontte.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, ja parikin viestiä tuli, että UGJ oli Vaasassa esiintymässä viime lauantaina, eipäs kuopata ennenaikaisesti. Hei, hyvä korjaus tuohon Jonten viestiin. Harmi vaan, että Jonte saa tiedon näin jälkikäteen, jos hän olisi halunnut mennä vaikka katsomaan tuonne Vaasaan tätä yhteyttä. No mutta kiitoksia vaan viestistä ja muistakin näistä muistutuksista.
1: Paikka auringossuohjelmasta, Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Ja seuraavaksi minä sain aivan ihanan ääniviestin, niin kuulkaapas tätä.
2: Moikka! Kettuhölkän likat täällä soittelee. Tässä Katja.
3: Tässä Hanna. Ja myöhän lähdettiin kesäretkelle. Ja meidän tavoite on, että ei käytetä ollenkaan kepsiä, vaan paperikartalla seikkaillaan. Täällähän me jossain Pieksämäen tuntumassa tällä hetkellä ajellaan. Ja Iisalmi myös tavoitteena huomenna saavuttaa.
2: Ja Kouvolasta ollaan siis lähdetty. Ja meillä on biisi toive. Me toivotaan Mariskan.
3: Suloinen myrkynkeittäjä.
2: Ihanaa juhannusta kaikille.
3: Sydämiä.
2: Moi moi.
0: Näin ihanalla ja reippaalla viestillä ovat leidit lähestyneet Yöradion toiveiden yöstudiota. Ja täytyy sanoa, että nostan hattua tuosta kartanlukuasiasta, että ei GPS-avulla, vaan perinteisillä kartoilla tutkien. Sehän kuuluu aika mukavasti sellaiseen rouheaan kesämatkailuun. Mariska soi toiveiden yössä 5 yötä sitten. Eli ei ole ihan viikkoa siitä, mutta kappale on eri. Ja koska tämä kartan lukujuttu, niin mä tein kokonaisharkintaa ja päätin soittaa teidän toiveen. Suloinen myrkynkeittäjä Mariska ja pahat sudet, olkaa hyvä. Ja onnea perille pääsemiseen, eiköhän se sen kartan avulla löydy ihan hyvin.

Sulonen myrkyn keittäjä, Mariska ja pahat sudet. Timppa kirjoittaa seuraavaksi. Carole Kingin kaunis ja koskettava You Got a Friend voisi lohduttaa kaikkia, jotka tuntevat yksinäisyyttä ja meitähän riittää. Mukavaa yötä, Timppa.

0: Carole King, You Got a Friend oli ihana, rauhoittava kappale tähän keskelle toiveiden yötä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, olipa mielenkiintoinen aihe tuosta päälle puhumisesta, kiitos siitä. Itse olen hidas, enkä usein ehdi mukaan keskusteluun, vaikka mieli tekisi sanoa jotain. Tuli sitten mieleen kappale Jäkäti Jäk Ismo Kallion laulamana. Olisi hauska kuulla, jos mahtuu mukaan. Terveisin Pirjo.

Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain. No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enkö mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoa joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vasta sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sen on sitten pitänyt sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä oikein, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö se, mutta ne vaan piiaksissa astioita pesee. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, eli kerran viikossa, vai oliko se kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, ennen kuin talo hajoaa ympäriltä jääkäsiä.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päällesi mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenevampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Ja onks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin jääkään?

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
2: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne! Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä se jaksa mennä aamulla töihin, että saisi laskut maksettua! Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakaan!

Ismo Kallio ja Four Cats, Jäkäti Jäk, miten ihanasti tämä tulkinta kappaleessa on onnistuttu saamaan. Sitä on vaan ilo kuunnella. Sitten Raikka kirjoittaa, että him heartache every moment. Siinä on vähän sen ankeahko sanoitus, mutta se on todella hyvä biisi.

0: Heartache Every Moment -asialla meidän oma HIM-yhtye.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tätä seuraavaa kappaletta on toivonut ainakin kaksi eri henkilöä. Jarno kirjoittaa Fastball The Way. Se on kaikin puolin tosi hyvä biisi. Mukavaa yön jatkoa, kiitos. Ja kuulijamme Pappa on toivonut tätä myöskin. Tämä on bändin Fastball-hitti vuodelta 1997. Sen syntytaustana on teksasilaisen vanhan pariskunnan automatka, jonka piti kohdistua vuotuiseen pioneeripäivän juhlaan 10 mailin päässä. He eivät koskaan palanneet. Heidät löydettiin 13 päivän kuluttua 400 mailin päästä istumassa kuolleena autossaan. Tästä tositapauksesta sai ideansa laulunkirjoittaja Tony Scalzo. Ja syntyi toivelauluni The Way, näin kirjoittaa siis Pappa.

Fastball, kappale The Way. Celine Dionin All By Myself on seuraava toive. Yksinäisiä ihmisiä on ihan liikaa, mutta jospa vielä kävisi tuuri ja Espoo on ihana. Näin kirjoittaa viestissään Bob Lippajärvi.

Celine Dion All By Myself. Kello on 12:20. Ensimmäinen tunti on jo tietenkin täynnä toiveiden yömusiikkia ja toista tuntia olen tuossa jo rakennellut. Sielläkin ainakin 15 minuuttia on jo valmiina kappaleita. Eli homma jatkuu täällä. Eeron toive seuraavaksi listalla. Hyvää iltaa. Täällä Lieksan suunnalla ukkosta. Ukkosherra antaa. Täällä on 3 salamahymiötä perässä. Ja kyselee Haikala Lauraa, että missä pluurailee 100 salamaa muodossa vikirosti. Ai niin, se ukkosherra oikein kuumottelee, että Haikala pistäpä soimaan. No sillä ei parempi laittaa vastaan.

Viki Rosti ja Sata Salamaa. Viime yönä melkein pääsin soittamaan Elon kerjuuta, kun kuulija toivoi kappaletta, mutta sitä ei ollut meillä ollenkaan, kun mä luin viestin sitten niin kuin ääneen. Tämä homma kosahti ihan tyystin siihen ja sitten en saanut enää kuulijaa yhteyttä ennen kuin myöhemmin yöllä. Joten tänään korjausliike. Kulukia oli tämä, mitä kulukse edes lausui tuolla tavalla, mutta hän toivoi Elonkerjun kappaletta pitkän talven jälkeen, jota ei löytynyt ja keskustelun jälkeen valitsi sieltä uudelta levyltä kuitenkin toisen biisin Kahden maailman välissä ja se soi nyt. Toivottavasti olet kuulolla.

0: Elon kerjuu kahden maailman välissä.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Kaksi kappaletta kuullaan vielä ennen yhden Yle uutisia, jotka toimittaa Heikki Lukinmaa. Ja nyt Kompo-niminen kuulija kirjoittaa, että toiveeksi Coast kappaleella Spillways. Tämä näyttää jälleen, miten ruotsalainen musiikkiteollisuus suoltaa tarttuvia maailmanlaajuisia hittejä, joiden genrerajat jopa vähän häilyvät. Ollako poppia, rockia vai kaikki taitaa lopulta olla sovellettua appaa? Kiitos, terveisin Kompo. Olipa hauskasti sanailtu.
3: And now we're gonna play one from our latest album. This is called Spillways.

Mehän saatiin vielä sinne loppusoitto. Spillways ja Coast. Pikku myy Lippajärveltä toivoo vielä ennen uutisia Juha Tapion ohikiitävää kappaletta, kun pihan poikki kuljet, mitä jää ja saitko rakastaa. Juha Tapion ohella täällä kuullaan myös Open Strings-jousiyhtyettä, jota johtaa Riku Niemi. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Iran voi aloittaa öljyn ja polttoaineen myynnin heti, kun aiesopimus virallistetaan Yhdysvaltain kanssa Sveitsissä perjantaina. Asiasta uutisoi ensin Wall Street Journal. Lehden mukaan aiesopimuksessa on kohta, joka koskee iranilaisen öljyn myyntiin kohdistuvien pakotteiden kumoamista. Se kattaa myös myyntiä helpottavat pankki-, kuljetus- ja vakuutuspalvelut. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista noin 300 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Marianhaminan, Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyy Kreikasta ja Kyprokselta. Ranska aloitti urakkaansa jalkapallon MM-kisoissa voittamalla Senegalin 3-1. Ottelun hahmo oli Kylian Mbappé, joka maalasi kahdesti. Parhaillaan ottavat yhteen Irak ja Norja. Argentiina iskee yhteen Algerian kanssa kello 04 alkavassa pelissä. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Yölämpötila 5-15 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Lokinmaa Heikki toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Ja tästä käynnistyy Toiveiden yön toinen tunti. Tervetuloa vaan myös Areenan kuulijat. Laura Haikala studiossa ja kappaleita on täällä listalla jo puolillaan. Loppu suora häämöttää tälle yölle. Mutta ei vielä mennä siihen. Me ollaan vielä tässä niin kuin puolivälissä tarkkaan ottaen. Henna ja Pietu kirjoittavat terveisiä täältä sateisesta Itä-Suomesta. Täällä mökillä toista lomaviikkoa viettään. Toiveena olisi nuket, kun yö saapuu.

nuket, kun yö saapuu. Tessa mummi 70 vuotta Keravalta kirjoittaa, tahtoisin kuulla mun ihanan vanhan karaokebiisini. Tykkään kaikista eniten suomalaisista vanhoista 60- ja 70-luvun biiseistä. Ja nyt se mun ihana biisi, jonka haluaisin kuulla, kun en ole vielä tänä aikana läpi päässyt, aina jotkut kerkiä ennen minua. Beatles and I Love Her. Kiitoksia paljosti. Kiitos Tessa viestistä. Joo, ei se aina kerkeämisestäkään ole kiinni, vaan sitten semmoisesta kokonaisuudesta, jota täällä sitten pyöritellään, että paljon tulee viestiä, eikä se aina ole siitä kiinni, kuka ehtii ekana. Joskus viime hetkilläkin lähetyksessä nostan jonkun juuri saapuneen viestin, kun se sopii niin kivasti siihen juttuun kokonaisuuteen. Elikkä ei ole mitään oikeaa aikaa laittaa viestiä, mutta voin kertoa, että 1:55 on kyllä vähän myöhäinen aika sitten. Siinä kohti yrittää onnea, kun varmaan jo viimeinen kappale alkaa pian soida. No, The Beatles, tässä se soi.

0: The Beatles and I Love Her.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Kuulolla taitaa olla jalkapalloihmisiä, etenkin Tejama, joka kirjoittaa, että terve, Ranskan voiton kunniaksi kelpaisi Edith Piafin La Vie en Rouge. Ja näin hän lähettää terkkuja hymiöiden kerran.

Kello on 16 minuuttia yli yksi. Edith Piaf, La Vie en Rose esitti siinähän kappaleen. Ja onnea Ranskalle, voiton kunniaksi. Lauri kirjoittaa seuraavaksi, että Kike Elomaa ja Christopher Columbus olisi kappale, jonka hän haluaisi kuulla. Tässä olisi vähän harvinaisempaa Kikeä ja tämä piristäisi kivasti Kaitsun yövuoroa.

0: Christopher Columbus. Kike Elomaa esitti sen. Siinä lähti vähän vauhtia ja piristystä. Ilmeisesti Laurin kaveri tuo Kaitsukelle tämä oli sitten ehkä vähän ohjattu ja omistettu.
1: Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Kristiinan toive, Shirley Bassey, I am what I am. 30-vuotias syntymäpäivääni liittyvä ihana muisto Maltalta 50 vuotta sitten. Sinähän voit tehdä pienen laskutoimituksen, että minkä ikäinen Kristiina nyt on. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että hänellä on synttärit tänään, koska 30-vuotis synttärit oli 50 vuotta sitten, vai onko se siellä täällä lähellä tätä päivää? Kristiina, jos on aihetta juhlaan, niin täältä lähtee onnittelut ja laitetaan myös kappale soimaan. Mukana on London Symphony Orchestra.

Shirley Bassey ja London Symphony Orchestra orkesterin johtajana Carl Davis. Kappale oli nimeltään I Am What I Am. Ja hetken kuluttua vuorossa sitten erikoinen kappaletoive, jota en muista ikinä 7 vuoden aikana, kun täällä Yöradiossa olen ollut, niin soittaneeni toiveiden yössä tai täällä lähetyksessä. Voi olla joillekin teistäkin vähän tuntemattomampi. Katsotaan. Viesti kuuluu näin. Ari kirjoittaa, että SE eli se ja kevyesti 16:30. Tämä laulu sisältää liikennevalistusta Ylen toimittajalegendan ja ohjelman ajalta, jolloin popmusiikki ei ollut itsestäänselvyys. Näin kirjoittaa Ari.

0: se ja kevyesti 16:30 on kappale. Ja hetken kuluttua jälleen yksi toivekappale.
1: Radiokuvan musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
4: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
2: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.

Yö vie mut minne vaan, kello on 1.33. Tämä oli kuulijan toive, joka tuli ytimekkäästi tekstiviestillä. Muuta täällä ei ollut viestissä, mutta joskus menee näinkin. Yrittäkää jaksaa niitä perusteluita kirjoittaa. Seuraava kuulija, joka ei nimeään kerro, haluaisi palata 80-luvulle ja kuulla Laura Branniganin kappaleen Self Control.

Laura Branigan ja Self Control. Ja seuraava toive on Puhelu hevoselle -kappale, Rockers-yhtyeen biisi. Se on edesmenneen Esa Enonin sävellys ja esitys, siksi tärkeä kirjoittaa kuulijaa.

0: yhtyeen ja kappale eriskummallinen tämä puhelu hevoselle, mutta kiinnostava aina saada vähän tällaisia harvinaisempia nostoja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi Laura, taas ollaan kotimatkalla ja tänään on viimeinen täysi työpäivä ennen 2 kuukauden kesälomaa. Toivoisinkin, että soittaisit loman aloituskappaleeksi Kid Rockin kappaleen All Summer Long. Siitä se sitten lähtee loma. Mukavaa kesää sinulle Laura ja kaikille Toiveiden yön kuuntelijoille toivottelee Lauri. Hei kiitos samaa, hei toivottavasti tulee sullekin kiva loma.

All Summer Long, Kid Rock. Ja Toiveiden yössä on seuraavaksi luvassa jälleen ajankohtainen kappale, jalkapalloaiheinen. Toiveiden yön toiveeni olisi Henrik Sallerin Jalkapallo on parempaa kuin seksi. Toivottavasti toimitus ei heilauta punaista korttia Anssille Alppilaan.

0: Henrik Salsaller, jalkapallo on parempaa kuin seksi. Kuulija kirjoitti kappaleen soidessa, että ja nyt kaikki jalkapallon ystävät yhdessä testaamaan ja sanomaan tuo vaimolle tai tyttö- tai poikaystävälle. Niin, kyllä, siinä voi kokeilla, että vieläkö rakkaus kestää.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Olisi kiva kuulla Bonnie Tylerin laulamana Holding Out for the Hero. Toivottavasti hän toipuu kokonaan. Hänellä yksi tunnettavin ääni maailmassa. Hyvää yötä kaikille, toivottelee Marja.

Toivotaan Bonnie Tylerille tosiaan nopeaa toipumista. Hän on viime tietojen mukaan herännyt koomasta, mutta tila on vakava. Holding Out for a Hero soi hänelle. Esko saa viimeisen toiveen. Hän kirjoittaa, että soitatko Taiska aamulla yksin. Ja kuuntelin ja yllätyin kappaleen edetessä siis, että mikä tämä on ja toivomus on vuosien takaa laulu tuo muistoja, joten jos löytyy. Kiitos. Kiitos Eskolle, kiitos kaikille muille ja sitten seuraavan kerran toiveiden yössä, hetkinen, perjantaina, onko juhannuksen nonni? Hyvää yötä hei kaikille!

0: Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamiseen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, ettei Israelilla ole aikomuksia vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kotimaassa Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Turun Haritussa maaliskuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 40 miestä syytetään entisen puolisonsa murhasta. Syytteen mukaan henkirikos tapahtui naisen kotona. Syytteen mukaan mies muun muassa iski naista veitsellä kaulaan. Mies kiistää murhan ja katsoo syyllistyneensä enintään tappoon. Murhan lisäksi miestä syytetään muun muassa seksuaalirikoksesta, jonka uhri on ollut rikosnimikkeen perusteella alle 16-vuotias lapsi. Suomen tunnetuin mänty Mäkrävaaralla Kolilla on kuollut. Se on pudottanut neulasensa ja seisoo nyt kuivuneena kelona. Tuhannet ja tuhannet retkeilijät ovat ikuistaneet puun patikoidessaan Kolin kansallispuistossa Lieksassa. Männyn kuoleman huomasi Ylen toimittaja Minna Keinänen. Mäkrän männyn teki kuuluisaksi taiteilija Eero Järnefelt, joka ikuisti sen öljymaalaukseen yli 100 vuotta sitten. Maalaus Maisema Kolilta on vuodelta 1924.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Jotenkin semmoinen olo tuosta mäntyuutisesta, että toivottavasti se nyt saisi jäädä keloksi pystyyn, eikö se kuitenkin ole eliöille monenlaisille sitten asumispaikka tästä eteenpäin, että kyllä siinä mänty saa vielä jatkoaikaa. No, minä en ole se, joka päättää siitä, mutta näin voisin toivoa. Toiveiden yö on nyt takana päin ja muu pikkutuntien ohjelma edessä. Me kuunnellaan täällä Radio Suomen taajuudella vähän musiikkia ja tuossa varttia yli Minna Pyykön maailma ohjelma uusintaa. 3 uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntai. Ohjelma uusinta viihdyttää ennen kuin sitten varhaisaamu herättelee uuteen päivään.

TikTok-sankari Tar, 6:02 on kello. Mikäli yhä valvot, niin mukavaa, että olet seurana täällä. Minäkin valvon sun kanssa. Eye of the Tiger, Survivor.

0: Saimaa ja yksi flirtti oli tämä kappale kello 14. Nyt vietetään luonnonkukkien päivää ainakin Minna Pyykön ohjelmassa. Sen päivän kunniaksi hän on Helsingissä luonnonkukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Ja tässä ohjelmassa puhutaan muun muassa siitä, miten kielo on saanut nimensä ja miksi kieloissa näkyy usein vain vähän marjoja.
1: Voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä. Pieni yksivuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen. Ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
2: Metsätähdet, oravanmarjat, lemmikit, puna-ailakit, leinikit, kielot, voikukat ja monet muut. Nyt eletään kesän kauneinta kukka-aikaa, kun metsän pohjalla, niityillä, tienpientareilla, rannoilla, suomättäillä luonnonkukat kohottavat kukkiaan, aukovat ja sulkevat ja kääntävätkin niitä ehkä aurinkoon päin ja levittävät tuoksujaan päivin ja osa yönkin ja houkuttelevat pölyttäjiä luokseen. Ja kun sitten pysähtyy katselemaan niiden kukkien ja lehtien tosi erilaisia muotoja ja rakenteita, niin siitä avautuukin aika erikoinen maailma, jossa jo pelkkä rakenne kertoo aika paljon kasvipaikasta ja vaatimuksista, levinneisyyshistoriasta, pölyttäjistä ja vaikka mistä. Ja tähän maailmaan me olemme nyt sukeltaneet Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Hän on kirjoittanut paljon kasvikirjoja ja tutkinut ja kuvannut kasveja, muun muassa Pinkka-lajin tunnistus nettisivuille, ja sen takia hän on katsellut paljon myös kasvien rakenteiden yksityiskohtia ja on siksikin loistavaa kasviretkiseuraa. Nyt sunnuntaina vietetään luonnonkukkien päivää Suomessa. Tänä vuonna tunnuslajina on kielo ja tänään on myöskin osuvasti kielonimisten nimpparipäivä. Nimi on ollut kalenterissa jo lähes 100 vuotta. Mutta mistä kielonimi on alun perin kieloille ja sitä kautta naisten nimeksi tullut? Siitäkin puhutaan Jouko Rikkisen kanssa, kun me olemme kumartuneena nuuhkimaan komeaa kielomerta edessämme Helsingin Lauttasaaren pienellä metsäaukiolla.
1: Erityisestihän se on tuollaisilla vähän lehtomaisen oloisilla rinteillä. Kestää kyllä aika hyvin kuivuutta. Mutta ehkä kaikkein mieluiten kasvaa kevyessä varjossa ja voi sitten muodostaa laajojakin kasvustoja.
3: Niin kuin tässä meidän edessä on nyt aika laaja kasvusto. Se on hauskaa, kun kielo tulee keväällä semmoisena ihan piikkeinä ikään kuin maasta.
1: Kyllä, kyllä. Juuri. Eli niin kuin niin monilla muillakin ruohoilla, niin sen kielon ikään kuin oleellisin osahan on tuolla maanpintakerroksessa. Ja siellä on pitkä ja pitkäikäinen ja pitkän päälle runsaastikin haarova rönsyjuurakko, josta nousee sitten näitä kesäversoja, joissa on yleensä parilliset kasvulehdet ja sitten myöskin se kukkavana sieltä ilmestyy.
3: Mutta tässä esimerkiksi meidän edessä on vähän niin kuin tämmöinen kielomatto, niin mikä tässä on yhtä yksilöä?
1: No se nyt on juuri vaikea sanoa. Saattaa hyvin olla, että ne on peräti yhtä yksilöä. Tai sitten on voinut olla joku marja, marjassa muutama siemen. Nehän voi olla sisaruksia ikään kuin, jotka on tässä samalla paikalla itäneet. Eli kielon ja aika monien sen sukulaisten, niin se alkukehitys on varsin hidasta. Eli ensin syntyy siitä siemenestä siemen jo juroo siellä maassa yleensä vuoden ennen kuin edes itää. Ja siitä tulee pieni ikään kuin sirkka taimi, niin se on kokonaan maan peitossa ja vasta sitten vähitellen alkaa sieltä muodostaa semmoisia suomumaisia alalehtiä ja voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Jos tästä nyt ottaa tämmöisen verson, mä näen kokonaisen verson, se ilmaverso, vaikka yksi tästä taitetaankin, niin siitähän ei mitään haittaa tälle kasville sinänsä tule. Eli tämähän on mainio rakenteeltaan ja sitä kielon ikään kuin lehtiä ja rakennetta kannattaa joskus tarkemminkin tarkastella. Sillä on siis pitkät nivelvälit omaava semmoinen rönsyjuurakko, mutta sieltä sitten kuitenkin kärjestä ikään kuin kasvukauden loppupuolella, niin se kärki kääntyy ikään kuin pystykasvuseksi, alkaa sitten kasvaa ikään kuin pystyjuurakkona ylöspäin. Ja se tuottaa sitten pieniä suomumaisia alalehtiä, jotka on siellä verson tyvellä. Ja jossain vähän ylempänä sitten on vähän isompi tuppimainen lehti, joka on tuon kukintoverson tukilehti. Ja sieltä olevasta hankasilmusta nousee sitten tämä itse kukkaverso. Tuossa kukinnossa on näitä pieniä kukkia sitten useampi.
3: Mitäs tästä rakenteesta voidaan sanoa, että minkä takia tämä on just, miksi nuo lehdet on just ton muotoiset, tai miten nuo kukat, jotka siis on tuonne alaspäin?
1: Niin, no jos ajatellaan ensin näitä lehtiä, niin tällähän on tyypillisesti sitten vielä ikään kuin versolla tässä kukkaverson yläpuolella on usein kaksi kasvulehteä, ja niillähän on tyypillistä se, että niillä on ikään kuin tuon lehden kantaosat on tuommoisia putkimaisia, ja sitten näiden lehtilavat, yleensä kaksi lehtilapaa näkyy. Nehän on kielimäiset, kielohan on käsittääkseni lönnrutin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
3: Niin näyttääkö noi sun mielestä lehmän kieleltä?
1: No ehkä vähän turhan teräväkärkisiä ne on, mutta joka tapauksessa kuitenkin kielimäisiä siinä mielessä. Tämähän on yksisirkkaiskasvi. Yksisirkkaisille on ominaista se, että siinä ei ole lehdessä mitään tuommoista kourasuonitusta, joka on vaikkapa koivun lehdestä tai vahterasta tuttu, vaan siinä on lukuisia suonia, jotka on kaikki yhdensuuntaisia.
3: No entäs sitten nämä kukat? Minkä takia on hyödyllistä, että ne on tolleen alaspäin tuommoisina suppiloina?
1: No näähän on lisääntymisrakenteita, ja siellä on emit ja heteet on tuommoisen kupumaisen kukan suojassa. Heteissähän on siitepölyä ja on varmaan kukalle edullista, että se ei ole aivan paljaana taivasalla, vaan ikään kuin sateen suojassa tuolla kukan sisällä ja sillä lailla. Ja tosiaan toi tuoksu kyllä yllättävän voimakkaasti tulee niin tästä.
3: Tässä on ihan semmoinen kesän tuntu, kun aurinko paistaa ja me ollaan polvistuneena tähän tämän polvistuneena kielomaton edessä, ja sitten tuntuu tämä mahtava kielon tuoksu. Ja toi tietysti houkuttaa sitten pääosin tuoksullansa niin pölyttäjiä.
1: Pölyttäjiä, ja toki toi valkoinen värikin sitten sieltä erottuu. Siellähän ne käy. Tämä kielon kukissahan ei ole mettä, että siellä ei niin kuin ole mesiäisiä toiminnassa, vaan se on sitten nimenomaan se siitepöly, joka niitä hyönteisiä houkuttelee. Eli siellä käy mesipistiäiset sitten keräämässä siitepölyä, ja tällä tavalla tämä pölytys tapahtuu.
3: Onko muuten Suomen luonnossa jotenkin erityisen paljon vaikkapa valkoisia kukkia?
1: No enpäs nyt tiedä erityisen paljon. Onhan niitä paljon, varsinkin jos ajattelet loppukesää ja sarjakukkaiskasvia. No keskikesällä jo koiranputkia ja muita. Mutta erityyppisiä. Sitten tiedetään, että monet puna- ja violettikukkaiset yleiset luonnonkasvit, niin niistä aina silloin tällöin näkee myöskin valkokukkaisia muotoja. Ja sillä lailla, että sieltä saattaa myöskin se pigmentti jäädä muodostumatta erinäisistä syistä eri kasveilla.
3: Niin onko tämä valkoinen, tarkoittaako se sitä, että siinä ei ole niinku pigmenttiä nyt ollenkaan?
1: Niin justi, että useinhan ne esimerkiksi punaiset ja punertavat violetit pigmentit, niin ne liittyy antosyaaniväriaineisiin, jota on siellä sitten niiden kukkarakenteiden solujen itse asiassa solunesteessä. Eli siellä on vakuoleja, joissa on solunestettä, ja tämä on vesiliukoinen pigmentti siellä sitten. Eli se jää muodostumatta, niin sitten on valkoinen. Toisaalta ajatellaan vaikkapa noita niittyleinikkejä ja muita leinikkejä, joilla on keltaiset kukat, niin siellä on taas flavonoidipigmentit sitten tärkeässä roolissa.
3: No, tässä ei nyt näy, voidaan nousta jo, tässä ei nyt näy noita pölyttäjiä just tässä nyt pyöri, mutta
1: eihän sitten, jos katsoo niitä kieloja myöhemmin kesälläkään, niin harva kukka loppujen lopuksi pölyttyy. Ja jos me katsotaan tätä kielomerta suorastaan tässä meidän edessä, niin varmaan jos tarkemmin katsottaisiin, niin siellä vaan pieni vähemmistö noista versoista kukkii tänä kesänä, että jolla on sitten resursseja siihen kukintaan. Yleensä kielon kukkavanassa sitten niin suhteellisen harva kukka kehittyy hedelmäasteelle, eli siellä voi olla sitten yksi tai pari kolme punaista marjaa sitten myöhemmin kasvukaudella.
3: Mutta on itse asiassa hyvä vinkki, että voi niinku seurata sitä, että miten paljon on tässä näitä kukkia ja miten monesta sitten tulee se marja.
1: Joo, ja se kertoo tietysti, että no, ei tämmöinen suhteellisen pienikokoinen pitkäikäinen kasvi, niin ei sen kannata nyt aivan tolkuttomasti satsata siihen yhden kesän kukintaan. Parempi pitää vähän varantoja seuraavallekin kesällä. Toisin kuin sitten monet yksivuotiset kasvit, jotka ei tarvitse olla kuin pikkusormen mittainen joku pieni yksivuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen.
2: Ihmisenään kielon tuoksu on ihan mahtava, vaikkei se ilmeisesti olekaan mikään pölyttäjämagneetti. Tuoksua joka tapauksessa yritetty vangita myöskin moniin hajuvesiin. Kerrotaan, että esimerkiksi Diorin parfymitalon pääparfymin tekijä vietti pitkiä aikoja takapihallaan pohdiskellen, että miten saisi kielojen tuoksun talteen. Hän ilmeisesti jollain lailla onnistuikin siinä, mutta useimmiten se ilmeisesti on ollut tosi tosi vaikeaa. Ja useimmat kielontuoksuiset hajuvedet onkin tehty ihan vaan keinotekoisesti. Kasvien hajujen maailma on muutakin tosi monimutkainen. Ja koska hajut eivät ole mitenkään lähinnä meidän ihmisten iloksi, niin kaikki luonnonkukat eivät suinkaan tuoksu ihmisen enää pelkästään ihanilta, vaan aika tymäkät pihlajien, mataroiden, koiranputkien tuoksut ovatkin tarkoituksella miellyttäviä lähinnä kovakuoriaisten ja kärpästen nenään. No me jatkamme Jouko Rikkisen kanssa polkua eteenpäin ja ihan pian toisella puolella polun vieressä pysähdymme sinisten lemmikkien äärelle.
1: Myosottissuku, jonka hauskan karvaiset, aika pyöreäkärkiset lehdet tuossa erottuu, jos katsoo ensin tätä kasvullista versoa, niin nämä lemmikit ovat aika karvasia noin keskimäärin. Käsittääkseni myöskin niiden toi tieteellinen suku viittaa hiiren korviin ja jollain tavalla pehmeät ja karvasethan ne on, että ei mikään huono nimi.
3: Mitäs hyötyy? No en mä tiedä, jos näin ei saisi kysyä, mutta mitä se karvasuus vaikuttaa?
1: No kyllähän se karvasuus varmaan on jolle tässä tapauksessa, jos katsotaan näitä kasvullisia versoja, niin tuollaiset pitkät karvat niin jollekin herbivorille tai kasvinsyöjille saattaa olla epämiellyttävätkin ja sillä tavalla auttaa puolustautumisessakin. Myöskin sitten tietysti, jos ajatellaan, no nämä lemmikit on suhteellisen varjoisen paikan kasveja tässä, mutta mennään oikein pahteiselle paikalle, niin siellähän monilla kasveilla on sitten runsaasti karvoja ja ne voi sitten ikään kuin varjostaa sitä liiallista auringonpahdetta. Ja myöskin sitten karvapeitehän vähentää ilmavirtausta aivan siinä kasvirakenteen pinnassa ja sillä tavalla sillä voi olla myöskin ilmarakojen kaasujen vaihtoon ja erityisesti veden ikään kuin säästämiseen liittyviä funktioita. Eli monilla kuivuuteen hyvin sopeutuneilla kasveilla ne ilmaraut on lehtiä alapinnalla ja sitten tiheän karvan suojaamia ja tämä vähentää haihtumista. Mutta ei tällä lemmikillä varmaan siitä ole kyse.
3: Ja mä mietin, että voiko ne estää jotain vartta pitkin kiipeäjä, mutta noi on kyllä niin hentoiset noi karvat, että noi on ehkä vaan lisää pitoa.
1: Niin, se saattaa olla. Mutta tietenkin me, jotka haluamme tunnistaa kasveja, niin meidän mielestä ne karvat on vaan siellä sitä varten, että niitä voi tiirailla lupilla ja lemmikeissä itse asiassa karvatuntomerkit on todella tärkeitä ja hyviä monien hankaliakin lajien tai alalajien tunnistamisessa. Ja erityisesti silloin kyllä katsotaan mieluiten sitä hedelmävaiheessa olevaa nimenomaan hedelmän verhiötä, eli kukan tätä ulointa kehää ja sillä olevia karvoja, että minkä suuntaisia ja pituisia ne on, niin sieltä löytyy hyviä tuntomerkkejä.
3: Siis tämä nyt viittaa siihen, että näitä on monta lajia.
1: No onhan näitä jokuneen, ei nyt määrättömästi, mutta toista kymmentä kuitenkin, jos otetaan ne alalajit ja muut mukaan. Mä itse asiassa kuvittelen, että tämä on kyllä tuosta läheisen siirtolapuutarhan viljelyksistä karannut laji, että tässä on tämmöinen puistolemmikki kyseessä, joka on koristekasvikarkulainen, mutta nykyään nimenomaan tämmöisissä kaupunkimetsäympäristöissä ihan

0: yleinen ja vakiintunut laji.
1: Eikä ihme, että sitä on tietysti istutettu puutarhoihin, koska se on hyvin kaunis toi sininen kukka.
0: Kyllä, kyllä, joo. Sillähän on mitä mainioimman väriset noi terälehdet ja itse asiassa toi kukka kokonaisuudessaan. Siinähän on tuolta keskellä tuommoinen keltainen rengas ja siellä sitten ne varsinaiset lisääntymisrakenteet. Noi yksittäiset kukat sijaitsee tuommoisena aika tiheänä kiemura kukkintona, joka on näille lemmikkikasvien heimon monille lajeille erityisen tyypillinen. Myöskin se tosiasia, että kun tässäkin katsoo, niin nuo avautuneet kukat, niiden terälehdet on ihan tuommoiset hennon vaaleen siniset, mutta nuput on voimakkaasti punertavat. Ja siinä sitten havaitaan se, että se kukkalehtien väri muuttuu niiden kehityksen aikana.
1: Tässä ohikulkijat katsoo meitä vähän huvittuneesti, kun me ollaan täällä kyykistellään.
0: Voi syntyä väärä romanttinenkin mielikuva, kun mulla on kaunis pieni kukkanen ja olen polvistuneena edessäsi tässä.
1: Se on totta, mutta sehän sopii tämmöiseen kesätunnelmaan. Ja sä oot varmaan usein kokenut tätä, kun sä oot polvistuneena katsomassa erilaisia kasveja, että ihmiset ihmettelee, että mitähän toi herra tuolla tekee.
0: No joo, aika monta kertaa. Yksi ääriesimerkki, mä itse sen, joku oli videolla ottanut kuvaa itse asiassa huippuvuorilla Longyearbyenissä opiskelijoiden kanssa monta vuotta sitten, niin olimme ja siellähän oli mielenkiintoisia kasveja tietysti heti pientareella ja meikäläinen sitten konttaa siellä ja sattumalta oli tullut tämmöinen italialainen huviristeilijä Longyearbyenin satamaan ja sieltä satoja ihmisiä sitten kaupungille ja tietysti, että no mitäs täällä olisi nähtävää ja joku rouva sitten nimenomaan kiinnitti huomiota, että kun mä konttasin ja otin valokuvia kasveista, että hän tuli mun takana, mä en huomannut koko rouvaa ja hän aina pysähtyi täsmälleen samalle kasville ja otti samasta kohteesta kuvan, mistä minä olin ottanut, että se oli, ja tästä tämä koko episodi tuli videolle, niin sitä oli hauska nähdä sitten myöhemmin.
1: Noista lemmikeistä vielä, niin niillähän on niin kuin monella kielellä aika tämmöisiä romanttisia nimiä.
0: Joo, nimenomaan. Ja ei, kyllähän se on suomalainen nimikin, jonka kaunis ja näin edelleen, mutta niin kuin englanniksi forget me not ja niin edelleen. Eli varmasti nimenomaan tämmöisiä kaihoisaan kaipaukseen liittyviä.
1: Mutta siis monet nämä, just nämä luonnon kasvit, että toihan on myös niin kuin sulosuus tulee siitä, että ne on noin pieniä noi kukat.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja, että, ja varmaan tässä se tuommoinen vaalean sininen ja että vähän siinä on semmoista kaihoa, että niin kuin orpo raukkanakin siellä sitten toisaalta ja niin. Näin edelleen, että voi kuvitella. Tämähän on aika iso kukkanen, eli tämä on melkeinpähän nämä kukat on samaa koko luokkaa kuin sitten kosteimmilla paikoilla luonnonvaraisena viihtyvä luhtalemmikki, joka on Suomessa varmaan semmoinen isokukkaisin lemmikki. Niin. Ja nimenomaan näiden kahden lajin varma erottaminen niin on hyvä katsoa verhiön karvojen muotoa ja pituutta ja suuntautuneisuutta. Koska osallahan näistä lemmikeistä niin se ikään kuin hedelmä lähtee kävelemään ehkä jonkun eläimen turkkiinkin takertuneena. Että niillähän on vähän joillakin semmoiset takertuvat nämä hedelmät.
1: Niin se on aika hauskaa ne kasvienkin seuraamiset. Vaikka olisi paikallaan, ei pääsisi mihinkään matkustamaan, niin niiden kasvien kautta niin pääsee, niin kun matkaa ajassa, niin näkee, että koko ajan tapahtuu. Että ne tulee sieltä maasta ja sitten on tämä levittäytymisvaihe ja koko Suomen kesässä, niin kaikki tämä tapahtuu siinä itse asiassa suhteellisen nopeastikin.
0: No niin, nimenomaan ja monen mielestä liiankin nopeasti, että kyllä tämä saisi tämä tietysti kasvukausi olla pidempi ja näin, mutta ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
2: Erään klassisen tarinan mukaan kaksi nuorta kulki romanttisesti joenrantaa ja poika keräsi siitä tytölle kukkakimppua. Horjahti kohtalokkaasti veteen, ilmeisesti ehti lykätä kukat tytön syliin. Virta vei häntä ja hän ehti vielä lopuksi sanoa, että älä unohda minua. No Lönnrotkin tosiaan nimesi suvun aika romanttisesti lempisanan pohjalta lemmikiksi. Kansanomaisesti sillä on ollut muitakin hyvin kauniita nimiä Suomessa, kuten muistonkukka, ikävän kukka, sormuskukka. Luen tämän kasviharrastaja Taina Leinon toissa vuonna ilmestyneestä kirjasta, joka sekin on nimetty lemmikin mukaan, Älä unohda minua. ja jossa kerrotaan, että 1800-luvulla yleisesti lemmikki oli kaikkein suosituin kukkasymboli, muun muassa kiiltokuvissa, pöytäliinoissa, astioissa ja runoissa. Lönnrotilla onkin ollut tosi iso merkitys kasvien nimeämisessä Suomessa. Hän kokosi näitä kasvien kansanomaisia nimiä ja muokkasi niitä sitten. Ne kertovat lääkekäytöstä, uskomuksista, iloista ja suruista, ja niissä on myöskin tosi paljon eläinten nimiä. Kaikkien kasvien nimen syntyhistoriaa ei aina ole ihan helppo päätellä, mutta tämän seuraavan kasviretkikohteemme nimen voisi kuvitella liittyvän ihan vaan väriin.
0: Tämä keltamohan on myöskin kaupunkimetsiin, metsissä hyvinkin yleinen täällä Etelä-Suomessa ainakin. Sehän on meillä niukkalajisen unikkokasvien heimon edustaja, varmaankin tullut Suomeen ihmisen mukana mahdollisesti rohdoskasvina ja näin edelleen. Mutta nykyään ihan sitten tuommoisissa erityisesti kalliolehdoissa ja muualla, vaikkapa pääkaupunkiseudulla yleinen. Sen maitiaisnestehän on valkeeta, mutta se sitten ilmeisesti hapen kanssa tuossa reagoidessaan muuttuu tuommoiseksi kirkkaan keltaiseksi välittömästi tai hyvin nopeasti. Ja
1: siitä... Sulla on nyt kädessä semmoinen, justiin sä äsken katkasit tuosta pienen palan siitä keltamusta, niin heti muuttuu täysin kirkkaan keltaiseksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on ihan, se on kaiken kaikkiaan. Totta kai sen kukat on myöskin keltaiset ja sitten niissä on 4 terälehteä, ne on aika kookkaat, joten helposti tunnistettavat. Eikä ihan samalla lailla liuskottunutta lehteä tietysti on näillä meikäläisillä luonnonkasveilla monilla. Ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla noi nuput, jotka on noin viehättävän pitkäkarvaiset ja hassun näköiset. Ja tässähän on sitten muita. Tuolla näkyy esimerkiksi tuo puna-ailakkihan se tietysti siellä on. Ja
1: niin, se on ihan polun vieressä nähdään puna-ailakki, joo.
0: Ja sehän on aika korkeaksi kasvava kohokkikasvi, jonka kohokkikasvien heimo monilla lajeilla, niin kuin tässäkin näkee, niin niiden kasvulehdethän on vastakkain tuossa varrella. Ja tämä on myöskin aika karvanen, varsi on karvanen. Ja sitten taas kukat, tietysti tuommoiset hempeän vaalean punertavat ja niin kuin monilla kohokeilla, niin tälläkin sitten nuo verholehdet on yhteenkasvettuneet tai kasvaneet ja muodostaa tuollaisen pussimaisen verhiön sitten tuon kukan tyvelle.
1: Tässä jo ihan pienellä matkalla me ollaan nähty hyvin erilaisia, jos miettisi tätä kasvien rakennetta tai arkkitehtuuria, niin hyvin erilaisia ratkaisuja ja eri värejä, muotoja houkuttelemassa eri pölyttäjiä, jotka siis vissiin Suomessa kaikki on hyönteisiä.
0: No niin, kyllähän se näin on, että kun täällä ei lintupölyttäjiä ole tai sitten pikkunisäkkäitä niin kuin jossain tuolla tropiikissa, ja jotka olisi erikoistuneet sitten mettä hyödyntämään, niin kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä.
1: Ja sitten tässä on tietenkin näitä voikukkia. Onks, niithän on monta lajia, eikö niin?
0: Joo, voikukat. Se riippuu nyt sitten tietysti siitä lajikäsityksestä ja lajikäsitteestä, että mikä se laji on. Ja ehkä me ei kannata siihen kauhean syvällisesti mennä. Mutta todetaan, että on tosiasia, että vaikka nämä satsaa hirveästi nämä voikukat noihin näyttäviin mykerykukintoihinsa, niin, ja niissä käy sitten tietysti kimalaiset pörrää ja muut hyönteiset mielellään siellä touhua, niin useimmat niistä tuottaa kuitenkin hedelmää ja ikään kuin siemeniä ilman pölytystä. Eli puhutaan tämmöisestä apomiktisesta lisääntymisestä, joten se on suvutonta lisääntymistä. Eli vaikka syntyy siemen, niin sen siemenen perimä on samanlainen kuin emokasvilla. Ja tämän seurauksena sitten ikään kuin tämmöiset yksilöt voi levittäytyä hyvinkin laajalle ja ne on periaatteessa tunnistettavissa, jos on vaan paneutunut voikukkatieteeseen riittävän syvällisesti. Ja sitten näistä käytetään tätä pikkulajinimitystä ja näin edelleen. Eli on tämmöisiä apomiktisia ryhmiä. Voikukat ehkä runsaslajisin niistä Suomen luonnossa.
1: Niin, mutta jos niihin perehtyy ja niistä kiinnostuu, niin siinä voi pielämä vierähtää. Eikö niitä ole ihan satoja lajeja?
0: Kyllä, näin on. Ja sitten ne on sinänsä haastavia myöskin, että niissä on usein on tärkeää tietysti nähdä ne lehtituntomerkit ja sitten mielellään se kukkiva kukintoverso, kukkatuntomerkit, mutta vielä sitten ne hedelmätkin pitäisi nähdä, joten saman kasvin luona täytyisi käydä tarkastelemassa useita kertoja kasvukauden aikana. Ja niissä on sitten, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, kun on noita asian harrastajia haastatellut, niin myöskin on niin, että silloin viime vuosisadan alkupuolella, kun näitä enemmän Suomessakin harrastettiin, niin silloin niistä julkaistiin tietoja ja kuvauksia ja niin edelleen, mutta että sen jälkeen tämä lajisto olisi aika tavalla muuttunut, eli korvautunut uusilla muodoilla, joten välttämättä se vanha kirjallisuuskaan ei kaikissa tapauksissa auta sitten niiden tunnistamisessa.
1: Niin kasvitieteilijät, tavallaan voi ajatella, että siinä on se hyvä puoli, jos on kasvitutkija, että kasvit ei karkaa sillä lailla kuin vaikka linnut tai nisäkkäät, mutta sitten on toi toinen puoli, että pitää tietää tarkkaan, että mihin aikaan menee, että näkyy ne tietyt tuntomerkit.
0: Joo, ja ehkä noiden voikukkienkin sitten, toki on olemassa luonnon ympäristössä, vaikka nyt ollaan täällä Lauttasaaressa, niin ajatellaan noita merenrantaniittyjä, niin siellä on hyvin semmoisia ihmisestä riippumattomia voikukkalajeja, jotka siellä menestyy. Sama koskee Tunturilappia, vaikka metsänrajan yläpuolellakin on näitä sahramivoikukkaryhmän lajeja ja muita. Mutta sitten suuri osa niistä on enemmän tai vähemmän kytköksissä ihmisen touhuihin, ja ne on tietysti tullut eri puolilta ihmisen mukana, ja siinä mielessä, että jos niitä hirveän tarkkaan tuntisi ja osaisi, niin niissähän on valtavasti kulttuurihistoriallista tietoa myöskin. On sotatulokkaita ja on muita tämmöisiä liikennetulokkaita, ja ikävä kyllä ainakin oma osaamiseni ei ole tarpeeksi korkealla tasolla, että saisi kaikkea tätä tietoa niistä irti.
1: Niin, mutta aika kiehtovaa se on, että tänä päivänä kasvaa kasveja, jotka samalla kertoo historiasta, kaikista niistä aluksista, joita tänne on tullut, ja niistä hevoskärryistä, joita täällä on liikkunut, ja niistä vanhoista kartanoista ja luostareista ja mitä ikinä, mitä tänne on vuosisatojen mittaan, mitä täällä on ollut.
0: No näinhän, ja jos ajatellaan vaikka Helsinkiä tässä ja luonnonkukkien päivänä, niin ajattelisi joku, että no siellä on kaupungissa jotenkin, että ei siellä olekaan näitä luonnonkasveja, niin itse asiassa, jos ajatellaan Helsingin aluetta, niin jotkut 4 kilometrin ruudut täällä niin on erittäin rikkaita lajistoltaan ja ihan korkeimpia lukuja, mitä Suomesta löytyy.
2: Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, ja sieltä löytyy myöskin muita luonnonkukkaohjelmia, kuten vaikkapa viime kesältä retki Seppo Vuokon kanssa ja 10 vuoden takaa Kotuksen Kirsti Aapalan kanssa tehty ohjelma Mistä tulevat kasvien nimet? Ja merkitsemällä tämän ohjelmasarjan suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna. Ja nyt ei muuta kuin iloista luonnonkukkien päivää ja hienoja retkiä kukkien hämmästyttävään maailmaan.

Johanna von Hertzen, sano vaan mihin suuntaan, kello on 2.45. Uutuusmusiikkia, Paul Oxley's Unit, Fighters. No.

Unit Fighters kappale. Erikoiskuljetus Pohjanmaalla Vaasassa liikkuu nyt reitillä tie 6741 Vaasa, tie 17663 Vaasa.

Manu Chao, me gustastu. 2:56 on kello. Suurlähettiläät vielä maailman laidalla. Ja sen jälkeen kello 3 Yle Uutiset.

0: Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. HS Gallupin mukaan vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2%. Neljän kärjessä ovat SDP 24,1%, kokoomus 17,4%, keskusta 13,6% ja perussuomalaiset niin ikään 13,6%. Gallupin tulos on hyvin lähellä Helsingin Sanomien edellistä mittausta. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista noin 300 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Ja vielä avaruuteen. Euroopan ainoa suuri kantoraketti Ariane 6 halutaan entistä monipuolisemmaksi. Tänään yritetään entistä suuremmilla apuraketeilla varustetun Ariane-version ensilentoa. Kourouun avaruuskeskuksesta Ranskan Guyanasta lähtevän laukaisun aikaikkuna on noin kello 15 Suomen aikaa, kertoo Tähdet ja avaruus. Kokonaisuudessaan tämän raskaimman Ariane 6 version laukaisumassa on noin 920 tonnia.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja seuraava tunti vierähtää sitten Sillanpään sunnuntain seurassa. Tämäkin ohjelma on uusinta. Ja neljän uutisten jälkeen sitten varhaisaamua. Mukavaa aamun jatkoa kaikille.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.